0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند. شما را به شنیدن اثر نویسنده و ادبیات‌شناس معروف رسول هادی‌زاده با نام قصه منصور حلاج دعوت می‌کنیم. اثر را مؤلف قرائت می‌کند و حالا گفتار اول را بشنوید.
1: و لیل اذا یخشا سوگند به شبی تار هنگامی که جهان را به پرده سیاه بپوشاند. سوره لیل از قرآن مجید. و پاس آن شبهای تاری که قدرت و حکمت الهی و معجزه های آسمانی برای برگزیدگان و فرستادگان پروردگار پدیدار گشته است. و پاس آن شبی تاری که پیغمبر خدا پیشوای قوم بنی اسرائیل حضرت موسی به طور سینین و امید دیدار جمال خداوندی برآمده بود. در آن شبی که جمال الهی در شعشعه های زبانه آتش پیدا شد و در پرتو ذات یزدانی پیغمبر خدا موسی استادگری کرده نتوانست و مدهوش از پای بیفتاد. در آن شبی که موسی از ندای لاترانی مرا نخواهی دید ناامید نشد، بلکه از نور ذات پروردگار نیروی تازه و روح بی اندازه گرفته به نزد قوم خود برای هدایت برای حق بازگشت. و پاس آن شبی تاری که حق تعالی آن را لیلت القدر گفت، آن شبی که از هزاران شبها بهتر و برتر است، آن شبی که به رسول اکرم آیتهای قرآن مجید و توسط فرشته قدسی جبریل برای بندگان نازل گردید، آن شبی قدر که ساعت سعادت و ایمان و عبادت امت مسلمین است. و پاس آن شبی تاری که پیغمبر ما قدم به معراج حضرت باری نهاده و ستاره و سیاره های زینه به زینه او را به پایگاه علیین رسانید تا او از تجلی پرتوی ذات الهی نور گیرد، نیروی یزدانی بردارد و این مژده خوش به مؤمنان برساند. و پاس آن شبهای تاری مبارک که نور حق تعالی چون چراغ فروزان در ظلمت شب و رحمت خود مدد مستمندان و امیدواران روشنایی کشاویش روح عطا می کند. و الها امشب که بنده روی به سجده نهادم مرا از موهبت خود بی نصیب مگردان. آدمی خاکی سر از زمین برداشت و با دیدگان امداد طلبانه و آسمان صاف و تاریک شب چشم دوخت. در دامنه کوه در ساحل دریا او تنها بود، تنها با طبیعت ساکت و اندیشمند، تنها با یاد و ذکر حق، خسته و دلگیر از بار روزگار پرتشویش، شوریده و آشفته از دت و آزار زندگی، از جفای بیمهری، همگنان و همنفسان، ناامید و وامانده در راه زندگی آینده. به طور می آورم حقا پروردگارا، توی که انسان را در عالم هستی مقام و منزلت دادهی مکرمتر و معظمتر از مرتبه همه آفریده های خود، توی که انسان را به صورت نیکوترین در جسم خاکی تجسم نمودهی، توی که به جسم انسان از روح خود نیروی پاکی و آزادگی دمیدهی، توی که به انسان راه هدایت و راستی نمودهی که او بتواند و نیاویش و صداقت به قرب ذات تو برسد، توی که نعمت و ثروت های این عالم جسمانی را آنچه در سینه کوه و در زیر زمین است، آنچه از رستنی و سبزه ها می روید، آنچه از بحر و دریاها حاصل می شود، آنچه از آسمان به زمین می ریزد، همه را برای انسان رزق حلال و طیب ارزانی داشته ای. توی که بار امانت این جهان را به دوش انسان واگذاشته ای و انسان واگذاشته

ساختهی که جهان را آباد دارد، نسل آدمی را پایدار گرداند، عالم جسمانی را از فتور و ایران ایمین نگاه دارد. چی بزرگ است مقام انسان؟ پس چرا آدمی از راه حق و حقیقت، از جاده خدا و هدایت بیرون می رود؟ چرا آنجا که خیر است شر می انگیزد؟ آنجا که عدل و انصاف است و ظلم و ستم می ستیزد؟ آنجا که وفای صفاست و جفای نفاق می گراید؟ حضرت رومی گفته است هر کجا مشکل جواب آنجا رود، اما به این مشکل خود آیا جواب از کجا جویم؟ بزرگان صاف طینت و پاک نفس از این وحشت کرده به همت و صدق و صفا راه نجات یافتند. دوش وقتی سحر از غصه نجات هم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. ظلمت شب عجز و ناتوانی مرا سحر نجات نیست جز آن که پا از این ورطه بیرون نهم و در عالم نیستی پناه جسته و آسایش و آرامش ابدی سر بنهم. اما دهشت از آن بیشتر نیست که آدم از ناامیدی و یأس و بی درمانی و عجز جویای اجل گردد. گناه از آن بیشتر نیست که آدمی در وسوسه شیطانی زندگی را به مرگ ترجیح دهد. قله های کوه خاموش، برگ و شاخ های درختان خاموش، سبزه و گل های هامون خاموش، ستاره های آسمانی خاموش، برج های فلک خاموش، نوح افلاک جهان خاموش. ای کاش صدای می برآمد، ای کاش آوای تسلی بلند می شود، ای کاش نور بردمیده و قعر سیاه دل روشنی می انداخت. کو آن جواب به دعای دلی مستمند؟ کو پاسخی به این مسئلت های ناتوانی و امداد طلبی؟ کو نیروی روی آن بزرگان برگزیدگان که امروز در عالم عرفا و طبقات ملکوت آرامش یافتند؟ بنده وامانده و دلخسته و از جهان رمیده امروز از شما امداد می خواهد، تسکین برای جسم مستریب و قلب شوریده و آشفته می طلبد. نوری در این وادی بیراه و در این راه تاریک و پردهشت می خواهد. سکوت افلاک و انفوس در دل و سینه ها دهشت می انگیزد، بیم و ترس می اندازد. سکوت ابدیت، سکوت جهان مردگان، سکوت روح و جان های گذشتگان. آه لحظه امید، آه دقیقه سعید، مرا ترک نکن. باز است نوری از افق سکوت برمیدمد، سیمای در شعشعی این نور می نماید. جهان تاریک است، نور در دیر است، شعای این نور پیش چشم جلوگر می گردد، سیمای در نظر مثل رویا پیدا می شود. بیم حول انگیزی در جسم مستریب لرزه می اندازد. خدایا این چی نوری است؟ این چی نمایی است؟ آخر عقل و خرد استوار است، اما این چیست که از عقل بیرون به نظر می آید؟ آه پروردگارا قوه ایمان در من بیفزای که از پای نروم و این نمایی بیبود مرا نزار زبان نسازد. صدای غیبی می براید، نه سیمای بیبود، نه نیروی جادو، نه سهرم، نه از جن و نه از دیو، نه از پیش شیطان برخواستم. ای آدم خاکی، من از نیروی رحمان، من از آفریده آن که بر ما حکم دارد. ای آدم خاکی، الرحمان علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان، و النجم و الشجر یسجدان. به نام آن که ما راست مهربان و به رسول خود بیاموخت قرآن، و مهر ما در گردشن به حکم آن پاک یزدان، و او آفرید انسان را به علم و دانش و بیان. روی بیاور به قدرت و حکمت او ای یکتای عالمیان. آدمی خاکی می گوید من سر نهاده هم به سجده بر قدرت و حکمت آن معبود محبوب و مطلوب جمله آدمیان. اما بگوی که این چه صدایی است که به گوش می رسد؟
و این چی نمایست که تجلی آن شعای روشنی در دلها می افزاید. آیا این تویی که با این صدا و نما برخواستی و آخری بگوی که تو کیستی و چی مخلوقی هستی؟ صدای غیبی می گوید نه مخلوق جسمانیم من ای آدم خاکی، روح الهیم من، روح آسمانیم، چون مظهری پاکی امروز بر تو می نمایم و تو در دل صدای مرا می شنوی. روحم که در طبقات ملکوت آرمیدم، روحم که از زمین جستم، چون که نه جسم بل نور بودم. کورتینتان جسم مرا دیدند و اما آن نوری که پروردگار هستی مرا و آن مجلا کرده بود دیدن نتوانستند. آنها از جسم من خلاصی می جستند و امید آن که این جهان بی من و آنها فراخ و پهنا گردد. آنها به خون من سردار گلگون کردند، به گمان آن که زندگی برای آنها بی من شیرین و مرغوب می گردد. آنها جسم مرا به آتش دادند، خاکسترم به باد پاشیدند، به خام خیالی که پیش دیدگانشان نشانی از من نباشد تا که آرام و آسوده بخوابند. اما آنها آرامش نداشتند. خونی بناحق ریخته من در گردن آنها بار وزنین و گران بود مثل زنجیرهای زندانی. چشمانی به نور الهی درخشان شادان من پیش از مرد در سینه های آنها ترسوبی می جاویدانی بینداخت. آنها از کرده خود، از گناه خود در دهشت و استراب عمر سپری کردند. امروز سبزه و گلهای ساحل دجله از خون من رنگ و گونه های زیبا گرفتند. از آب سرد و مصفای دجله بوی نفس آخرین من می آید. در موجهای آرام و بزرگوارانه آن سیمای و نمای من تجلی دارد. آدمی خاک می گوید پس تو روح منصوری حلاجی؟ پس این نمای روحانی حلاج است؟ این آوای جاویدی توست که در گوش ها هنوز هم صدا می دهد؟ پس این سیمای از لوح جهان ناستردنی توست که بیت های عارفان شاعران ما را زیبا و شیوا می دارد؟ پس این روحی توست که به درماندگان و پریشان حالان راه زندگی قوت و تسلیت و امداد می دهد؟ بارها شده است که در ساعتهای واماندگی، در شبهای نومیدی و ناچاری روح تو، یاد تو مرا تسکین و آرام می داد. اما امروز روح تو پیش من به نیمای صدای آسمانی پرتوافکن است. در این ساعت که مشکله های زندگی و سؤال و مسئلت های بی جواب مرا در شکنجه گرفته است، از تو امداد می طلبم ای روح پاک آسمانی. از تو به پرسش های خود پاسخ می خواهم ای عارف ربانی. روح الهی می گوید چرا امروز از آمرزش و رحمت الهی نامید گشته ای؟ دل قوی دار، ایمان استوار ساز، در راه امید و آرزوهای نیک گام به فعال نیک بینی. آدمی خاکی می گوید روح تو، صدای تو و این سخنهای تسلی آمیز تو به دل منی ناتوان قوت و باور عطا کرد. اما به من بگوی که چه قوت و نیرو بود در دل تو، در نهاد تو که از دسیسه دشمنان نهراسیدی، پیش تیغ جلاد نلرزیدی، بروی اجل با چهره خندان نگریستی. روح الهی می گوید آن نیروی جسم جان من عشق بود. عشقی بود که در تینت من از ازل سرشته بودند. عشقی که در تینت هر انسان از آفریدگار نهاده شده است. عشقی که باری در دل من شعله افکند و دیگر از جسم و تن من، از جان و روح من بیرون نرفت. آه یاد دارم آن اخگری عشق اولینی که پروردگار در دل من در سیمای زیبای ام گلسوم نمایان ساخته بود. من شیفته این سیما گشتم و سبب طعن و ملامت و بدگویی ها شدم. اما من این عشق را ترک کردن نتوانستم. عشق ام گلسوم مرا از آستان خاکی به آسمان پاکی کشید. تو آن عشق را ببین، نامه فرح و شادی آن را بخوان. قصه عشق ام گلسوم شروع می شود.
دو سال گذشته است از آن روزی که منصور به بصره آمده است. هنوز در واسط هنگامی که او مشغول آموختن قرآن و احادیث نبوی بود، زود زود می شنید که در بصره شاگردان و پیروان حسن بصری در مسجد و خانقاه ها مریدان و سالکان راه حق را جمع کرده به ذکر و عبادت مشغولند. شماره مرشدان و حد شماره مریدان به اندازه زیاد شده است که قریب نصف اهالی شهر همه روزه در مجلس ذکر و عبادت و شنیدن و از او موعظه های مرشدان حاضر می شوند. در این محفل ها خصوصا از پیشوران شهر، کاسبان و میده فروشان، از بارکش و ستربانان، از حمالان و ملاحان و کشتی های بحر بسیار جمع می شدند. آنجا بحث و مناظره ها در اطراف آیات و قرآن و گفته های پیغمبر خیلی آزادانه و بی‌تکلفانه بوده است. نفوذ و اعتبار مرشدان و دایره سامعان و مخلصان آنها تا به حد توسعه یافته است که علمای دین، مفتیان و قاضیان که از آشکارگویی و لاوالی ناطقان و سامعان به خشم آمدن در بیم و هراس بودند، اما جرأت آن نداشتند که این محفل و مجلس ها را من فرمایند. منصور در شهر خرد واسط که بیشتر از دو مسجد و یک مدرسه نداشت، پیش یک استادی که پدرش به پول حلاجیش، پختکشیش، مزد تدریس او را می داد، 3 سال تحصیل علم کرد. آنچه استاد فرموده و به نقشه گرفته بود، همه را فرا گرفت و سپس به توصیه استادش به خواندن و تحلیل صحیح بخاری شروع کرد. هفته یک مراتبه پیش استاد می رفت و از مضمون و هندری جه و معنی های باطنی و اصلی حدیث ها می پرسید. استاد خشک مزازانه جوابی می گفت و به شرح و توضیح این حدیث ها چندان میل نداشت. منصور گمان می کرد که استادش به دانش و استعداد او چندان اعتماد ندارد، از اینجا در شرح و توضیح حدیث ها رغبت نمی کند. اما بعد چند درس و مشغولیت پی برد که خود استاد در شرح و کشف معنی های حدیث ها دانشی کافی ندارد. بعد این او نزد استاد کمتر می رفت و از شرح و توضیحات نکته های دشوار احادیث سخن نمی کشاد. روزی دوست کودکیش عمر را دید که او از بصره برای دیدار پدر و مادرش آمده بود. او 2 سال باز در بصره بود و چنان که منصور می دانست پیش یک استاد مشهور علم کلام درس می گرفت. منصور در باغچه پدر و مادر عمر روزی دراز با دوستش صحبت کرد و گشته و برگشته از بصره، از زندگی این شهری که چند مدت پیش پایتخت خلافت بود سؤال می کرد. عمر از امارات و مدرسه و مسجدهای باشکوه شهر، از بازار و میدانها و سیرانگاه مردم، از رسته و فروشگاه های پر آدم و پر غوغای شهر حکایت می کرد، اما از تدریس خود در مدرسه سخن نمی کشاد. و نهایت منصور خود از طرز تحصیل عمر پرسان شد. عمر کمی خاموش ماند، پس یک تبسمی نرمی کرد و گفت: راستش را گویم منصور، درس های خشک مزاجانه و دلگیر کننده نحویان و منطقیانمان بر دل زد. بحث و مناظره های متکلمان و معتزلیان ذهنم را کند، عقل ها را خیره کردند. من به خانقاه های صوفیان راه یافتم، آنجا کشایش دل و آزادی روح پیدا کردم. از غوغای مدرسه و از تدریس و تعلیم یک رنگ و یک نواخت خلاص شدم. پس به تعلیم قرآن و احادیث در زندگی چگونه راه می‌یابی؟ به ما از آیات و حدیث صحبت می‌کنند، لیکن ما نه به ظاهر مسئله بلکه به باطن و معنی آیات و احادیث نظر دوخته‌ایم. ما هم تفسیر و توجیه اخبار را می‌آموزیم، اما نه به علم قول بلکه به علم حال. به علم حال به باطن معنی های احادیث و آیات می رسیم. به استاد، به سنت علم دین، به علم کلام چگونه کس می تواند به عمق و غور آیات و حدیث برسد؟ عمر در سخنان منصور یک آهنگ ناباورانه حس کرد. منصور دوستم، من آنچرا که به احساس دل روحم فرا گرفتم به تو به سخنان عقلی بیان کرده نمی توانم، اما به تو مصلحت دوستانم این است که
این همه آموزش های بیهوده را ترک کن. بیا با بصره، خود ببین و خود به جان و روحت حس کن، آنگاه شاید سخنان مرا بفهمی. عمر به بصره بازگشت و شهرک واسط برای منصور یک باشگاه خالی و بیکس و خاموش و وحشت‌زا شده ماند. منصور مایوس و غریق اندیشه و خیال ها می گشت. نزد استاد نمی رفت، با پدر و مادر نیز کمتر انس می گرفت. پدر روزی جای خلوت و ساعت موافق یافت و به پسرش گفت: منصور، چندگاه هست تو مایوس و اندیشمند می نمایی؟ بگوی بیماری یا یگان واقعی ناخوشی روی داده است؟ منصور به پدر چی گفتنش را ندانستم، چون خود نمی دانست که سبب این تغییر حالش در چیست. آیا سخنان عمر او را از راه برآوردند یا زندگی یک رنگ و بی مقصد او را به خیالهای باطل گرفتار نموده است؟ در هر صورت او جواب روشنی نداده رشته سخن را به طرف دیگر کشید. بعد از این چند روز فکر و اندیشه کرد. در واقع هم سبب این بستگی دماغ، این دلتنگی و درماندگی چیست؟ و خود به این سوال ها جواب می جست و نهایت جواب هم یافت. معاش زندگی که پدر با کسب و مهنت برای خانواده اش آماده داشته است، جسم و تن او را قوت و نشو و نمو بخشیده است. علمی که از استاد گرفته است، عقل و خرد او را قوت و کمالات داده است. اما از حاصل این علم او کشاد دل و هدایت نمی بیند. پیش راه بسته است، ابر سیاه بالای سر فرود آمده و شعای روشن آفتاب را از او پوشیده می دارد. شب تاریک و موج پرتلاطم دریا او را به گرداب واماندگی و پریشانی کشیده است. خلاصی از این ورطه می باید جست، نجات از این بستگی و بند راه باید یافت. و نهایت بامدادان به کارگاه حلاجی پدرش آمد. پدر در تدارک سرکردنی کار بود. پدر، مرا ببخشای، من دیگر در این شهر در این درگاه تو ماندن نمی توانم. چه سخنهای بی ربط می گویی منصور؟ پدر، این سخنها ربطی ندارند اما معنی دارند. بیا گوش کن. تو به زحمت و مشقت مرا به کمال رسانیدی. از سعی و کوشش تو بود که علمی هم حاصل کردم، اما نمی دانم که چرا کشایشی در کار خود نمی بینم و واسطه نیز ندارم که تکیگاه و مددگاری تو باشم. اگر اجازت فرمایی، من خود در زندگی راهی پیدا کنم که معاشی این دنیوی خود را داشته باشم و ذخیره آخرت را هم بیندوزم. خوب، اگر علم تو را کسب معاش ندهد، بیا به کار و حرفه من همراهی کن تا زندگی آسایش دامان را تأمین کنیم. آسایش خود را در خورد و خواب نمی بینم پدر. از دل صدایی برمی آید که ایا منصور، تو را آسایش دل، آرامش روح می باید. تو را نه این دیبا و حریر، نه این نوش لذت، بلکه گوشه عزلت، ذکر حق در خلوت و تفکر و تعمق در قدرت و حکمتی از جلاله لازم است. پدر، دل گواه می دهد به این وسیله کشایشی در کارها حاصل می شود و در این دنیا راه حقیقت مرا میسر می شود.

ای لبت لعلو قدت سرو و رخت لاله برین زاده خط گرده رخت حلقه بمه حاله برین شده واقفم از کمبغلی ورنه چرا نیست امسال به من لطفی تو هر ساله برین قدری دیری نگی اندیشه نما گرچه بود بنده در عشق تو سوداگری بی کاله برین به سفیدی تنتی آم که گرو برده زی برف بی تو خونی دلم از دیده چکت جاله برین داغ بر سینه منی این قدرم ور نز آب می کشم گردی تو آتش خطی جواله برین چی کنی کتگی از پشت رقیبان با من چی پری از سر میخ این همه گوساله برین چند در پای تو چون آبیله سر مانده رقیب چند بوسیده لبی لعلی تو تبخاله برین این دو بیت آخری از یک مجموعه نقل شد که در او از دستخط شاهین نقل یافته بود.

چند در پای تو چون آبله سرمان در قیب، چند بوسی در لبی لعل تو تبخاله بری. نسزد دعوی فطرت با تو در باب سخن، لا اقل شعری تو شاهین نبود واله بری.

نسزد دعوی فطرت و تو در بابی سخن لا اقل شعری تو شاهین نبود والا برید.

ای لبت مول آرزت گل ترت سنبول برین غبغبت در چرب و نرمین تخمی نیمدون بول برین عاقبت کامی دلی خود زان کفل خواهد گرفت هر کی از پشتی تو افتد روز و شب کاکل برین در بساطی من دیرم پنجو دهی موجود نیست زان ندارم قدر و قیمت پیش تو یک پول برین می روی از صحبتی من همچو نرگیس سرگران می نشینی تا زرو پیش رقیبان گل برین تا نقاب از چهره اندازی چو گل در پای تو می کنم فریاد هر شب تا سحر بلبل برین کی برغبت دلبران چاهی زقن گردد اسیر تا نفتد تو رعت بر گردنی او غل برین تو بخاری بچه جانا تواضع پیش باش این قدر تندی چه لازم مردمی کابل برین در پول یک شیشمه زاهد نمی گیرد گرم دلق ما را نیست قدری پیش این خر جل برین مثل من نازک تننده تار و پودی شعر را نیست چون در دا کبافی اهل استنبول برین در سابق چون داکه مسقاری انگلیسی را حاجیان از استنبول خریده می آوردند مردم گمان داشتند که اهل استنبول بافتند مضمون این بیت از همان غلط مشهور گرفته شده است مثل من نازک تننده تار و پودی شعر را نیست چون در دا کبافی اهل استنبول برین رتبه شاهینیم حاصل شد از امداد شاخ ورنه بودم پیش از این کلخاتی بی چنگل برین.

داشتم تا تو یکی لاغری بدنام اصاب پوشت آگنده چو دست جرب و روی مخاو حب بزا تا توی جاروب دومی جنگلیان که شده پیکرش از کوبه مهنت چون قوم چشم چون فرج اجوزان کهن سال چو قور گوش چون آلت پیران فلاکت زده لو شکم از غایت کاواکی و قاقی چو سبد پای از بابت بی مغزی و خشکی چو غرو اره پشتی ویو تمشق قاقرتی او می توان گفت که این پرمی و آن آهنسو آغیل از ریزیش پشمی تنی آگنده او همچو دوکانچه نداف شدی وقتی قشو گشته از سردی تب آن همه افسرده دماغ که شدی تا دمی مردن به یکی با کتو گروزی دی به مثل باد لطیف از طرفی متمایل شدی از جای بجا همچو یلو خورده بودی به همه عمر از انوای گیاه ساری دهقانی آدم علفی گنده درو سومش از بی قوتی زیر عرق می لرزید همچو خورشید که بر آب فشاند پرتو می زد از بحر علف شیه بدان بلعجبی که غلامی کند از یادی وطن سازی للو صد معلق زدی از ضعف چلولی بچگان تفلی دو ماه گراهسته بدادی سلطو با چونین اسب زدم رختی سفر وصف کنان با سیس بچه که این است فلان است بدو با خبر شو زیل جامش که اگر سوست نهی نتوان یافت سراغی تو مگر از مسکو می زد و قمچی و آن تا توی یا بو طلعت پای می ماند چو نازک سنمان قد قد جو الغرز از کری از وقتی سحر تا دمی عصر جهد کردیم و رسیدیم به چندین قسطو کری موزیست به نیم فرسخی شهر بخارا.

الغرز از کری از وقتی سحر تا دمی عصر جهد کردیم و رسیدیم به چندین قصه چون چنان دید سیس بچه برا شفت و گفت از کجا یافتی ای میری من این باری نکو اگر این است تو را پلتر و دولت باری خود سواری کن و هر جا که دلت خواست برو پلتر از باب سفری است که به اسب علاهیده بار می کنند و آن اسب را سئیس سواری می کند

چونچنان دید سیس بچه برا شفت و گفت از کجا یافتی ای میری من این باری نکو اگر این است تو را پلتر و دولت باری خود سواری کن و هر جا که دلت خواست برم من در اندیشه فتادم که گرو قهر کند نشود بی سیس کار دو اسپم سنجاو لاجرم یا بویک در بدلی آن تاتو بگرفتم با ایواز جامعه خود مانده گراو سبب این بود که من بنده به اسنای طریق هر قدر جهد نمودم نرسیدم به جلو چی کنم نیست مرا از پکی رایش جلوی که نماند به قفا وقتی روارو به یسو انتظام مخصوص است که موافق آن رکابیان امیران و خانان در سفر حرکت می کنند یسوون نگهبانی آن است.

درد دل ما را کی دوا کرد وصال؟ کام دل ما را کی روا کرد وصال؟ آواره عرصه علم را الحمد مسرور حصول مدعا کرد وصال. در انتظام عناصر اربعه

اطراف جهان چو باد گشتیم بسی خاکی صفت آدمی ندیدیم کسی چون آب روان همه بروی خاشاک افروخته مثل آتش از بحر خسی

ای درد و غم و رنجی تو با من به تلاش، چون جمع گرسنه بر سری سفره آش، تو جان منی و جان من از سنگ است، نامی تو نهادند زان واسطه تاش.

پدری شاهین ملا امان نام کولابیست مما الیهی از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا تبتون و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب کمال نموده است. نظر به روایت صدر ضیاء در تذکیره منظومه هم تصریح خود شاهین در تحفه دوستان مما الیه در وقت مکتب خانی به مشق شعر شروع نموده سایر کمالات را نیز نسبت به شورکای خود بر وجه کمال بسیار به خردساری اندوخته، چنان که در آوان درس خانی به درس گویی اشتغال نموده و نزدش طلبه نیز از پیش استادان زمانش کمتر جمع نشدند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
0: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستان.

ایسو بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نسیمی صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نسیمی

0: ملت تاجیک از قدیم الایام با علم و فرهنگ و تمدن عالم شمول خود میان دیگر خلق و ملت ها مقام خاص را صاحب گردیده بود و امروز نیز چون ملت تمدن ساز و فرهنگ سالار در جهان متمدن آبرو و نفوذ دارد. در واقع ملت فرهنگ سالار تاجیک در همه دور و زمان به تاریخ و فرهنگ باستانی خود احترام می گذاشت و همین بود که بهترین گنجینه های فرهنگ خود را بر روی خط میراث غیر مادی بشر نیز شامل نمودند. با شرافت صاحب استقلالی مملکت در تمام گوشه و کنار کشور آثارخانه های مردم شناسی فعالیت می کنند که بهترین گنجینه های علم و هنر ملت در آنجا برای بینندگان و اشتیاقمندان صنعت و ادب به نمایش گذاشته شده است. شنونده عزیز، این نوبت ما در بخش تاجیکستان مظهر من از آثارخانه مردم شناسی ناحیه فیض‌آباد دیدن نمودیم. اینجا در برابر نمونه اسباب و اشیای روزگار از زمان کهن اینچنین گوشه اهل ادب فرزانه فرزندان دیار فیض‌آباد آماده شده است که خیلی زیبا و افتخارآمیز است. دیرکتور این آثارخانه روبیه سلیموه که در فراهم و جمع‌آوری یادگاری های این مکان تلاش نموده است، ما را همراهی نموده هر گوشه آن را با افتخار بلند ملی معرفی کردند.
1: خب در گوشه فرهنگ و ادبان قرار داریم. تمام جمهوری تاجیکستان بیرون از آن نام ارغول سرای مشهور ملت تاجیک استاد این ژانر موسیقی حکمت رضا را میدونند و اینجا گوشه آماده نموده ما از حیات و فعالیت همه عصر 20 گرم خطا نمیکنیم. از خودی همو دوتوره که استاد با اون مینوخت، اون سروده هایی که دستنویس ها قطعی کتاب ها قطعی در اینجا تیار نمودیم و اینچونین
2: گردآوری
1: شده است و اینجا گوشه شادروان حافظه بسیار همونتاز اپای نگینه را افوه آماده شده است که حتی دایره او حتی کفلیز چوبی که اپا در وقتای خالیگی خود در روزای استراحتی خود برای مهمونان خود اوشی بریده میکرد و حوالو میکرد و با اونها مینشست، اونها را نیست در گوشه او جا دادیم و در حقیقت هم اپای نگینه باید گفت که یک نگینه بود از قهر چشمه های صاف و زلال دیار فیض‌آباد بود و امروز اینقدر پیروان اپای نگینه دوستداران سرودها و ترانه های والای او بسیارند. این بار دیگر از آن دلالت میدهد که در حقیقت اپای نگینه با آواز خود با سروده های خود در دل و دیده مردم خیلی خوب جای داره است و بگذار که روحشان شاد باشد، آخرتشان آباد باشد. نیست نفری که در تاجیکستان سروده های شعر های نوتکرار دوست مراد علی را نداند و زمزمه نکند و اینجا نیز در آثارخانه البته گوشه روان دوست مراد علی با عکس و با روبابه که می نواخت سرود می خوند با افتخار نامه های و با اون عکس هایی که در روزنامه ها چاپ شدن تهیه نمودیم و البته این هم برای مردم فیض‌آباد تحفه الهی بود و تا به آخر می موند نام دوست مراد علی و هنرمند بسیار هم شناخته ملت تاجیک استاد قیام‌الدین چقل هرچند که خیلی برمحل از میان رفت ولی امروز گویا که او زنده است در دل و دیده ملت تاجیک و اینجا گوشه او را با لباس و عکس های حتی لباس های صحنوی او آماده کردیم و البته که این هم برای آثارخانه در تاریخ فرهنگ دیار فیض‌آباد نام آنها با خطهای زرین نوشته شده است برای نسل آینده.
0: فرهنگ هستی ملت است. محض علم و دانش و آموختن تاریخ و فرهنگ باستانی ملت خود شخص را خودشناس و خودآگاه میکند. برای آن که در جهان امروز ارزش‌های فرهنگی و بشری خود را حفظ کرده توانیم، ما را می باید از آن آگاه باشیم و در معرفی و زنده نگاه داشتن آن سهم گذاری نماییم. بخش‌های دیگری برنامه صبحگاهی ما ادامه دارد. با ما باشید.

0: مد گرفته صرف و نحو زبان عربی رو نیز خوب آموخته بود. جامی هنگامی که به سمرقند آمد به سن 23 سالگی رسیده بود. او علم های حساب و نجوم را از قاضی زاده رومی آموخت. سال 1453 به هرات رفت. شاعر بعد از چند وقت به زیارت شهرهای مقدس مکه و مدینه رفته سال 1473 باز به هرات برگشت و تا آخر عمر در این شهر ماند. ماه نویبر سال 1492 در اینجا از عالم گذشت. جامی در زندگی دوستان و رفیقانی بسیاری داشت و با آنها منتظم محفل های ادبی می گذرانید و در بین آنها یکی از بهترین شاگردانش علی شیر نوایی بود. آنها یک عمر دوستان جانی و همکار و همرازی یک دیگر بودند. سردفتر ادبیات کلاسیکی ادبیات ازبک علی شیر نوایی با اثرهای جاویدانش در تاریخ ادبیات ازبک مقام ارزنده دارد. علی شیر نوایی سال 1441 در شهر هرات به دنیا آمده است. پدری شاعر کینجا بهادر منصبدار دربار تیموریان بود و در تعلیم و تربیه فرزندش همیشه تلاش می‌ورزید. ادبیات‌شناس علی محمدی خراسانی در این باره چنین می‌گوید:
1: مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی و امیر نظام الدین علی شیر نوایی که اشعار تاجیکی فارسیش را با تخلص فانی ایجاد میکرد از ستارگان درخشان ادب و فرهنگ قرن 15 میلادی بوده در مناسبت دوستانه خلقهای تاجیک و ازبیک و روابط ادبی این مردمانی از قدیم الایام همسایه و همجوار سهمی ارزنده گذاشتند. مناسبت دوستانه و روابط ادبی این دو متفکر بزرگ در آثار علمی و بدیعی ایشان در سرچشمه های ادبی و تاریخی تا ابتدای عصر 15 مفصل و مجلل بیان یافته در اثر و مقاله های علمی و گزارشات علما و ادبای شناخته به مانند براون، صدردین عینی، یوگنی ادواردویش برتلز، حکمت، آتش، براگینسکی، عبدالغنی مرزایف، رحیم هاشیم، حمید سلیمان، شاه محمدوف، زاهیدوف، علاخان افسرزاد، شریف جان حسینزاده، کمینه و دیگران بارها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. هنوز شادروان استاد مرزا ترسنزاده سال 1964 در روزهای تنتنه بزم 550 سالگی زادروز مولانای جام در حضور مهمانان بیشمار وطنی و خارجی که برای تجلیل این سنه مبارک فرزند برومند شرق و جمهوری تاجکستان آمده بودند، سربلندانه چنین ابراز داشتند: در هرات عصر 15 عالمان و فیلسوفان، ادیبان، نقاشان شهیر و غیرها زندگی به سر می بردند، لیکن در بین آنها دو سیمای بزرگ، شاعر بزرگ ازبک علی شیر نوایی و متفکر و ادیب فارسی تاجیکی عبدالرحمن جامی، شکوه شرق کهن را می افزودند.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо, тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Нерӯи созанда.
2: Нерӯи созанда.
3: Ҷавонон нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва кафили фардои ободии ҳар миллат мебошанд. Дар замони ҷаҳонишавӣ яке аз муҳимтарин паҳлӯи ҷавони муваффақ на танҳо соҳибкасб буданд, балки донистани забонҳои хориҷӣ низ ба ҳисоб меравад. Забондон будан ба ҷавонон имкон медиҳад, ки ба илму технологияҳои нав дастрасӣ пайдо карда бо ҷаҳон ҳамқадам бошанд ва донишу таҷрибаи пешрафтаро ба манфиати рушди ватан истифода кунанд. Омӯзиши забонҳои хориҷӣ барои ҷавонон дарҳои зиёди имкониятро боз мекунад. Онҳо метавонанд дар донишгоҳҳои бонуфуз таҳсил намоянд, дар ҳамоишҳои байналмилалӣ ширкат варзанд ва Тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳон бо донишу фарҳанги воло маърифӣ созанд. Акнун доир ба аҳамияти омӯзиши забонҳои хориҷӣ андешаи омӯзгори донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав Билоли Ҳикматулловро мешунавем.
4: давлат و حکومت جمهوری تاجیکستان برای جوانان لیاقتمند راه را به سوی دانشگاه‌های بانفوذ جهان باز کرده است اما شرط اساسی و اولین درجه استفاده از این امکانیت‌ها این سوادناکی بلند و دانستن زبان‌های خارجی میباشد توسط به واسطه پیشوای ملت استیپندیه درخشندگان و جوانان تاجیک امکان می‌دهد که در بهترین مؤسسه‌های عالی کشورهای پیشرفته تحصیل کنند برای سزاوار شدن به این استیپندیا و دیگر کووته های بین المللی سپاریدن امتحان های زباندانی و گذشتن از مسابقه ها با زبان خارجی حتمی است. متخصصی که در خارج تحصیل میکند باید نماینده شایسته فرهنگ و معرفت تاجیک باشد و زباندانی واسطه بهترین معرفی ارزش های ملی و جهانیان است. برای عملی نمودن این هدف ها حکومت کشور یک قطار سنت‌ها و برنامه‌های استراتژی را قبول و عملی نموده ایستاده است. برنامه دولتی آموزش و تکمیل زبان‌های روسی و انگلیسی تمام زینه‌های تحصیلات را فرا گرفته و بهتر نمودن صفت تعلیم و بلند برداشتن سطح کسبی آموزگاران روانه شده است. همزمان جاری نمودن اصول‌های نو تعلیمی فن‌های دقیق توسط زبان‌های انگلیسی و تشکیل المپیاد و آزمون‌ها از فن‌های زبان خارجی متخصصان آینده را به واسطه برای بازار مهنتی جهانی آماده می نمویند. سیاست معارف پرمانه پیشوای ملت برای ما همچون آموزگاران و محققان و نسل آینده ساز مسئولیت بزرگ را به میان می گذارد. وظیفه ما این است که از این شرایط های فراهم شده ثمرناک استفاده بریم.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати технологияҳои рақамӣ нақши илм ва маориф дар таъмини рушди устувори кишвар то рафт аҳамияти бештарро касб менамояд. Аз солҳои аввали истиқлоли давлатӣ низоми миллии ҳифзи моликияти зеҳнӣ таъсис ёфт. Моликияти зеҳнӣ ин ҳуқуқҳои қонунӣ ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳнии инсон аст. Он ба ихтироъкорон, муаллифон, дизайнерон ва соҳибкорон имкон медиҳад, ки аз меҳнати худ манфиат бардоранд ва ҷомеаро бо навовариҳо ғанӣ гардонанд. ҳифзи моликияти зеҳнӣ пешрафту рушд дар илм, технология, санъат ва тиҷорат ғайриимкон аст ва маҳз эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 низ ба хотири дар амал татбиқ гардидани рушди илму, ихтироъкорӣ ва моликияти зеҳнӣ нақши муассир дорад. Корманди Маркази Миллии Патенту Иттилоот Тоҳир Холиқов дар ин бора чунин мегӯяд:
1: به آموزش علمی دقیق، به پیشروی علمی دقیق، رشد سوهای مالکیت ذهنی مخصوصا نیروی انسانی ناممکن است. اگر از یک طرف در یک پهلو علم های دقیق را همچون فن گذاریم و در پهلوی دیگر مالکیت ذهنی را همچون نتیجه همین علم های دقیق گفتن ممکن است، چون که در همه جبهه ها اگر ما مالکیت ذهنی را به نوبت گیریم، خودی مالکیت ذهنی عبارت است از ابجکت های اختراع، نمونه های صنعتی و دیگر ابجکت ها، لیکن ما مخصوص در اینجا ابجکت اختراع را در نظر داریم، چون که در ساحه اختراع، در سمت اختراع تمام اون اختراعکارانی که به این ساحه دست میزنند، به این ایجادیات دست میزنند و فعالیت میکنند، به واسطه از علم های دقیق استفاده میبرند. یعنی گفتن ممکن است که به سمت ماتماتیکا، به سمت فیزیکا، به سمت شیمی، به سمت بیولوژی عموما نه رشد مالکیت ذهنی است، نه ترقیات صنعت است، نه صنعت سازی است، نه دستگاه سازی است. بنابر همین به سوال شما همین رو گفتنیم که خوشبختانه بعد از اعلان سال علم های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی که به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت این سپاری شده بود، دستور شده بود و طی سالهای آخر هم دانشگاه، هم مؤسسه های تعلیمی، هم پژوهشگاه علمی و هم مؤسسه های مکتب های میونه در این سمت خیلی و خیلی موفقیت های بی‌نظیر به دست آوردن. یک مثال روشن اون برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت که از نامینیشن اساسی عبارت است. در اونجا هم نامینیشن جغرافیا هست، هم خیمی هست، هم بیولوژی هست و از همه مهمش یک نامینیشن دیگری که به سمت اختراعکاری وابسته است، نامینیشن اختراعکاری و نوآوری است. تحلیل های ما نشون میدهند که در سالهای اخیر در بین جوانان اختراعکاران جوان خیلی و خیلی زیاد پیدا شده ایستند. این نتیجه چی است؟ این نتیجه ان همین دقت دادن به علم های دقیق است. اگر به علم دقیق، اگر ماتماتیک را ناموزیم، بیولوژی، شیمی را ناموزیم، ما به اختراعکاری، به ایجادکاری دست زده نمیتوانیم.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم، کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم.
1: نیروی آرزوها، چرا آرزو کردن مهم است؟ آرزوها یکی از نیروی پنهانی زندگی انسان به حساب می روند. هر یک پیشرفتی بزرگ در تاریخ از یک آرزو آغاز یافته است. آرزوی پرواز، آرزوی کشفیات یا آرزوی بهتر کردن زندگی. پیش از آن که چیزی در واقعیت پیدا شود، اول آن در خیال انسان همچون آرزو تشکل می یابد. آرزو کردن به انسان سمت می دهد. وقتی شخص می داند که به چی رسیدن می خواهد، قرارهای او روشن‌تر و رفتارش مقصدناک‌تر می شود. به آرزو زندگی بیشتر به حرکت بی‌معنی مانند می گردد، زیرا انسان نمی داند به کجا می رود. در تاریخ جهان بسیار شخصیت‌های بزرگ آرزوهای کلان داشتند. مثلا اختراع‌کاران آرزو می کردند که انسان از محدودیت‌های طبیعت آزاد شود. عالمان می خواستند اسرار جهان را فهمند و رهبران آرزوی جامعه بهتر را در سر می پروریدند. این آرزوها تدریجاً به عمل تبدیل یافتند. اما آرزو تنها خیال نیست. آن وقت ارزش پیدا می کند که انسان برای عملی کردن آن تلاش نماید. آرزو به کوشش تنها فکر می ماند، ولی آرزو با عمل می تواند به واقعیت تبدیل یابد. آرزو کردن نه تنها زیبایی است، بلکه ضرور است. آن انسان را به حرکت نمودن وادار می کند و در دلش نیروی پیش رفتن را زنده نگاه می دارد. همین طور آرزوها به زندگی انسان امید و نیرو می دهند. آنها اول در فکر پیدا شده، بعد با کوشش و تلاش به واقعیت تبدیل می یابند. به آرزو زندگی به هدف می ماند. ولی آرزو به انسان الهام می بخشد و او برای پیشرفت و بهتر نمودن حیات خود سعی می کند. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.

گفتم به تو دور و درازا نشینم بس، وقت آمد و گفتا که تمام بس. بله شنوندگان گرامی، هرچند میل با هم بودن شیرین است، اما اینان وقت در اختیار ما نیست. یعنی اینجا رسیدیم به فرجام برنامه امروزه نسیم صبح. با شما بودم من صبوحت امام نظر، کارگردان ما گلرخسار ساله و جمعی دیگر همکارانمون که در برنامه امروزه سهم داشتند. فردا شما در همین وقت و ساعت ها می توانید گلچین نسیم صبح را از موج رادیوی تاجیکستان بشنوید. خیر تا صبح دیگر، موج ما را ترک نکنید. دوامی روز خبر و گزارش ها و برنامه های جالب و پرمحتوای رادیوی تاجیکستان شما را انتظار است.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همراهان؟ چو اندیشه‌ای بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان و دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستانی به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظری خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: درود شنونده های عزیز، برنامه نوبتی ندای بیداری تقدیم از موجی رادیوی تاجیکستان. صد سالگی اثر موندگار، نمونه ادبیاتی تاجیک. پدری ادبیاتی معاصری تاجیک، قهرمانی تاجیکستان، نابغه نظم ملت، سخنپرداز والا، نویسنده کم نظیر، مصور کلام ناب، تصویرگر تار و پود ارمانهای ملت تاجیک، نظم شناس و سرکرده و سرفال ادبیات رنگین در آغاز عصر بیستم، مبلغ ارشد فرهنگ و زبان، شاعر شهیر و خوشبیان، مؤلف اثرهای ماندگار، شخصیت ناتکرار، استاد صدرالدین عینی، با انشای آثار جهانی خش، مرگ صدخور، مکتب کهنه، جلادان بخارا، آدینه، یتیم، اثر چهار جلده ترجمه حالی یادداشت‌ها، رمانهای داخونده، غلامان و دیگران، بعد تضادها و پدید آمدن میدان رقابت شدید اثبات تاریخ و تمدنداری، خامه را بیشتر از پیشتر رنگین نموده، بهر انشای اثر تاریخی نمونه ادبیات تاجیک کمر بست. استاد عینی بعد تالیف این کتاب ارزشمند خش، ملت تاجیک و هویت او را به جهانیان چون دلیل ردناپذیر ثابت ساخت. امسال از تالیف این گنجینه ادبیات تاجیک 100 سال پر شد و برای گرامی داشتن روح استاد و پاس داشتن اثر ماندگارش، نمونه ادبیات تاجیک در اکادمی ملی علم های تاجیکستان سیمپوزیوم بین المللی علمی نمونه ادبیات تاجیک پدیده تاریخ فرهنگی در تمدن مردم آسیای مرکزی برگزار شد.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان گنج عرفان میر سعید علی همدانی کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی شاعر نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده حاتم اساس‌زاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده با محرری میرزا مولا احمد یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طب رسیده است کتاب برای محققان دانشجویان آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طب رسیده است این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات عرفان فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: تعبیرها، عباره های ریخته و فرازیولوژی. سلسله عباره های استوار که یک مفهوم معین را افاده می کنند. آنها در اساس مشاهده و خلاصه های مردم با رمز و مجاز ایجاد شدند. چنانچه گل سر سبد یعنی شخص عزیز محفل یا معرکه، نه خود پیش قاشق شخص بی‌آداب که سخن دیگران را می‌برد.

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکلی مناسبتی نادرست
2: جنگ جنجا زنم
3: برای چی تو به خونه شوارد
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن تیفلان بیگناه
4: بلغت بجگر نزند
5: درمت به خشتباری من خودم زنم به حرمتی کرد
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که باید آیله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده
7: در حمایه منفیت ملی و دولتی
8: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
9: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان
10: صحیفه نو در روابط تاجیکستان و گرجستان میانی دوشنبه و تیفلیس 11 سند نوی همکاری امضا شد.
11: تاجیکستان نتیجه های مذاکرات انجام یافته را که در فضای سازندگی و همدیگر فهمی صورت گرفتند، عامل تکان بخش مناسبت های دو کشور در همه ساحه ها می داند.
10: قبول قانون نوی آف نمونه بارز سیاست انسان محور دولت تاجیکستان.
12: قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره آف این افاده سیاست انسان دوستانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند.
10: سایه اسرائیل با توافقنامه امریکا و ایران هشدار وینس با تل اویو.
13: البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد چونکه در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند.
10: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه. روز 19 یون در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه که با سفر رسمی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در رفت مذاکرات جانب ها حالت جاری و دورنمای مناسبت های دو جانبه را به طور مفصل بررسی نموده پیرامون مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقه‌ای تبادل افکار انجام دادند. ضمن صحبت مسئله های همکاری های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشت. در این زمینه مسائل عملی سازی لایه های مشترک سرمایه‌گذاری، تشکیل زنجیره های استحصالی در بخش های آینده‌دار اقتصادی و اینچنین رشد تجارت الکترونی بررسی گردید. استفاده مشترک دالان های ترانزیتی بین منطقه‌ای، همکاری در بخش های کشاورزی، صنعت سبک، خوراکواری و داروسازی، راه اندازی رابطه ها در سمت نوگانی های تکنولوژی با شمول ذهن سنی و رشد اقتصادی سبز همچون سمت های همکاری سودمند معین کرده شد. هنگامی بررسی مسئله های همکاری در بخش گومانیتری مناسبت های دو کشور و فعال کردن رابطه ها در ساحه های علم، معارف، سیاحی، تندرستی، فرهنگ، سیاست جوانان و ورزش توجه مخصوص ظاهر گردید. در ادامه با قناعتمندی ذکر گردید که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان با سعی نوی سند های همکاری دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های همکاری دو کشور را تحکیم می بخشد. پس از انجام ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه برای نمایندگان وسایت اخبار عامه نشست مطبوعاتی برگزار کردند. سرور دولت محترم امومالی رحمان با قناعتمندی ذکر نمودند که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان بسته نوی سند های دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های دو کشور را تحکیم می بخشد. وابسته به این به امضا رسیدن سازشنامه درباره تاسیس کمیسیای مشترک بین حکومتی اید به همکاری های اقتصادی مخصوص ذکر شد. محترم امومالی رحمان در این زمینه چنین تاکید داشتند.
11: زمین صحبت ما اهمیت فعال کردن مکالمه سیاسی و دیگر تماس های کاری را در سطح های گوناگون تاکید کردیم. توسعه رابطه های بین پارلمانی و تقویت نقش دیپلماتی های پارلمانی را در مناسبت های دو کشور به مقصد موافق دانستیم. مساله های همکاری های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشت. ما منفعت‌داری خود را جهت با اقدام های مشخص عملی غنی گردانیدن جنبه اقتصادی همکاری های دو جانبه اظهار داشتیم. همزمان با این تاکید کردیم که برای پیشبرد ثمره‌بخش این روند با در نظر داشت افضلیت های رقابت پذیری اقتصادی دو کشور امکانات و ظرفیت های ضروری موجودند. در این زمینه عملی سازی لایه های مشترک سرمایه‌گذاری، تشکیل زنجیره های استثماری و رشد تجارت الکترونی همچون سمت های قابلی دورنمای خوب ارزیابی گردیدند. مورد تاکید از تاجیکستان نیچنین علاقمند توسعه همکاری در بخش های گوناگون اقتصادی سبز، صناعت و نوگانی های تکنولوژی با شمول ذهن سنی می باشد. وابسته به این ماجیت راهندازی همکاری در سمت های مورد توجه دو جانب توسط اندیشتن چارهای عملی اظهار آمادگی کردیم.
10: از سوی دیگر سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه گفت که تحکیم پیوسته مناسبت های بین دولتی و همکاری های متقابلن سودمند با منفیت های دراز مدت هر دو دولت جوابگو می باشد و دو جانب آمادگی را برای تعمیق همکاری های فراگیر در ساحه های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، نقلیات، کشاورزی، علم و معارف، فرهنگ، سیاحی، تندرستی و ورزش تصدیق کردند. سروزیر گرجستان در ادامه صحبتش افزود:
14: جنبه های مختلف رو بررسی نمودیم. همکاری بین گرجستان و تاجیکستان در سمت های به واسطه همکاری که ما داریم در عرصه بین المللی در چارچوبه سازمان ملل و دیگر نهادها و البته ما هوسمند وسعت دادن همکاری در سمت رشد سودا و اقتصاد هستیم و این چنین در همه سمت هایی که نمبر کرده شدن اقتدار بزرگی هست، امکانات بیشتری هست بابت وسعت دادن همکاری بین دو کشور و البته از طرف هر دو جانب این نقطه ها قید گردیدن. سازش نامه اوید به کمیسیه بین حکومتی که در مسائل اقتصادی تأسیس یافت و همکاری های ما رو در همه سمت ها تقویت می باشد و جانب گرجستان علال خصوص در بابت رشد من بعده مناسبات اقتصادی توجه مند است و البته اظهار نظر نمودیم اوید به امکانات بیشتری استفاده بردن دالان های لاجستیکی گرجستان و البته اینچنین ما محکمه راندیم در سمت رشد توریسم و همکاری در اینجا ده.
9: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
10: قابل ذکر است که روز 19 میون پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان میان دو کشور سندهای نوی همکاری امضا شد. از جمله بین دو کشور سازشنامه های بین حکومتی درباره علاقه هوایی، همکاری در ساحه سیاحی، معارف و علم، درباره تأسیس کمیسیه بین حکومتی اید به همکاری اقتصادی، اینچنین یادداشت تفاهم در بخش کشاورزی، تربیت جسمانی و ورزش، فرهنگ و محیط زیست به امضا رسید. باید گفت که طبق اطلاع رسمی سال گذشته گردش سودا میان تاجیکستان و گرجستان بیش از 37% و تنها در 4 ماه سال 2026 64% افزایش یافته است که این نشان دهنده مثبت میباشد. در این زمینه جانب ها برای باز هم صورت بخشیدن افزایش حجم گردش مال و محصولات بین دو کشور استفاده امکانات و ذخیره های موجوده تاجیکستان و گرجستان را مهم دانستند. در بیانیه مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سروزیر گرجستان اید بر رشد و تحکیم همکاری ها میان دو کشور تاکید می شود که ملاقات ها در فضای همدیگر فهمی و اعتماد صورت گرفته. طرف ها اهمیت سفر مذکور را همچون صحیفه نو در تاریخ مناسبت های دو جانبه میان تاجیکستان و گرجستان ارزیابی می کنند. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکی از رکن‌های مهم تحکیم صلح و ثبات وحدت ملی و عدالت اجتماعی ارزیابی می‌گردد. نمونه بارزی آن قبول قانون نو جمهوری تاجیکستان درباره عفو است که روز 16 یونی سال جاری از سوی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به امضا رسید. این اقدام بشردوستانه به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته، اهمیت بزرگ سیاسی، اجتماعی و معنوی دارد. این به آن معناست که سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها به تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی، بلکه به تربیت انسان، اصلاح شخصیت و فراهم آوردن امکانات نو زندگی برای شهروندان نیز نگرانیده شده است. قانون عفو همچون یک عنعنه دولتداری نشان می‌دهد که رهبریت به امکان دوباره وارد شدن سابق محبوسان به حیات اجتماعی، فرهنگی و زندگی آسایشته اهمیت جدی می‌دهد. همین طریق عفو نه تنها آزاد کردن شخص از محبس، بلکه بازگرداندن او به جامعه با امید به آینده بهتر است. طبق مقررات قانون درباره عفو، آن نیز بعد به بیش از 18 هزار نفر محکوم شده تطبیق می‌گردد. از این شماره زیاده از 11 هزار نفر از محرومیت از آزادی و دیگر جزای به آن علاقمند نبوده آزاد گردیده، مهلت ادای جزای بیش از 6700 نفر دیگر کم کرده می شود. نقطه دیگر مهم در قانون افغان است که آن نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر قائل شده است. این تدبیر حفظ آیله، مادر و کودک را همچون ارزش‌های مهم جامعه تقویت می بخشد. قابل تأکید است که قانون اف مقامات دولتی و ساختارهای محلی را نیز وظیفه دار می سازد که برای با جای کار تامین نمودن شخصان آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان و مطابق سازی اجتماعی آنها چاره های مشخص اندیشند. این نشان می دهد که دولت مسئله اف را نه تنها همچون یک سند حقوقی، بلکه همچون برنامه مکمل اجتماعی و تربیوی بررسی می نماید. قابل تذکر است که در سالهای صاحب استقلالی با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چندین مراتبه قانونهای عف قبول گردیدند که در تحکیم وحدت ملی و بلند برداشتن اعتماد مردم به دولت نقش موثر گذاشتند. در رابطه با اهمیت سیاسی و اجتماعی قانون عف، دکتر علمهای سیاسی پروفسور شریف قاضیان در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
12: یکم هدفی بشردوستانه میباشد این قانون مذکور، یعنی که هدفی گومانیستی خود را دارد، انسان دوستی دارد. دویم، این اصلاح انسان برای نیک، قدم گذاری نو به حیات آسایشته و با اقدام نیک، با نیت نیک، آرزوی نیک به حیات از نو قدم گذاشته و رشد و نموی دولت سهم مثبت خود را گذاشته. سوم، هدف اجتماعی و تحکیم آیله می باشد. البته وقتی که محکوم شده از زندان آزاد شد، این باعث خوشبختی نه تنها یک محکوم شده، بلکه اهل آیله او، نزدیکان، پیوندان و پراکنده شوی آیله را با هم چی میکند؟ با هم سرجم میکند، آیله خوشبخت میگردد، پایداری آیله ها. و چهارم باشد، آماده سازی جسمانی و روانی شهروندان. البته تفکر انسان، عقل و تمیز انسان پورا پس از این تطبیق این اکتی گومانیستی، البته انسان کلند خود را دیگر خیلی حس میکند، خوش به حال نفره که البته پس از با آزادی برامدنی محکوم شده و همون انسان راه نیک را انتخاب نماید. پنجم، تحکیم باوری مردم به دولت، اعتقاد و احترام مردم به دولت، اعضای جامعه شهروندی به دولت، زیرا که مقصد دولتی ما، بنیاد دولتی ما، مقصد اساسی بنیاد جامعه حقوق، بنیاد دموکراسی است و ولایت قانون در چنین ساختار دولتداری یکی از ستونهای اساسی دولت و دولتداری محسوب مییابد و حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند یکی از پرینسیپهای اساسی دولت حقوق بنیان محسوب مییابد. همین طریق هدفهای نهایی اف اصلاح و برگرداندن انسان خطاکار به حیات سالم و منفیت آور جامعه میباشد که نه تنها خالی کردن موسسه اصلاحی است، بلکه برای آسایشته، برای خوب هدایت کردن نفران مذکور میباشد. دولت با این کار ثابت می سازد که برای او هر یک شهروند و تقدیر او ارزش والاترین محسوب می یابد. برای می قید کردن با مورد است که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف این افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که به شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند، به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. در اساس قانون 18038 نفر محکوم شدن آزاد می شدند. аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз муассисаи сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари бо маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда 11305 нафарро ташкил медиҳад ки онҳо озод карда мешаванд ва муҳлати адонагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешаванд. Аз ин қонун нисбат ба занон ва ноболиғон, чӣре ки гуфтанд, воқеан ҳам имтиёзҳои бештар додааст. Дар ин аф аз 507 нафар занон, ки аз адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои воқемондаи ҷазо пурра озод мегарданд. Нисбат ба 2259 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешаванд. Аз 134 нафар ноболиғе, ки дар колонии тарбиявӣ адои ҷазо мекунанд, 99 нафари онҳо пурра озод карда мешавад ва нисбат ба 35 нафари онҳо адои боқимондаи ҷазошон чӣ кам карда мешаванд. Албатта ҳамин тариқ ин боварии давлат ба инсон ва даъват ба зиндагии қонунӣ шарофатманд ва ободгарона аст. Барои мо аҳли илму маориф ва ҷомеи шаҳрвандӣ ин ташаббуси башардӯстона як дарси бузурги тарбиявӣ ва эҳсосӣ барои онҳое ки аф нисбаташон татбиқ мегардан иборат мебошад.
9: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
10: баъди танишҳои ахир байни Вашингтон ва Тел-Авив, Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико гуфт, ки агар ӯ дахолат намекард, Исроил нобуд мешуд. Трамп рӯзи 19 июн дар мусоҳиба бо хабаргузори Аксиос таъкид кард, ки бо сарвазири Исроил Бенямин Нетаньяҳу муносибати хуб дорад, аммо гуфт, ки бояд итминон ҳосил кунад, ки Нетаньяҳу қарорҳои оқилона қабул мекунад. раис ҷумҳури Амрико инчунин гуфт, ки метавонад Исроилро аз ҳамла ба Лубнон боз дорад ва афзуд, ки исроилиён ба ӯ эҳтироми зиёд доранд. бо ин вуҷуд, Исроил ҳамлаҳои худ ба ҷануби Лубнонро идома додааст, дар ҳоле ки дар ёддошти тафоҳуми имзошуда миёни Амрико ва Ирон қатъи ҷанг дар ҳама ҷабҳаҳо аз ҷумла Лубнон зикр мешавад. аз сӯи дигар қобили зикр аст, ки шуморе аз вазирон дар ҳукумати Бенямин Нетаньяҳу аз тафоҳумномаи аввалия байни Эрон ва Амрико интиқод карданд. дар вокуниш ба ин интиқодот, Джей Ди Венс, муовини раиси ҷумҳури Амрико, ба мақомоти исроилӣ бо лаҳни шадид посух дод ва аз Тел-Авив хост, ки дар хотир дошта бошад, ки Вашингтон ягона муттаҳиди абарқудрати Исроил дар ҷаҳон аст. аз сӯи дигар Бенямин Нетаньяҳу ва Исроил Кац, вазири дифои Исроил, таъкид карданд, ки нерӯҳои исроилӣ аз минтақаҳои амнияти дар ҷануби Лубнон берун нахоҳанд шуд. Нетаньяҳу ва Кац гуфтанд, ки нерӯҳои исроилӣ дар ин минтақаҳо то он замоне, ки лозим бошад, боқӣ хоҳанд монд. дар ҳамин ҳол ҳукумати Швейтсария эълон кард, ки музокироти техникӣ байни Амрико ва Эрон, ки бояд рӯзи 19 июн дар ин кишвар оғоз мешуд, баргузор намешавад. вазорати хориҷаи Швейтсария рӯзи 19 июн дар изҳороте эълон кард, ки музокироти Эрон ва Амрико, ки қаблан дар маҷмаи кӯҳии Бюргенштоқ ба нақша гирифта шуда буд, баргузор намешавад. ин изҳорот хеле кӯтоҳ буд ва дар бораи сабабҳои воқеӣ бекор кардани музокирот ягон шарҳе дода нашудааст. ин эълон баъди он нашр шуд, ки сухангӯи кохи сафед рӯзи 18 июн таъид кард, ки Джей Ди Венс, муовини раиси ҷумҳури Амрико, сафари барномарезишудаи худ ба Швейтсарияро лағв кардааст. Джей Ди Венс қарор буд, ки бо музокиракунандагони эронӣ раванди амалисозии ёддошти тафоҳум байни Теҳрон ва Вашингтон барои хотима додан ба ҷангро баррасӣ кунад. хотиррасон мекунем, ки ин ёддошти тафоҳумро Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико ва ҳамтои эронию Масуд Пезишкиён шоми рӯзи 17 июн имзо карданд. бояд гуфт, дар бораи он ки ду тараф то чӣ андоза дар расидан ба созиши ниҳоӣ муваффақ хоҳанд шуд, шаку тардиди зиёде вуҷуд дорад, ба хусус бо назардошти он ки Исроил бо вуҷуди созиши байни Эрон ва Амрико ҳамлаҳои ҳавои худро ба ҷануби Лубнон идома медиҳад. дар робита ба вазъи феълии ховари миёна баъди имзои ёддошти тафоҳум миёни Амрико ва Эрон, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Абдуғани Маҳмад Азимов дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
15: то имрӯз ёддошти тафоҳум дар ховари миёна дар байни ду президент, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ва президенти ҷумҳурии исломии Эрон Масуд Пезишкиён имзо шуд. ин ёддошти тафоҳум ба ҷанги 40 рӯзаи давраи Рамазон хотима бахшид. агар бо матни ин ёддошти тафоҳум آشنا شوید، آن را آماخته براید، این دلیل آن است که ایران در این نبرد بر علا دست بالا شد. تا طبق 14 نقطه که در این یادداشت تفاهم آمده است، در وقت جنگ 40 روزه ایران توانست که تنگه هرمز را بسته اقتصاد جهانی را با یک مشکل خیلی قوی آورد و کشورهای جهان، جامعه جهانی از امریکا و اتفاقچه آن اسرائیل طلب کردند که تستر و این جنگ ناگهانی خاتمه بخشند. البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد، چونکه در 60 روزی که بعد یادداشت تفاهم گفتشونیت ها می رود بین ایران و امریکا، در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند و اسرائیل خودش آمده است که با لبنان گفتشونیت نماید، چونکه در وقت جنگ 40 روزه قسمی جنوب لبنان را اسرائیل به زیر تصرف خود گرفت تا یک دریاچه لیتانی و نمیخواهد که عقب نشینی نماید. برای همین اگر با همین مشکلات ها نگاه نکرده، اگر این یادداشت تفاهم امروز قوی ماند، این در جهان یک تغییرات های خیلی جدی گیوستراتژیک را به میان می آورد، چون که می تواند که در سالهای نزدیک بین ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، کشورهایی که در خلیج فارس جایگیر هستند، آنها میتونند که یک گفتشونیت کنند یا که یک بازسازش بیایند که کشورهایی که بیرون از این منطقه است، آنها یعنی پایگاه حربی آنها در آینده نباید جایگیر شوند. برای همین خاورمیانه در پیش تغییرات های خیلی جدی است. در اینجا البته دستاورد این یادداشت تفاهم البته از طرف امارات متحد عرب هم خیلی وابسته است، چون که در وقت جنگ آنها نه تنها از امریکا حتی از اسرائیل هم کمک پرسیدن و امروز یک پایگاه حربی یا که مشاوران حربی اسرائیل در آنجا جایگیر هستند در امارات متحد عرب. برای همین کشورهای عربی خلیج فارس بسیار چیز وابسته است، آنها با همین وضعیت را قبول کنند و آنها گفتشونید را آیدی امنیت و بخطری همزیستی کشور و هم کشترانی آزاد اگر این به تفاهم رسن. اگر البته سالهای نزدیک میتوانم گوییم که در خلیج فارس بسیار تغییرات های جدی به نظر میرسد، چون که روزهای گفتشونیدی مذاکرات 60 روزه امریکا آمده است که 100 میلیارد دلار امریکا که در بانک های غربی از آنها را برگرداند، بغیر از این یک فوند برقرار سازی ایران را تاسیس داده، با این از کشورهای همسایه اساسا کشورهای عرب با 300 میلیارد دلار را سفر برنماید. یعنی این 450 میلیارد دلار که آنها سفر بر میکنند، مجموع محصولات داخلی ایران این سالها 450-500 میلیارد است و مدت کوتاه اگر ایران با همین قدر مبلغ را اگر سفر بر کند و اقتصادات رو به رشد و سوار رو آید، اگر ما میتوانیم که تحولات های جدی را نه تنها در ایران، نه تنها در خاورمیانه و عموما در کشورهای شرق را میتوانیم که تحلیل کنیم و آن را مشاهده کنیم.
9: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
10: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع نتیجه های سفر رسمی سروزیر گرجستان به جمهوری تاجیکستان، اهمیت سیاسی و اجتماعی قبول قانون ها درباره عفو در تاجیکستان و چالش ها در راه عملی سازی تفاهم نامه صلح بین ایران و امریکا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف تهیه کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
16: برنامه خونیوگر که روز یکشنبه ساعت 8:40 دقیقه از رادیوی تاجیکستان صدا می‌دهد، دایر با گرامی داشت 130 سالگی سراینده، آهنگساز، نوازنده، هنرمند مانیسرا، حافظ خلقی تاجیکستان اکا شریف جورایف آماده شده.
17: یک

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بزرگی که فرجام او تیرگی است، بدان برتری بر بباید گریست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: ساقی که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

صحبت کسان نمیرم از این پس که من زنده که تخمی سخن را پراک

0: мавҷи радиои тоҷикистонро дар шаҳри турсунзода рӯи ду мавҷ 108 FM ва 105 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: садриддин айнӣ, сарвари ҷараёни худшиносии миллати тоҷик дар асри 20. шунавандагони иззатманд, чуноне ки аз таърих ба мо маълум аст, солҳои 20-ум 30-уми асри 20 барои мардуми тоҷик давроне буд сарнавиштсозу пур аз воқеаҳои худсӯзиву худсозӣ, зеро мардуме ки таърихи кӯҳану фарҳанги оламгир дошт ба чолишҳои душманонаи зиёде гирифтор шуд. ҳанӯз аз оғози асри гузашта маълум буд ки ҳадафи аслии душманони миллати тоҷик инкори вуҷуди миллии тоҷикон дар ин сарзамин паҳновари таърихии илмиву фарҳангӣ мебошад. дар чунин вазъи барои миллати тоҷик пурфоҷиа, ошкору собиту устувор кардани асли таърих ва ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими тоҷикон вазифаҳои аслӣ ва таъхирнопазир буд, ки дар ин раванд саҳми устод садриддин айнӣ бузургу мондагор аст. маҳз бо хираду заковату талошу муборизаҳои беамону боварҳои ояндагаронаи устод айнӣ халқи моро дафтарашон шаҳодатнома шуд. заковати устод айнӣ дар он аст, ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат. заковати устод айнӣ дар он аст, ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат ва ба мардум фаҳмонидани он омили асосӣ будани амали худшиносиро нахустин шуда дарк намуд ва тамоми фаъолияти илмиву эҷодии худро ба ин самт бахшид. дар мақолаи тозанашри садриддин айнӣ ва инқилоби мадании профессор Саймумин Ятимов натиҷаи пажӯҳиши нуктасанҷонаи худро дар хусуси бузургии ин қаҳрамони тоҷикистон ва адибу муттафакири забардасти тоҷик баён намуда ба ҳадаф расидааст. сарманшаи ҷаҳонбинии илмии устод айнӣ ва фаъолияти илмиву эҷодиашро адабу фарҳанги гузашта, ақидаҳои созандаву ояндадори нобиғаҳои халқи тоҷик ва хусус афкори ба таҳрик оварандаи доҳии модарзод аҳмади дониш ва муҳаббату садоқати беинтиҳо ба мардуми азизаш ташкил медиҳанд. бузургони гузаштаи мо асоси саодати инсонӣ ва камолоти маънавии ӯро дар худогоҳиву худшиносӣ, ҷаҳонбинии илмӣ ва дарёфти ҳақиқати воқеӣ муайян карданд. зиндагӣ ва фаъолияти илмиву эҷодии устод айнӣ аз ибтидо то интиҳои ҳаёташ фарогири меъёри фаъолиятмандии иҷтимоист, ки дар лаҳзаву мавридҳои барои халқи тоҷик муҳиму тақдирсоз боз бештар зуҳур кардаву миллати кӯҳанбунёду сарзамини поки муқаддаси моро барои имрӯзиёну ояндагон ҳифз кардааст. муборизаҳои суботкоронаи устод садриддин айнӣ махсусан дар солҳои 20-му 30-ум замони дигаргуниҳои беназиру ҳалкунандаи тақдири мардум ва ҷаҳду талошҳои ӯ барои равнақу густариши адабу фарҳанги тоҷикон далели равшани гуфтаҳои болост. осори илмии устод айнӣ бо тақозои муборизаҳои иҷтимоиву сиёсии замон иншо гардида ва ташаккули шуъури нави миллати тоҷик мусоидат намуда, дар ташаккулу такомули худогоҳии миллии мардум такони ҷиддие дод. тадқиқоти илмӣ барои устод айнӣ ҳамчун силоҳу абзори тавонои мубориза дар ҳифзи манфиатҳои муҳими халқи тоҷик хидмат кард. навиштану чоп намудани асари мондагори намунаи адабиёти тоҷик соли 1926 кофист то мо насли имрӯзу ояндаи давлати соҳиби истиқлоли тоҷик ва қаҳрамонии устод айнӣ арҷ гузорему дар пайравӣ با استاد برای حفظ میراث علمی و فرهنگی خود و ساختن آینده درخشان علم محور در تلاش باشیم. تدوین این اثر بنیادی و دلیل های قاطع آن از تاریخ و فرهنگ و زبان تاجیکی در تشکیل شدن دولت با نام تاجیکستان نقش کلیدی بازیده است. این اثر برابر ارزش بزرگ سیاسی، علمی و ادبی اش، اینچنین برای پژوهش جنبه های اجتماعی و دیگر پهلوهای فعالیت سخنوران گذشته زمینه و راهنمای پر ارزش گردید. استاد صدرالدین عینی همزمان با پایه‌گذاری به ادبیات دوره نوین تاجیک توسط بیان اندیشه و افکار معرفتی، با تألیف کتاب‌های ارزشمند تاریخی و سیاسی، همچون متفکر دوره نوی تاجیک اعتراف شده است. اثر معروف او تاریخ انقلاب فکری در بخارا فراگیر مهمترین عقیده های سیاسی این دانشمند و شخصیت برجسته به شمار می رود. در کتاب مذکور در برابر بیان حوادث سالهای 20 عصر 20 و شرح و توضیح انقلاب بخارا، چند از عقیده های برجسته عینی در مورد خود مفهوم انقلاب فکری، عامل های تحکیم دولتداری و تأثیر تعصب دینی و زیادروی در افکار دینی و امنیت مردمی شرح و توضیح یافتند. هنوز در ایام خیش این روشنفکر بزرگ تعصب دینی، استفاده از نام دین و مذهب را یکی از عامل‌های محور خطرزا و امنیت جامعه عنوان کرده است که حتی عامل مهمی با وجود آمدن انقلاب در بخارا و هم انقلاب فکری گردیده است. در راه مبارزه بر مقابل و جهالت و خرافات و تعصبگری هم پیمان استاد عینی ابوالقاسم لاهوتی بود که تا آخر حیات صادق به ارزش های دولت و ملت و پشتیبانی از طبقه کارگر ماند. همین آگاهی و هوشیاری و زیرکی درک درست روندهای سیاسی و اجتماعی زمان بود که ابوالقاسم لاهوتی توانست استاد عینی را در سال 1937 از گردابی بلا رها سازد. در شرایط مبارزه تیز و تند اجتماعی، مسئله میراث علمی و فرهنگی ملت تاجیک را در محور ایجاد و فعالیت خود قرار دادن استاد صدرالدین عینی دلیل آن است که این نفر پیشاهنگ جریان خودشناسی ملت تاجیک در عصر 20 است، چون که منبع خودآگاهی و خودشناسی مردم ادبیات می باشد. در شرایط سالهای 20 عصر 20 از بحر بیکنار میراث ادبی گذشته بهترین دردانه های را در شکل منتخب فراهم آورده دسترس عامه وسیع خوانندگان نمودن کار نهایت درجه مشکل بود. با وجود این، استاد صدرالدین عینی که دوراندیش و آینده نگر بود، برای بر روش معین در آمدن روند خودشناسی تاجیکان از اسارت و جهالت رها شده این کار را انجام داد و ما امروز ثمره کار و پیکار صد پیش این نابغه زمان را در عمل می‌بینیم. تاجیکستان صاحب استقلال نتیجه اندیشه و تفکر استاد عینی و لاهوتی، تورسونزاده و ساتیم اولوغزاده و ده ها ادیبان دیگر است. به اندیشه محققان افکار و آثار عینی، هدف اصلی استاد صدرالدین عینی هم به روزگار خیش همین بود که در زمینه به وجود آوردن انقلاب فکری، نظام تحصیل در مدرسه ها را دیگرگون نموده، مردم را به ماهیت اصلی دین و مذهب آشنا سازند تا از فریب و ریای ملاهای متعصب و چله سواد جامعه نجات پیدا یابد. افرادگرایی که ریشه در ظلم و ستم دارد همیشه برای دولت ملی خطر به بار می‌آورد. آغاز جنگ شهروندی تحمیلی نشانگر آن بود که محض همین عامل ها تهدید به نابودی دولت و ملتند. خوشبختانه بر اساس سیاست خیردمندانه و صلح آفری، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیش راه فناشوی دولت و ملت گرفته شد. از این رو افکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استاد عینی برای تحکیم دولتداری ملی ما در شرایط کنونی مرکب زود تغییر یابنده خیلی مهم و ارزشمند و کارساز می باشند. همین طریق ایجادیات استاد عینی فراگیری ارزش های فرهنگی گذشته در اصل و جوهر خود مضمونن و ماهیتن هم پاسخگوی نیازهای معنوی امروز جامعه و هم هدایتگر بهر شکوفایی آینده آن می باشند. از این می سازد که استاد عینی را با آثار گرانبهایش همدم و هم قدم امروز و آینده دولت و ملت تاجیک دانست. فردوس نیازی، نامزد علم های فیلولوژی.
3: حفظ استقلال ملی در شرایط جهانی شوی، تشدید برخورد منافع ابرقدرتان، بازی های نوی گئوپالیتیکی در جهان. شرح این و دیگر مسائل مهم سیاسی را هر هفته روزهای چهارشنبه و شنبه ساعت 9 و 10 دقیقه از رادیو مجله باستابی رادیوی تاجیکستان میشنوید.
4: گلبانگی روح. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ما بر خود زمهری زمانه گمان، ننیکو بود راستی در کمان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон. Тоҷикон.
1: Радио Саёҳат.
2: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
1: Радио Саёҳат.
2: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: Барномаи Радио Саёҳат
2: аз Радиои Тоҷикистон.
3: Тарих ҳамеша дар саҳифаҳои китоб давр намезанад. Баъзан он дар миёни кӯҳҳои сарбафалак кашида, дар лаби дарёҳои мусаффо ва дар қалби маконҳои наҳуфтааст, ки асрҳо боз ҳувият ва фарҳанги миллати моро ҳифз намуданд. Дуруд нисоратон боз, шунавандагони азиз. Барномаи Радио Саёҳатро дар таҳияи муҳаррир ва масъули барнома Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардон Ҷонибеки Идибек мешунавед. در نشر نوبتی برنامه رادیو سیاحت ما به یکی از چنین گوشه‌های پرروز و اسرار تاجیکستان دره قراتاغ سفر میکنیم. سرزمینی که صدای کاروان‌های راه بزرگ ابریشم را شنیده است، شاهد پیدایش و رشد هنرهای مردمی گردیده است و تا امروز از گذشته پر افتخار تاجیکان حکایت میکند. در دامن کوههای سربافلا کشیده و کنار دریای مصفای قراتاغ آثار گذشته تا امروز حفظ گردیده است. هر کسی به این جامعه خود را در میانی صحیفه های کشوده تاریخ احساس میکند. نخستین مکانی که مهمانان را به خود جلب میکند، آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده میباشد. آثارخانه ای که نه تنها یادگاری زندگی فرزندی فرزانه ملت است، بلکه مخزن تاریخ، فرهنگ و هنرهای مردمی این سرزمین نیز به حساب میرود. قراتاغ از قدیم همچون مرکزی هنرمندی شهرت داشت. در اینجا کلولگران از گیل اثر می‌آفریدند و بافندگان باشند از رشته متاهایی می‌آفریدند که شهرت آنها تا بیرون از مرزها رسیده بود. هنر برای ساکنان این وادی تنها وسیله روزگذرانی نبود، بلکه ایفادگری فرهنگ، ذوق، شوق و جهانبینی مردم محسوب می‌شد. اما قراتاغ پیش از همه با تاریخ خود جالب است. روایت میکنند که از همین دره کاروانهای زیادی تجارتی میگذشتند. زنگوله‌های شتران، صدای راهگذران و گرمی بازارهای قدیمه زمان به این موضع روح زندگی دیگر میبخشیدند. از یادگاری های تاریخی این سرزمین قلعه قراتاغ می باشد. گرچنده امروز از آن تنها نشانه های باقی مونده است، اما همین نشانه ها نیز از اقتدار و اهمیت این منطقه در گذشته شهادت می دهند. در قسم دیگری دیه باشد گهواره سنگ جایگیر است. سنگی که در فرهنگ مردم رمز مهر و محبت و ادامه زندگی دانسته می شد. اطراف آن سالهای زیاد قصه ها، باورها و آیین های مردمی شکل گرفتند. هنگام تماشای این موضع ها ما با یکی از ساکنان قراتاغ دلارام شمسوا هم صحبت شدیم.
4: قراتاغ باستانی ان در شهر ترسونزاده جایگیر بوده، درازی درش 47 کیلومتر را تشکیل می دهد. دریای قراتاغ 99 کیلومتر درازی داشته، از بلندی 4400 متر، از سطح بر از قطارکوههای حصار سرچشمه می گیرد. در درآمدگاهی سمت جنوبی سابق شهر قراتاغ، حالا روستای بلخک، آرامگاه با نام مزار دروازه واقع است. طبق روایت ها این مزار یکی از مریدان خواجه احراری ولی شیخ ایشان احراری ولی سال 1428 هنگام سفر به هرات در چغانیان با مولانا یعقوب چرخی شناس گشته او را پیر روحانی خود خوانده است. چغانیان قسم غربی وادی حصار را در بر میگیرد. خواجه احراری ولی در عصر 15 هنگام گذشتن از قراتاغ باستانی با کدام سبب فافتیده است و در اینجا او را به خاک سپردند. در قسمت شمالی سرگه دیه باشد، سنگ سرخی به گهواره شباهت داشته واقع است. این سنگ در زبان مردم با نام گهواره سنگ معروف است. تا سالهای آخر پیرزنهای دیه در نزد این سنگ رسم و آیین های آتش پرستی را به جا می آوردند و سال 2005 باشد برای باقی ماندن گرد این سنگ با اسلوب شرقی دیوار کرده شد.
3: امروز قراتاغ به طبیعت دلفریب، هوای تازه،

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر کس که تخمی جفا را بکیشت، نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
1: یادگاری های تاریخی، منظره های جالب و دیدنی، موضع های گردشگری و فراغتی، اینکاس فرهنگ و سازندگی مناطق کشور
2: و شکوه و زیبایی های
1: برنامه خورندیار با گنجینه رجب‌زاده هر روز شنبه

0: دوره که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه ایتلوتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیفیدین کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در ادامه سفری کاری به ناحیه خوالینگ با دهه شیخ میزان تشریف آورده آسایشگاه برای یتیمان و میوبان را که از جانب صاحبکاران محلی از خانواده های کریموف ها و آدینایف ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است مورد استفاده قرار دادند بینای آسایشگاه از 20 حجره خواب، حجره های کاری، تالارهای مجهز برای آموزش هنرهای دوزندگی، دوردگری و رسمکشی، مجلسگاه، کتابخانه، حجره طبی، حمام و انبار برای نگهداری محصولات عبارت می باشد. در حوالی آسایشگاه دو حوض آبازی، میدانچه های فوتبال و والیبال و میدانچه بازی کودکان بنیاد گردیده است که برای فراهم آوردن شرایط مساعد استراحت، آموزش و فراغت یتیمان و میوبان مساعدت می نماید. اینچنین در مساحت 40 صد یک زمین گرمخانه تشکیل شده است. در آسایشگاه برای یتیمان و میوبان 30 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. بنیاد چنین مؤسسه اجتماعی نمونه روشنی تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان بوده برای بهتر گردیدن شرایط زندگی، تعلیم و تربیت نگاهبین و فراغت یتیمان و میوبان زمینه خوب فراهم می‌آورد. سرور دولت محترم امام علی رحمان با شرایط مهیا گردیده در این مؤسسه اجتماعی شناس شده با اقدامی صاحبکاران همت بلند محلی و صد و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند به مسئولین آسایشگاه جهت در سطح بلند به راه ماندن خدمت رسانی مهیا نمودن شرایط مناسب تربیه تامین نگاهبینی همه‌جانبه و ظاهر نمودن غمخوری دائمی نسبت به یتیمان و میوبان توصیه ها داده شد همچنین تاکید گردید که استفاده درست و با ثمر این انشاءات خوشطرح زمانوی در همکاری با مقامات محلی و جمهوریوی ساحه معارف براه مانده شود امروز همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره سفری کاری به ناحیه خوالینگ یک قطار انشاءات مهم اجتماعی و خدمت رسانی را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند در محله ساختمانچیان شهرک مونک پس از تعمیر و نوسازی پورا مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ابراهیم رحمانزاده به استفاده داده شد مؤسسه دارای 25 صنفخانه، مجلسگاه، تالاری ورزشی و دیگر شرایط ضروری تعلیم و تربیه بوده برای 1280 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. همزمان در دهه ایلات دره بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 مورد بهره برداری قرار گرفت. این شد از صنفخانه های با واسطه مهم تعلیمی مجهز و دیگر انفراستراکتوری ضروری عبارت بوده برای 600 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. لایحه این مؤسسه نمونوی بوده همین گونه مکتب ها علاقه در 3 دهه ساخته شده است و طبق نقشه در 6 دهه دیگر نیز باید بنیاد یابد با مورد استفاده قرار گرفتن این دو مؤسسه تعلیمی در ناحیه خوالینگ برای قریب 2000 خواننده در دو بست امکانیت های نوی تحصیل مهیا گردیده است در ادامه تدبیرها بنای نوی علاوگی مموری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خوالینگ و میدانچه ورزشی نزد آن به استفاده داده شد این شد از 19 اتاق کاری و تالار مجلس عبارت بوده با تجهیزات موثر خدمت رسانی تامین گردیده است همچنین در دهه دره مختار مجمع ورزشی نو که از جانب صاحبکاری وطنی عبدالله حسنوف بنیاد یافته است افتتاح گردید مجمع دارای تالارهای ورزشی میدانچه فوتبال حوض شناوری حجرههای استراحتی و دیگر انشاءات یاری رسان بوده به رشد ورزش و تشکیل استراحت فعال نگرانیده شده است افتتاح انشاءات مذکور ادامه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده برای بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی اجتماعی تحکیم انفراستراکتور محلی و تاسیس جایهای نوی کاری زمینه فراهم می‌آورد امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امولی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه خوالینگ در دهاتی به نام غفار میرزا دهکده سیاحی را که موضع نوبنیاد سیاحی و تماشای و فراغت است مورد بهره برداری قرار دادند. ادامه موضوع را در پیشنهاد همکارمان بزرگ مهری تویچی میشنویم.
1: ساختمان انشاءات از ماه مارس سال 2025 آغاز گردیده در مهلت معین شده در مساحت بیش از 1 هکتار از جانب صاحبکار محلی عبدالله حسنزاده با صفت بلند به انجام رسانیده شد. در جریان کارهای ساختمانی 85 نفر با کار موقتی تامین شده، بعدی با استفاده دادن آن 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردند. دهکده سیاحی در قسم جنوب و شرقی ناحیه خوالینگ از مرکز ناحیه در مسافه 9.5 کیلومتر جایگیر بوده، دارای آشخانه بر هوا با 50 جای نشست در یک وقت، موضع گلخان افروزی با معماری تاریخی، جایهای بازی و دلخوشی و راهرو و گلگشت های نظر ربا می باشد. در سالهای آخر رشد سیاحی یکی از سمتهای مهم اقتصاد ملی مورد توجه خاص قرار گرفته، برای معرفی تاریخ، فرهنگ و طبیعت ناتکرار تاجیکستان زمینه های مساعد فراهم آورده می شوند. در همین راستا دهکده سیاحی با مقصد معرفی طرز حیات سنتی مردم تاجیک بنیاد گردیده، در آن نمونه های بهتری معماری ملی تجسم یافتند. بناها از انشاءات دهکده با اسلوب عنعنوی ساخته شده، شکل و نمود آنها به خانه های قدیمی تاجیکان شباهت دارند. استفاده عنصر های ملی در طرح بناها، ایوان های کندکاری، دیوارهای آرایافته و محیط زیبای اطراف به این موضع حسن و طراوت خاص بخشیده است. نقش دهکده سیاحی در جلب سیاحان داخلی و خارجی نظررس ارزیابی می شود. موجودیت چنین مجمع امکان می دهد که مهمانان نه تنها از منظره های زیبای طبیعت ناحیه بهره برند، بلکه با فرهنگ و تمدن باستانی تاجیکان از نزدیک شناس شوند. این اقدام میتواند شماره سیاحان را افزایش داده، به رشد خدمت رسانی، تاسیس جایهای نوی کاری و بهتر گردیدن وضع اقتصادی محلی مساعدت نماید. ضمن شناسای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به سطح و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، آن را به نمونه خوبی استفاده امکانات های سیاحی و احیای عنعنه های ملی ارزیابی نمودند. همچنین تاکید کردند که بنیاد

0: Ҷумҳурии Тоҷикистон ба комёбиҳои назарраси сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ ноил шуда, ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ва баракати ваҳдати миллӣ, имрӯз ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кафили ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд амал карда, дар ин ҷода дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ мақоми марказиро ишғол менамояд.
1: یکی از دستاوردهای مهمی دوران استقلالیت با وجود آوردن روحیه و محیط آزاد در جامعه می باشد. سودیه سودی ناحیه اسماعیلی سامانی شهری دوشنبه محمد جان حمیدزاده ابراز داشت که با شرافت وحدت ملی امروز حاکمیت سودی در کشور همچون کفیل حمایت و حقوق آزادی های انسان و شهروند به حساب می رود.
2: بعد با دست آوردن استقلالیت دولتی واقعا در جمهوری تاجیکستان برای تامین صلح و آسایشتگی مهمترین معیارهای حقوقی را مقرر نمود که ما از اون توانست همچون برنامه در بدست آوردن صلح و آسایشتگی مخصوصا وحدت ملی تاثیر کلان گذاشته باشد. وحدت ملی برای روشنومی تمام سوابق تاثیر خیلی خوب گذاشت، مخصوصا بعد بدست آوردن وحدت ملی در نظام حکومت سوری نیز با قبول گردن قانون های خیلی سرشمار تغییرات های کلی به میان آمد. یکی از سمت های اساسی فعالیت سودها در جمهوری تاجیکستان موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان این حفظ حقوق آزادی های شهروندان، تامین صلح و ثبات و حمایت منفعت های دولت به حساب می روند.
1: همچنین سودی سودی ناحیه اسماعیلی سامانی اسفندیار اسمانزاده در صحبت علاوه کرد که محض با کوشش و تلاش های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ما با پایه وحدت ملی در مملکت اساس گذاشته ایم. طوری در ادامه صحبت نام برده ذکر کرد.
3: وحدت ملی یکی از ارزش‌های بزرگی و مقدسی هر یک دولت و ملت به حساب می‌رود. برای مردم تاجیکستان وحدت ملی نعمت بی‌بهایی می‌باشد که با شرافت این صلح و ثبات، آرامی و پیشرفت جامعه تامین گردیده است. محض وحدت امکانیت فراهم آورد که کشور ما در شرایط صلح و ثبات مردم به رشد اقتصاد، علم، معارف، فرهنگ و دیگر سوهای حیات جامعه سهم می‌گذارند.
1: وحدت ملی برای تاجیکستان تنها یک مفهوم ایدئولوژی نیست، بلکه آن کفیل احیای دولت و ملت است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با جسارت و متانت بی‌نظیر سیاسی‌شان توانستند که خواهش و اراده خلق را متحد سازند. سورای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
4: در آخر توجه نمایید به وضع پرای بهوای کشور برای امروز در پیشنهادی همکارمان سروی نازی سیدعلی.
5: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، بارانی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به ملایت، حرارت هوا 32-34 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به ملایت، حرارت هوا در وادی ها 32-37 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 24-29 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به ملایت، حرارت هوا در وادی ها 29-34 درجه و در ناحیه های کوهی 19-24 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به ملایت، حرارت هوا در وادی ها 30-35 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در ناحیه ها بارون کوتاه مدت و در بلندی های زیاده از 3000 متر از سطح بحر برف میبارد، حرارت هوا در غربی ولایت 25-30 درجه و در شرقی ولایت باشد 12-17 درجه گرم خواهد شد.
4: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگر رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: 35 سالی استقلال، 35 سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلالی تاجیکان.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ موسیقی تاجیک. کتاب تاریخ موسیقی تاجیکی اصلی‌الدین نظامی تاریخ موسیقی خلق تاجیک را از دوره‌های قدیمترین تا اولی عصر 20 فرا می‌گیرد. مؤلف با تکیه به سرچشمه‌های زیادی تاریخی از جمله دستخط‌های مربوط به موسیقی و سما نقش موسیقی را در فرهنگ و فری ملت تاجیک روشن بیان نموده است. این اثر زیر نظر پروفسور سلطان‌علی خدایبردیف و نامزد علمی تاریخ بهرنیسا قابل و به تبع رسیده است و آن برای استادان، دانشجویان دانشکده و کالج‌های صنعت، فرهنگ‌شناسان، ادبیات‌شناسان، مورخان و دایره وسیع خوانندگان منبعی مفید و ارزشمند محسوب می‌یابد. کتاب تاریخ موسیقی تاجیک اصلی‌الدین نظامی سال 2014 با توصیه مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طریق نشریاتی ادبیاتی بچگانه در شهر دوشنبه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: درود شنوندگان عزیز، اخلاصمندان سوتو نوا، برنامه صدای جاویدانه از اداره موسیقی رادیو.

واقعاً این صدا صدای جاودانه است، صدایی است که ما رو به گذشته‌های دور دور، فرهنگ اصیل گذشتگانمون می‌پیوندد. حافظ خلق تاجیکستان، آکا شریف جورایف.

0: او با هنر، استعداد و صدای نوتکرارش در تاریخ فرهنگ تاجیک نقش جاویدانه گذاشت. سرودها، خاطره ها و آثاری از خود مانده اش تا امروز در قلب مردم جای داشته، از نسل به نسل میراث ماندند. او با صدای دلنشین و سرودهای زیبا احساسات و اندیشه های مردم را افاده نموده، با آنها روح و الهام می بخشید. دارای مهارت بلند هنری و فرهنگ سخن نیز بود. اسم و کار حافظ خلقی تاجیکستان اکا شریف جورایف در فاصله 100 سال به صفت خونیاگر نوتکرار، نابغه موسیقی سنتی و مطرب و سراینده نوتکرار جاویدانی است. او از تبار حافظانی بود که برای احیا، رشد و ماندگاری موسیقی تاجیکی خدمت‌های بی‌نظیر انجام داد. با دلیل احترام گذاری به هنر، شخصیت و توانایی دانش و فهمش او در صنعت موسیقی، در تالار اکادمی ملی علم های تاجیکستان با ابتکار اکادمی ملی علم های تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان کنفرانسی بین المللی علمی تحت عنوان اکا شریف جوره و مسائل مبرم ایجادیات شعری موسیقی تاجیک دیروز و امروز بخشیده به 130 سالگی این ابرمرد راه صنعت برگزار شد. در کنفرانس اهلی صنعت و فرهنگ، موسیقی شناسان، هنرمندان، رامشگران، اینچنین مهمانان از کشور همسایه ازبکستان به مانند ملاحت دودوبوی و غنیجان خدایوروف، صاحب جان بگمتوف و دیگران اشتراک داشتند. در آغاز کنفرانس پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان اکادمیک قابلجان خوشوقت‌زاده اشتراکداران و مهمانان را خوش آمدید گفته، با جشن وحدت ملی تبریک و مبارک باد نمود و هنرمند اصیل اکا شریف جورایف رو همچون یکی از نابغگان صنعت موسیقی تاجیک یادآوری نمود.
1: واقعاً بسا رمزی است که این همایش در آستانه جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود و استاد موسیقی اکا شریف جورایف از سیماهای فداکار در پیشرفت فرهنگ تاجیک محسوب می آورد. واقعاً صنعت موسیقی تاجیک مثل شعری عالمگیر آن تاریخی خیلی باستانی داشته، در تشکل و پیشرفت این ثروت بدیعی استتیکی سهم استادان موسیقی کسبی و مردمی خیلی بزرگ است. ایجادیات شعری موسیقی تاجیک و انعنه‌های ایجادی و دیرین کسبی و مردمی آن توسط صنعت نوتکرار استادان و میراثبران هنر آفرین از نسل به نسل، از استاد به شاگرد در مرکزهای دیرین تاریخی و فرهنگی همون تشکل و ادامه و رشد یافته است. دایر به تاریخ تشکل و پیشرفت این ثروت بزرگ معنوی اثرهای زیادی نوشته شده، ویژگی های خاص و بی‌نظیر بدیعی استتیکی آن مورد بررسی محققان وطنی و خارجی قرار گرفته است. از جمله یکی از سیماهای برجسته که در نگهداشت و ترغیب انعنه‌های دیرین ایجادی و اجرایی شعری موسیقی خلقی و استادانه سهم گذاشته، مطرب سراینده آفرنده ده ها اثرهای ماندگار موسیقی، مربی زمره سرایندگان و نوازندگان، آهنگسازان مردمی و کسبی، اساسگذار اولین گروه های هوسکاران، ترغیبگران ایجادیات مردمی در نواحی غرم و قرغانتپه، دسته های ترانه و رقص در هیئت دسته های ایجادی فیلارمونی دولتی تاجیکستان، عضو فعال انسامبل موسیقی خانه رادیوی تاجیک، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان، هنرمند خلقی تاجیکستان و حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان، برنده مکافات های دولتی اتحاد شوروی و جمهوری تاجیکستان، استاد و نام موسیقی صدای 20 تاجیک اکا شریف جوره محسوب می یابد. شخصیت، ایجادیات، هنر اکا شریف جوره یکی از پدیده واقعا نادر بدیعی در موسیقی عصر 20 تاجیک و کشورهای آسیایی مرکزی است. فعالیت ایجادیات بسیار جنبه، اسلوب خاص اجرای و تراوت بخش خاطرمان او نه تنها برای صنعت اجرای تاجیکستان خاص است، بلکه سبک ایجاد و اجرا آثار آفریده‌اش برای فضای وسیع شنوندگان تاجیک و کشورهای آسیای مرکزی، ایران و افغانستان نیز پذیرنده میباشند. صنعت اجرایی ایجادیات موسیقی استاد اکا شریف جوره با موثریت بدیعیش به یک نیروی متحد کننده در فضای عمومی بدیعی تاجیک تبدیل یافته است. санъати рангомез ва таъсирбахши эҷодӣ ва иҷрои устод Акашариф Ҷура на танҳо дар минтақаҳои Рашт ва Водии Вахш, Ҳисор ва Зарафшон, балки дар саросари паҳнои васеи марказҳои қадимии таърихӣ ва фарҳанги Бухоро, Самарқанд, Суғдиён, Чағониён, Тошканд, кишварҳои Осиёи марказӣ, Эрон, Афғонистон ва ғайра пазируфта шудааст.

0: رئیس اتفاقی کمپوزیتورانی تاجیکستان و آهنگساز شناخته امیربیگ موسیف باشد تاکید نمود نه به هر هنرمند میسر می شود که این قدر محبت و صمیمیت زیاد در تمام گوشه و کنار کشورش و حتی بیرون از آن به مثل اکا شریف جورایف داشته باشد.
1: نه به هر یک هنرمند میسر می شود که مثل استاد اکا شریف جورایف در سراسر کشور خودش این قدر دوست دارند و احترامش کنند. یک قسمت علمی موسیقی است که بازم نه به هم هنرمند سراینده باعث احسان می گردد که استاد اکا شریف جورایف آواز نادر یعنی سراینده نادر مکتب خاصی سرایندگی همچون آهنگسازی به همتا و مطرب چیردست تنبور و دوتار این یک بزرگی استاد اکا شریف جورایف. من یک نقطه علمی بزرگ را مثل که همون خلق عزیز تمام کشور تاجیکستان استاد اکا شریف جورایف را دوست و احترام میکنند و سرودهایش را پرگیخ میخونند کمپوزیتوران معروف تاجیک عاشق ایجادی آهنگسازی و سرایندگی اکا شریف جورایف شدند. در همسایگی استاد زیادالله شهیدی، فاضل سالیف، امان همدموف، دمیر دوست محمدوف بعدم آمدن یعنی یک سالای پنجهم استاد فتا آدینه که یکی از پایه‌گذارانی کارکردی اثرهای اکا شریف جورایف می باشد و استاد طالب خان شهیدی بنده استاد سعید همرایف تمام قریب 90 فیصد اشعار ایجاد آهنگ سازی و سرودخوانی اکا شریف جورایف را با هم آغازی همین کمپوزیتوران معروف با هم آغازی ارکستر سازهای ملی ارکستر سیمفونی ارکستر کامیروی و انسامبل های گوناگونی که در کمیته رادیو تلویزیون یعنی فعالیت می داشتند یعنی که از استاد اکا شریف جورایف ثبت نمودند. باید بگویم که یک نقطه نظری که در همین کمیته رادیو تلویزیون یک زیاده از 18 سال کار کردیم و یک ارکستر سازهای ملی به نام استاد امان احمدانوف است که همین ارکستر سازهای ملی تمام قریب که همین 90 فیصد سرودهای اکا شریف جورایف رو با همراهی همین ارکستر بزرگ که به نام استاد امان احمدانوف است انسامبل شش مقام انسامبل دریا یعنی با پرگی هم‌آوازی کرده ثبت نموده از استاد اکا شریف جورایف قریب همه سروداشون یعنی که با ادوار با نوتا گرفته شده است و حتی در تکمیل و کارکرد همین کمپوزیتورانی که معروف من گفتم در شکل کلاویر و در شکل پارتیتورا نیز جای دارد و اینم باز باعث خوشنودی است که نه به هر یک هنرمند آوازخوان میسر میگردد که تمام اشعار همین سرایندگی ایجاد اکا شریف جورایف در کارکرد همین کمپوزیتوران در خزینه طلایی رادیوی تاجیک محفوظ میباشد.

0: Муовини аввали вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Обиҷон Назарзода дар суханронии хеш таъкид намуд ки дар суратҳои Акашариф Ҷураев лаҳни ширин, эҳсоси амиқ ва самимияти хос эҳсос мекардед. Ҳар як сурати иҷро кардаи Акашариф Ҷураев бозгӯи зиндагӣ, орзуву умед ва фарҳанги ғании миллати тоҷик буд. Маҳсамин хусусиятҳо боис шуданд ки сурудҳои ӯ дар байни мардум машҳур гардида, аз насл ба насл мерос монданд.
1: تعدادی از انسان‌ها حیات خاکسارانه و عادی به سر می‌برند. تعدادی آثار قابل توجه از خود به میراث می‌گذارند. اما شخصیت‌های نیز وجود دارند که به جز این جدا نشونده خاطره تاریخی و فرهنگی ملت تبدیل می‌یابند. اکاشریف جورایف از همین زمره شخصیت‌های کم‌نظیر است که نام او در صحیفه‌های زرین تاریخ فرهنگ تاجیک با حرف‌های روشن ثبت گردیده است. زندگی نامه استاد اکاشریف جورایف خود داستانی پر افتخار صبر و شکیبایی، اراده متین و عشق بی اندازه به هنر و زیبایی می باشد. او در دامان طبیعت دلفریب درواز چشم به جهان هستی کشد و از ایام کودکی با سختگی های روزگار روبرو گردید. گرچندی بر وقت از مهر مادر و پدر مانده باشد هم او از صحنه دشواری های زندگی راه خود را به سوی عالم معنویت و هنر باز نموده با سعی و تلاش پیگیرانه و استعداد خداداد با یکی از بزرگترین ستارگان صنعت تاجیک در قرن بیستم تبدیل یافت. اکاشریف جورایف نماینده برجسته و وارث شایسته مکتب موسیقی مردمی تاجیک محسوب می شود. او نه تنها سراینده بلکه پاسدار امین و انتقال دهنده سنت های ارزشمند و بی‌نظیر موسیقی ملی در ایامی که فرهنگ مردمی و پشتیبانی و احیای تازه نیاز داشت، استاد با صدای جانبخش و هنری والای خود گنجینه موسیقی مردمی را از محفل های محدود و صحنه های بزرگ آورد و با استعداد و هنری والای خود قبول روح هزاران شنونده را تحصیل کرد. صدای اکاشریف جورایف تنین رودهای مصفا، نغمه های کوسارانی که سر به فلک کشیدند، آهنگ بادهای دامنگستری وطن و تجسم آرزو و آرمان های مردم تاجیک. از همین جاست که سرودهای آد طول ده ساله ها در خاطر مردم زنده مانده، امروز نیز با همان لطافت تراوت دلانگیز صدا می دهند.

بله، نابغه صنعت موسیقی استاد استادان اکاشریف جورایف برای صنعتکاران امروز و آینده گویا یک نشانه آموزشی است و چنانی که در کنفرانس تاکید گشت سبب در آن است که او همچون یک مطرب چیره دست، حافظ خوشخوان و آهنگساز نامی صنعت ملی ما را در عرصه جهان معرفی نموده دارای استعدادی بلند بود. چی در جاده ایجاد و اجرا کردن یک روح خاص خود را داشت. البته چنانی که گفتیم در کنفرانس سخنها در این باره خیلی زیاد بودند و ما اینجا قطره از بحر آوردیم. حتی از ایجادیات خونیوگری اصیل اکاشریف جورایف پرچه سرودها نیز در اجرای هنرمندان معروف کشور جورابیک مرادوف، مستانه ایرگش و سعید قل بلالوف و دیگران صدا داد که به چورابینی حسنی دیگر بخشید. در انجام ما فقط همین رو میگویم که نام این خونیوگری دلها باور داریم سالهای سال ابدا در یادها باقی خواهد ماند. خوشمون بودیم مسئول برنامه امروزه صدای جاویدانه امیده عبدالکبیر و کارگردان عبدالمنون رحمان. خوش باشید.

0: زدن رای با مرد هوشیار دوست.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

هر کدام ما خردسالی تان را به یاد بیارین در آن وقتی که صاحب عقل گشتین، چگونه از مادر مهربانی شنیدید، چگونه غمخواری دیدید. آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند، یگان شخص دیگر کردن نمیشود.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

از سلسله خوراک های انعنوی کباب توکی. از جمله غذای سنتی می باشد که مصالحش گوشت کوفته گوسفند یا گاو، نوبرگ توک، پیاز و پمیدار بوده در روغن رستنی پخته می شود. کباب توکی رو در آش پلاو نیز می اندازند که آن را پلاو توکی می نامند. برگ های توک رو در اول بهار در بنکه ها در نمک و سرکه برای فصل زمستان نیز می خوبانند.

0: سیر به منظره های سیاهی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
1: دستور ساخت پل خاجورو روی
2: دونو نبولی مسکوی.
3: What's going on everybody? This is
0: آفریده های نادی.
4: از گوشه و مناطق بی‌بهای
0: فکت های جالب از معجزه های آدم و عالم. برنامه سیر عالم هر روز دوشنبه در پیشنهاد مهران رزاقزاده 104.7 FM.
5: اطلاع و شرح و تحلیل مسئله های مبرم، اندیشه ها پیرامون رویدادهای مختلف، ذکر سری وقتی موضوع های مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان. شنیدن مهم است.
6: درود سمیونی زدمن، با شما هستم سورینیسا نعمتی. روزی 19 ایون در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان بخشیده به روز وحدت ملی کنفرانس جمهوریوی تحت عنوان سعادت ملت از وحدت است برگزار گردید. در همایش نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و دیگر وزارت و اداره ها اشتراک نمودند. کنفرانس را دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی لطفیه عبدالخالق زاده افتتاح نموده تاکید نمودند که برای برقرار نمودن حکومت کنستیتوسیونی، تامین صلح و ثبات و وحدت ملی در کشور خدمت های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنظیر بوده در ادامه چنین گفت:
7: هنگامی که ما درباره وحدت ملی سخن میگوییم، به واسطه درباره همه اون جنبوزی ها، همه جسوری ها، همه اون کارنمایی هایی که اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب ما محترم امام علی رحمان در روند برقرار کردن آنامین وحدت ملی چی جنبازی های کرده است روی نظر می آید. همه اون قدم های جسورانه و قهرمانانه سروری دولت را که سروری دولت از لحظه های اول توانستن که همه آنامین مردم چند پاره شده را با هم بیارد، با هم آشنا کند و کدام سخن ها را گفتند، چی کارها و چی حرکت های را اجرا کردند که توانستند مردم اذیت کشیده، مردمی که در یک خاندان علاقه عدل و عدالت نبود و گپ یک دیگر گوش نمی کردند، آنها را با هم بیارد و تا اینکه آنها به گپ او گوش دادند و او باور کردند و میلیون نفر شهروندانی که از جمهوری بیرون شده بودند آنها را به هم جمع آوردند، آنها به گپ او گوش دادند، در بین مردم عادی سخنهایی یافتند که به او باور کردند. در تربیه نسل جوان، در تربیه جوانان نورسان، برای تربیه هویت ملی آنها، برای آماده نمودن آنها همچون وطنداران آینده، همچون آن نفرانی که می توانند در آینده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را در تمام جاده ها رشد دهند، آنها زمینه گذارند.
6: در ادامه کنفرانس ذکر گردید که پیشوای ملت در یکی از دوره های حساس و سرنوشت سازی تاریخ کشور صرف نظر از همه گونه تهدید و خطرهای داخل و خارجی مسئولیت رهبری دولت را بر ذمه خود گرفته با اراده قوی برای برقرار نمودن صلح و ثبات و آرامی اینچنین برای بازگشت گریزه ها به وطن تلاش های پیگیرانه انجام دادند. در ادامه کنفرانس خادم دولتی و جمعیتی گلافزا سوریدینوا وابسته به صحنه های تاریخی یادآوری نموده چنین گفت:
8: در تاریخ هر خلق و ملت هستن سنه‌های تاریخی که با گذشت ایام اهمیت تاریخی آنها باز بلندتر و بیشتر می‌گردد. برای ما البته پیش از همه استقلالیت دولتی و روز وحدت ملی که با تشبث پیشوای معظم ملت سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسیده است، در تاریخ تمدن خلق تاجیک با حرف‌های زرین نوشته می‌شود. ما امروز سابقه داران اشتراکچیان اجلاس 16 شورای عالی مملکت البته پیش از همه به جوانان امروزه تحقیق کردنی هستیم و همیشه در باخریف ها می گوییم که ما به قدر وحدت، به قدر صلح، به قدر استقلالیت دولتی برسیم، زیرا که تمام پیشروی هایی که دولتی ما دارد، خلق عزیزی ما دارد با سروری پیشوای معظم ملت، همش در اساس صلح، در اساس تنجی و امانی صلح و ثبات به دست آمده است و ما البته تا جان در رمق داریم برای پیشرفت جامعه امروز، برای تعلیم و تربیه فرزندان عزیز، البته سهم ارزنده میگذاریم. من شخصا از نام خودم، از نام خواهران عزیزم که امروز شرکت ورزیدند، تمام مردم تاجیکستان را با جشن روز وحدت ملی صمیمانه تبریک و مبارکباد می نمایم.
6: محض در نتیجه همین سیاست صلح‌جویانه و زحمت‌های شبانه‌روزی پیشوای معظم ملت 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو فدراسیای روسیه سازشنامه عمومی اقتدار صلح و رضایت ملی به امضا رسید که به جنگ شهروندی خاتمه بخشیده برای رشد مینبده زمینه استوار گذاشت. در این زمینه امیر ابراهیم زاده رکتور دانشگاه تربیت جسمانی به نام سید مومن رحیموف چنین گفت:
9: باعث افتخار و فرح مانده است که از قبول سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امسال در کشور عزیزمون تاجیکستان صاحب استقلال 29 سال پر می شود. یعنی 29 سال وحدت ملی، 29 سال عملی شوی ارزو و ارمان و هدف های ملت سربلند تاجیک و 29 سال عملی شوی هدف های نیکی زنان و مادران و بانوان تاجیک و تاجیکستانی. امروز البته در این کتابخانه محتشم پایتخت عزیزمون تاجیکستان یک همایش سطح بلند علمی و نظروی برگزار گردیده شده است. هدف و مقصد یگانه برگزاری این چورابینی سطح بلند ایدونه بخشیده به جشن وحدت ملیمون، پیش از همه راهی تعیین کرده کشورمون راهی رسیدن به وحدت ملی می باشد. البته ما میدونیم که بعد به دست آوردن استقلال کامل دولتی مردم سربلند تاجیک آرمان و آرزوی آن را میکرد که صاحب وحدت ملی باشد. خوشبختانه با زحمت و تلاش و خدمت و مهنت های پیوسته و شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 1997 آرمان در انتظار ملت تاجیک جامعه عمل کشید و در کشور عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال وحدت ملی حکم فرما شد. چطور که امروز در دایره معروضه ها و پیشنهادهای متفکران، دانشمندان، سابقه داران، مهمانان در این کنفرانسیا ما در کردیم و مشاهده کردیم، البته وحدت ملی به آسانی به دست نیامد. با زحمت و تلاش های پیوسته پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان این مقدسات ملی یعنی روی دست آمد و امروز در معروضه ها از آن درد شد که باید جوانان، نورسان، عموما تمام طبقه ها و اهل جامعه کشور وحدت ملی را چون گوهرک چشم حفظ کند، نگاه دارد و به نسل های آینده و میراث گذارد. چون که طوری در تحلیل ها بر مشاهده شد و از تحلیل ها بر آمد تا با دست آوردن استقلال کامل دولتی در کشور ما تاجیکستان همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی و کسبی برای 70,000 نفر دانشجو به فعالیت شروع میکرد و خلاص. خوشبختانه بعدی به دست آوردن استقلال دولتی و وحدت کامل ملیمان امروز خوشبختانه در کشورمان زیاده از 48 مؤسسه تحصیلات عالی و کسبی برای 245,000 نفر دانشجویان با فعالیت شروع کرده است. زیاده از 43,000 نفر دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تحصیلات عالی کشورهای پیشرفته دنیا تحصیل علم میکنند، میخونند، کسب و هنر و زبانهای خارجی را از خود میکنند تا همچون یک کادرهای زباندان و مؤثر آینده برگشته در وطن عزیزمون در کارخانه های خرد و بزرگ کشورمون در تشکیلات مؤسسه ها کار جلب کرده شود. و البته امروز ما باید بیشتر نورسان و جوانان و خردسالان را در رویه وطن دوستی، میهن پرستی، خوشنوسی، خداگاهی، در رویه دوستداری وطن تربیه کنیم، راهنمایی کنیم تا این ارزش های بزرگ ملی همون، این مقدسات دولتی پیش از همه وحدت ملی همون رو دوست دارن، احترام کنن، حفظ کنن و آن رو همچون یک گوهرک چشم به نسل های آینده احتیاط کرده به میراث گذارن.
6: با бо шарофати ваҳдат ва сулҳу оромии кишвари мо дар ҳама соҳаҳо ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, шароити зиндагии мардум рӯз аз рӯз беҳтару хубтар гардида истодааст. Ваҳдат моро водор месозад барои ободии ватан, таҳкими давлатдорӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ саҳмгузор бошем. Профессор Ҳомидзода Фурқат, муовини ректори донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, вобаста ба ваҳдати миллӣ чунин ибрози андеша намуд.
10: در کنفرانسی از همه چیزی بهترین خوبترینش در آن است که اشتراکچیان وکیل اشتراکچیان اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان با سخنان خود از تاریخ گذشته اجلاسی از دستاوردهای اجلاسی تاریخ سرنوشت ساز ملت از آن روزهایی که به سری قدرت آمدن فرزند فرزانه ملت اساس روز وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان نقل کردند و از صحیفه درخشان این اجلاسیه که در حقیقت در روزهای سختین و وزنین اجلاسیه به صحنه سیاسی این فرزانه ملیتی تاجیک را به صحنه آورد. سخن درباره وحدت ملی می رود و اساسگذار صلح و وحدت مخصوصا با علمین وحدت ملی جای و مقام منزلی خود را نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم یافتند و امروز تاجیکستان را همچون تاجیکستان تشبثکار، تاجیکستان امیدبخش، تاجیکستانی که امروز در جهان جای خود را دارد می شناسند. با سروری پرزیدنت کشوری خود فخر می کنیم، افتخار می کنیم.
6: امروز هر یک شهروند کشور وظیفه دار است که برای حفظ صلح و آرامی، تحکیم وحدت ملی، احترام به ارزش‌های ملی و دولتداری سهم ارزنده خود را گذارند. نسل جوان را می باید از سبقه‌های تاریخی عبرت گرفته، در روحیه وطن‌دوستی، خودشناسی ملی و ارج گذاشتن به دستاوردهای دوران صاحب استقلال و وحدت تربیت یابند. با امیدی پایداری وحدت و یگانگی اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان. با شما بوده مسئول برنامه سورینیسا نعمتی و کارگردان محمد میرزایف. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.

0: در برنامه صحبتی ما را با حافظ خلقی تاجیکستان و هنرپیشه خلقی ازبکستان اسماعیل نظریف
1: از آهنگای کشریف جورف هوای زلف یک سرودی بسیار مشهور دارد با طرزی نو
0: و هنرپیشه خلقی تاجیکستان دولت نظریف می توانید بشنوید
2: ترانه از درای کمرو از ایجادیات اکشریف جورف

0: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: рушди ҳамкориҳои нақлиётии Тоҷикистон бо Русия ва Ҷумҳурии Корея
2: дар ҳузии хатҳои роҳи оҳани амалкунандаи кишварҳои узви Созмони ҳамкории роҳи оҳан дар замони таъсисёбӣ 227 ҳазор километр буда, айни замон ин дар ҳузии хатҳои роҳи оҳан 336 ҳазор километр, ё ин ки 150% зиёд шуда.
1: вазъи хизматрасонии логистикӣ ва фаъолияти корхонаҳои нақлиётӣ дар кадом сатҳ аст?
3: Корти тахограф ҳуҷҷати муҳими байналмилалӣ ба ҳисоб рафта назорат ва сабти фаъолияти ронандагонро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ таъмин менамояд.
1: Мулоқоти муовини вазири нақлиётии Тоҷикистон бо вазири роҳҳо ва нақлиёти Муғулистон. Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам наҷибулло ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таҷҷуҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, минтақа ва ҷаҳон. тибқи маълумоти сомонаи расми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 11 то 17 июни соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 800 дамаи нақлиётӣ рух додааст, ки дар натиҷа 10 нафар ба ҳалокат расида, 8 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бароштида дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. дар шаҳри душанбе хасари нави автобуси барқӣ таҳти рақами 51 аз 15 июни соли ҷорӣ роҳандозӣ шуд, ки аз дидбонгоҳ ё худ терминали шарқӣ ба дидбонгоҳи ғарбӣ ва баръакс ҳаракат мекунад. бояд қайд кард, ки ҳаракати автобусҳои барқӣ ё электробусҳо дар хатсайри мазкур тавассути шоҳроҳи душанбе, ҳисор ва кӯчаву хиёбонҳои Карамов, Сино, Исмоили Сомонӣ, Фотиҳ Ниёзӣ, Рудакӣ, Шоҳ Темур, Мирзо Турсунзода, Лоҳотӣ ва Садриддин Айнӣ бароҳ монда шудааст. аз тамоми сокинон ва меҳмонони пойтахт хоҳиш карда мешавад, ки аз хидматрасонии автобусҳои барқии хатсайри 51 истифода баранд. бояд гуфт, ки пардохти ҳаққи роҳгиро дар ин хатсайр ба пуррагӣ ба таври ғайринақдӣ бароҳ монда шудааст ва аз мусофирон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки одоби пардохти ҳаққи роҳгиро ва истифодабарии нақлиёти ҷамъиятиро риоя намоянд. вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон иттироъ медиҳад, ки дар шаҳри ваҳдат ва турсунзода аз санаи 20 июни соли 2026 лоиҳаи нерӯ фаъол мегардад. бояд гуфт, ки камераҳои назоратӣ ва радарҳо дар кӯчаву хиёбонҳо ба таври худкор қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, аз ҷумла суръати баланд, гузаштан аз чароғаки сурх ва таваққуфи нодурустро сабт мекунанд. ба маълумоти сокинону меҳмонон ва ронандагон расонида мешавад, ки фаъол гардидани камераҳои назоратӣ дар роҳҳои автомобилгард барои риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва таъмини амният роҳандозӣ гардидааст. барои пешгирӣ аз ҷарима ва ҳолатҳои нохуш риояи қатъии қоидаҳо дар чороҳаҳо ва роҳҳои автомобилгард ҳатмист. бинобар ин аз ронандагони воситаҳои нақлиёт эҳтиромат хоҳиш карда мешавад, ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд. дар кишварҳои иттиҳоди аврупо низоми нави вуруд хуруҷи ес ҷорӣ карда шуд. он дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои автомобилӣ, ҳавоӣ ва роҳи оҳан амал мекунад. расман аз 10 апрели соли 2026 низоми нав тамоми маҳалли сарҳадҳои берунии шенгенро пурра фаро гирифт. барои шаҳрвандони кишварҳои сеюм, аз ҷумла тоҷикистон, ки ба хориҷа, аз ҷумла ба минтақаи шенген сафар мекунанд, ин хабар муҳим аст. низоми нав дар ҳамаи 25 давлати иттиҳоди аврупо ба истисной кипр ва ирландия, инчунин дар исландия, норвегия, швейтсария ва лихтенштейн, ки ба иттиҳоди аврупо дохил нестанд, амал мекунад. мақсади навоварӣ назорати раванди хуруҷу вуруд мебошад. аз ҷумла расонаҳои расмии интернетии иттиҳоди аврупо ҳадафи низоми навро пешгирии зиёд шудани муҳлати будубош дар минтақаи шенген таъкид мекунанд. протоколҳои ес аз воридшавандагон ва хориҷшавандагон чиро тақозо мекунад? сухан дар бораи будубоши кӯтоҳмуддати шаҳрвандони кишварҳои сеюм дар минтақаи шенген меравад. низоми иттилоотӣ барои назорат кардани онҳое, ки ба иттиҳоди аврупо барои 90 ё 180 рӯз меоянд, равона карда шудааст. ба туфайли он биометрия ва маълумот дар бораи ҳаракат ҳангоми ворид шудан ва баромадан аз минтақаи шенген ҳабт карда мешавад. 10 و 11 میلیونی سال روان در دایره اشتراک در جلسه شورای وزیران سازمان همکاری راه‌های آهن که در دوشنبه دایر گردید، وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با معاون وزیر نقلیات فدراسیون روسیه الکسی شیلا، دبیر کل کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا جسوربیک چوریف و سردار بیوروی راه آهن وزارت زمین، انفراساختار و نقلیات جمهوری کره هیم تبیان، اینچنین سردار بخش لایحه‌های خارجی کارپرسی ملی راه آهن جمهوری کره آبیان ایل ملاقات نمودند. در مورد جلسه شورای وزیران سازمان همکاری راه‌های آهن که در شهر دوشنبه دایر گردید، سهراب صاحب نظرزاده، سردار شعبه نقلیات راه آهن وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، ضمن صحبت با ما چنین گفت:
2: باید قید نمود که اعضای شورای وزیران سازمان همکاری راه آهن، وزارت‌های نقلیات و مقامات‌های مرکزی حکومتی 33 کشور که مسئول نقلیات راه آهن می‌باشند، در بر می‌گیرد. طبق نظام‌نامه سازمان همکاری راه آهن، شکل‌های دیگر اشتراک در آن این کمپوزیران، یعنی همچون ناظر برای وزارت و راه‌های آهن و همچون کارخانه وابسته به شرکت‌ها و تشکیلاتی که مستقیماً به فعالیت راه آهن علاقه‌مندند می‌توانند اشتراک نمایند. در روزی خط‌های راه آهن عمل‌کننده کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن در زمان تأسیس‌یابی 227 هزار کیلومتر بوده، عین زمان این درازی خطای راه آهن 336 هزار کیلومتر یا اینکه 150% زیاد شده است. همه ساله کشورهای عضوی سازمان همکاری راه آهن تقریبا 5.65 میلیارد تن بار و 5.5 میلیون مسافر انتقال داده می شود. مقصد از برگزاری جلسه مذکور فراهم آوردن شرایط مساعد برای انتقال دهندگان وطنی، افزایش یافتن حجم بارکشانی، رشد مناسبت های اقتصادی لوجستیکی بین ماموریت های راه آهن سازمان همکاری راه آهن می باشد.
1: در جریان ملاقات جانب ها مسئله های مهمی همکاری های دو جانبه در ساحه نقلیات را بررسی نمودند. از جمله برشت حمل و نقل توسط نقلیات افتنبیلی، راه آهن، مبادله رخصنامه ها میانی تاجیکستان و روسیه برای بارکشانی بین المللی افتنبیلی، گسترش دالان های بین المللی نقلیاتی و لگستیکی، اینچنین تقویت همکاری ها در سمت رقم کنانی ساحه نقلیات دقت مخصوص داده شد. یکی از موضوعهای اساسی گفتگوشنید بین وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم و معاون وزیر نقلیات فدراسیون روسیه الکسی شیلا این تطبیق خریطه راه همکاری نقلیاتی برای سالهای 2025-2030 بود. جانب ها دورنامه رشد منبعی انفراستراکتور نقلیاتی و گسترش حمل و نقل بار و مسافران بین دو کشور را بررسی کردند. مورد به ذکر است که طبق نتیجه های سال 2025 حجم بارکشانی توسط راه آهن بین تاجیکستان و روسیه 8.1% افزایش یافته، از 2.5 میلیون تن زیاد شده است. در ماه های ینوار اپریل سال 2026 این نشان دهنده به 914 هزار تن رسید. نسبت به همین دوره سال گذشته 14.5% زیاد شده است. حمل و نقل مسافران نیز روند نسبی نشان می دهد. حجم مسافرکشانی بین دو کشور به اندازه 29.5% افزوده است. در فرجام بخوری جانب ها به موافقه رسیدند که انتقال ملتی مدلی بین روسیه، آسیای مرکزی و چین تطبیق خریطه راه را تقویت بخشند و همکاری را در ساحه تکنولوژی های رقمی گسترش دهند. اینچنین در جریان ملاقات میانی وزیر نقلیات تاجیکستان و دبیر کل کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا جسوربیک چوریف موضوع های وابسته به رشد تریکا و تشبث های نوی کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا مورد بررسی قرار گرفتند. از جمله به مساله های تکمیل انفراستراکتور نقلیاتی، رقم کنونی روند های حمل و نقل تا دگرگانی رسمیات ترانزیتی و جلب سرمایه برای تطبیق لایحه های افزلیانوک دقت مخصوص داده شد. از جانب وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان ضرورت برقرار نمودن تجربه مبلغ گذاری لایحه های کمک تکنیکی برای آماده نمودن کادرها در ساحه نقلیات، رشد لوجستیکا و همکاری در سمت رقم کنونی ساحه تاکید کرده شد. یادوار میشیم که تریکا دالان نقلیاتی اروپا، قفقاز، آسیا برنامه بین المللی بوده، ماه می سال 1993 طبق اعلامیه بروسل تأسیس داده شده است و 13 کشور از جمله ارمنستان، بلغاریا، گرجستان، مالدوا، آذربایجان، رومینیا، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، اوکراین، ایران، قزاقستان و قرغیزستان را در بر میگیرد. کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا ماه فوریه سال 2001 تأسیس یافته است. مورد ذکر است که در واخوری و ملاقات وزیر نقلیات کشور عظیم ابراهیم با سردار بیوروی راه آهن وزارت زمین، انفراستراکتور و نقلیات جمهوری کره هیم تبیان، اینچنین سردار بخش لایحه های خارجی کارپرسی ملی راه آهن جمهوری کره آبیان ایل مسائل رشد همکاری های دو جانبه در ساحه راه و نقلیات و دورنمای آن از جمله وابسته به تطبیق لایحه های سرمایه گذاری ساحه راه و نقلیات محاکمه کرده شدند. گفته شد که همکاری‌های دو کشور در سمت تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. تاجیکستان و کره جنوبی همین زمان 4 لایحه را در سمت راه نقلیات عملی می‌نماید. علاوه بر این، جانب‌ها جهت سال جاری آغاز نمودن تطبیق باز یک لایحه نو در سمت رشد نقلیات هوشمند در شهر دوشنبه به موافقه رسیدند. در ملاقات اینچنین آماده نمودن متخصصان راه آهن و مترو، تکمیل اختصاص کارمندان ساحه راه آهن بررسی گردیدند. مسئله مهم دیگری که مورد گفتگوی جانب‌ها قرار گرفت، استفاده امکانات‌های وسیع در سمت آسیا مرکزی پلوس کره بود که ماه سپتامبر سال 2026 در شهر سئول کره برگزار می‌گردد. ذکر کرده شد که همایش مذکور می‌تواند به رشد همکاری‌های دو جانبه و نوئل گردیدن به دستاوردهای باز هم بیشتر در این سمت مساعدت نماید. پیشنهاد گردید که در دایره سمیت مذکور سازشنامه همکاری بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و وزارت زمین، انفراستراکتور و نقلیات کره با امضا رسانیده شود. موسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمات رسانی لوجستیکی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان همچون مقام وکالتداری دولتی در ادارکنی ساحه نقلیات اتومبیلی جمهوری دستور سپرشی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان فرمایش و نقشه چاره‌بینی‌های وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و طلبات سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه نقلیات اتومبیلی را اساس فعالیت کاری قرار داده بهر اجرای وظیفه و عهده‌داری های آیین‌نامه‌ای خود فعالیت پرسمرانه را براه مانده است.
4: در نظر ما حضور دارند تیلوزادا جمالی موقعی اول دیرکتری مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمات‌رسانی لوجستیکی نزد وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان می‌خواستیم مفصل اول به فعالیت کارکنان معلوم کنیم.
5: مؤسسه دولت نقلیات اتومبیلی و خدمات‌رسانی لوجستیکی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان دستور سپرشی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رامالی رحمون قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین دستور سپرشی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان رو اساس فعالیت کاری خود قرار نموده کارهای معین رو در دایره اولیماهای خود به انجام میرسوند. عین حال مؤسسه از رئیسات منطقوی بولاد میباشد. این هم باشد رئیسات منطقوی در شهر کلوب میباشد، در منطقه بختر، در منطقه وحدت و اینچنین دو رئیسات دیگر باشد در ولایت مفتوی کویستون بدخشان یکی است، دیگرش باشد در ولایت سوق میباشد. مؤسسه یک چند خدمات رسانی های نقلیاتی معین را به انجام میرساند. این هم باشد تامین نمودنی برقه و روخط و برخط، تامین نمودنی CVR، تامین نمودنی کارتی رقمی تفوگراف برانانده هایی که در سمتی بین المللی فعالیت میکنند و اینچنین تشخیص سطح سوزشوری برای وسیطه نقلیات و خدمات رسانی دیگر مؤسسه این هم باشد تشخیص خطسیر های نقلیاتی و اینچنین تشکیل نمودنی خطسیر های مزوفیر بلی نامی باشد. این حال مؤسسه با 227 کارخانه نقلیاتی شهرنامه همکاری دارد و همه همین کارخانه ها ورقه روخط و برخط تامین می نمودند. البته در اساس کنسپسی اقتصاد رقمی که سال 2019 قبول شده است و اینچنین دستور سپرشوی اساسگذاری صلح و وحدت ملی برای هر چیز زودتر براوند رقمی کنیم گذاشتن استثبات در این زمینه مؤسسه برنامه رقمی کنیمی ورقه های روخط و برخط رو تشکیل نموده است. از طرف دارم مصفون با متخصص مؤسسه این برنامه تشکیل کرده شده است که عین حال این برنامه در 227 کارخانه نقلیاتی که گفتم نصب شده است و تضمین همون حجت های نقلیاتی از قبیل روخط و برخط با پرایی با تبدیل رقمی کنیمی تضمین کرده می شود.
1: باید گفت میانی راهبریت و دیگر کارمندان دستگاه مرکزی مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمت‌رسانی لوجستیکی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان آموزش زبان‌های خارجی مخصوصاً زبان انگلیسی براه مانده شده جهت رشد و پیشرفت ساحه مساعدت می‌نماید. در نتیجه اندیشیدن چاره‌های مقصدناک حسابات‌های آماری نشان دهنده های اساسی نسبت سال گذشته از 108.9% تا 113.3% تامین گردیده، فراگیری ورقه های راخت نسبت سال گذشته 101.9% را تشکیل می‌دهد.
6: فرمانده شعبه رسمی کنونی و کوبیته های بین المللی مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمات رسانی لوجستیکی نزد وزارت نقلیات تاجیکستان خب از شما میخواستیم اوید با تفاور و همطوری بلتخانه های بارکشانی گنفری فعالیتی زید دارن
3: شعبه رشد خدمت رسانی های لگیستیکی لایحه ها و روابط بین المللی در دایره همکاری های بین المللی فعالیت خود را براه مانده در سمت دستگیری رانندگان نقلیاتی بین المللی سهمی نظر است میگذارد یکی از سمت های مهم فعالیت مؤسسه توسط شعبه بین المللی آماده و پیشنهاد نمودن کارت چیپی تخوگراف برای رانندگان می باشد. کارت تخوگراف حجتی مهمی بین المللی به حساب رفته نظارت و ثبت فعالیت رانندگان را مطابق به استانداردهای بین المللی تامین می نماید. این کارت به رانندگان امکانیت می دهد که فعالیت کسبی خود را در کشورهای اروپا به طور قانونی و مطابق به طلبات معیاری انجام دهند. مؤسسه ما با مقصد تامین شفافیت، رعایت طلبات بین المللی و بلند برداشتنی سطح خدمت رسانی به رانندگان روند قبول حجت ها و آماده نمودن کارت چیپی تخوگراف را براه مانده است. برای دسترس نمودن کارت چیپی تخوگراف رانندگان باید حجت های ضروری را پیشنهاد نمایند و پس از پیشنهاد حجت های ضروری کارت چیپی تخوگراف طبق ترتیب مقرر گردیده در مهلت های از 20 تا 30 روز آماده گردیده پیشنهاد رانندگان می شود.
1: در مؤسسه جهت وسعت بخشیدن برنامه مذکور از جمله براه ماندن روخط الکترونی طریق زیمه موبیلی در 18 عدد کارخانه و جمعیت های نقلیات افتنبیلی استفاده عموم و 14 عدد فیلال های آنها عملی کرده شده است. از آن جمله شهر دوشنبه 8 عدد، ولایت سوغ 9 عدد، منطقه باختر 10 عدد، نوحه های تابی مرکز 4 عدد و رشت 1 عدد می باشد. علاوه بر این 11 عدد خسیرهای مسافربری از نفت تشکیل کرده شده، شناسنامه نقشه و جدول حرکت آنها ترتیب داده با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و نوحه های ذکر شده موافقه و از جانب دایرکتور مؤسسه تصدیق کرده شدند. شنوندگان عزیز، شما برنامه را و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان شایسته سیدمرادزاده که جهت اشتراک در جلسه 23 کمیته هماهنگسازی اوید به نقلیات برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی در شهر اولانباتور قرار داشت، با وزیر راه‌ها و نقلیات مغولستان بورخوگین دلگر سایخان ملاقات دایر کرد. در رفت ملاقات جانب ها آمادگی خود را جهت براه ماندن همکاری فعالانه میان کشورها در ساحه نقلیات راه آهن بیان داشته، اینچنین درباره به سطح سیفتن نو براوردن همکاری ها در ساحه اویسه گرشدنی راه آهن و نقلیات افتنبیلی تبادلی افکار نمودند. آنها اینچنین مسئله تشکیل جریان های نوی نقلیاتی را برای به هم پیوستن منطقه اوراسیا بررسی کردند. ضمن ملاقات ذکر کرده شد که تاجیکستان و مغولستان نیت دارند همکاری را در ساحه نقلیات هوایی و افتنبیلی گسترش دهند و با امضای سازشنامه دو جانبه اوید به حمل و نقل بین المللی با نقلیات افتنبیلی در آینده نزدیک آماده می‌گردند. مورد به ذکر است که ملاقات در فضای حسن تفاهم و سازنده صورت گرفت. باید گفت سالهای آخر مغولستان مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای آسیای مرکزی از جمله در سمت همکاری نقلیاتی لگیستیکی با سرعت گسترش می‌دهد. شنوندگان گرامی، در خیر دارم میشم که در برنامه امروز موضوع و مسئله های ملاقات وزیر نقلیات تاجیکستان با معاون وزیر نقلیات روسیه، نمایندگان کره جنوبی و دبیر کلی کاتب دائمی کمیسیه بین المللی تریکا، فعالیت مؤسسه دولتی نقلیات افتنبیلی و خدمت رسانی لگیستیکی کشور و کارخانه های نقلیات، ملاقات معاون وزیر نقلیات تاجیکستان با وزیر راه ها و نقلیات مغولستان و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم من نجیب الله حامی جان. خیر، با برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان باشید.
0: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بی خطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان می‌شنوید.

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از هشتک اول تا لحظه قهرمانی، همراه شما در روزنامه جام جهان.

درود شنوندگان و دوستان برنامه های مستقیمی رادیو تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه مستقیمی روزنامه جام جهان از روی موج 147 FM، برنامه که هر روز شما رو شنوندگان عزیز از مهمترین رویدادها، از بزرگترین مسابقه فوتبال جهان آگاه می‌سازد. و طول این طول چند لحظه که با شما هستیم، بنده شاروخ تشریف زاده مسئول برنامه هستم و کارگردان برنامه جانی بک ایدی بک.

0: пеш аз анҷоми қисми аввали дидор бошад. Дар ин ҷо Александр Фриман, чигуне ки қайд кардем, дифогари дастаи мунтахаби Амрико, ки дар тими Вильяреал бозӣ мекунад, дифогари асосии дастаи Вильяреал маҳсуб меёбад, ҳисобро 2-0 гардонид ва дар идомаи рақобат хело бозӣ низ рангу рӯи дигар гирифт. Чун дар ин ҷо дастаи Амрико ба самти дарвозаи Австралия 10 зарба зад ва дастаи Австралия бошад 5 зарбае зад ба самти дарвозаи дастаи Амрико, ки дар он ҷо дар хати дарвоза дарвозабон Фрис Метио дарвозабонӣ мекард ва аз ин 5 зарба ин бозингар бошад се зарбаи бозингарони дастаи Австралия мустақим набуд ва 2 зарбае, ки мустақим буд, дарвозабон бо анамон сейфҳои худ 2 маротиба сейф карда дарвозашро аз гол наҷот дод ва бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба суди дастаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хотима ёфт ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо касби 6 имтиёз тавонист аз зинаи аввал ба марҳилаи 16 ниҳоӣ роҳ ёбад ва дастаҳои Австралия ва Парагвай бошад имкониятҳои худро дар бозии охир, ки бо ҳам рақобат мекунанд, яъне онҳо бояд соҳиби имтиёз шаванд. Ҳар касе, ки яъне як имтиёз ё соҳиби ғалаба мешавад, мустақиман роҳхати худро ба даври 16 ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 ба даст меорад. Ва чӣ гуна ки қайд кардем, бозии дуюм дар ин даста байни дастаҳои футболи Туркия дар даври дуюми бозиҳои гурӯҳии ҷоми ҷаҳон аз Парагвай шикаст хӯрд ва бо ин мусобиқа хайру хуш кард. Набарди дастҳо дар шаҳри Санта Клараи Амрико баргузор шуд ва бо ягона голи Матиас Галарса футболбози Парагвай дар дақиқаи дуюм ба охир расед ва воқеан ҳам бозие, ки дишаб баргузор гардид дар байни ин ду дастаҳо, воқеан ҳам тамошобоб низ буд, чун гирифтани корти сурх яке аз ҳамлагарони бо таҷрибаи дастаи Парагвай Мигел Алмирон буд, ки бо қоидаҳои нави фифа муҷозот гардид. Чун мо ёдовар мешавем, ки дар қонунҳои нави фифа, ки дар ҷоми ҷаҳонии 2026 яъне айни ҳол қабул гардиданд, бозингароне, ки бо анамо даҳони пушрида ҳарф мезананд бо тими рақиб, довар ба онҳо метавонад корти сурх нишон дода аз майдон яъне бирунад онҳоро ва инчунин дар ин бозӣ низ чунин рух дод ва ҳамлагари бо таҷрибаи дастаи Парагвай Мигел Алмирон, ки собиқ ҳамлагари дастаи Ньюкасл Юнайтед Англия маҳсуб меёфт, дар дақиқаи пеш аз анҷоми қисми аввали бозӣ дар дақиқаи 48-ум пас аз як саҳнае, ки байни ду дастаи яъне байни ду бозингари тими рақиб, яке бо дифогар ва бо Алмирон, онҳо чӣ гуфту шуниде карданд дар онҷо ва низое байни онҳо ба вуҷуд омад ва Мигел Алмирон бо анамон даҳони пӯшида ба сӯи бозингари дастаи рақиб, яъне бо даҳони пӯшида ҳарф мезанад ва пас аз оне, ки бозингари рақиб ба довар ишора мекунад, ки Алмирон яъне бо анамон даҳони пӯшида ҳарф задааст ва пас аз дидани видеодовар системаи VAR, довар ба Мигел Алмирон корти сурх пешниҳод мекунад ва бозие, ки чигуне ки қайд кардем, бозие, ки дар ин ҷо рух баргузор гардид, ҳанӯз ҳисоб дар дақиқаи дуюм боз гардид, ҳарчанд пас аз корти сурхи гирифтани Мигел Алмирон, Парагвай низ дар нимаи дуюми рақобатро бо 10 бозингар идома дод, вале то охири бозӣ Туркия натавонист, ки садди дифои ин дастаро шикаста гол занад ва махсусан Алмиронро метавон аввалин қурбонии қоидаҳои нави фифа донист, чун аввалин бозингаре, ки аз пас аз навсозии қоидаҳо яъне корти сурх гирифт ва ӯ ҳангоми суҳбат, чӣ гуна ки қайд кардем, бо рақиб даҳонашро бо даст пӯшонид ва довар пас аз баррасии навор ба ӯ корти сурх пешниҳод кард ва ҳамин тавр Парагвай бо ин ғалаба 3 гол касб карда به زینه سیوم گروه ده برامند و امکانیت دارد که از زینه سیوم به دور دیگر راه یابد و یا در دور آخران که با کسب امتیاز اگر آنها کسب نمایند می توانند مستقیما راحت خود را به دور 16 یک نهایی هموار کنند. و چگونه که قید کردیم در این بازی منتخب ترکیه 32 ضربه به سمت دروازه پاراگوای روان نمود و مخصوصا در اینجا هنرنمایی دروازه‌بان دسته پاراگوای رو گیل اورلاندو رو ما باید قید کنیم که این دفاع این دروازه‌بان 5 سیف انجام داد. واقعا خط دفاعی دسته پاراگوای خیلی خوب بازی نمود، مخصوصا در طرف کنار راست که در دسته دینامو مسکو بازی میکنه دفاعگر خوان کاسرس خیلی بازی جالب نشان داد و از نظر کارشناسان نیز خیلی بهای بلند گرفت و اینجا بازینگر و حملگر این دسته را نیز ما از مد نظر دور نخواهیم کرد و اینجا حملگر دسته پاراگوای و تیم استراسبورگ آلمان تیم استراسبورگ خولیان انسیسو و تیم استراسبورگ فرانسیا عذر می باشد و در یک از نظر کارشناسان خیلی بهای بلند گرفت و صاحب یعنی در بهای 10 بله از یعنی بهادهی 10 بله این بازینگر 8.5 بال گرفته است و خیلی بله زیاد می باشد. و چگونه که قید کردیم بازی دست ها با 21-0 به سودی دسته پاراگوای خاتمه یافت و تیم ترکیه باشد راحت خود را برای برآمدن از گروه از دست داد و در چمپیونات جام جهانی 2026 نیز بگویم خیر و خوش کرد این دسته میتونه. و بازی آخرانی که آنها یعنی برگزار میکنند آنها تنها برای همون نتیجه بازی خواهند کرد، چون آنها علاکه امکانیت خود را برای برآمدن از گروه از دست دادند. و چگونه که ما میدونیم دسته ترکیه در دو دور زیاد از 65 ضربه زده است به سمت دروازه رقیب خود که در دور اول با تیم استرالیا دیدار انجام داد و در دور دوم باشد دسته ترکیه با دسته پاراگوای دیدار انجام داد و جمع و جمع حدودی تقریبا زیاد از 65 ضربه به سمت دروازه رقیب زدند. و چگونه که میدونیم در دور اول بازی خیلی جالب نشان داد با تیمی دسته یعنی استرالیا که با حساب 2-0 آنها مغلوب گردیدند و در اینجا خیلی بازی عالی جناب بازینگران و خط دفاعی دسته استرالیا نیز ما از مد نظر دور نخواهیم کرد، چون آنها با بازی جالب خیش توانستند خط دفاعی ترکیه را رخنه نمایند و با دو گلی زده شون صاحب 3 امتیاز کردند. و شما نیز شنوندگان عزیز میتونید در بخش ما اشتراک کنید، در برنامه ما اصلا اشتراک کنید و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 زنگ بزنید و نظر خود را دایر به بازی های امشب بگوید. و ما چون اینی حال گروهی ار رو جمع بست نمودیم و باید و اینی حال ما در گروهی یعنی انیخترش در گروهی دیگری دسته ها بودیم، در گروهی دی مسابقه بودیم یعنی اصلا انیخترش. و بازی که دیگری در گروهی دیگر انجام یافت این بازی های دسته سنتا در ورزشگاهی یعنی در شهر سانتا کلارا امریکا برگزار گردید با گل یگانه ماتیاس گالارسا فوتبال بازی پاراگوایی در دقیقه دوم با آخر رسید. و بازی هایی که چگونه که قید کردیم اینجا برزیلیا نیز دور انجام داد با تیم گایتی که با حساب بزرگ شکست داد و اگر شنونده ای که در خط علاقه باشد ما پیوست میکنیم با آنها یعنی اندیشرانی میکنیم و فکری آنها رو میشنویم. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 زنگ بزنید و بگویید که این بازی ها چگونه خاتمه یافتند و در خاطر شما با کدام نمون خصوصیت های خود با کدام نمون پهلوهای خود و شبخواری خود در خاطر شما نقش بخ بسته است. و راچینوی که قید کردم رقم های استودیو رادیو تاجیکستان فعال هستند 2760 و 2760 و اگر شنونده یکی نباشد ما صحبت همون را ادامه خواهیم داد و شما را با نتیجه های این بازی ها آشنا خواهیم کرد. و چگونه که قید کردیم قانون های نو در قایده های نو در جام جهانی 2026 یعنی قبول گردیدن و اینچنین زیاد گردیدن دستا و کوتا و نیز میتواند یکی از سبب های اساسی راه یافتن بعض دستا هایی که امسال دبیوتان بودن و مخصوصا از قیطه آسیو نیز با یعنی فایده آور باشد، چون بازینگران دسته ازبکستان رو نیز ما میتوانیم یک از دبیوتانتان این مسابقه بینامیم، چون آنها باری اول در جام جهانی 2026 اشتراک خواهند کرد و بازی نوبتی آنها چگونه که قید کردیم با دسته پرتغالیا با سرانه کریستیانو رونالدو برگزار خواهد گشت و ما نیز انتظاری آن رقابت هستیم که بازینگران همسایه کشوری ما با یک از دسته های پرقوت جهان، با یک از دسته های پرقوت اروپا که ستاره باران است رقابت خواهد کرد. و چگونه که میدانیم در شبکه اجتماعی این حال همچنین بعضی بازینگران تیم ملی پرتغالیا با سرون دسته کریستیانو رونالدو یک چند حرف های بد زدند، مخصوصا ژوئاو نویش که این حال در فضای شبکه اجتماعی خیلی پهن گردیده است و او گفته است که کریستیانو رونالدو نیز یکی به مثل یکی از ماست و او یعنی هیچ فرقیت از ما ندارد، اون ستاره است و چیز از ما یعنی بیشتر ندارد، اون نیز به مثل ما همچون یک بازینگر دسته به جام جهانی 2026 آمده است و بازی میکند تا صاحب جام گردد. و اما این سخنان این بازینگر به بسیاری از مخلصانی که در فضای اجتماعی هم کریستیانو رونالدو رو پیروی میکنند و هم فوتبال رو پیروی میکنند اونقدر یعنی خوش نامده است و در زیر همون به اصطلاح کامنت ها و شعر هایی که مردم می نویسند خیلی سخن های قبیح نویسند و مخصوصا به این سخنان رو نیز در فضای اجتماعی در شبکه اجتماعی زیر شبکه اجتماعی اینستاگرامی یعنی دوست دختر خودی ژوئاو نویش یکی از بازینگران دسته پرتغالیا نیز آنها قید کردن و طرف این یعنی صداها بیشتر پهن میگردد. و چگونه که میدانیم کریستیانو رونالدو یکی از افسانه های فوتبال است و واقعا هم اگر که فوتبال یعنی کریستیانو رونالدو با جام جهانی خود اشتراک خود در جام جهان نقطه گذارد، اما جام جهان هیچگاه او را فراموش نخواهد کرد و مخصوصا فوتبال این شخصیت را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. و در اگر اینجا ما برنامه اخبار داشته باشیم با هم میشنویم پس از چند لحظه، ولی کارگردان اشاره دارند که برنامه اخبار نداریم و ما صحبتمون را ادامه خواهیم داد. و در بازی دیگر که برگزار گردش نمایندگان گرامی دسته فوتبال مراکش در دور دوم مرحله گروه جام جهان شوتلندیا را با حساب مینیمالی 1-0 شکست داد. این رقابت در دایره گروه اس در امریکا صورت گرفت و یگانه گل بازی را در دقیقه نخست اسماعیل سایبری مراکشی یعنی با ثمر رسوند و واقعا هم بازیه که این دو دسته ها به مرز تماشا گذاشتند خیلی جالب سپری گردید و اسماعیل سایبری در دقیقه دویم از پس ابراهیم دیاس نیم حافظتگر هجومکاری دسته رئال مادرید اسپانیا یعنی گل رو به ثمر رسوند و با این یک گل بازی جنبه‌بست کردید و با حساب 1-0 غلبه خود رو جشن گرفتند بازینگران دسته مراکش و عین حال آنها در گروه با 4 امتیاز در زینه دویم مسابقه وابسته با نمون متناسبی گل‌های زده شده و گل‌های قبول کرده در زینه دویم هستند، چون در زینه یکم پس از بازی که امشب برگزار کرد منتخب برزیلیا با حساب 3-0 تیم گایتی را شکست داد бо 4 имтиёз садарнишини ҷадвал гардед. Ва мо дар идома доир ба ин бозӣ низ мо каме равшанӣ хоҳем андохт. ва бозие ки имшаб баргузор гардид хело бозии ҷолиб сурат гирифт ва махсусан ана мо нимофизатгари ҳуҷумкори дастаи Астон Виллаи Англия, премьер лигаи Англия Жон Макгин натавонист бозие ки дар бозии гузашта муқобили тими Гаити анҷом дода буд, муқобили яке аз дастаҳои дебютант, натавонист муқобили дастаи Марокаш анҷом диҳад ва махсусан дар инҷо дифогари канори дастаи Манчестер Юнайтед Англия Нусайр Мазраӯи ба ӯ имконият надод ки Магин хати дифо ва хати нимофизати Марокашро рахна намояд ва бо онамон бозии ҷолиби хеш нагузошт ки вориди ҷаримакои дастаи хеш карданд рақибон. ва яке аз бозингароне ки воқеан ҳам ҷолиб бозӣ намуд ва сазовори яъне аз назари коршиносон хеле баҳои баланд гирифт инҷо нимофизатгари ҳуҷумкори дастаи чигуноги қайд кардем Реал Мадрид Брахим Диасро низ мо метавонем дар инҷо яъне ба сами шумо расонем чун дар инҷо ӯ ба номи худ як ассистро сабт кард инчунин якчанд имкониятҳои голзаниро барои ҳамдастагонаш фароҳам овард ва махсус инчунин се дриблинги муваффақ яъне аз бозингарон гузаштаниро се маротиба анҷом дод ки бо муваффақ анҷом ёфт ва ҳатто як зарба низ зад аммо он ба самти дарвоза яъне нарафт ва каме дуртар аз анамон хати дарвоза ба берун тӯбаш равона гардид ва махсусан дар инҷо ирсолҳои ӯро байни ҳамдастаҳояш қайд мекунем ки зиёда аз 80% пасҳои ӯ дақиқ буданд дар ин бозӣ ва тавонист аз 41 пас аз 41 пасе ки дар ин тӯли ин бозӣ ба ҳамдастаҳояш анҷом дод 39 паси ӯ дақиқ буд ва ба бозингари ҳамдастааш яъне бозингаронашон рафтар расидааст ва яке аз бозингарони дигаре ки инҷо воқеан ҳам хеле ҷолиб рақобат намуд бо бозингарони дастаи Шотландия инҷо Ашраф Ҳакими дифогари канори рости бошгоҳи ПСЖи Франсияро низ мо воқеан ҳам бояд инҷо ишора кунем чун бозие ки ӯ анҷом дод тӯли 90 дақиқа хати дифои дастаи Марокашро дифо намуд ва нагузошт ҳеҷ як зарбаҳое ки дар ҳеҷ як бозигузорӣ ва дриблингҳое ки бозингарони дастаи Шотландия анҷом дод махсусан Киран Тирни ки дар анамон дар тарафи Ашраф Ҳакими бозӣ мекунад нагузошт ба гол оварда расонад ва бозӣ хеле ҷолиб нишон дод чун чӣ гуна ки медонем дар ин бозӣ дастаи Марокаш ҳудуди 12 зарба ба самти дарвозаи Шотландия равона намуд ки аз ин 12 зарба 3 зарбаашон мустақим буд ва дастаи Шотландия бошад ҳудуди 6 зарба зад аммо аз 6 зарба танҳо як зарбаашон мустақим буд рақамҳо фаъол ҳастанд шунавандагони гиромӣ 227-60 ва 227-60-20 занг бизанед ва бигӯед ки кадом бозиҳо яъне ба шумо писанд омад дар бозиҳое ки ин яъне дар 4 бозие ки имшаб баргузор гардед ва бо мо яъне дар миён гузоред ва таҳлил карда бо ҳам мебароем ва чӣ гуна ки қайд кардем бозии ниҳоие ки имшаб моро интизор буд дидори мунтахаби Бразилия яке аз муддаёни асосии қаҳрамонии ҷоми ҷаҳон 2026 буд ва ӯ бо дастаи Гаити андари майдони рақобат гардид дар варзишгоҳи Линкольн Фенешнал Филд дар Филаделфия штати Филаделфия баргузор гардид ва ин бозиро чӣ гуна ки мо медонем яке аз доварони испанӣ Эрнандес яъне доварӣ кард ва дар ҳузури зиёда 68000 мухлис дастаи Бразилия тавонист ки бо ҳисоби 3-0 дастаи Гаитиро шикаст диҳад чӣ гуна ки мо медонем در اینجا نیز هم خط دفاعی برزیلیا، هم خط نیم محافظت و خط هم خط حملهشون خیلی از عهده کار خود بر آمدن و مخصوصا اینجا اشاره میکنیم به بازینگر دسته منچستر یونایتد و تیم منتخب برزیلیا ماتیاس کونیا، یکی از بازینگران و حملگران اساسی باشگاه منچستر یونایتد. اینچنین منتخب برزیلیا که در این بازی از نظر کارشناسان خیلی بخوی بلند گرفت و صاحب دو گل گردید و گل غلبه‌آور رو نیز به ثمر رسانید. و اگر شنونده داریم پیوست میکنیم و صحبت همون رو ادامه خواهیم داد، ولی متاسفانه شنونده ما از خط علاقه بر آمدند. رقم فعال هستند 227-60 و 227-60-20. زنگ بزنید با در میان گذاریم من همون رقابت های امشب را که چیگونه شما قبول دارید این بازی ها را، چیگونه بازی کردن منتخب ها، مخصوصا منتخب ترکیه که نتوانست در جام جهانی 2026 از گروه خود براید و بازی های جالبه که آنها انجام دادند و مخصوصا بازی جالبی تیم برزیلیا را که از 8 ضربه 5 ضربهش مستقیم بود و از 5 ضربه مستقیم آنها 3 گل به ثمر رسانیدند و مخصوصا مؤلفی گل ها را ماتیاس کونیا در دقیقه 23 و در دقیقه 36 باشد ماتیاس کونیا به نام خود دوبل را ثبت کرد و در اینجا اسیست را، یعنی مؤلفی گل رو وینیسیوس جونیور انجام داد، چون با ماتیاس کونیا پاس گلوار داد و ماتیاس کونیا از انمون لحظه گلزنی خود با خوبی استفاده برد و مؤلفی گل دومی خیش کردید. و چگونه میدونیم در اینجا حملگر برزیلی دسته بارسلونا اسپانیا اینجا یعنی رافینیا رو اشاره میکنیم که در این بازی در دقیقه 40 رقابت غیر چشم داشت و اوسه برداشت و علاکه وینیسیوس جونیور در پس از یعنی مصاحبه پس از بازی اشاره کرد که ما از اون غمگینیم که رافینیا ما رو ترک گفت و در قسمت اولی بازی پیش از انجام قسمت اول او اوسه برداشت و ما باور داریم که او میتواند در ادامه با ما همراه گردد و یعنی ما انتظار هستیم که دختران یعنی این بازینگر را زود توبت کند و به صف بازینگران برزیلی همراه گردد. اما در پیش از انجام قسم اول دیدار در دقیقه 3 علاوه نموده داور وینیسیوس جونیور از ارسال حملگر کناره دسته برزیلیا لوکاس پاکتا حساب را 3-0 نمود و حساب بازی در قسمت اول یعنی 3-0 به سود دسته برزیلیا خاتمه یافت. و چگونه که قید کردیم در ادامه به دسته برزیلیا یک چند تغییرات انجام داده شد، مخصوصا مارتینلی به جای لوکاس پاکتا، اینچنین ستوره 18 ساله دسته لیونی فرانسه اینچنین یعنی در اجاره بازی داره در لیون، ایندریگ به جای ماتیاس کونیا یعنی وارد میدان رقابت گردید و بعدن دانیلو یکی از بازینگرانی که امسال به تیم منتخب برزیلیا دعوت گردید به جای وینیسیوس جونیور وارد میدان رقابت گردید و ادرسون باشد به جای برونو گیمارایش. و در ادامه قسمت دوم بازینگران نتوانستن حساب بازی رو یعنی دیگرگون کنند و بازینگران گایتی باشد در این دیدار تنها 7 ضربه زدند به سمت دروازه تیم برزیلیا، اما از این 7 ضربه هیچ ضربه به سمت دروازه یعنی رفته نرسید، مستقیم نبود، تنها 3 ضربه که الیسون بکر گردانید آنها رو پس از یک بازیگذاری جالب در اینجا دفاعگران رو نیز اشاره باید کنیم که خیلی با خواهی پس گرفتن با از نظر کارشناسان بازینگران گایته، مخصوصا خط دفاعی که با 5 دفاعگر وارد میدان رقابت کردیدن، این یعنی هر دسته نمیتواند با چنین اصول بازی کنند و آنها 5-4-1 بازی نمودند که نو بسته از آنها که 5 دفاعگر و 4 نیمافیزتگر در خود داشتند، اما باز هم خط حمله برزیلیا توانست این بازینگران یعنی با قسم دفاع نشسته بودند بازینگران دسته گایتی یعنی اونها رو توانستند رخنه کنند و سه گل به ثمر رسانند و در اینجا در گروهی که قرار دارند این دسته ها با منتخب برزیل با کسب 4 امتیاز با تناسب گل های 4 گلی زده شده و یک گلی از دروازه خیش برآورده با کسب 4 امتیاز اینه اولی جدول رو کسب کرده است و دسته مراکش باشد با 2 گلی زده و یک گل خورده که اون هم یک گل خورده از دسته برزیل می باشد و اونها یک گل خود رو به دروازه برزیل و یک گل دیگر رو به دروازه شوتلند یا به ثمر رسانیدند و با از جهت تناسب توپ یعنی در زینه های یکم و دویم قرار دارند منتخب برزیل و مراکش و در بازی که شوتلند یا و گایتی با سه امتیاز تیم شوتلند در زینه سوم قرار دارد و گایتی باشد با هیچ امتیاز در زینه چهارم جدول موقع گرفت و چگونه که ما میدانیم امشب ما رو نیز بازی های جالب انتظار است بازی هایی که واقعا هم باید هر شخصیت یعنی هر مخلصی که فوتبال رو پیگیری میکند باید حتما تماشا کنند مخصوصا دیدار بازی های یعنی دسته های نیدرلند و شویتسیا واقعا هم بازی هایی که خیلی هجوم کار است مخصوصا حملگران دسته نیدرلند و اینچنین حملگران دسته شویتسیا مخصوصا در حیات تیم شویتسیا دو حملگری که واقعا هم به تشنه گل هستند اینجا الکساندر ایساک و ویکتور گیوکرش هستند و از حیات تیم رقیب باشد خیلی بازیگران قوی دارد حیات نیدرلند یا اینجا دفاعگر توتنهم انگلیا رو اینجا وانده وندروم نیز ما باید قید کنیم و مخصوصا دفاع نمون دیواری دفاعی تیم مرسی سیدی لیورپول رو قید کنیم ویرجیل واندیک است و بازیگر تیم ریال اینجا دنزل دیمفریس است که نوکک با تیم شاهانه پیوست کردید و با ارزش تقریبا 20 میلیون با ارزش 20 میلیون یعنی با دسته ریال مادرید گزارش انجام داد و یکی از بازیگرانی که در حیات دسته بارسلونا میدانداری میکند این فرانکی دیونگ است و اینچنین رایان گراونبرگ نیموفیزدگری دسته لیورپولی انگلیا و اینجا تیجرانی ریندرز است نیموفیزدگری حجومکاری دسته مانچستر سیتی که با نام بازی جولی باش در حیات اساسی دسته موقع دارد و اینجا دونل مالند حملگر دسته روما که این موسم خیلی بازی جالب نشان داد و در 18 بازی اشتراک کرد و در 18 بازی اشتراک کرد و 14 گل به ثمر رسانید و 2 هم‌مؤلفی گل رو به قید گرفت و بازیگری که دیگر در خط حمله دسته نیدرلند است اینجا حملگر لیورپول کودی گاکپو است که با نمون بازی خش اونیز در حیات اساسی دسته لیورپول جای گرفته است و مخصوصا در این موسم در 36 بازی از 38 بازی که هر یک دسته انجام میدهد در 36 بازیش یعنی به حیات اساسی برآمده است 7 گل و 5 اسیست دارد و موسم گذشته باشد این بازیگر 10 گل به ثمر رسانیده بود و ویکتور گیوکرش حملگری که امسال از دسته سپورتینگ پرتغالی به دسته ارسنال لندن همراه گردید در این موسم خیلی بازی جالب نیز انجام داد و مؤلفه 16 گل کردید و یادآور میشم که در موسم گذشته این بازیگر در حیات سپورتینگ پرتغالی در 33 بازی ورود میدان گردیده 39 گل به ثمر رسانید ببینید خیلی گل زیاد رو به ثمر رسانیده است و اینچنین مؤلفه گل گردی است 8 مرتبه یعنی اسیست دارد در نام خود این بازیگر و چگونه که قید کردیم بازیگری که از دسته ریال سوسیداد به تیم نیوکاسل آمد و از دسته نیوکاسل باشد به لیورپول گذشت الکساندر ایساک است در خط حمله دسته شویتسیا واقعا هم بازی که این دو دسته انجام خواهد داد فکر میکنم خیلی بازی یعنی دیدنی خواهد صورت گرفت و مخصوصا همون جنگ و دعوایی که در این بازی باید حتما رخ دهد چون خیلی بازیگران به قول گیریم اینها یعنی عصبی هستند، مخصوصا در اینجا ون خیکه رو اینچنین گودمونسون رو نیز ما اشاره میکنیم، بازیگران که واقعا هم تشنه گل هستند و باید گل بزنند و انمون نگذارند به دروازه خیش گل سردیند. و این بود بازی اولینی که امشب باید برگزار گردد ساعت 21:50 در ورزشگاه NRG Stadium و این بازی را شما میتوانید به طور مستقیم از شبکه های تلویزیونی ما نیز پیگیری کنید شنونده عزیز. و در بازی دیگری که باید برگزار شود در این رقابت های دوری دویم، دسته گرمانیا، دسته آلمان با تیم کادیوبر اندر میدان رقابت میگردد در ورزشگاه بیموفیلد. این بازی یعنی امشب تقریبا ساعت های 12:50 دقیقه آغاز می شود و مخلصان نیز می توانند این بازی را پیگیری کنند. و بازی که گفتیم این دسته ها انجام می دهند، ببینید در 5 بازی اخیرینشان هر دو دسته غلبه کردند و باخت ندارند. و در بازی گذشته باشد منتخب گرمانیا در بازی گذشته با حساب 7-1 تیم کیوراسو رو یعنی شکست داده بود و دسته کادیوبر با حساب 1-0 اکوادور رو شکست داد. و در یک بازی پرگل که تیم گرمانیا دبیوتنت این مسابقه رو با حساب 7-1 شکست داد. در اینجا بازیگرانی که یعنی در بازی گذشته با حساب 7-1 انجام داده شد خیلی بازی جالب نشان دادن، مخصوصا در اینجا کای هاورتس و جمال موسیالا هنرنمای این بازیگران خیلی عینی موده است که ما اونها رو یعنی اشاره کنیم. و مخصوصا کای هاورتس با دوبل خود در این بازی قناعت کرد و اینجا دنیس اوندا و اینچنین براون که با مؤلفه دنیس اوندا و گردید نتانیل براون و اینچنین فلیکس نومچه نیمو فیزیتگر دسته بروسیا دورتموند است مؤلفه گل گردن. و یگانه گل دسته کیوراسو رو لیوانو کومننسیا مؤلفه گردید، یعنی مؤلفه کرد این گل دستش رو. و چگونه که قید کردیم اولین اشتراک کیوراسو است در جام جهانی 2026 و عموما در جام جهان خیلی بازی جالب نشان داد و همه از این دسته یعنی امید نداشت که با مقابل دسته گرمانیا یک بازی جالب نشان داد. و در بازی که 26 ضربه زده بود گرمانیا به سمت کیوراسو یعنی 12 ضربه مستقیم رفت و از 12 ضربه مستقیم 6 ضربه از 7 ضربهش به گل آورده رسونید. و این بود بازی دومی که امشب باید برگزار شود. و در بازی دیگری که امشب برگزار میگردد اکوادور و کیوراسو در ورزشگاه اراخت استادیوم وارد میدان رقابت میگردند. واقعا هم این بازی نیز خیلی باید مردم رو به خود جلب کنند، زیرا دسته که در ردبندی فیفا زینه 23 رو کسب کرده است دسته اکوادور و دسته کیوراسو باشد زینه 82 رو. و تیم کیوراسو باشد در 5 بازی آخر یعنی 2 دور پیش یک غلبه داشته بود و اون هم اون غلبه نیز مقابل یکی از منتخب‌های اروبا که واقعا هم اینجا در یک بازی دوستانه اون هم غلبه کرد. و اروبا باشد در ردبندی فیفا زینه 189 رو یعنی کسب میکند، زینه 189 در زینه 189 قرار دارد. و چگونه که قید کرده تیم کیوراسو در بازی گذشته از تیم آلمان شکست خورد و دسته اکوادور باشد از تیم کادیوار با یگانه گل عماد دیالو. و در بازی که واقعا هم یعنی صبح برگزار میگردد ساعت 4:50 دقیقه به طور مستقیم میتوانید از شبکه های تلویزیونی ما یعنی پیگیری نموید و تماشا کنید. و در بازی آخرین این گروه منتخب تونس و ژاپن در ورزشگاه استادیو بی بی ایو санаи 21 июни соли 2026 соати 8:50 дақиқа метавонед яъне тамошо кунед аз шабакаҳои мо. Чун фардо истироҳат аст, шумо яъне бо истироҳати хушу бо анамон аҳли фарзандону аҳли оилаи хеш ки ба футбол майл доранд метавонед ин бозиро тамошо кунед. ва воқеан ам бозии хело ҷолиб бояд сурат гирад, чун дар давре гузашта мунтахаби Япония, мунтахаби Япония бо дастаи Нидерландия як бар як бо мунтахаби Нидерландия 2-2 мусови намуд ва тавонист як бозии ҷолибро бароҳмонад. ва махсусан дастаи Тунис бошад дар даври аввал аз дастаи Шветсия бо ҳисоби бузурги 5-1 шикаст хӯрд ва ин як талафоти яъне зарбаи рӯҳию равонӣ ба бозингарони дастаи Тунис хоҳад гашт, чун дар бозие ки онҳо аввал иштирок карданд бо ҳисоби 1-5 онҳо мағлуб гардиданд ва воқеан ам бозие ки бо ҳисоби 5-1 шикаст хӯрд. ва агар шунаванда дорем, пайваст мекунем бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 тамос гиред шунавандагони гиромӣ ва дар барномаи мо иштирок кунед ва назари хешро бигӯед ва доир ба бозиҳое ки имшаб баргузор мегарданд бо мо назари худро баён созед ва бигӯед ки онҳо бо кадом натиҷаҳос ҷамъбаст мешаванд. бозиҳои рақобатҳое ки Нидерландия бо тими Шветсия андари майдони рақобат мегардад ва бозие ки байни Олмон ва Кодиувар баргузор хоҳад гашт ва Эквадор бошад бо тими Кюрасо дар варзишгоҳи Эраухет стадиум фардо соати 4:50 дақиқа баргузор хоҳад гашт. ва чӣ гуна ки қайд кардем, дар бозии охир Тунис бо Ҷопон дар варзишгоҳи стадио BBL соати 8:50 дақиқа майдони вориди майдони рақобат мегарданд ва шумо метавонед тамошо кунед. ва дар то ин ҷое ки айни ҳол бозингарон ва дастҳо рақобат карданд, шунавандагони азиз, онҳо он дастаҳое ки метавонанд ба даври дуюм, яъне ба даври ҳасфӣ роҳ ёбанд. алакай яъне чӣ гуна ки мо медонем, 8 дастае ки дар зинаи сеюм қарор доранд, онҳо метавонанд ба даври дуюм, яъне ба даври 16-якниҳои роҳ ёбанд. айни ҳол дар ин ҷо дастаҳои Шотландия, Парагвай, Нидерландия, Белгия, Португалия, Испания, Чехия ва Босния и Герцеговина ҳоло имкон доранд ва баъзе дастҳо танҳо якум бозиашонро анҷом доданд. махсусан дастаҳои Нидерландияву Белгия, Португалия, инчунин Испания, инҳо бозиҳои аввалинашонро яъне анҷом доданд ва яъне то пас аз чанд рӯз онҳо бозиҳои дуюми худро анҷом хоҳанд дод ва имконият доранд ки на аз зинаи сеюм, балки аз зинаи якуму дуюм ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёбад. ва мо низ интизор мешавем, ки кадом дастаҳо ба марҳилаи ҳасфи ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ меёбад ва кадом дастаҳо аз сабқат яъне берун мешаванд ва махсусан рақобатҳое ки чӣ гуна ки қайд кардем, хело рақобатҳо ҷолиб сурат хоҳанд гирифт ва махсусан бозие ки байни дастаҳои Португалия ва Узбекистон яъне баргузор мегардад. ва акнун мехоҳем якчанд хабарро аз олами трансферҳо ба сами шумо бирасонем. шунавандагони азиз, Марк Кукурел яке аз бозингарони машҳури дастаи Челси ва инчунин мунтахаби Испания ба дастаи Реал Мадрид шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонид ва дар хати дифои ин даста дар канори чапи дастаи Реал Мадрид яъне вориди майдони рақобат хоҳад гардид аз ин пас ва шарафи дастаи Реал Мадридро яъне баланд хоҳад бардошт ва ҳимоя мекунад дар идома. ва махсусан бозие ки пас аз анамин бозиҳои аввал даври аввали ҷоми ҷаҳон бисёре аз бозингарон низ тавонистанд ба дастаҳои нав гузариш кунанд ва инҷо идиомандеро низ мо метавонем ном барем ва махсусан Исмоил Сайбареро низ метавонем یعنی نومش رو بگویم. و اینچنین دسته بارسلونا باشد یکی از بازینگران نو به هیئت خود جلب نمود در بازار ترانسفری. این بازینگر خوسئو کایسدو میباشد که به هیئت دسته بارسلونا همراه گردید. یک بازینگر خیلی از جهت تاکتیک و نمو بازیاش خیلی جالب است و این رو نیز خبرنگار مشهور عالم فوتبال فابریسیو رامانو نیز تصدیق کرده است این بازی را. و در ادامه میخواییم اطراف بازینگری که میتواند با تیم دسته شاهانه یعنی برگزار کند بازی برگزار کند و انتقال یابد این مایکل اولیزه میباشد. و اینچنین ریال مادرید در قسمت اول باشد. ریال مادرید مخصوصا پریزیدنت این دسته یادآور شد که ما در یک چند روز بعد یک سورپرایز به مخلصان خود به هواداران دسته خش انجام خواهیم داد و یک بازینگری که تقریبا زیاد از 150 میلیون نرخ دارد ما با آن یعنی ارسال نامه میفرستیم و آنها و او را به هیئت دستمون جلب خواهیم کرد. اما یکی از مدعیان اساسی و فاوریت های اساسی خولیان آلوارس بود که فلورنتینو پرس پرزیدنت باشگاه ریال مادرید و آنها یعنی در شکل یعنی قاعده و سنت های مخصوص پیشنهاد کردند، اما خولیان آلوارس یعنی قبول نکرد و اتلتیکو مادرید گفت که ما به هیچ وجه این رو قبول نداریم و مبلغ ترانسفری این بازینگر 500 میلیون رو تشکیل میدهد. و پس از این ریال مادرید انمون نظر خود رو فکر خود رو پر را به سمت مایکل اولیزه روانه کرده است و میخواهد با ارزش 220 میلیون یک سند یعنی برای امضا کردن شرطنامه با مایکل اولیزه پیشنهاد کند با ارزش 220 میلیون. و الکای چگونه که میدونم مایکل اولیزه انمون رسم و انمون موادهایی که در شبکه های اجتماعی مخصوصا در سمونه اینستاگرامش توشت همه رو پاک کرده است و تنها یک ویدیو از یعنی یک سبت از برگزاری جام جهان 2026 در انمون سمونه خود جایگیر کرده است. و چگونه که میدونیم این بازینگر زمان سنگامی از دسته کریستال پلاس و دسته باواریا گزارش انجام دادن این کار رو کرده بود که همه انمون مواد هایی که در سامونهش نشر شده بود آنها رو پاک کرده بود و تنها یک رسم خود رو گذاشته بود. و این هم پس از تقریبا دو سال باز رخ داده استاده است و مایکل اولیزه پور انمون وابستگی که به دسته باواریا میوخن ربط دارد همه اون رسم ها رو پاک کرده است و تنها یک ویدیو از برگزاری جام جهان 2026 در سمونه رسمی خود یعنی گذاشته است تو خلاص. و این هم یکی از با اطمینان کامل گفته میتونه که این نیز پس از چند روز یعنی راهی حل خود رو خواهد یافت. و چگونه که قید کردیم امروز ما شنونده نداشتیم شنوندگان گرامی و شنوانده های ما فعال نبودند امروز چون شاید آنها استراحت کرده ایستادند در کار و بار بودند امروز چون روز استراحتی است. ولی ما برای شنوندگانمون امروز رو نیز برای خود کاری اعلان کردیم و شخصا برای خود کاری اعلان کرده خواستم با آنمون به سمی شنوندگان خود با سمی دوستداران برنامه روزنامه جامعه جهان به میان گذاریم آنمون نتیجه و بازی هایی که امشب برگزار گردید. و چگونه که خرید کردیم امشب ما رو 4 بازی انتظار است: نیدرلندیا با شوئدیا، آلمان با کادیوار، اکوادور با کیوراس و تونس و ژاپن وارد میدان رقابت خواهند گردیدند. و اینجا وقتی به برنامه ما جدا شدن است به انجام رسیده است. داشتم نکنی که رومه طولی انقریب یک ساعت با شما بودم بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه روزنامه جامعه جهان جانی بک ایدی بک. و تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمانید.
1: در دوشنبه ساعت 16 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در استودیو با خبرها مجیدین سیف‌الدین، کارگردانی برنامه بهروز کریم‌زاده. امروز سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه پس از انجام سفری رسمی با کشوری خود برگشتند. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارمان فیروز کریمزاده از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه.
2: سلام شنوندگان گرامی، طور میدونید روزهای 19 20 ایونی سال 2026 سفر رسمی سروزیر گرجستان جناب ایرکلی کوباخیدزه با جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در دایره این سفر دو روزه 19 ایون در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با سروزیر گرجستان ملاقات نمودند. قید کردن به مورد است که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان 11 سند دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های همکاری دو کشور را تحکیم میبخشد. چند لحظه پیش سروزیر گرجستان از جمهوری تاجیکستان به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مهمان عالی قدر را شخصان مسئول از جمله سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول زاده گسیل نمودند. فیروز کریم زاده برای بخش اطلاعاتی از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه.
1: امروز در کاخ وحدت کنفرانس علمی عملی و مراسم جمع‌بستی آزمون جمهوریوی امام علی رحمان بنیانگذار وحدت ملی با اشتراک نمایندگان مقامات دولتی اشتراکیان اجلاسیه 16 تقدیرساز عالمان و محققان برگزار گردید. چهارمینی با مقصد ارج‌گذاری به نقش تاریخی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تحکیم صلح و ثبات وحدت ملی و رشد دولتداری تاجیکان راه اندازی شده در آن مسئله های مهمی مربوط به تحکیم خودشناسی ملی، حفظ ارزش های دولتداری و تربیت نسل جوان در روحیه وطن دوستی مورد بررسی قرار گرفتند. همکارمان نظام عجیب از جریان این چهارمین گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
3: زمین کنفرانس اشتراکیان با معروضه های علمی و تحلیلی برآمد نموده سهمی پیشوای ملت را در برقرار سازی صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، رشد ساحه های اقتصادی و اجتماعی و بالا بردن نفوذ بین المللی تاجیکستان مهم ارزیابی کردند. یعقوب اسماعیل زاده دایرکتور مؤسسه دولتی مجمع کاخ وحدت زمین برآمد خود قید نمود که
4: پیشوای معظم ملت رسالت اولی سوی دولتی پشتیبانی از تاریخ و تمدن گرامی داشت کارنمایی‌های بزرگان ملت را فرزندوار به جا آوردند که یک کم خاک از تربت قهرمانان ملت نصرتالله مخصوم شیرینشاه شاهدهبار و نثار محمد را که آن را جای خود را برای تاجیکستان عزیز و امروز و آینده ما قربان کردند به وطن آوردند. با اجرای مراسمهای سنتی در منزلگاه قوچاق به خاک سکوت دادند. این مقاهی بربر گروه اشتراکشان کنفرانس با زیارت منزل آخرت قهرمانی دیگر سفر کردند. در حقشان دعای نیک به جا آوردند. امید میکنیم که روحشان شاد و دنیای آخرتشان قربان باشد.
3: این چهارمین با 29 سالگرد وحدت ملی و 35 سالگرد استقلالیت دولتی بخشیده شده، این جشن ها برای جمهوری تاجیکستان اهمیت مخصوص دارد. طور دلربو منصوری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان ایلاوه نمود:
5: سی سنه سرنوشت‌ساز چون روزی مبارک و مقدس شناخته شده است. اولین دستاورد ملت ما این صاحب استقلالی، دومین برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و نهایت سازشنامه استقرار سو و رضایت ملی است که دولت را سرجم و کشورمان را در عرصه جهانی چون ملت خردگرای و صلح دوست معرفی نمود.
3: در قسمت دیگری چورابینی نتیجه های آزمون جمهوریوی امام علی رحمان بنیادگذار وحدت ملی اعلان گردیده، غالبان با تحفه های خاطروی و مبلغ های پولی قدردانی شدند. طبق نتیجه های اعلان گردیده، از روی نامینیسی بهترین مقاله علمی تدقیقاتی پوبلیسیسی و اوچرکی تاریخی رجب فرهاد کارمند روزنامه گلخان واسه، از روی نامینیسی بهترین سرود اسدالله جوارو خواننده صنف دهم از ناحیه یاوان و کمال نصرالله از روی نامینیسی ایجاد نظم و نثر سزاوار جای اول گردیدند. نظام عجیب برای رادیوی تاجیکستان.
1: در شهر دوشنبه بخشیده به فرورسی 27 سالگردی روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان با اشتراک وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمال الدین عبدالله زاده مرکز تشخیصی و طبابتی مدسی دوشنبه جمعیت دارای مسئولیتش محدود طبی نو مورد استفاده قرار داده شد. بنابر اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مرکز تشخیصی و طبابتی مذکور مؤسسه بسیار صاحبی طبی ماسیر بوده در همکاری با بزرگتر در این شبکه خصوصی طبی فدراسیای روسیه مدسی تاسیس داده شده است. در اخیر توجه نمایید به وضع پرای و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان سرایای سیراج‌الدین.
6: از اگنتی و باسنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهری دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگی شده بارون کوتاه مدت میبارد احتمال رد برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا شبانه 20-22 درجه گرم، روزانه 31-33 درجه گرم شود. در لیت خطلان هوای تغییر یابنده پیشگی شده در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت بریده احتمال رد برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم شود. در دومرکوها هوا شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگی شده در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت بریده احتمال رد برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در بعضی ناحیه ها شدیدنوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در دومرکوها هوا شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در نویه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگی شده در بعضی نویه ها بارون کوتاه مدت بریده احتمال رد برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در دومرکوها هوا شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگی شده در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت بریده احتمال رد برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم خواهد شد.
1: шунавандагони гиромӣ шумо барномаи иттилоти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
8: радиои тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. سرگذشت من. مهاتما گاندی همیشه منبع الهام هزاران هزار مردم دنیا است. این رهبر ابد زنده هند به وسیله احیا کردن بزرگترین کتیبه های اخلاقی فلسفی قدیمی هند توانسته است مکتب مبارزه را برای آزادی تحت عنوان مقاومت بدون زورآوری و خشونت بنیاد کند. ما از همین صداقت با سخن و شخصی خش است که کتاب خودنوشته زندگی مهاتما گاندی در بین کتیبه های در این ژانر نوشته شده جایگاه خاص دارد. این کتاب با کم تحریر به تاجیکی برگردانده شده است که نخستین مرتبه به خواننده تاجیک پیشکش می‌گردد. کتاب سرگذشت منی مهاتما گاندی سال 2019 با ترجمه مسعودی برزی در شهر دوشنبه زیر سرسخن شادی محمد صوفی زاده طریق نشریات ایرگراف در حجم 508 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در موج برنامه نوبتی موسیقی و جهان معاصر.
2: موسیقی و جهان معاصر راه به سوی دریافت آثار و روزگار بزرگترین نمایندگان صنعت موسیقی.
3: درود به مخلصان و هواداران عزیز، اینک برنامه نوبتی را آغاز نموده. آن را به 80 سالگی آوازخوان محبوب ارتیست خلقی روسیه بانو رکسانا بابایان می بخشیم. با ما باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو از دامنی ابر چین کم شود، بیابان زباران پر از نم شود.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: نگاهی نو
1: اینکاسی سیاست داخلی تاجیکستان
0: نگاهی نو
1: تشکل دادن شوری سیاسی جامعه
0: نگاهی نو
1: بنیادکاری عامل رشد
2: سلام شنوندگان گرامی дар барномаи имрӯза дар мавриди имзои қонуни авф амали ҷавонмардона ва инсондӯстонаи пешвои миллат суҳбат хоҳем кард моро ҳамроҳӣ намоед дар таърихи тоҷикистони соҳибистиқлол сиёсати инсонпарварона ва ғамхорӣ нисбат ба сарнавишти шаҳрвандон ҳамеша яке аз самтҳои муҳими фаъолияти давлат ва ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад дар ин раванд нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр арзишманд ва шоиста мебошад. Бо ташаббус ва иродаи сиёсии ин шахсияти барҷастаи давлатӣ бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии хеш қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ба имзо расид ки тибқи он беш аз 18036 нафар маҳкумшуда аз имтиёзҳои авф бархурдор гардида қисми зиёди онҳо аз адои ҷазо озод мешаванд. ин қонуни авф 18-умин санади авф дар даврони соҳибистиқлолии кишвар буда бори дигар аз сиёсати башардӯстона инсонпарварона ва адолатпарваронаи президенти мамлакат шаҳодат медиҳад қабули чунин қонун танҳо як иқдоми ҳуқуқӣ нест балки таҷассуми арзишҳои баланди инсонӣ меҳрубонӣ раҳму шафқат ва эътимод ба ислоҳшавии инсон мебошад зеро мақсади асосии ҷазо на танҳо ҷазо додан балки тарбия ва ба роҳи дуруст ҳидоят намудани инсон аст мардуми тоҷикистон ин иқдоми ҷавонмардона ва башардӯстонаи пешвои миллатро бо хушнудӣ ва қаноатмандӣ истиқбол намуданд зеро озод гардидани маҳкумшуда аз маҳбас танҳо шодии як нафар нест ин пеш аз ҳама хушбахтии модарест ки фарзанди худро интизор буд шодии кӯдакест ки падарашро бесаброна интизор аст хушбахтии ҳамсар падару модар ва тамоми аҳли оила мебошад ҳазорон хонаводаҳо дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ соҳиби фараҳу сурур мегарданд ва умед ба зиндагии нав пайдо мекунанд ин иқдоми наҷиб боз як далели равшани инсондӯстӣ ва ҷавонмардии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад пешвои миллат ҳамеша дар сиёсати худ ҳуқуқ ва манфиатҳои инсонро дар ҷои аввал қарор дода барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва таъмини зиндагии шоистаи онҳо талош менамояд маҳз ҳамин сиёсати инсонмеҳвар аст ки тоҷикистонро ба сӯи рушди устувор сулҳу субот ва пешрафти ҳамаҷониба роҳнамоӣ мекунад шунавандагони гиромӣ дар ҳамин мавзӯъ суҳбате омода шудааст ки инак бо ҳам мешунавем
3: салом шунавандагони гиромӣ дар барномаи имрӯза роҷеъ ба қонуни авф инъикоскунандаи сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат суҳбат мекунем ва хотиррасон мекунем ки дар суҳбати мизи гирди мо доктори илмҳои сиёсӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ қозиён шариф ва сардори шӯъбаи байналмилалии иттилооти таҳлилӣ ва ташкилии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон саид нозимзода фирӯз ширкат доранд иштироки шуморо дар барнома хайрамақдам мегӯям маълум аст ки дар арафаи чорабиниҳои бузурги сиёсию иҷтимоӣ аз ҷониби пешвои миллат қонун дар бораи авф қабул карда мешавад аз ҷумла дар робита ба яке аз ҷашнҳои пурҷалоли ҷумҳурии тоҷикистон 35-солаги истиқлолияти давлатӣ ана боз ин навбат ҳам қонун дар бораи авф қабул шуд ва ман фикр мекунам ки ин авф яъне бозтоби сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат мебошад ва дар ҳамин маврид суҳбатро оғоз кунем марҳамат устод қозиён
4: ташаккури зиёд устоди муҳтарам албатта миллати тоҷик аз замонҳои қадим хислатҳои беҳтарини инсониро соҳиб буданд ин ки пеш аз ҳама ба хислати бахшидани инсондӯстӣ инсонпарварӣ ва эҳтиром ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро дар меҳвари таваҷҷӯҳи олимону донишмандон ва сиёсатмадорону шоҳон қарор дошт албатта ин таҷриба дар сиёсати идоракунӣ куруши кабир ва дигар шоҳон бар ало мушоҳида мешавад озод намудани албатта ғуломон асирон озодӣ додан ба ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд ва дигар масъалаҳо яке аз хислатҳои асосии куруши кабир буд ин сиёсати инсондӯстона ва инсонпарварона имрӯзҳо таҷассуми худро дар фаъолияти пешвои муаззами миллат ифода ёфт кардааст. Албатта пешвои миллат, муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, маҳз ба бахшиши гуноҳҳо ва аф тавонистанд ки дар мамлакат пеш аз ҳама сулҳу субот ва ваҳдатро амалӣ намоянд ва дар рушду нумӯи Тоҷикистони азиз ва саҳми босазо гузоранд. ва ин буд ки Тоҷикистон имрӯз рушд меёбад. Албатта ба хотири ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд ва эҳтироми манзалати инсон дар 15 соли охир дар Тоҷикистон 5 маротиба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф қабул гардид, ки қонунҳои ахири аф дар солҳои 2011, 2014, 2019 ва 2021 қабул гардида, доираи васеи зиёди хеле ҳам маҳбусонро фаро мегирифтанд, ки бузургтарин аф дар солҳои 2021, ки бахшида ба 30 солагӣ истиқлоли давлати Тоҷикистон қабул шуда буд, ки дар он 11500 нафар аз ҷавобгари ҷинояти озод ва аз адои ҷазо озод гардиданд. ва ин навбат 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон бахшида ба 35-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пеш аз ҳама бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионӣ хеш лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун онро ба имзо гузоштанд. Бар асоси ин 18030 нафар шаҳрвандон аз адои ҷазо чи озод карда мешаванд. ин амали инсондӯстона аз сиёсати хирадмандона ва инсондӯстонаи пешвои миллат гувоҳӣ медиҳад, ки дили ҳазорҳо маҳбусон озод ва фарзандону пайвандони онҳо шод мегарданд ва ба пешрафту тараққиёти ватани азизамон саҳм мегузоранд. ин иқдоми нек буд, ки имрӯз боиси хушбахтӣ ва хушнудӣ ҷомеаи шаҳрвандӣ гардидааст.
3: хуб ташаккур ва саид Нозимзода тавре устод гуфтанд, яъне қонун дар бораи аф якчанд маротиба қабул шудааст ва ин 18-ум маротиба аст, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва чунин қонун дар бораи аф имзо мегузоранд. ва тафовути ҳамин қонун аз қонунҳои пеши дар чӣ аст?
5: саломат бошед. агар мо қонуни навбатии авро ба қонуни қаблӣ, яъне 5 сол қабл қабул шуда қонуни соли 2021 агар мо таҳлили муқоиса намоем, як қатор гӯем имтиёз, як қатор имтиёзҳо дар ин қонун муқаррар шудааст. масалан мегирем, тавре дар инҷо ҳамкас мо зикр намуданд, дар қонуни қаблӣ, яъне соли 2021 қонун доираи 11500 нафарро ташкил мекард, аз қонуни авфи навбатӣ бошад 18038 нафарро ташкил медиҳад, ки дар маҷмӯ 6538 нафар зиёдтар мебошад. хуб, гузашта аз ин, тибқи қонуни нав шахсони 70 сола аз ин қонун бархурдор мегарданд ва дар қонуни пештар чунин меъёр вуҷуд надошт. бале, гузашта аз ин, дар қонуни навбатӣ ба занон ва нобулиғон, яъне ки дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор доранд ва муҳлати ҷазо барои занон ва нобулиғон дар маҷмӯ 3 сол кам карда мешавад, ки чунин меъёр дар қонуни қаблии авф яъне мавҷуд набуд. ва як меъёре, ки дар қонуни тафовут дида мешавад, қаблан шахсоне, ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд тибқи қонуни авфи қаблӣ, баъди дастгиришавӣ ё ҳозиршавӣ нисбати онҳо қонуни авф татбиқ карда мешуд. агар дар қонуни авфи навбатӣ бошад, шахсон метавонанд бе ҳозиршавӣ нисбати онҳо қонуни авф татбиқ карда шавад. ва агар мо ҳамин қонуни авфро дар давоми 18 маротиба гуфтем қонуни авф қабул шуд ва онро дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ агар мо таҳлилу тақсимбандӣ намоем, маълум мегардад, ки тақрибан ҳар ду сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ қонуни авф қабул карда шуд, ки ин албатта анамон ҷиҳати амал намудани принсипи инсондӯстӣ муҳим буда, албатта ин иқдоми хубу наҷиб маҳсуб мешавад.
3: хуб, ташаккур. анакнун биёед ба ҳамин муҳтавои ҳадафи асосии қонун чӣ аст, киҳо озод мешаванд?
4: албатта, устоди муҳтарам, дуруст гуфтед. ҳадафи асосии аф пеш аз ҳама аз тарафи пешвои муаззими миллат که این پیش از همه بچه روانه شده است ما اینجا باید خاطر نشان سازیم. یکم هدفی بشر دوستانه می باشد این قانون مذکور، یعنی که هدفی گومانیستی خود را دارد، انسان دوستی دارد. دویم امکانیتی پیش از همه دویم این اصلاح انسان برای نیک، قدم گذاری نو به حیات آسایشته و با اقدام نیک، با نیت نیک، آرزوی نیک به حیات از نو قدم گذاشته و رشد و نموی دولت به حیات آسایش خود سهمی مثبت خود را گذاشته. سوم هدف اجتماعی و تحکیم آیله می باشد. البته وقتی که محکوم شده از زندان آزاد شد، این باعث خوشبختی نه تنها یک محکوم شده بلکه اهل آیله او، فرزندان، نزدیکان، پیوندان و پراکنده شوی آیله را با هم چی میکند؟ با هم سرجم میکند. آیله خوشبخت میگرد. پایداری آیله ها. و چهارم باشد آماده سازی جسمانی و روانی شهروندان. البته تفکر انسان، عقل و تمیز انسان پورا پس از این تطبیق این اکتی گومانیستی البته انسان کلند خود را دیگر خیلی حس میکند. خوش به حال نفره که البته پس از با آزادی برآمدنی محکوم شده و همون انسان راه نیک را انتخاب نماید. البته دویم مراتبه چونی نمحل چی دست نزد.
6: تکرار نکند.
4: پنجم تحکیم باوری مردم به دولت. اعتقاد و احترامی مردم به دولت. از اوی جامعه شهروندی به دولت. زیرا که مقصد دولتی ما، بنیاد دولتی ما، مقصد اساسی بنیاد جامعه حقوق بنیاد دموکراسی است و ولایت قانون. در این دچونی ساختار دولت داری یکی از ستونهای اساسی دولت و دولت داری محسوب میابد و حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند یکی از پرینسیپهای اساسی دولت حقوق بنیاد محسوب میابد. البته با همین طریق هدفهای نهایی اف اصلاح و برگرداندن انسان خطاکار به حیات سالم و منفیت آوری جامعه می باشد که نه تنها خالی کردن مؤسسه اصلاحی است بلکه برای آسایشته برای خوب هدایت کردن نفران مذکور می باشد. دولت با این کار ثابت می سازد که برای او هر یک شهروند و تقدیر او ارزش والاترین محسوب می یابد. برای می قید کردن با مورد است که قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف این افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند. به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. و همین طریق چخیلی که برادر عزیز قید کردند در اساس قانون 18038 نفر محکوم شدند آزاد می شدند. از جمله از جویه محرومی از آزادی از مؤسسه سکونتی کلونی پسیده نمی گویند و جزاهای دیگری با محرومی از آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر رو تشکیل می دهد که آنها آزاد کرده می شند. هم مؤسسه استوی از جویه محروم از دوی هم از کلونی سکونتی و مهلت ادانگردیده جزای 6733 نفر کم کرده می شوند. از این قانون نسبت به زنان و نابالغان چهره که گفتند واقعا هم امتیازهای بیشتر داده است. در این اف از 507 نفر زنان که از ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای باقی مانده جزا پورا آزاد می گردند. نسبت به 259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شوند. از 134 نفر نابالغی که در کلونی تربیوی ادای جزا می کنند 99 نفر آنها پورا آزاد کرده می شود و نسبت به 35 نفر آنها ادای باقی مانده جزاشون چی کم کرده می شوند. قانون در باره اف اینچون نسبت به شخصانی که پرونده های آنها در پیش بردی پرونده های جنایتی چخیلی که می گویند تفتیشاتی پرونده جنایتی و بررسی در سود قرار دارند نسبت آنها چی تطبیق کرده می شوند. البته همین طریق این باوری دولت به انسان و دعوت به زندگی قانونی شرافتمند و آبادگرانه است. برای ما اهل علم و معارف و جامعه شهروندی این تشبوسی بشر دوستانه یک درسی بزرگی تربیوی و احساسی برای آنهایی که اف نسبتشان تطبیق میگردن عبارت میباشد.
3: خب تشکر. و فیروز شما گفته میتوانید کدام قشرهای و همین قانون اف و کدام قشرهای اهالی تطبیق میشد؟
5: سلامت باشید. البته در اساس قانون جمهوریسان در باره اف از ادای جزای محروم ساختن از آزادی دو بسته از مهلت جزای تعیین شده و از ادای جزاهای دیگری به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدگان زنان نوبولیغان، مردانی از سینی 55 بالا، معیوبان گروه های یکم، دویم و سیم، شخصان گرفتار بیماری های آموسی بدصفت مرحله 4 و گروه کلینیکی 4 از روی تصنیف بین المللی آموسی بدصفت بافته های لیمفویدی و خونوفر، سیل فعال عضوه های نفس و دیگر عضوه های بدن منصوب دانسته شده، گذشته از این اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده، اشتراکچیان عملیات جنگی در حدود دیگر دولت ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند، اینچنین شخصانی که بر اثر فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبل و برطرف سازی عاقبت های آن ضرر دیدند، شخصانی که با مکافات های دولتی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی، جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند و شهروندان خارجی آزاد کرده می شوند و از مقررات این قانون برخوردار می گردند.
3: تشکر. و من فکر می کنم که البته این قانون همین جنبه گومانیستی دارد و خود همین عفم به خاطر آن است که برای مثال اگر یک نفر رهگم زاده باشد، یک نفر در محبس باشد، بعدی آزاد شدن برای رشد و پیشرفت طوری شما گفتید هم اویلای خود هم تاجیکستان عزیز ما فعالیت خود رو ادامه دهد. و در آخر همین پیام عف رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
4: استاد محترم، واقعا در بالا ما گفتیم جامعه که خیلی که تسیران ابراز میدارد خواهی که آزاد باشه غلام قانون باش و خیلی که پیشوای معظم ملل محترم امام علی رحمان ابراز میدارند اطاعت به قانون باید به عادت هر یک شهروند تبدیل یابد که آن ماهیت ملی تربیه حقوقی اهالی کشور را ارزیابی می‌نماید. البته قانون پروری، احترام حقوق یکدیگر و دور بودن از عملهای نامطلوب کفالت اساسی ثبات جامعه و آینده درخشان هر یک جامعه محسوب می‌یابد. از این رو ما شهروندان باید در پیشرفت و ترقیات وطن عزیزمان تاجیکستان عزیز، تاجیکستان صاحب استقلال سهمگذار باشیم و سیاست انسان پرورانه این مرد خیرد پیشوای معظم ملت را سرمشق کار و پیکار خود قرار دهیم و در آبادانی تاجیکستان و پیشرفت ملت خیش سهمگذار باشیم. البته محبوسان، محکوم شدگان نیز فرزندان این ملت و این دولت می باشند. و باوری داریم که بعد اف گردیدن و تطبیق این معیارهای قانون که الکی پرسر و صدا هم از شبکه های اجتماعی واسطه های اخبار میبینیم، محبوسان به حیات آسایشته برمیگردند و زندگانی قانونی را پیش میکنند، برای خود اختیاری میکنند. از سیاست انسان پرورانه و بشردوستانه پیشوای ملت باید پیروی نمایند و اطمینان داریم که پیروی می نمایند و در رشد و پیشرفت وطن عزیزمون سهم گذاشته، در تطبیق هدفهای دولت و ملت سهم نیک خواهان گذاشت.
3: خوب، تشکر. و شنوندگان گرامی، در خاتمه برنامه باری دیگر خاطر رسان میکنیم که روز 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حقوق کنستوسیونی خود، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره افرا و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و بعد از قبول قانون با آن امضا گذاشتند و ما نیز اطمینان داریم که قبول قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده و شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می دهد که اصلاح شوند، به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. و شنوندگان گرامی، سر همین موضوع ما صحبت میز مدور داشتیم که در آن دکتر علم های سیاست شناسی، نامزد علم های حقوق شناسی قاضیان شریف و سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان، نامزد علم های حقوق سید ناظم‌زاده فیروز شرکت کردند. برای صحبت صمیمی با ба шумо изҳори сипос мекунам.
4: Ташаккур устоди муҳтарам.
2: қонуни авф ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидааст, дорои аҳамияти бузурги сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ мебошад. Он бори дигар собит месозад ки давлати тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбуниёд ва иҷтимоӣ ба арзишҳои инсонӣ эҳтироми амиқ дорад. Дар замина чунин иқдомҳо эҳсоси боварӣ ба давлат ва қонун дар ҷомеа таъким ёфта, фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии миллӣ боз ҳам тақвият меёбад. Принципи инсондӯстӣ яке аз рукунҳои муҳими сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Татбиқи пайвастаи ин принсип аз ҷониби пешвои миллат нишон медиҳад ки сарвари давлат нисбат ба ҳар як шаҳрванди мамлакат масъулияти баланд эҳсос менамояд. Бо фароҳам овардани имконияти бозгашт ба ҳаёти осоишта ва фаъолияти созанда ба ҳазорҳо нафар имконият дода мешавад ки хатогиҳои гузаштаи худро ислоҳ намуда ҳамчун шаҳрвандони арзанда ба ҷомеа хизмат намоянд. امروز تاجیکستان در شرایط صلح و ثبات، وحدت ملی و پیشرفت با سرعت قرار دارد. همه این دستاوردها محصول سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد. اقدام نوبتی اف نیز همچون یک عمل جوانمردانه، انسان دوستانه و وطن دوستانه در صحیفه های تاریخ نوین تاجیکستان ثبت خواهد شد. در فرجام می توان گفت که قانون نوبتی اف نه تنها سند حقوقی بلکه تجسمگر فرهنگ بلند انسان دوستی، رحم و شفقت و عدالت اجتماعی میباشد. این اقدام نجیب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بار دیگر از محبت و غمخوری ایشان نسبت به مردم، احترام به حقوق آزادی های انسان و صداقت به ارزش های والای ملی شهادت می دهد. ما از چنین عمل های نیکو سازنده زمینه استواری رشد دولت، تحکیم وحدت ملی و تأمین زندگی شایسته شهروندان را فراهم می سازند. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه تحلیلی نگاه نو به انجام می رسد. مو حیات جوری برنامه به شما روزگاری آباد تمنا داریم. خیر.
7: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه ایتلوتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در استودیو با خبرها مجیدین سیفی‌دین، کارگردانی برنامه بهروز کریم‌زاده. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شوئیسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین‌المللی در ژنو، و شرف شیرعلی زاده در شهر وینترتور با نمایندگی شرکت نساجی شوئیسری ریتیر ای جی ملاقات نمود. دوره سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شوئیسریا خبر دادند در چهارچوبی واخوری امکانیت و ظرفیت های تاجیکستان در بخش نساجی معرفی گردیده، اینچنین جانب ها در مورد گسترشی همکاری تبادل افکار نمودند. وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه تاجیکستان و چین در ساحه انرژیتیکا در ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون دایرکتور اداره دولتی اوید با کارهای انرژیتیکی جمهوری مردمی چین سون خونکون در شهر بیشکک بررسی گردید. طوری از وزارت انرژیتیکا و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان خبر دادند، ملاقات در حاشیه واخوری ششم وزیران انرژیتیکای کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در قرغیزستان دایر گردید. زمینه واخوری جانب ها با تحکیم مناسبت ها در سمت منبعه برقرار شونده انرژی و تبادل تجربه متخصصان توجه ظاهر نمودند. در اساس دستور و سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کارهای ساحل مستحکم کنی در ناحیه های پنج فرخور و همدانی از جانب نهادهای دخلدار تقویت داده می شود. طوری از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان اطلاع دادند، بنابر بلند شدن حرارت هوا مخصوصا در ماه های ایول و آوگوست خوف بلند گردن سطح آب در دریاها به وجود می آید. برای از بین بردن این خطر با مقصد پیشگیری نمودن از سیل، آسیب ندیدن اهالی از آن و نگهداری انشاءات خواجگی خلق در منطقه های معین گردیده دریا، سدهای محافظتی ساخته می شوند. روزهای 27-28 ایون در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروشی محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می شود. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان خبر دادند. در نمایش فروش محصولات گوناگونی کشاورزی شهر و ناحیه‌های ولایت از جمله پیاز، کارتوشکا، لبلبوی سرخ، کرم، شلغم، آلو، تربوز و خربوزه، پمیدار، بادرنگ، قلمفوری بلغاری و دیگر نوع‌های میوه و سبزیجات، اینچنین میوه‌های خوش و مرضی تماشا و فروش گذاشته می‌شوند. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه‌های ولایت، هنرهای مردمی و محصولات نانی پیشنهاد می‌گردد. در اخیر توجه نمایید به وضع پرای و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارمان سرایای سیراج‌الدین.
8: از اگنتی و باسنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهری دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگی شده بارانی کوتاه مدت میبارد. احتمال رد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا شبانه 20-22 درجه گرم، روزانه 31-33 درجه گرم شود. در لیت خطلان هوای تغییر یابنده پیشگی شده. در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت بریده احتمال رد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم شود. در دمرکوه هوا شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگی شده. در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت بریده احتمال رد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در بعضی ناحیه ها شدیدنوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در دمرکوه ها هوا شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت بریده احتمال رد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در دمرکوه ها هوا شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت بریده احتمال رد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم خواهد شد.
7: شنوندگان گرامی، شما برنامه ایتلوتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
10: استاد مومن قناعت، آبک شوخ. آبک شوخ هیچ شد تفلی بیقرار، میشه تا بد از میان کوهسار. از بلندی می رود غلغل کنان، او به مثل کودک شیرین زبان. با رهی پرسنگ پایان می رود، به ایبا غلطان و خیزان می رود. گوی از چیز گریزان می شود، در کنار پنج پنهان می شود. همچو طفل می ارتابد بر سرش، می دروید در کنار مادرش.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: шоми боронӣ ба хайр бошад, шунавандаҳои азиз. Дар ин фазои, дар ин ҳавои гарм, вақте ки намнами борон аст, воқеан фикр мекунам ба дилҳо хушӣ меорад. Дар ҳақиқат ҳам он аламҳои дилро мезудояд ва бигзор борон ҳама дилҳои моро аз кинаҳо бишӯяд. Ва ман умедвор ҳастем, ки бо барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистони лаҳзаҳо шумо ҳасте, дӯстони гиромӣ. 2-276-10-2-276-20 рақами телефони мо ҳаст. Мустақиман мо ин лаҳзаҳо бо шумо дар суҳбат мешавем ва хеле хушҳол мешавем вақти шунавандаҳо занг мезананд. Ҳамин чанд лаҳза пештар шунавандае ба ман занг заданд ва гуфтанд, ки хеле дар як роҳи дур ҳастанд, қариби дарёи панҷ гуфтанд. Намедонам аз кадом сабаб дар он ҷо радио گفت شنیده نمیشود و خیلی انتظار هستم. مثل یک ماهی به آب مونده را میموندین شنونده صحبت هاش و خیلی ما را خوشحال هم کرد که میخوام تستر به خانه بروم و با برنامه های شما باشم. میگید و از من پرسیدند که این امروز برنامه دارید شما یا نه. واقعا ما گفتیم که امروز برنامه هست، بله، و بسیار افسوس خورد که نمیتواند برنامه را بشنود. اما برنامه شما بخیر، هر شما از رادیو تاجیکستان صدا میدهد. از روز دوشنبه تا شنبه شما میتوانید که این برنامه رو بشنوید، شام زیبا داشته باشید، چون لحظه فراغت و استراحت است. برنامه شام بخیر نیست، ما کوشش میکنیم که در این برنامه بخش های جالب، بخش های فراغتی زیادتر باشد و استراحت شما باز هم خوبتر بگذرد. ما اگر شنونده ها باشند شما پیوست کنید و اگر نه بخش های دیگر رو ما میشنویم. مرحمت. بله، شنونده تماس میگیرند، میشنویم شما رو. بله،
1: شما سلام،
0: درود به شما،
1: تشکر که در این نیمه استراحت خدمت میکنید. اصلا شنوندگان درخواست کرده بودند که روزهای شنبه هم چنین برنامه باشد. نباید میشد همین تنظیم میشد روزهای استراحت، باید ما کارمند رادیو تاجیکستان درست فهمیم، چون که اونها خیلی زحمت میکشند برای یک برنامه آماده کردن، چقدر زحمت جستجو لازم است.
0: بله بله، پشت محبت شما هیچ است، ما حاضر هستیم، راضی هستیم که بیایم در روزهای استراحتی. هم
1: بسیار برنامه خوب است. باران گفتید، اینقدر طبیعت تازه شده بعد باران.
0: بله بله،
1: باران بود، هم باد و هوا طبیعت تازه شد. من یک درخواست دارم، درخواست موسیقی، همین خواهش میکردم در بخش های علاهده کشور میگردن مستقیما کمتر صحبت کنن، یک نیم دقیقه یا یک دقیقه. بسیار شنوندگان به من نظارت میکنم 6-7 دقیقه در خط تلفن میمونند میستردی، چون که مثلی که خانه خودشان برای این صحبت کردن میگرن. خواهش میکردم اندازه را رعایت کنن. تشکر به شما.
0: تو به دیگر شنونده ها نیز امکانیت بدهند.
1: بله امکانیت بدهند.
0: باشد باشد، فکر میکنم شنونده ها شنیدند این درخواست عثمان را. واقعا هم درست میگویند، به هم دیگر امکان بدهند، زیرا که خیلی زیاد شنونده ها در تماس میشوند. و سپاس از شما که با رادیو تاجیکستان هستید. مرحمت، شنونده دیگر را میشنویم. بله بله، میشنویم شما رو. درود به شما،
2: شما برونه بخیر باشد. اپلوتا جان
0: سلامت باشید، صدای بسیار آشنا، صدای شناس مطلوبه بانو،
2: سلامت باشید.
0: سپاس، هنوز هم شنونده ما هستید مطلوبه بانو.
2: بله.
0: یگان شما نیست که مطلوبه بانو رادیو نشنود و این ما رو خیلی خیلی خوشحال میکند. سلامت باشید.
2: با رادیو حالم خوب میشود و امروز در یک محله بسیار بلندی در یک جای بسیار زیبا و خوشمنظره بودم، اما من به خاطر که این روز شنبه بود و من فکر میکردم که شاید شام بخر رو شاید شام بخر پخ شود،
0: خوب،
2: و به خاطر این من اومدم از جان دوستانم و بسیار زیر برون موندیم. شام یک عصر بسیار خوب بود و من چندین روز هوا رو نگاه کردم، برون برون بود، برون بود در همه جور شهر برون می بارد، مگر اینکه در همین محله ما برون نمی بارد، در همین اطرافی که ما زندگی می کنیم. حتی در خونه رادیو برون بود اینقدر نزدیک، در اما برای ما برون نبارد. اما این روز من خوشحال شدم که من بسیار وقت نگاه می کنم دختره که تر می شد با موهای جولیده، بسیار دوست می دارم تو موهای تر و خودم این روز همین گونه شدم و رفتم یاد جوانی، یاد بچگی که زیر برون بسیار انتظار می شدم برون رو و برون بارید. من خوشحال شدم باز ترانهای نو می شود، شد الهام تازه می شود و
0: انتظار است
2: که با شما بله با شما هستیم و امروز دوست بسیار عزیز و هنرمند ما عزت شریفی جشن مولود داشتند. بازم اگر ما رو میشنوند و نمیشنوند اگر عزیزی میرسوند تهنیت ما رو صمیمیت ما رو و بگذار سالیان سال زنده باشند و عمری با برکت بینند و از شما هم سپاس گذارم که برای ما زحمت میکشید و برنامه تهیه میکنید. من بسیار بسیار از شما سپاس گذار و مندار هستم که اخوی زیبا و جالب دارید و همچنین یک تشکر ویژه برای بهروزجان عزیز که من هفته گذشته شام بخیر رو گوش داشتم و متاسفانه نتانستم شرکت کردن چون تلفن بند است و در آخری برنامه ترانه من پخش شد. باور کنید این یک هدیه بهتری بود از جانبی هم شما هم بهروز برای من. این یعنی که فخر کردن نه این از خود رفتن نه اما یک افتخار بود برای من، یک چیزی ناگهانی بود که در میان دوستان می نشستیم و یک جای می شندیم و یک سورپرایز بسیار خوب بود و سپاس از شما. چی بگم، برنامه شما عالی هست. روز شنبه با خب در هر حال روزی کاری هست و آدم خسته می شود اما یک گرفتاری دارد، یک سرگرمی دارد.
0: بله.
2: روز شنبه برابر این که ما استراحتیم، این استراحت ما رو شما باز پرتر میکنید، کاملتر میکنید. خب ما همه بخش های شما رو انتظاریم، بخشی قصه شما و دیگر بخش های شما رو.
0: بله سپاس با شما. فکر میکنم بعد از ترانه شما بازم بخش های دیگر رو بشنویم خوبتر میشود چون همیشه با ما هستید.
2: باز نگرد که برنامه رو خریده
0: است. خلو هنوز پیش از شما یک شنونده دیگر هم زنگ زد که در راه دور است و میخواد بیرود برنامه رو گوش کند اما این شام نمیتوانم گفتند رفتن و شما همین رو گفتید. یعنی که ما بسیار خرسند از آن هستیم که شنونده ها رو این برنامه میکشد به خانه های خودشان به جایی که رادیو نیست آنها نمیستند.
2: فقط نطق شما کار بهروز جان و
0: بخشوی
2: که با صمیمیت برای ما میکنید این ما رو به سوی خودش میکشد وگرنه برنامه ها زیادن ها همین حالا نمیدونم چندین شبکه رادیوی فعال دارند اما از میانی این همه از 10 تا 19 ما شما رو انتخاب میکنید.
0: تشکر زیاد سلامت باشید.
2: شما نسبت به ما و محبت ما نسبت به شما عزیز و ای کاش همین محبت سالیان سال باشد و شما حتی در 60 سالگی و در 100 سالگی تو همین گونه نکته زیبا داشته باشید و همیشه با لطف و با صمیمیت با ما حرف بزنید و واقعا هم نام آدم نیمه آدم است و واقعا هم بسیار شایسته و ارزنده این همه
0: تشکر
2: مطلوبه. شما شما رو خیلی دوست میدارم.
0: سپاس با شما. سپاس شما ما رو خوشحال کردید. تشکر. صدای رادیوتون رو بلندتر کنید و یک جا ترانه مطلوبه بانو رو بد میشنوید.

0: برنامه شما بخیر. مستقیمن از رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. شنونده های عزیز 2-27-60-2-27-60-20 رقمی ما در استودیو است. مرحمت زنگ بزنید، در تماس میشویم، صحبت میکنیم. و شنونده در خواست کرده بودند که میخوان در بخش شام، یعنی که در برنامه شام گوهی لطیفه ها باشد. بیاد یک شنونده رو میشنویم و بعدا بخش لطیفه ها رو بهروز برای ما پیشنهاد میکنند. مرحمت.
1: سلام علیکم.
0: درود به شما.
1: تشکر لطفیابان عزیز، عرض سپاس و به شما، به کارگردان و به جمع کارمندان شما برای تهیه یک چنین برنامه زیبا.
0: سلامت باشید. تشکر به شما که با ما هستید.
1: تشکر زیاد. سیفلو هستم، مخلص این برنامه. و
0: سیفلو
1: خوب هستید. این صحبتی که با استاد عزت شریفی داشتین خیلی هم خوب و جالب بود و برزمی اون صحبتی مطلوب و بانو به قول مثل یک دیشرت شد در بالای اون، واقعا هم راحت کردیم.
0: تشکر. اگر تقلید های شما باشد، باز هم فکر میکنم این شام یک شامی در حقیقت هم شامی زیبا برای شنونده های ما خواهد بود. واقعا شما خیلی هنرهای زیاد دارید سیفلو، از نوره اون شنونده های هستید که در حقیقت هم استعداد دارید و وقتی که چنین استعداد ها زنگ میزنند ما خیلی خوشحال میشویم و میخوایم که پیوسته و پیوسته با شما در صحبت باشیم. و در حقیقت هم از اون استعداد و هنر تون، هرچند که صدها بار در برنامه ها گفته اید، اما ما هنوز هم میخواییم که با همون لحن و با همون یک حجویه ای که ما بعد از این بخش لطیفه ها داریم، بازم روح شنونده ها رو بولیده گردانید.
1: بله بله، حتما این هم میشود و من از این فرصت های خیلی هم قیمت استفاده برده استاد عزت شریفی را به روز میلاد عمرشان تبریک و مبارک باد میگم و بگذار که صد ساله ها زنده باشن و خدمت کنن پای این ملت، پای این دولت. و واقعا سرود های ماندگار دارن، به مثل این سروده که پخش کردید و شما در بارش صحبت کردین، و اینچنین سرودی بغلم کن و سرودی دنبال خودت باش. و برای من یک سوپر سروده که غمی دل شاید نام داشته باشد در فهرست ترانه هاشان.
0: غمی دل این کدوم ترانهشون است؟ میتونید زمزمه کنید؟
1: من این رو هم بدوکم به خاله گفتم، شاید نامش دیگر ثبت باشد. و سرود مصرهاش این گونه است که در دنیا تو را به مثل من دوست نخواهد داشت. خب واقعا هم سرودهای خوب و ماندگار هستند و من قائلم پیش سخنسنجی استاد، چون سخنوری خوب هستند باید که در برابر سندکار بودن نتاخی نمیدونم کدام رد یا میشودن کدام شبکه.
0: البته مونیز راحت کردن،
1: استعداد خوبی سخنوری دارن و اونشان دراز بود.
0: سلامت باشه. تشکر. واقعا این ترانه که شما گفته در دنیا در همون زمانی که انشا شده بود، ایجاد شده بود، انشا شده بود میگویم، و اومن ایجاد شده بود این ترانه، گیمن عاشقان میگفتند این ترانه رو.
1: البته البته.
0: اینقدر ترانه ای
1: من از بهار نام میبردم و یک سرود خیلی هم خوب و با درد بخور و همون عاشقانی که در همون زمان ها بودند.
0: بله بله واقعا. و هر یک ترانه اشون در حقیقت هم فکر میکنم که خاصه است. هر یک ترانه که ایجاد میکنند با دیر می نشیند ترانه، چون متن خیلی عالی است. ما انتخاب متن که خوب است، این ترانه ها ماندگار می شوند و هرگز فراموش نمی شوند. و صد ساله ها هم بگذرد فکر می کنم این ترانه ها با این مضمون و با این متن و با این آهنگ با صد ها دل راه می یابد.
1: بله بله.
0: ترانه می خونه
1: بعضی تحقیق ها و پیشنهاد ها کردم برای صنعتکاران جوان. من واقعا دستگیری میکنم و جانبداری میکنم از این سخنانشون، حالا اونکه بعضی ها شاید بیرنجن از این کمی تنقید ها و از این گونه چیز ها در برای سرود های کم مضمون و بی مضمون خوندن. خب ببینید، جیوای نمیان گفتی با جیوای اومدی، آیا همین سرود است یا با... که سلام با میام نکنی با یکی را هم، چون نمیدونم
0: اینا را اصلا زیغ میشوم وقتی که اینا میشنویم سایفلو انامین سلام، وقتی که انامین ترونه ها علاقه زبون در زبونی نورسون من میشنویم همینه.
1: بله، حتی
0: در
1: خونه یک مفکوره جوان ها و نورس ها را فکر میکنم که خیلی کاسته میسازد و دور میکند از سرود های اصلی، از سرود های پرمزمون و بمنفیت بخواهد.
0: але бигзор камтар бошад, бигзор набошад, камтар бошад мегам, бигзор набошад чунин таронаҳо ва воқеан вақте ки дар ҳамин минбар, ҳамин гуна устодон бо чунин маҳорат суҳбат мекунанд, ман фикр мекунам ки шунавандаҳои мо, шунавандаҳои закии мо интихоба худашон медонанд кадом таронаро интихоб бикунанд ва ба интихоб ба завқи шунавандаҳо, ба завқи худашон наздик таронаҳоро интихоб мекунанд ва гӯш мекунанд ва мо низ кӯшиш мекунем ки пайваста он таронаҳоеро тарғиб бикунем ки воқеан амондагор ҳастанд. Сайфулло таронаҳо
1: гуфтани дигар доштам дар пеш сухани шумо, чун имшом шоми суханҳои ба қавле дарозмуддат будааст ва вақти шумо низ маҳдуд аст ва ман як хоҳиши бародарона дӯстона доштам. ман рости тӯли чанд ҳафта аст ки ба тавре ки бояд, яъне ки гӯш мекардам ба рӯзҳои қабл, гӯш ба барномаҳои радио надоштам. инам сабаб буд, сабаб дошт аниқтараш иштироки зиёду такрору ба такрори баъзе аз шунавандаҳо ки
0: дар ҳамин ҳафтае ки гузашт
1: садои душанбе барномаи мустақим дорад дар ин соат, ҳам радиои тоҷикистон. ман ҳар ду радиоро ятрашро ба тавассути телефон, он барномае ки равшан собиров дӯсти ман муаррифӣ кард ва яке дигар аз он радиое ки шумо барои мо ҳадя кардем гӯш мекардам ва шунавандаҳо дар ин бахше ки дар садои душанбе меравад иштирок мекунанд. дарҳол мегузарам ба радиои тоҷикистон. оё магар ин шунаванда будан аст? оё магар ин мухлис будан аст ба барномаҳо? фикр мекунам ба ҷуз аз шунавандаҳои асил аз барномаҳои мустақим дур кардан ягон чизе нест ва ина ман ҳавола мекунам ба тавфиқи онҳо, ба номуси баъзе аз онҳо ки хоҳиш вақте ки садои баъзе аз онҳоро шояд ки баъзеҳои дигар аз садои мо асабӣ шаванд, лекин то ҳадде омадааст ки ман аз садои баъзе аз онҳо ном намегирам. стресс ба ман пайдо мешавад аз шунидани садои баъзеашон. хоҳиш мекунам ин чиза риоя кунанд, регламенти иштирок кардани барномаҳоро риоя кунанд.
0: беҳтарин гуфтед, дуруст мегӯед сайфулло, воқеанам ташаккур. мо кӯшиш мекунем. ин ҳафта як ҳафтаи хеле серташвиш буд, фикр мекунам барои мо. гоҳ мешавад ки шояд беназоратиам мешавад ва мо дар ин ҷо ки эфири мустақим аст, гоҳо наметавонем ки яъне ки шунавандаҳоро муайян кунем, зеро аллакай ҳамин ҳоло мо масалан тамос мегирем ва мешунавем ва бояд ин корро шунаванда худаш анҷом бидиҳад, яъне ки худашон андеша кунанд ва худашон бидонанд ки вақте занг мезананд мисли шумо чизе бигӯянд, он суханеро бигӯянд ки воқеан ҳам ба бахш тавъам аст, мувофиқ аст, лозим аст ба ин бахше ки занг мезананд. ташаккур сайфулло. бед аз як тарона мехонед як лаҳзаи дигар ва мо
1: бале таронаро
0: тарона ё тақлид
1: бигзор сарфи назар кунем ва як латифа мегӯям бо садои ду нафар, ҳам мӯи сафеду ҳам як ҷавон. хуб азбаски каме гирифтагии садо дорам ва дар ин гармои тобистон намедонам ин зуком ба ман аз куҷо ёр шуд, ба ҳар ҳол як латифа мегӯям ва фикр мекунам баъд аз ин давом дорад бахши латифаҳои шумо.
0: бале бале, марҳамат.
1: хуб мӯи сафед навераашро ба наздаш файрод мекунад.
2: الو جمشید جون بشم جمشید جون پیش ما بیا آست آست نه چکام بدا بشم بیا ها بیا بیا الان من تو دی یاد سوال دارم سوال کوی مرا جواب بده بچم تو باید بدانی ها بگو بابی بگو الان سوال یکم بابی سفر میشناسی یا نمیشناسی بچم بابی جان این بابی سفرش کیه آخی من نمیشناسم شا ай бача а боби сафара нашноси боби салоҳа чи ушам мешноси бачам охи боби ҷон ма боби салоҳам намешносам боби сафарам агне мусафеди амиралиро мешноси ё не э бача и боби тозаҳам як рав бидем охи мусафеди амиралиро ма куҷо бишносам оле ма шумо да савол бутам шумо ба саволои ма ҷавоб дода наметонем اخوی ما پیر شدم بچم نخواد به سوالای تو جواب دادنتون بگو بچم بگو مایلی بابی جان اینا رونالدو را میشناسی بابی وو این رونالدوش کی باشه نشناختون دیگریش مسی را چی بابا جان مسی مسی مسی را میشناسین وو این مسیش ای کجا باشه نامی تاجی که نداره نشناختون بچم انا دیدی بابی خودت جورای مرا نامش نمیدونی او بم نام جورای تر ما ای کجا میدونستم
0: سلامت باشید سایف الله. تشکر. سپاس با شما.
1: تشکر جهانی سپاس بود دیگر برای شما. اگر کم و کسی در سخنهای من باشد منظره از شما باشید.
0: سلامت باشید. تشکر. واقعا چون شنونده ها با یک استعدادی والو زنگ میزنند فکر میکنم که به شنونده های دیگر نیست این پسند است البته. و لطیفه است بهروز بیاد یک لطیفه دیگر از جانب بهروز پیشنهاد میشود با صدای خود حجم نگارون و بعدا فکر میکنم ما جمع بس میکنیم وقت چگونه انجام میفته است با شنونده های خیلی که صحبت های صمیمی داشتند ما احساس نکردیم وقت چگونه گذشت. مرحمت.
3: دو شکارچی فصل زمستون با برامدن کوه برفتن شکار کمان گستن شکار رفتن که هیچی ساید نبر آمد است. بعد گفتن ها این رز رز مولا بوده است بیان برین باز یک رز دیگه میبین افتن میگردن که از دم راشون یک گرگی کلانی خاکسترنگ میبراید میگوند واو اما پرون پرون دیگه رفته که نمی پرونیم نمی پرونیم میقبیم باغ حیوانات میبریم بگذار مردم تماشا کند هم باغ حیوانات میبخواست فقط همون گوز و بزغالا و گوزپند و خر بیا این حیوان نادیر این خیلی گرگ خاکستران من در یکانجا نیدم اینش میگه پرون و آدم میخورد پرون آدم میخورد دیگری میپروند بعد میگه های های های حیف شده این بی قریب 200 کیلو این قدر گرگ خاکستران کلان اون میبردیم در باغ حیوانات میمونه مردم تماشا میکرد بهره میگرفت این خوب نبود میه این دیگرش میگه این خوب کجی پروندی این آدم میخورد او تو یکم بار گرگ از گجا فهمیده آدم میخورد این ساده چشم شب این رنگی چشموی زنی من صبح سرخ
4: از صبح بر وقت تا دل شب با تو و برای تو رادیوی تاجیکستان
5: 104.7 FM

0: فقط روز در میان من برای آوردن آب به لب جوی می رفتم که دو چقریم از منزل نعین ما فاصله داشت. از ترس آنکه سمند را راه زنا و دزدان و غارتگران کلدش نبینند و به آن طلبگار نشوند، آب را در دو مشک پشتاره کرده می آوردم. در این مدت 3-4 دفعه به بازار هم رفته به اندازه مناسب خرید کردم. چون دفعه دوم بازار پیش بقال کلابی برای عوض کردن قدر از طلای برگک به پول افغانی رفتم، آن مردک برا شوف و گفت: کلابی ساده، به آواز پس مراجعت کرده به من: پیش ما برای علیش کردن ای زردک ها تیستیز نیا، غارتگرا در یک دم می فهمند که تو دو برگک داری، به خدا که در روز روشن تکوا پارد میکنن که به کفم پاره نمی رسی. آمدی بستر بیار، علیش بکو مثل شمال ناپدید بشه که پیو حیدر تا نیاون، فهمیدی؟ گفت بقال و سخنش را دوام داده. 100 سال گذشته که ما در این ملکیم، نیکی ما را غریب میگن، قد یک سگ قرب نداریم. اگر ما را بکشن و گشتامون پیش سگاشان پرتوین، یک کس پشکی یارا پش نمیگه. این ما همچو همشهر تاکید کردم، دیگه توکلت به خدا. غریب در این ملک ناله تپ تیاری همی درنده های آیسته ایدرم بدرا، بیار کوچی داری؟ من وارد دکان بقال شدم، دو برگک تیلا را به او دادم. بقال کلابی آنها را از ته رو نگاه کرد، به دندان های زردش یک یک پارچه های خرد زر را گزید، با نرنگشتش علا بودن صفت آنها را اعتراف کرد، سرش را با علامت شگفت جنباند، بعد آنها را در ترازو برکشید، حق مرا به آواز پست اعلان نمود و با چلکهایش نشان داده تصدیق کنند. من از آهنگ گپش رموز بردم، دیگر دندان سفید نکردم. افغانی های دادش را سخت پیچانیده از دکان برآمدنی شدم. پیش از آن خواستم خیر و خوش کنم، اما بقال به من دیگر نیم نگاهی هم نکرد و هوش و گوشش به همان زردک ها بند شده بود. از تأکید های بقال سخت در تشویش افتادم، به همین خاطر برای 10-15 روز دیگر ذخیره مواد غذایی خریدم که به گفت بقال باز به چشم درنده های این ملک بی صاحب نافتم. هنگام بازگشت به منزل خسته از ترس و هراس، از پنهانگاه زینی اسب باقی مانده زر را گرفته در یک کنج کپا گور و بالایش را خسروب کردم که ناعیان باشد. از لحاظ دیگر در روزگار ما تفاوت زیادی به ششم نمی رسید. شام دو دل داده اگر شکل غریبانه هم داشت، اما مندرجه آن تا به صبح عاشقانه بود. البته با گذشت ایام علنگه آتش عشق و گرمی و غیرتی که در روزهای اول وصال عرض وجود می کرد تدریجا کاهش می یافت و جای آن را اندیشه روزگار می گرفت که منطقی بود. اکنون من به خلاصه می آمدم که زندگی فقط از نشاط عبارت نیست. جایی که نوش است، نشه را هم انتظار باید بود. جایی که نشه بس، آنجا نمی تواند بی فراز باشد. روزها من به بازار رفته می خواستم شغل را به خود پیدا کنم، اما همش برابس بود. زمان طالب دریای پنج هم رفته کار و بار تیلاشویی ها را نظارت کردنی شدم، با امیده که مرا آن کارگران به خود بگیرند. قریب این کار برایم به فاجعه انجام میافت. تیلاکارها نظارتچی مخفی داشته بودند. وقتی نیت کردم با آنها شناس شوم و خواهش همکاری کنم، دو مزنگ مرا دستگیر کرده کی بودن و چی خواستنم را پرسیدند. پیش متصدی تیلاشوی ها برده با فرمان او یک دو مشت به پیشانیم هم زدند که من مقصد دو نیم کردن نانی آنها را دارم. تهدید کردند که اگر بار دیگر در این طرف ها پیدا شوم، دست و پایم را بسته به دریا هوا می دهند. همین طریق تخمین 1.5-2 ماهی عمر من در این ملک به سرسانی و سرگردانی گذشت.
1: شما گفتاری ادبی رو

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан. Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумиву анъанаҳои қадима. Қисса ва ривояти ҷолиб аз мавзеъҳои таърихии кишвар. Ин ҳама дар барномаи Радио Саёҳат аз Радиои Тоҷикистон.
1: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
2: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
3: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷию дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон
4: صحیفه نو در روابط تاجیکستان و گرجستان میان دوشنبه و تفلیس 11 سند نوی همکاری امضا شد.
5: تاجیکستان نتیجه های مذاکرات انجام یافته را که در فضای سازندگی و همدیگر فهمی صورت گرفتند، عامل تکان بخش مناسبت های دو کشور در همه ساحه ها می داند.
4: قبول قانون نوی آف намунаи боризи сиёсати инсонмеҳвари давлати тоҷикистон.
6: Қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ин ифодаи сиёсати инсондӯстонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат мебошад ки ба шахсоне ки даст ба ҷинят задан имконият медиҳанд ки ислоҳ шаванд.
4: сояи исроил ба тавофукномаи амрико ва эрон. бошдори венс ба телавив.
7: албатта ин ёддошт тафаҳум مشکلات های زیاد دارد چونکه در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شا. روز 19 میون در قصر ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامالی رحمان با سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه که با سفر رسمی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در رفت مذاکرات جانب ها حالت جاری و دورنمای مناسبت های دو جانبه را به طور مفصل بررسی نموده. پیرامونی مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقه‌ای تبادل افکار انجام دادند. زمین صحبت مسئله های همکاری های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشت. در این زمینه مسائل عملی سازی لایه های مشترک سرمایه‌گذاری، تشکیل زنجیره های استحصالی در بخش های آینده‌دار اقتصادی و اینچنین رشد تجارت الکترونی بررسی گردید. استفاده مشترک دالان های ترانزیتی بین منطقه‌ای، همکاری در بخش های کشاورزی، صنعت سبک، خوراکواری و داروسازی، راه اندازی رابطه ها در سمت نوگانی های تکنولوژی با شمول ذهن سونی و رشد اقتصادی سبز همچون سمت های همکاری سودمند معین کرده شد. هنگامی بررسی مسئله های همکاری در بخش گومانیتری مناسبت های دو کشور و فعال کردن رابطه ها در ساحه های علم، معارف، سیاحی، تندرستی، فرهنگ، سیاست جوانان و ورزش توجه مخصوص ظاهر گردید. در ادامه با قناعتمندی ذکر گردید که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان بسته نوی سندهای همکاری دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت‌های همکاری دو کشور را تحکیم می‌بخشد. پس از انجام ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان و سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه برای نمایندگان وسایط اخبار عامه نشست مطبوعاتی برگزار کردند. سرور دولت محترم امامالی رحمان با قناعتمندی ذکر نمودند که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان بسته نوی سندهای دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های دو کشور را تحکیم می بخشد. وابسته به این به امضا رسیدن سازشنامه درباره تاسیس کمیسیای مشترک بین حکومتی عاید به همکاری های اقتصادی مخصوص ذکر شد. محترم امامالی رحمان در این زمینه چنین تاکید داشتند.
5: زیر صحبت ما اهمیت فعال کردن مکالمه سیاسی و دیگر تماس های کاری را در سطح های گوناگون تاکید کردیم. توسعه رابطه های بین پارلمانی و تقویت نقش دیپلماتیای پارلمانی را در مناسبت های دو کشور به مقصد موافق دانستیم. مسئله های همکاری های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشت. ما منفیتداری خود را جهتی با اقدامهای مشخصی عملی غنیگرداریدن جنبه اقتصادی همکاری های دو جانبه اظهار داشتیم. همزمان با این تاکید کردیم که برای پیشبرد ثمره‌بخش این روند با در نظر داشت افضلیت های رقابت پذیری اقتصادی دو کشور امکانات و ظرفیت های ضروری موجودند. در این زمینه عملی سازی لایه های مشترک سرمایه‌گذاری، تشکیل زنجیره های استثماری و رشد تجارت الکترونی همچون سمت های قابلی دورنمای خوب ارزیابی گردیدند. مورد تاکید از تاجیکستان نیچنین علاقمندی توسعه همکاری در بخش های گوناگون اقتصادی سبز، صناعت و نوگانی های تکنولوژی با شمول ذهنی سونی می باشد. وابسته به این موجهیت راه‌اندازی همکاری در سمت های مورد توجه دو جانب توسط اندیشتن چارهای عملی اظهار آمادگی کردیم.
4: از سوی دیگر سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه گفت که تحکیم پیوسته مناسبت های بین دولتی و همکاری های متقابلن سودمند با منفیت های دراز مدت هر دو دولت جوابگو می باشد و دو جانب آمادگی را برای تعمیق همکاری های فراگیر در ساحه های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، نقلیات، کشاورزی، علم و معارف، فرهنگ، سیاحی، تندرستی و ورزش تصدیق کردند. سروزیر گرجستان در ادامه صحبتش افزود:
8: جنبه های مختلف رو بررسی نمودیم. همکاری بین گرجستان و تاجیکستان در سمت های به واسطه همکاری که ما داریم در عرصه بین المللی در چارچوبه سازمان ملل و دیگر نهادها و البته ما هوسمند وسعت دادن همکاری در سمت رشد سودا و اقتصاد هستیم و این چنین در همه سمت هایی که نمبر کرده شدن اقتدار بزرگی هست، امکانات بیشتری هست بابت وسعت دادن همکاری بین دو کشور و البته از طرف هر دو جانب این نقطه ها قید گردیدن. سازش نامه اوید با کمیسیه بین حکومتی که در مسئول اوید با مسئول اقتصادی تأسیس یافت و همکاری های ما رو در همه سمت ها تقویت می باشد و جانب گرجستان علال خصوص در بابت رشد من بعدی مناسبات اقتصادی توجه مند است و البته اظهار نظر نمودیم اوید با امکانات بیشتری استفاده بردن دولان های لاجستیکی گرجستان و البته اینچنین ما محکمه راندیم در سمت رشد توریسم و همکاری در اینجا ده.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: قابل ذکر است که روز 19 میون پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان میان دو کشور سندهای نوی همکاری امضا شد. از جمله بین دو کشور سازشنامه های بین حکومتی درباره علاقه هوایی، همکاری در ساحه سیاحی، معارف و علم، درباره تأسیس کمیسیه بین حکومتی اید به همکاری اقتصادی، اینچنین یادداشت تفاهم در بخش کشاورزی، تربیه جسمانی و ورزش، فرهنگ و محیط زیست به امضا رسید. باید گفت که طبق اطلاع رسمی سال گذشته گردش سودا میان تاجیکستان و گرجستان بیش از 37% و تنها در 4 ماه سال 2026 64% افزایش یافته است که این نشان دهنده مثبت میباشد. در این زمینه جانب ها برای باز هم صورت بخشیدن افزایش حجم گردش مال و محصولات بین دو کشور استفاده امکانات و ذخیره های موجوده تاجیکستان و گرجستان را مهم دانستند. در بیانیه مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سروزیر گرجستان اید بر رشد و تحکیم همکاری ها میان دو کشور تاکید می شود که ملاقات ها در فضای همدیگر فهمی و اعتماد صورت گرفته. طرف ها اهمیت سفر مذکور را همچون صحیفه نو در تاریخ مناسبت های دو جانبه میان تاجیکستان و گرجستان ارزیابی می کنند. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکی از رکنهای مهم تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و عدالت اجتماعی ارزیابی می گردد. نمونه باریزیان قبول قانون نوی جمهوری تاجیکستان در برای عفو است که روز 16 یونی سال جاری از سوی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به امضا رسید. این اقدام بشردوستانه به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته، اهمیت بزرگی سیاسی، اجتماعی و معنوی دارد. این به آن معناست که سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها به تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی، بلکه به تربیه انسان، اصلاح شخصیت و فراهم آوردن امکانات نوی زندگی برای شهروندان نیز نگرانیده شده است. قانون عفو همچون یک عنعنه دولتداری نشان می‌دهد که رهبریت به امکان دوباره وارد شدن سابق محبوسان به حیات اجتماعی، فرهنگی و زندگی آسایشته اهمیت جدی می‌دهد. همین طریق عفو نه تنها آزاد کردن شخص از محبس، بلکه بازگرداندن او به جامعه با امید به آینده بهتر است. طبق مقررات قانون درباره عفو، آن نسبت به بیش از 18 هزار نفر محکوم شده تطبیق می‌گردد. از این شماره زیاده از 11 هزار نفر از محرومیت از آزادی و دیگر جزای به آن علاقمند نبوده آزاد گردیده، مهلت ادای جزای بیش از 6700 نفر دیگر کم کرده می شود. نقطه دیگر مهم در قانون عفو آن است که آن نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر قائل شده است. این تدبیر حفظ آیله، مادر و کودک را همچون ارزش های مهم جامعه تقویت می بخشد. قابل تأکید است که قانون عفو مقامات دولتی و ساختارهای محلی را نیز وظیفه دار می سازد که برای با جای کار تأمین نمودن شخصان آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان و مطابق سازی اجتماعی آنها چاره های مشخص اندیشند. این نشان می دهد که دولت مسئله عفو را نه تنها همچون یک سند حقوقی، بلکه همچون برنامه مکمل اجتماعی و تربیوی بررسی می نماید. قابل تذکر است که در سالهای صاحب استقلالی با تشبس پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چندین مراتبه قانونهای عفو قبول گردیدند که در تحکیم وحدت ملی و بلند برداشتن اعتماد مردم به دولت نقش موثر گذاشتند. در رابطه با اهمیت سیاسی و اجتماعی قانون عفو، دکتر علمهای سیاسی پروفسور شریف قاضیان در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
6: یکم هدفی بشردوستانه میباشد این قانون مذکور، یعنی که هدفی گومانیستی خود را دارد، انسان دوستی دارد. دویم، این اصلاح انسان برای نیک، قدم گذاری نو به حیات آسایشته و با اقدام نیک، با نیت نیک، آرزوی نیک به حیات از نو قدم گذاشته و رشد و نموی دولت سهم مثبت خود را گذاشته. سوم، هدف اجتماعی و تحکیم آیله می باشد. البته وقتی که محکوم شده از زندان آزاد شد، این باعث خوشبختی نه تنها یک محکوم شده، بلکه اهل آیله او، نزدیکان، پیوندان و پراکنده شوی آیله را با هم چی میکند؟ با هم سرجم میکند، آیله خوشبخت میگرد، پایداری آیله ها. و چهارم باشد، آماده سازی جسمانی و روانی شهروندان. البته تفکر انسان، عقل و تمیز انسان پورا پس از این تطبیق این اکتی گومانیستی، البته انسان کلند خود را دیگر خیلی حس میکند. خوش به حال نفره که البته پس از با آزادی برآمدنی محکوم شده و همون انسان راه نیک را انتخاب نماید. پنجم، تحکیم باوری مردم به دولت، اعتقاد و احترام مردم به دولت، اعضای جامعه شهروندی به دولت، زیرا که مقصد دولتی ما، بنیاد دولتی ما، مقصد اساسی بنیاد جامعه حقوق، بنیاد دموکراسی است و ولایت قانون در چنین ساختار دولتداری یکی از ستونهای اساسی دولت و دولتداری محسوب مییابد و حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند یکی از پرینسیپهای اساسی دولت حقوق بنیان محسوب مییابد. همین طریق هدفهای نهایی عفو، اصلاح و برگرداندن انسان خطاکار به حیات سالم و منفیت آور جامعه میباشد که نه تنها خالی کردن موسسه اصلاحی است، بلکه برای آسایشته، برای خوب هدایت کردن نفران مذکور میباشد. دولت با این کار ثابت می سازد که برای او هر یک شهروند و تقدیر او ارزش والاترین محسوب می یابد. برای می قید کردن با مورد است که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو، این افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که به شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند، با نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. در اساس قانون 18038 نفر محکوم شدن آزاد می شدن. از جمله از جایهای محرومی از آزادی، از مؤسسه سکونتی و جزاهای دیگری با محرومی از آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر را تشکیل می دهد که آنها آزاد کرده می شن. و مهلت عدالت‌گردیده جزای 6733 نفر کم کرده می شوند از این. قانون نسبت به زنان و نابالغان چهره که گفتند واقعا هم امتیازهای بیشتر داده است. در این اف از 507 نفر زنان که از ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای باقی مانده جزا پورا آزاد می گردند. نسبت به 2259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شوند. از 134 نفر نابالغی که در کلونی تربیوی ادای جزا می کنند 99 نفری آنها پور را آزاد کرده می شود و نسبت به 35 نفری آنها ادای باقی مانده جزاشان کم کرده می شود. البته همین طریق این باوری دولت به انسان و دعوت به زندگی قانونی شرافتمند و آبادگرانه است. برای ما اهل علم و معارف و جامعه شهروندی این تشبث بشر دوستانه یک درسی بزرگی تربیوی و احساسی برای آنهایی که عفو نسبتشان تطبیق میگردند عبارت میباشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: بعد تنش های اخیر بین واشنگتن و تل اویو دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که اگر او دخالت نمیکرد اسرائیل نابود میشد. ترامپ روز 19 میون در مصاحبه با خبرگزاری اکسیوس تاکید کرد که با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مناسبت خوب دارد، اما گفت که باید اطمینان حاصل کند که نتانیاهو قرارهای عاقلانه قبول میکند. رئیس جمهوری آمریکا اینچنین گفت که میتواند اسرائیل را از حمله به لبنان باز دارد و افزود که اسرائیلیان به او احترام زیاد دارند. با این وجود اسرائیل حمله های خود به جنوب لبنان را ادامه داده است، در حالی که در یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران قطع جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان ذکر می شود. از سوی دیگر قابل ذکر است که شماری از وزیران در حکومت بنیامین نتانیاهو از تفاهم نامه اولیه بین ایران و آمریکا انتقاد کردند. در واکنش به این انتقادات جی دی وینز معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقامات اسرائیلی با لحن شدید پاسخ داد و از تل اویو خواست که در خاطر داشته باشد که واشنگتن یگانه متحد بر قدرت اسرائیل در جهان است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کردند که نیروهای اسرائیلی از منطقه های امنیتی در جنوب لبنان بیرون نخواهند شد. نتانیاهو و کاتس گفتند که نیروهای اسرائیلی در این منطقه ها تا آن زمانی که لازم باشد باقی خواهند ماند. در همین حال حکومت شویتسریا اعلان کرد که مذاکرات تکنیکی بین آمریکا و ایران که باید روز 19 ایون در این کشور آغاز میشد برگزار نمی شود. وزارت خارجه شویتسریا روز 19 ایون در اظهارات اعلان کرد که مذاکرات ایران و آمریکا که قبلا در مجمع کوهی بیورگنشتاک به نقشه گرفته شده بود برگزار نمی شود. این اظهارات خیلی کوتاه بود و درباره سبب های واقعی بیکار کردن مذاکرات یگان شرح داده نشده است. این اعلان بعد آن نشر شد که سخنگوی کاخ سفید روز 18 ایون تایید کرد که جی دی وینز معاون رئیس جمهوری آمریکا سفری برنامه ریزی شده خود به شویتسریا را لغو کرده است. جی دی وینز قرار بود که با مذاکره کنندگان ایرانی روند عملی سازی یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن برای خاتمه دادن به جنگ را بررسی کند. خاطرسان میکنیم که این یادداشت تفاهم را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای ایرانی و مسعود پزشکیان شام روز 17 ایون امضا کردند. باید گفت درباره آن که دو طرف تا چی اندازه در رسیدن به سازش نهایی موفق خواهند شد شک و تردید زیاده وجود دارد، بخصوص با نظر داشت آن که اسرائیل با وجود سازش بین ایران و آمریکا حمله های هوایی خود را به جنوب لبنان ادامه می دهد. در رابطه با وضع فعلی خاور میانه بعد امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، تحلیلگر مسئله های بین المللی عبدالغنی محمد عظیموف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
9: تا امروز یادداشت تفاهم در خاور میانه در بین دو پرزیدنت، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکان امضا شد. این یادداشت تفاهم و جنگ 40 روزه دوره رمضان خاتمه بخشید. اگر با متن این یادداشت تفاهم آشنا شوید، آن را آماخته براید، این دلیل آن است که ایران در این نبرد بر علی دست بالا شد. طبق 14 نقطه که در این یادداشت تفاهم آمده است، در وقت جنگ 40 روزه ایران توانست که تنگه هرمز را بسته
7: اقتصاد جهانی را با یک مشکلی خیلی قوی آورد و کشورهای جهان، جامعه جهانی از امریکا و اتفاقچه آن اسرائیل طلب کردند که تیزتر به این جنگ ناگهانی خاتمه بخشند. البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد، چون که در 60 روزی که بعد یادداشت تفاهم گفته شنید ها می رود بین ایران و امریکا، در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتوند و اسرائیل خودش آمده است که با لبنان گفتشونید نماید، چون که در وقت جنگ 40 روزه قسمی جنوب لبنان را اسرائیل به زیر تصرف خود گرفت تا یک دریاچه لیتانی و نمیخواهد که عقب نشینی نماید. برای همین اگر با همین مشکلات ها نگاه نکرده، اگر این یادداشت تفاهم امروز قوی ماند، این در جهان یک تغییرات های خیلی جدی گیوستراتژیک را به میان می آورد، چون که می تواند که در سالهای نزدیک بین ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، کشورهایی که در خلیج فارس جایگیر هستند، آنها می توانند که یک گفتشنید کنند یا که یک بسازش بیایند که کشورهایی که بیرون از این منطقه است، آنها یعنی پایگاه حربی آنها در آینده نباید جایگیر شوند. برای همین خاورمیانه در پیش تغییرات های خیلی جدی است. در اینجا البته دستاورد این یادداشت تفاهم البته از طرف امارات متحده عرب هم خیلی وابسته است، چون که در وقت جنگ آنها نه تنها از امریکا حتی از اسرائیل هم کمک پرسیدن و امروز یک پایگاه حربی یا که مشاوران حربی اسرائیل در آنجا جایگیر هستند در امارات متحده عرب. برای همین کشورهای عربی خلیج فارس بسیار چیز وابسته است، آنها با همین وضعیت را قبول کنند و آنها گفتشونید را آیدی امنیت و بخطری همزیستی کشورها هم کشترانی آزاد اگر این به تفاهم رسن. اگر البته سالهای نزدیک می توانم گوییم که در خلیج فارس بسیار تغییرات های جدی به نظر می رسد، چون که روزهای گفتشنیدی مذاکرات 60 روزه امریکا آمده است که 100 میلیارد دلار امریکا که در بانک های غربی از آنها را برگرداند، بغیر از این یک فوند برقرار سازی ایران را تأسیس داده، با این از کشورهای همسایه اساسا کشورهای عرب با 300 میلیارد دلار را سفر برنماید. یعنی این 450 میلیارد دلار که آنها سفربر میکنند، مجموع محصولات داخلی ایران این سالها 450-500 میلیارد است و مدت کوتاه اگر ایران با همین قدر مبلغ را اگر سفربر کند و اقتصادات رو به رشد و سوار رو آید، اگر ما میتوانیم که تحولات های جدی را نه تنها در ایران، نه تنها در خاورمیانه و عموما در کشورهای شرق را میتوانیم که تحلیل کنیم و آن را مشاهده کنیم.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع نتیجه های سفر رسمی سروزیر گرجستان به جمهوری تاجیکستان، اهمیت سیاسی و اجتماعی قبول قانون ها درباره عفو در تاجیکستان و چالش ها در راه عملی سازی تفاهم نامه صلح بین ایران و امریکا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف تهیه کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
10: کلیدی وقتی انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ موسیقی تاجیک. کتاب تاریخ موسیقی تاجیکی اصلی‌الدین نظامی تاریخ موسیقی خلق تاجیک را از دوره‌های قدیم‌ترین تا اولی عصر 20 فرا می‌گیرد. مؤلف با تکیه به سرچشمه‌های زیادی تاریخی از جمله دستخط‌های مربوط به موسیقی و سما، نقش موسیقی را در فرهنگ و فری ملت تاجیک روشن بیان نموده است. این اثر زیر نظر پروفسور سلطان‌علی خدایبردیف و نامزد علمی تاریخ بهرنیسا قابل و به تبر رسیده است و آن برای استادان، دانشجویان دانشکده و کالج‌های صنعت، فرهنگ‌شناسان، ادبیات‌شناسان муаррихон ва доираи васеи хонандагон манбаи муфид ва арзишманд маҳсуб меёбад. Китоби таърихи мусиқии тоҷики Аслиддин Низомӣ соли 2014 бо тавсияи мушовараи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи нашриёти адабиёти бачагона дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگی به داد آن رسد همان آهنگی که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقه میزنی از این روی گویند موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند راهنمایی میکند گفتن شاعر فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و به کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل و جدای آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرحمندی باز خورسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده برعکس می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چون موجی دریاست

است می زند در خانه بختم بال و پر الله جانم الله جانم الله الله طفلکی

لیک تیفلکی شیرین زبانم اللیک اللیک مثل مهر و ماه یک تایی منی اندرین دنیا

لك طفلكي شيرين زبانم قال لك طفلكي

مجنون بیت مجنون بیت آن را با هر رنگ و آهنگ می دانیم می شناسیم یک نمودی بیدی که نوداهای خمیده و پریشان دارد خودی کلمه مجنون بید را ما در فرهنگ ها دوچار نمی آیم ولی وقتی خود کلمه بید را می یابیم چونین معنی داد شده بید یک نو درخت بیمیوه سایدار که شاخه های بلند و راست دارند و بیشتر در جایهای نمناک می روید بید خیلهای گوناگون دارد زر بید، سیاه بید، مجنون بید و غیره این نکته را ما از کتاب فرهنگی اشعار رودکی عالم و لغتشناس معروف امان نوروف آوردیم و یک بیت بسا جالب هم برای تقویت کلمه بید از استاد رودکی استفاده شده بلبل همی بخواند در شاخ سار بید سار از درخت سرو مرو را شده مجیب در فرهنگ زبان تاجیکی شبه به همین گفته های بالا دیده می شود ولی ما را عباره بید موله به خود کشید آن چنین توضیح شده بید موله مجنون بید نوی از بید که شاخهایش آشفته و به زمین مائل آویزان است ما را عباره شاخهایش آشفته به خود می برد می آییم بر کلمه موله موله واله و شیدا شیفته و دیوانه شده هر جا که موله چفرهاد شیرین صفتی برو شمارد بیتی از شیخ سعدی برای تقویت موله آورده

ما معلومات کمی روشن و ارزنده را از کتاب انسیکلوپدیای سویتی تاجیک می توانیم پیدا کرد. مجنون بی درختی است از بیت ها، بلندیش 10-15 متر، نمودی زیبا خیمچه های زردچه یا سرختابی باریک و درازی تا زمین آویزان، برگی دراز رویه یا نیشتر شکل، گلی میده سبزچه زعفرانی و تخمی خیلی میده دارد. وطنی آن را ایران یا منطقه رطوبتناک خطای می دانند. در اکثر مملکت های جهان چون درختی آرایشی پرورش می کنند. مجنون بی درختی روشنی و نمی طلب بوده در لب جوی کنار دریا و آبانبار ناز نشو نما می کند. طبی خلقی در سایه مجنون بید استراحت و فراغت کردن را برای عضوهای تنفس مفید می داند. اندر شناخت مجنون بید همین نگاشته کافی است. بیدی که سرخم و آلوده درد و غم، یعنی موله. پس مجنون بید با همین معناست. بیدی که از غم و ناله دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی و حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین به لوح قلم کشیده: رود با دیوار سنگی در ستیز، کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار میرزا یک شعر دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دیدی شاعر رنگین خیال است، بر رشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله، از اشکهای بی آخری مجنون تولید شده، با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون می برد، هماوا می کند. قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان می سازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش می خواهیم آن شعر را پر رب بیاوریم. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورت لیلاست می گویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب، داشت از درد و غم لیلا فیغان. موی چون روزی از آن بافته، بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخی محزون او، ناعلاج افکنده دستان ورا. صورت لیلای خود را اینچنین در نظر آورده مجنون میگریست. در بیابانی غمستان عرب، عاشق بیچاره دل خون میگریست. اشک او در یاد در چشمان او، در نشیمنگاه آن عکسی حزین، با خودی لیلا شده آمیخته، بعد می افتی در روی زمین. اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او. سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورت لیلای خود را دید او. موی چون روزی از آن بافته، بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخی محزون او، ناعلاج افکنده دستانی ورا. بر سری مجنون حمایل کرده موی، در بیابان سایه اش افکند آن. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست میگوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بید کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه‌اش میشینیم، ولی چون شاعری تصویرگر غفار میرزا با آن همراز و همساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته است.

چشمه جان چشمی تو بوتا با جادو استان ماند بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند کنجی لبی تو با چشمه جان ماند چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد این روبایی عایشه سمرقندی است همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال میکند از خود درک میدهد و از استعداد فطریش ما را آگاه میسازد اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته یافته منظور اهل ادب و عالمان دانشمندان نموده او در سرسخن کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه هایی که در ظرف 1000 سال عمر دیدند فقط 23 نفری آنها را یادآوری نموده با کمی شرح حالشان بعضی نمونه های شعرهایشان را مثال آوریم از چه سبب باشد که درباره بانوان ایجادکار و شاعران نامدار در تذکیره ها یگان یاد می شود همان بانوان آتش نهاد و معروف که در تاریخ شعر و سخن نقش خیلی شایسته دارند و باید در این یا آن تذکیره جایگاه خود را پیدا کنند صرف نظر شده تاج عثمان درباره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از ماخذهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من بر رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون آر که بدنامی توست کان را بر روخت تمام عالم دیده است

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلوپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین توصیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاجی عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را به روخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلوپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفان المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین توصیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است و باز همان دو روبایی آورده شده است و مصرع دویم یک روبایی را با کمی تغییرات میبینیم بجای ناگاهیم از شام کند صبح آغاز آورده شده ناگاهم از شام کند صبح آغاز چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت اما وقتی که به دست ما تذکیره والی داغستانی ریاض و شعرا رسید
در برابر چند جمله درباره عایشه سمرقندی دو روبایی دیگر چون گنج بدخشان و طلای سمرقند آورده شده. نخست همان روبایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بوتا با جادوستان ماند. بعد روبایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که روبایی سوم: با من چو شبی وصل تو بکشاید راز، ناکام هم از شام کند سوپ آغاز. با این هم اگر ایواز کنندم ندهم، کوتا شبی از آن بسد عمری دراز. مصرع دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرع دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و روشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفته اند که عاشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه روبایی را از وی نوشتند. والای داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، عاشی سمرقندی اشتباهاً عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمرقند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است. یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض و شعرا بزرگترین تذکیر است که خدمت سنگینی والای داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعری خوشبیان و تذکیر نگار نامی است. به گفته خودی او، اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسند.

عجیب آن که این صنعت سخن به شاعر هنگام تنهایی، بیقراری و شیدایی رخ می دهد. شاعر عاشق آن یار را همیشه در گفتگو با خود می بیند و از پیش نظر دور نمی کند. به یاد یار زیستن، سیمای عزیز او را در آهنگ سخن کشیدن خود هنر است، عشق سوزان است. از روی تدقات ها سوال و جواب در ادبیات و فرهنگ فارسی تاجیکی سابقه کهن دارد، مثلا در منظومه پهلوی درخت اسوری. ولی برای ما همان ربایی مشهوری استاد رودکی نمونه است و در صنعت عالی جناب گفته شده. خود شکل ربایی گویی را اگر اساسگذار و نخستین شاعری که گفته آن استادی سخن باشد، در پایه آن کی تواند چونین ربایی سرایت. ما به چند ربایی امیر خسروی دهلوی توجه نمودیم و باز همان ربایی استاد رودکی را با شور و شوق زمزمه نمودیم. از همه حیرت آور همان است که در چونین صنعت ربایی را دوچار آییم، به شبه از یک ربایی آن استادی استادان رودکی یادآور می شویم. امیر خسروی دهلوی در شعر و شاعری و علم موسیقی نیز دادی سخنوری موسیقی دانی را داده، چون اختری تابان نظم در آسمان صنعت سخن درخشان مانده. با چند ربایی سوال و جواب آگاه شده می توان که او در کدام پایه شاعری قرار دارد. در هر ربایی ما آهنگ بس و استادانه سوال و جواب را برخوردار می شویم. گفتگو با خود، با آن یاری غایب و حاضر، تنها با شاعری توانای عاشق و از درد عشق آگه بسیار طبیعی دست دهد. دل نتپد، گم نزند، از عشق نسوزد و آوا ندهد، کجا نالد، کجا فیغان سازد. دی می دیدم با یاری خود پنهانی، می ریخ زیدیده لولوی امانی، گفتم که نترسی آخر از گریه من، گفتا که مرا زی گریه می ترسانی. در ساختن و تولید نمودن هر صنعت، عشق سوزان و دل از درد لرزان و استعداد فطری لازم. این همه را ما در ربایی های امیر خسروی دهلوی دیدیم، یافتیم. شنوندگان گرامی، این بود گفتاری آزاد زادگان. در آماده نمودن گفتاری آزاد زادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، ثناور رحیم زاده، طالب محمود.

امیر هر وقت تانه می زد که شاهین یک ملابچه پایلوچ بود. من او را به منصب عالی ندیمی نشاندم و قطاری عمرا و حکامش جای دادم. چون پست مایه دولت نادیده بود، باری دولت را برداشتن نتوانیست. کفران غرور و کرنمکی می کند. شاهین در غزلی مذکور به این ادعای امیر یک جوابی ادبی مسکیت می دهد. جای منت نیست با من چرخ را، کس خانی او چون مهینو با لبی نان قناعت داشتم.

شاهی نمیخواست که از این قبیل سخنهای نیشتردارش به امیر نرسیده ماند. بنابراین در مقطع این گونه غزلها به نام امیر یک بیتی مداهنکارانه استهزا آمیز الاوه نموده تقدیم می نمود، چنانچه در مقطع غزلی مذکور نوشته: یافتم از آستان شاه شاهین آبروی، من که روی عجز بر خاکی مذلت داشتم.

باری در یک سفری امیر اشتراک نکرده، امیر از این حرکتی او سخت کاهیده حتی به نفی و حبس قرار داده. چون ماجرا را به واسطه دوستان خود شاهین پی برده، قصیده معذرت آمیزی که در توصیف اسب در بالا ثبت یافت انشاد کرده تقدیم نموده، از این تهلوکه خلاصی یافته است. شاهین در رکاب امیر به آن قدر علم و ستمها تاب آورده نتوانسته، عاقبت سیل شد. در این حالت هم از خدمت دربار معاف نگردید. باری در سال 1307 بستری شده، به سفر اشتراک کرده نتوانسته، از ضعف مزاج قادر به عرض احوال هم نشده. در آن وقت امیر به قاضی بدرالدین دستخط کرده، ندیم دیگر یافته دادنش را امر می فرماید و در علاوه می گوید که عیناً شما عرض کنید ما بیاریم، مثل جوان مرگ شاهین کند خوب نی. بدبخت جوان مرگ برآمده ازاد هم نکرد، یا من بی تاب گفته عرض هم نکرد. اصلا ما از کولابی و حساری تاری نداشتیم. این دستخط امیر بعد از انقلاب کبیر بخارا از خانه قاضی کلان به دست افتاد.

بعد از آن که شاهین از این بیماری قدری بهتر می شود، باز امیر بریکاب می گیرد. عاقبت در سال 1311 هجری در شهر سبز بریکاب امیر از پای می ماند. در آن وقت امیر از شهر سبز به قرشی نقل مکان می کند و همان حالی سخت به سفر مجبور می شود و بعد از ورود قرشی از این مهنت کده ابدی رهایی می یابد، یعنی می مرد. سنش تقریبا 35-36 بود

شاهین چون در حال حیات خود از تقدیر و تحسین فضل و کمالش مایوس می شود و مکافات و استحسانی بیریای بعد از وفات دل می بندد. در این باره در یک مقطع غزل می نویسد: در بالا ثبت یافت. پس از وفات تو شاهین سخنوران سوزند، به جای شمع تو را بر سر مزار انگشت.

در واقع شاهین بعد از وفات انگوشت نمای ارباب دانش شد. نه تنها انگوشت نما شد، هر اهل فضلی که قبر شاهین را به انگوشت اشاره می کند از حرارت تحسین و آفرین انگوشتش چون شمع سری مزار می شود. در این معنی قطعه زیل را نیز انشاد کرده است: شعری روان من که پس از مرگ هر کی دید گوید هزار رحمت حق بر روان او. شاهین که سیت شهپری معنی به عرش بود در پیش تاق سدره سزد آشیان او.

بیچار شاهین که در تذکیرها و تاریخها واقعی تربیت و رعایت کردنی پادشاهان و امیران ادبا و شعرا را دیده بود، از امیری زمانی خودش خیلی امیدواری ها داشت. چون مایوس شد حسرتی عهد امیر مظفر را می خورد و گمان می کرد که اگر او زنده می بود آیین ملکداری خوبتر و بازاری فضل و کمال گرمتر می بود. به این حسیات خود فریفته شده تحفه دوستان نام اثری خود را به نام امیر مظفری وفات یافته نوشته در یک جای مقدمه آن کتاب می گوید: دریغا که آن شاهی شاهان نماند، جهان ماند چون جسم از او جان نماند. از این بوستان رخت بربست گل، و از این شیشه بیرون تراوید

چو گوهر ز دریا فراتر نشست، خزف پاره در جای گوهر نشست. جهان نوجوان بود شد گنده پیر، بروخ شاهدی بخت اندود قیر. چو گیتی ز جمشید پرداخت تخت، بران تخت زخاک انداخت رخت. در این مصرعها مرادش از خزف پاره گنده پیر قیر زخاک امیر عبدالاحد است. چو گوهر ز دریا فراتر نشست، خزف پاره در جای گوهر نشست. جهان نوجوان بود شد گنده پیر، بروخ شاهدی بخت اندود قیر. چو گیتی زی جمشید پرداخت تخت، بران تخت زخاک انداخت رخت. شکوه در آیین دولت نماند، به توران زمین زیب و زینت نماند.

بعد از آن که چند بیت بدین معنی می نویسد می گوید که چو حکم قضا بر سلیمان رسید نگین حکومت به دیوان رسید در این عهد اگر چند آن در پاک چو گنج است آسوده در کنج خاک من این نامه بر نام او ساختم نهاری طمع از بن انداختم و در پایان تری این باب می نویسد از آن مرده امید کردن رواست که در زندگی خیری مردم بخواست هر آن مرده کان بنی کی بمرد به از زنده کو نام نیک نبود.

شاهین البته در این حسیات خود فریب خورده، زیرا ممکن است که مظفر نسبت به عبدالاحد در بعض خصوص بهتر باشد، اما در باب خونریزی و سخت دلی آن نظر به این به درجات بالاتر بود. شاهین در اثر مذکور تربیت کردن امیر مظفر احمد مخدوم دانش و امثالش را به خوبی او شاهد می کند و حال آنکه آثار احمد مخدوم و میرزا عظیم سامی سر تا سر از شکایت آن عهد پر است.

تذکیره نویسانی معاصر هم در حق بیچاره شاهین ظلم کردند، با آنکه فضل و کمالش را تقدیر می کنند. مغرور و خودپسند بود، قدر تربیت امیر را ندانست، بنابراین جوان مرگ شد می گویند. بالمضمون اما حاجی عظیم شرعی از آنجا که تذکیرهش پیش از زمانی نکبت شاهین نوشته شده است، تقدیرهای بی تشنیع کرده. از تذکیر نویسان معاصر تنها صدر ضیا بعد از تحسین و تقدیر فضل و کمالش به نکبت و مهنت او بی ریایانه تأسف خورده است. شاهین غیر از غزل، قصیده، قطعه و امثالش دیگر آثار مهمی نیز نوشته است. از آن جمله یکی تحفه دوستان است و پیروی بوستان شیخ سعدی، لیکن ناتمام مانده. دویوم دیگر لیلی و مجنون را به تأثیر وفات زوجهش که محبوبش بوده به نظم آورده. سیوم دیگر بدای او صنایع نام رساله منصوره در تنقید و تعریض ابنای

مرا شکوه پایان ندارد گذار، که خود شکوه بحری بود بی کنار. کسی همچومن او رو مفلیس مبا، نخستین تلا وانگه میس مبا. با کیوان اگر چند الفت مراست، چو کیوان روخی نیلی نکبت مراست. زیروی زبان مهربانی کنند، ولی کینه های نهانی کنند. با رحمت ستایندم در حضور، که در چشم دانیش چو او نیست حور. ولی موریدی کینه چون دشمنم، بلی دشمنی مرد نادان منم. چرا دل نهم بر صفیه چنان، که دانا همان است و نادان همان. نداند تفاوت صفیه از فقیه، کدام است پنبه کدام است پیه. اگر شیر بخشد نشاند بخون، وگر برفرازد کند واژگون. بعد از ایراد یک تمثیل دوام می کند، فیغان کین حریفان کین آزمای، به مهرندر آرند خلق زیپای. چو فرزند از آنت همی پرورند، که چون گربه فرزند خود می خورند. از این قوم امید یاری خطاست، که از دشمن امیدواری خطاست. از این فرق دامن کشان در گذر، چو بین شستی از خرقه افتی بدر. مرا بین و برزن به عبرت دخول، پس آیندگان راست پیشی نپول. از آن رو زگیتی شکایت زدم، زگیتی شکایت بغایت زدم. که دستور باشد به آیندگان، به ابنای گیتی ستایندگان. که این شیوه دامی بود سایدگیر، که گر شیر افتد درو گو بمیر. در این دام عاقل نفتد بخواست، چو افتد مجالی تپیدن کجاست. از این دامی بیدانه دوری گزین، سری خیشتن جای دانه مبین. من ادبار دیدم تو فیروز باش، زی احوال من عبرت آموز باش.

واقعاً این صدا صدای جاودانه است، صدایی است که ما رو به گذشته های دور دور، فرهنگ اصیل گذشتگانمون می پیوندد. حافظ خلق تاجیکستان، آکا شریف جورایف.

0: او با هنر، استعداد و صدای نوتکرارش در تاریخ فرهنگ تاجیک نقش جاویدانه گذاشت. سرودها، خاطره ها و آثار از خود مانده‌اش تا امروز در قلب مردم جای داشته، از نسل به نسل میراث ماندند. او با صدای دلنشین و سرودهای زیبا احساسات و اندیشه های مردم را افاده نموده، با آنها روح و الهام میبخشید. دارای مهارت بلند هنری و فرهنگ سخن نیز بود. اسم و کار حافظ خلقی تاجیکستان آکا شریف جورایف در فاصله 100 سال به صفت خونیاگر نوتکرار، نابغه موسیقی سنتی و مطرب و سراینده نوتکرار جاویدانی است. او از تبار حافظانی بود که برای احیا، رشد و ماندگاری موسیقی تاجیکی خدمت‌های بی‌نظیر انجام داد. با دلیل احترام گذاری به هنر، شخصیت و توانایی دانش و فهمش او در صنعت موسیقی، در تالار اکادمی ملی علم های تاجیکستان با ابتکار اکادمی ملی علم های تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان کنفرانسی بین المللی علمی تحت عنوان آکا شریف جوره و مسائل مبرم ایجادیات شعری موسیقی تاجیک دیروز و امروز بخشیده به 130 سالگی این ابرمرد راه صنعت برگزار شد. در کنفرانس اهل صنعت و فرهنگ، موسیقی شناسان، هنرمندان، رامشگران، اینچونین مهمانان از کشور همسایه ازبکستان به مانند ملاحت دودوبوی و غنیجان خدایوروف، صاحب جان بگمتوف و دیگران اشتراک داشتند. در آغاز کنفرانسیا پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان اکادمیک قابلجان خوشوقت‌زاده اشتراکداران و مهمانان را خوش آمدید گفته، با جشن وحدت ملی تبریک و مبارک باد نمود و هنرمند اصیل آکا شریف جورایف رو همچون یکی از نابغگان صنعت موسیقی تاجیک یادآوری نمود.
1: واقعاً بسا رمزی است که این همایش در آستانه جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود و استاد موسیقی آکا شریف جورا از سیماهای فداکار در پیشرفت فرهنگ تاجیک محسوب می یابد. واقعاً صنعت موسیقی تاجیک مثل شعر عالمگیر آن تاریخی خیلی باستانی داشته، در تشکل و پیشرفت این ثروت بدیعی استتیکی سهم استادان موسیقی کسبی و مردمی خیلی بزرگ است. ایجادیات شعری موسیقی تاجیک و انعنه‌های ایجادی و دیرین کسبی و مردمی آن توسط صنعت نوتکرار استادان و میراثبران هنر آفرین از نسل به نسل، از استاد به شاگرد در مرکزهای دیرین تاریخی و فرهنگی همون تشکل و ادامه و رشد یافته است. دایر به تاریخ تشکل و پیشرفت این ثروت بزرگ معنوی اثرهای زیادی نوشته شده، ویژگی های خاص و بی‌نظیر بدیعی استتیکی آن مورد بررسی محققان وطنی و خارجی قرار گرفته است. از جمله یکی از سیماهای برجسته که در نگهداشت و ترغیب انعنه‌های دیرین ایجادی و اجرایی شعری موسیقی خلقی و استادانه سهم گذاشته، مطرب سراینده آفرنده ده ها اثرهای ماندگار موسیقی، مربی زمره سرایندگان و نوازندگان، آهنگسازان مردمی و کسبی، اساسگذار اولین گروه های هوسکاران، ترغیبگران ایجادیات مردمی در نواهای غرم و قرغانتپه، دسته های ترانه و رقص در هیئت دسته های ایجادی فیلارمونی دولتی تاجیکستان، عضو فعال انسامبل موسیقی خانه رادیوی تاجیک، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان، هنرمند خلقی تاجیکستان و حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان، برنده مکافات های دولتی اتحاد شوروی و جمهوری تاجیکستان، استاد و نام موسیقی صدای 20 تاجیک آکا شریف جورا محسوب می یابد. شخصیت، ایجادیات، هنر آکا شریف جورا یکی از پدیده واقعا نادر بدیعی در موسیقی عصر 20 تاجیک و کشورهای آسیای مرکزی است. فعالیت ایجادیات بسیار جنبه، اسلوب خاص اجرای و تراوت بخش خاطرمان او نه تنها برای صنعت اجرای تاجیکستان خاص است، بلکه سبک ایجاد و اجرا آثار آفریده‌اش برای فضای وسیع شنوندگان تاجیک و کشورهای آسیای مرکزی، ایران و افغانستان نیز پذیرنده میباشند. صنعت اجرایی ایجادیات موسیقی استاد آکا شریف جورا با موثریت بدیعیش به یک نیروی متحد کننده در فضای عمومی بدیعی تاجیک تبدیل یافته است. санъати рангомез ва таъсирбахши эҷодӣ ва иҷрои устод Акашариф Ҷура на танҳо дар минтақаҳои Рашт ва Водии Вахш, Ҳисор ва Зарафшон, балки дар саросари паҳнои васеи марказҳои қадимии таърихӣ ва фарҳанги Бухоро, Самарқанд, Суғдиён, Чағониён, Тошканд, кишварҳои Осиёи марказӣ, Эрон, Афғонистон ва ғайра пазируфта шудааст.

0: رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان و آهنگساز شناخته امیربیگ موسیف بوشد تاکید نمود نه به هر هنرمند میسر می شود که این قدر محبت و صمیمیت زیاد در تمام گوشه و کنار کشورش و حتی بیرون از آن به مثل اکا شریف جورایف داشته باشد.
1: نه به هر یک هنرمند میسر می شود که مثل استاد اکا شریف جورایف در سراسر کشور خودش اینقدر دوست دارند و احترامش کنند. یک قسمت علمی موسیقی است که بازم نه به هم هنرمند سراینده باعث احسان می گردد که استاد اکا شریف جورایف آواز نادر یعنی سراینده نادر مکتب خاصی سرایندگی همچون آهنگسازی به همتا و مطرب چیردست تنبور و دوتار این یک بزرگی استاد اکا شریف جورایف. من یک نقطه علمی بزرگ رو مثل که همون خلق عزیز تمام کشور تاجیکستان استاد اکا شریف جورایف رو دوست و احترام میکنند و سرودهایش رو پرگی میخونند کمپوزیتوران معروف تاجیک عاشق ایجاد آهنگسازی و سرایندگی اکا شریف جورایف شدند. در همسایگی استاد زیادالله شهیدی، فاضل سالیف، امان همدموف، دمیر دوست محمدوف بعدم آمدن یعنی سالای پنجهم استاد فتا آدینه که یکی از پایه‌گذاران کارکرد اثرهای اکا شریف جورایف می باشد و استاد طالب خان شهیدی بنده استاد سعید همرایف تمام قریب 90 فیصد اشعار ایجاد آهنگ سازی و سرودخوانی اکا شریف جورایف را با هم آغازی همین کمپوزیتوران معروف با هم آغازی ارکستر سازهای ملی ارکستر سیمفونی ارکستر کامیروی و انسامبل های گوناگونی که در کمیته رادیو تلویزیون یعنی فعالیت می داشتند یعنی که از استاد اکا شریف جورایف ساب نمودند. باید بگویم که یک نقطه نظری که در همین کمیته رادیو تلویزیون یک زیاده از 18 سال کار کردیم و یک ارکستر سازهای ملی به نام استاد امان احمدانوف است که همین ارکستر سازهای ملی تمام قریب که همین 90 فیصد سرودهای اکا شریف جورایف رو با همراهی همین ارکستر بزرگ که به نام استاد امان احمدانوف است انسامبل شش مقام انسامبل دریا یعنی با پرگی هم‌آوازی کرده ساب نموده از استاد اکا شریف جورایف قریب همه سروداشون یعنی که با ادوار با نوتا گرفته شده است و حتی در تکمیل و کارکرد همین کمپوزیتورانی که معروف من گفتم در شکل کلاویر و در شکل پارتیتورا نیز جای دارد و اینم باز باعث خوشنودی است که نه به هر یک هنرمند آوازخوان میسر میگردد که تمام اشعار همین سرایندگی ایجاد اکا شریف جورایف در کارکرد همین کمپوزیتوران در خزینه طلایی رادیوی تاجیک محفوظ میباشد.

0: معاون اولی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آبیجان نظرزاده در سخنرانی خیش تاکید نمود که در صورت یک شریف جورایف لحن شیرین احساس عمیق و صمیمیت خاص احساس میکردید. هر یک صورت اجرا کرده یک شریف جورایف بازگوی زندگی، آرزو و امید و فرهنگ غنی ملت تاجیک بود. معصمین خصوصیت ها باعث شدند که صورت های او در بین مردم مشهور گردیده از نسل به نسل میراث ماندند.
1: تعدادی از انسان‌ها حیات خاکسارانه و عادی به سر می‌برند. تعدادی آثار قابل توجه از خود به میراث می‌گذارند. اما شخصیت‌هایی نیز وجود دارند که به جز این جدا نشونده خاطره تاریخی و فرهنگی ملت تبدیل می‌یابند. آقای شریف جورایف از همین زمره شخصیت‌های کم‌نظیر است که نام او در صحیفه‌های زرین تاریخ فرهنگ تاجیک با حرف‌های روشن ثبت گردیده است. زندگی نامه استاد آقای شریف جورایف خود داستانی پر افتخار صبر و شکیبایی، اراده متین و عشق بی اندازه به هنر و زیبایی می باشد. او در دامان طبیعت دلفریب درواز چشم به جهان هستی کشد و از ایام کودکی با سختیگی های روزگار روبرو گردید. گرچندی بر وقت از مهر مادر و پدر مانده باشد هم او از صحنه دشواری های زندگی راه خود را به سوی عالم معنویت و هنر باز نموده با سعی و تلاش پیگیرانه و استعداد خداداد با یکی از بزرگترین ستارگان صنعت تاجیک در قرن بیستم تبدیل یافت. آقای شریف جورایف نماینده برجسته و وارث شایسته مکتب موسیقی مردمی تاجیک محسوب می شود. او نه تنها سراینده بلکه پاسدار امین و انتقال دهنده سنت های ارزشمند و بی‌نظیر موسیقی ملی در ایامی که فرهنگ مردمی و پشتیبانی و احیای تازه نیاز داشت، استاد با صدای جانبخش و هنر والای خود گنجینه موسیقی مردمی را از محفل های محدود و صحنه های بزرگ آورد و با استعداد و هنر والای خود قبول روح هزاران شنونده را تحصیل کرد. صدای آقای شریف جورایف تنین رودهای مصفا، نغمه های کوسارانی که سر به فلک کشیدند، آهنگ بادهای دامنگستری وطن و تجسم آرزو و آرمان های مردم تاجیک. از همین جاست که سرودهای او طول ده ساله ها در خاطر مردم زنده مانده، امروز نیز با همان لطافت تراوت دلانگیز صدا می دهد.

بله، نابغه صنعت موسیقی استادی استادان اکاشریف جورایف برای صنعتکاران امروز و آینده گویا یک نشانه آموزشی است و چنانی که در کنفرانس تاکید گشت سبب در آن است که او همچون یک مطرب چیره دست، حافظ خوشخوان و آهنگساز نامی صنعت ملی ما را در عرصه جهان معرفی نموده دارای استعداد بلند بود. چی در جاده ایجاد و اجرا کردن یک روح خاص خود را داشت. البته چنانی که گفتیم در کنفرانس سخنها در این باره خیلی زیاد بودند و ما اینجا قطره از بحر آوردیم. حتی از ایجادیات خونیوگری اصیل اکاشریف جورایف پرچه سرودها نیز در اجرای هنرمندانی معروف کشور جورابیک مرادوف، مستانه ایرگش و سعید قل بلالوف و دیگران صدا داد که به چورابینی حسنی دیگر بخشید. در انجام ما فقط همین رو میگویم که نام این خونیوگری دلها باور داریم سالهای سال ابدا در یادها باقی خواهد ماند. خوشمون بودیم مسئول برنامه امروزه صدای جاویدانه امیده عبدالکبیر و کارگردان عبدالمنون رحمان. خوش باشید.

0: موجی رادیوی توجیکستان رو در شهر تورسونزاده روی دو موش 108 FM و 105 FM میتوانید بشنوید.
1: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی یاد دارم که در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که ایرانیان از باریدن برف زیاد به تنگ آمدند تا به جایی که همه اسب‌های جنگی را کشته خوردند. در این هنگام گیو به سختی از در کاسرود گذشت و کوه هیزم را برافروخت. آتش سه هفته زبانه زد. در هفته چهارم سپاه گذشتن گرفت. سپاه بعد با لشکر به گرافگیرد آمد که جای نشست تجاو بود. خبر شد که از ایران سپاه آمد. گرد نزد چوپان افراسیاب فرستاد که نامش کبوده بود. کبوده نزد ایران سپاه آمد، اسبش خروش برآورد. بهرام از این حال آگاه شد و یکی تیر بکشاد و کبوده را از اسب درافکند و پرسید که فرستاده او کی بوده است. کبوده گفت که او را تجاب فرستاد. روز دیگر تجاب به جنگ برخاست. از جانب ایران سپاه گیو براشفت. بین تجاو و گیو مناقشه درگرفت. بیژن به گیو گفت که این همه پرخاش چیست؟ خنجری بکش و دل و مغزش را بدر. گیو چنین کرد و دو بهره از تورانیان کشته شد. تجاو گریزان شد، اما بیژن یک نیزه برمیان او زد و تاجش را ربود. تجاو گریزان از دیش اسپنوی ماهروی را همراه گرفت، اما بیژن از پس او آمد، اسپنوی را گرفت و پس پشت خیش جای کرد و به درگاه توس آمد. تجاو گریان نزد افراسیاب آمد و خبر داد که توس با لشکر آمده همه مرز و بوم را آتش زد. افراسیاب از این خبر غمی شد و پیران را فرمود که مردان جنگی را بخواند. بارمان و تجاو و نستیهن با 30,000 سواران جمع آمدند و مثل ابر سیاه سوی ایران سپاه رفتند. ایرانیان همه مست، فقط گیو و گودرز بیدار بودند. گیو سلاح سیاوش را پوشید، همه را بیدار کرد، اما در رزمگاه یکی بانگ برخاست و باران تیر بارید. سحر گیو در دشت همه ایرانیان را کشته دید. بر سر ایرانیان روزی بد آمد و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بازار صابر، ساربان، گلنسا زمانی و کمینه.

ماننده برای شاه برداگهی که تیره شد آن روزگار بهی. چو شاه دلیر آن سخنها شنید، بجوشید و از غم دلش بردمید. زکار برادر پر از درد بود، بر آن درد بر درد لشکر فزود. زبان کرد گویا به نفرین توس، شبی تیره تا گاهی بانگی خروس. دبیری خیردمند را پیش خواند، دل آگنده بودش همه برفشان. یکی نامه بنویشت دل پرز خشم، به سوی برادر پر از آب چشم. به سوی فری برز کاووس شاه، یکی نزد پرمایگان سپاه. سری نامه بود از نخست آفرین، بدان کافریدش زمان و زمین. و نام خداوند خورشید ما، که او داد بر نیک و بد دستگاه. وزوی است پیروزی و هم شکست، و نیک و بد زو بود کام و دست. جهان و مکان و زمان آفرید، پی مور و کوه گران آفرید. خیرد داد جان و تنی زورمند، بزرگی و دیهیم و تختی بلند. رهایی نیابد سر از بند اوی، یکی را بود فر و اورند اوی. یکی را دیگر شوربختی بود، نیاز و غم و درد و سختی بود. زرخشنده خورشید تا تیره خاک، همه داد بینم زیزدان پاک. بشد توس با کاویانی درفش، زلشکر چهیل مرد زری نکفش. به توران فرستادمش با سپاه، برادر شد از کین نخستین تباه. به ایران چنان نیز مهتر مباد، بران گونه سالار لشکر مباد. در ایغان برادر فرود جوان، سری نامداران و پشت گوان. زکار پدر زار و گریان بودم، پر از درد یک چند بریان بودم. کنون بر برادر بباید گریست، ندانم مرا دشمن و دوست کیست. نشو گفتم او را براه چرم، مزن بر کلات و سپت کوه دم. که آنجا فرود است و با مادر است، گوی کی نژاد است و کنداور است. نداند که این لشکر از بون کیند، از ایران سپاهند یا خود چیند. برون آید و در نسازد همی، با جنگ اندرون سر ببازد همی. دریغ آن چنان گرد خسرو نژاد، که توسی فرو مایه دادش به باد. اگر پیش از این او سپه بد بود است، با کاووس شاه اختری بد بود است. بر از مندرون نیز خواب بایدش، چو با می نشیند شتا بایدش. هنرها همه نیست نزدیکی اوی، مبادا چنان جانی تاریکی اوی. چو نامه بخوانی همان در شتاب، زدیل دور کن خرد و آرام و خواب. سبک توس را باز گردان بجای، زی فرمان مگرد و مزن هیچ رای. سپهدار و سالار زرین کفش، تو باشی بری کاویانی درفش. سرفراز گودرز از آن انجمن، به هر کار باشد تو را رای زن. مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب، زیمه دور باش و مپیمای خواب. به تندی مجوی هیچ رزم از نخوست، همه باش تا خسته گردد درست. تو را پیش رو گیو باشد به جنگ، که با فر و برز است و چنگی پلنگ. فراز آور از هر سوی ساز رز، مبادا که آید تو را رای بز. نهادند
برنامه بر مهر شاه فرستاده را گفت برکش برا میا سازی رفتن شب و روز هیچ به هر منزل اسب دیگر بسیج بیامد فرستاده زین نشان به نزدیک آن نامور پهلوان به نزد فریبرز شد نامدار بیداد آن زمان نامه شهریار فریبرز توس و یلان را بخواند زکار گذشته فراوان براند همان نامور گیو گودرز را دلیران و گردان آن مرز را چو برخواند آن نامه شهریار جهان را درختی نو آمد ببار بزرگان و شیران ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین سپهدار توسان کیانی درفش ابا کوس و پیلان و زرین کفش با دست فریبرز بسپرد و گفت که آمد سزا را سزاوار جفت همه ساله بختی تو پیروز باد همه روزگاری تو نوروز باد بیرفت و ببردان که بود نوزری سواران جنگاور و لشکری بره بر نکرد هیچ گونه درنگ به نزدیک شاه آمد از دشت جنگ زمین را ببوسید در پیش شاه نکرد هیچ خسرو بدو در نگاه به دشنام بگشاد لب شهریار بران انجمن توس را کرد خار وزان پس بدو گفت که بد نشان تو را نام گم باد از سرکشان نترسی همه از جهانداری پاک زی گردان نیامد تو را شرم باک کیانی کلاه و کمر دادمد و پیکار دشمن فرستادمد نگفتم مرا سوی راه چرم بیرفتی و دادی دلی من بغم

نیست نژادی منو چهر و ریشی سفید تو را داد بر زندگانی امید وگرنه بفرمودم تا سرت بدندیش کردی جدا از برد بیرو جاویدان خانه زندان توست همان گوهری بد نگهبان توست زی پیشش بیراند و بفرمود بند و بند از دلش بیخ شادی بکند.

فری بوز بین ها بر سر کلاه که هم پهلوان بود و هم پوری شاه وزان پس بفرمود روحام را که پیدا کند با گوهر نام را از آن کوه نزدیک پیران شود فراوان بگوید سخن بشنود بدو گفت رو پیش پیران خیرام یکی خوب نزدیک او بر پیام بگویش که کردار گردان سپهر همیشه چونین بود با کین و مهر یکی را برارد به چرخ بلند یکی را کند خار و زار و نژند کسی کو بلاجوی گردان بود شب خون نه آیین مردان بود شب خون نجویند کنداوران کسی کو گراید به گرزی گران تو گر با درنگی درنگ آوریم ورت رای جنگ است جنگ آوریم یکی ماه باید زمانی درنگ که تا خستگان

یاد کرد که روحا میگو درز از آن رزمگاه بیامد بری پهلوانی سپاه بفرمود تا پیش او آورند کشاده دلو تازه رو آورند سراینده رو خام شد پیش اوی با ترس از نهانی بدندیش اوی چو پیران ورا دید بین واختش بپرسید و بر تخت بین شاختش براود روحام راز از نهفت پیامی فری برز با او بگفت

چنان چون تو را باید از من بخواه. گریدون که یک ما خواهی درنگ، زلشکر سوار نیاید بجنگ. وگر جنگ جوی منم جنگ خواه، بیارای و برکش صفی رزمگاه. چو یک ماه بر آرزو بشمرید، و از این مرز توران زمین بگذرید. دوانید لشکر سوی مرز خیش، ببینید بیدار دل ارز خیش. وگر نه بجنگ اندرآییم تنگ، مخواهید از این پس زمانی درنگ. یکی خلعت آراست روحام را، چنان چون بود در خوری نام را. به نزدی فریبورز روحام گرد، بیاورد نامت چنان چون ببرد. فریبورز چون یافت یک مه درنگ، به هر سو بیازید چون شیر چند. سری بدره ها را کشادند بند، زهر سو کشان شد کمان و کمند. بگشتند و لشکر بیاراستند، زهر چیز لخت بپیراستند.

چو آمد سر ماه و هنگام جنگ ز پیمان نگشتند و از نام و ننگ ز هر سو بر آمد خروش سپاه برفتند یک سر سوی رزمگاه ز بس ناله بوق و کوس و درای همی آسمان اندر آمد ز جای هم از یال اسپان و دست و انان ز کوپال و تیغ و کمان و سنان نبود پشه را روزگار گذر ز بس تیغ و گرز و کمند و سپر بیاراست پیران ویسه سپاه شد از گرد گردان گردون سیاه ابر میمنه بود روین گرد ابا نامداران با دست برد بشد گرد لحاک بر میسره که در جنگ او شیر بودی بره به قلب سپه بود پیران به پای چو هومان و نستیهن کین رای فریبرز چون لشکر تور دید فرود آمد از کوه و صف برکشید تو گفتی جهان در دم اژدهاست وگر آسمان با زمین گشت راست سوی میمنه گیو گودرز بود کجا موبد و مهتر مرز بود سوی میسره اشکش تیز چنگ که دریای خون راند هنگام جنگ یلان با فریبرز کاووس شاه درفش از پس پشت در قلبگاه فریبرز با لشکر خیش گفت که از ما هنرها شدن در نهفت یک امروز چون شیر جنگ آوریم جهان بر بدندیش تنگ آوریم که از این ننگ تا جاودان بر سپاه بخندد همی گرز و روم کلاه دلشکر به روی اندر آورد روی همه کین خواه و همه جنگجو یکی تیر باران بکردند سخت چو باد خزان بر جهت بر درخت تو گفتی هوا پر کرگس شده است زمین از پی پیل اطلس شده است نبود هیچ پرنده را جایگاه ز تیر و ز گرد خروشان سپاه درخشیدن تیغ الماس گون به کردار آتش به گردن درون تو گفتی زمین روی زنگی شده است ستاره دل مرد جنگی شده است ز بس نیزه و گرز و شمشیر تیز بر آمد همی از جهان رست خیز ز قلب سپه گیف شد پیش صف خروشان و بر لب برآورد کف ابا نامداران گودرزیان که از ایشان بودی راه سود و زیان و از آن روی پیران بیامد به پیش ابا ویژه گردان و خیشان خیش یکایک برآویخت با گیو گرد چنان که از جهان روشنایی ببرد چو گودرز زان گونه آورد دید رخ نامداران پر از گرد دید یکی حمله برد از میان سپاه بزد خیشتن تیز در قلبگاه همی کوفتند این بران آن برین چو دریای خون شد همه دشتکین به تیر و به نیزه براویختند همی زاهن آتش فرو ریختند ببود رزم گودرز و پیران درشت چو 900 تن از
تخم پیران بکشت. چو دیدند لحاک و فرشید ورد کزان لشکر گشن برخواست گرد، یکی حمله کردند بر سوی گیف، بران گرزداران و مردان نیف. ببارید تیر از کمان سران بران نامداران جوشنوران، فکندند از آن پس به بازو کمان، به شمشیر بردند دست آن زمان. چنان شد که کس روی کشور ندید، ز بس کشتگان شد زمین ناپدید. یکی پشت بر دیگری برنگاشت، نبگذاشت آن پایگه را که داشت. چنین گفت هومان به فرشید ورد که با قلبگه جست باید نبرد. فریبرز باید که از این قلبگاه گریزان بپوید ز پشت سپاه. پس آسان بود جنگ با میمنه، به چنگ اندر آریم یک سربانه. برفتند پس تا به قلب سپاه، به جنگ فریبرز کاووس شاه. چو گودرز زانگونه آورد دید، رخ نامداران پر از گرد دید. یکی حمله برد از میان سپاه، بزد خیشتن تیز در قلبگاه. همی کوفتند این بران آن برین، چو دریای خون شد همه دشت کین. زهومان گریزان بشد پهلوان، شکست اندر آمد به رزم گوان. بدادند گردن کشان جای خیش، ببردند گستاخ با رای خیش. یکایک به دشمن سپردند جای، ز گردان ایران نبود کس به پای. ندیدند بر جای کوس و درفش، ز پیکار شد دیده هاشان بنفش. دلیران به دشمن نمودند پشت، از آن کار بادن در آمد بمشت. نگون گشت کوس و درفش و سنان، نبود هیچ پیدا رکیب از انان. که دلشان ز یک باره برگشته بود، ز خون دشت و کوه اندر آغشته بود. چو دشمن زهر سوی انبوه شد، فریبرز بر دامن کوه شد. برفتند از ایرانیان هر که زیست، بران زندگانی بباید گریست. همی بود بر جای گودرز و گیف، ز لشکر بسی نامداران نیف. ندید و یلان سپه را ندید، به کردار آتش دلش بردنید. اینان کرد پیچان به راه گریز، برآمد ز گودرزیان رست خیز. بدو گفت گیو ای سپهدار پیر، بسی دیده‌ای گرز و کوپال و تیر. اگر تو ز پیران بخواهی گریخت، بباید به سر بر مرا خاک بیخت. نماند کسی زنده اندر جهان، ز گردان و از کار دیده مهان. ز مردن مرا و تو را چاره نیست، درنگی تر از مرگ پتیاره نیست. چو پیش آمد این روزگار درشت، تو را روی بینند بهتر که پشت. نپیچم از این جایگه سرز جنگ، نیاریم بر خاک کشواد ننگ. زدانا تو نشنیدی این داستان، که برگوید از گفته باستان. که گردو برادر نهد پشت پشت، تن کوه را خاک ماند بمشت. تو هستی و هفتاد جنگی پسر،
ز دوده بسی پیل و شیران نر، به خنجر دل دشمنان بشکنیم، وگر کوه باشد ز بن برکنیم. چو گودرز بشنید گفتار گیف، بدید آن سر و ترگ خیشان نیف، پشیمان شد از دانش و رای خیش، بیفشرد بر جایگه پای خیش. گرازه برون آمد و گستهم، ابا برته و گرد زنگه به هم، بخوردند سوگندهای گران، که پیمان شکستن نبودند آن. که از این رزمگه بر نتوبیم روی، گر از گرز خون اندر آید بجوی. همه یک سره پشت آوریم، مگر نام رفته به مشت آوریم. پس آن جایگه پای بفشاردند، به رزم اندرون گرز بگذاردند. ز دشمن بسی نامور کشته شد، زمانه همی بربدی گشته شد.

روزی افلاطون نشسته بود با جمله از علمای آن شهر. مردی به سلام وی در آمد و بنشست و از هر نوعی سخن می گفت. در میانه سخن گفت: ای حکیم، امروز فلان مرد را دیدم که حدیثی تو می کرد و تو را دعا و سنا می گفت که افلاطونی حکیم سخت بزرگوار است و هرگز چو او کس نباشد و نبوده است. خواستم که شکر او به تو رسانم. افلاطونی حکیم چون این سخن بشنید سر فرو برد و بگریست و سخت دلتنگ شد. آن مرد گفت: ای حکیم، از من تو را چه رنج آمد که چنین دلتنگ شدی؟ افلاطونی حکیم گفت: مرا ای خواجه از تو رنج نرسید، ولیکن مصیبتی از این بزرگتر چی باشد که جاهل مرا بستاید و کار من کرده ام که به طبع او نزدیک بوده است و او را خوش آمده است و مرا بستوده تا توبه کنم از آن کار. مرا این غم از آن است که هنوز جاهلم که ستوده جاهلان هم جاهلان باشند. جهت کن تا ستوده خلقان باشی و نگر تا ستوده جاهلان نباشی.

روزی محمد زکریای رازی همی آمد با گروهی از شاگردان خیش. دیوانه پیش او باز آمد، در هیچ کس ننگریست مگر در محمد زکریا و نیک نگاه کرد و در روی او بخندید. محمد بازگشت و به خانه آمد و داروی گیاهی فرمود و بخورد. شاگردان پرسیدند که ای حکیم، چرا این خوراک بدین وقت همی خوری؟ گفت از بحر خنده آن دیوانه که تاوی از جمله سودای خیش جزوی در من ندیدی در من نخندیدی، که گفتند کل تایرین یتایرو معشق لهو، یعنی هر مرغ با هم مانند خود پرواز می کند. کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز.

به دولت خسرو که وزیرش بزرگ مهر حکیم بود رسول آمد از روم. خسرو بنشست چنان که رسم ملوک عجم بود. رسول را خبر داد که او را وزیر است بزرگ مهر نام و همدان است و او را درخواست پیش رسول و به بزرگ مهر گفت: ای بزرگ مهر، همه چیز در عالم تو دانی. و خواست که بزرگ مهر جواب دهد: دانم. ولی بزرگ مهر گفت: نه ای خدایگان. خسرو از آن تیره شد و از رسول خجیل پرسید که همه چیز کی داند؟ گفت: همه چیز همدان داند و همدان هنوز از مادر نزاده اند. تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم.

هارون الرشید خواب دید بر آن جمله که دندانهای او از دهان بیرون افتاده به یک بار. بامداد معبر را بخواند و پرسید که تعبیر این خواب چیست؟ معبر گفت زندگانی امیر المومنین دراز باد، همه اقربای تو پیش از تو بمیرند چنان که کسی نماند. هارون الرشید گفت این معبر را صد چوب بزنید که وی چنین سخنی دردناک را چرا گفت در روی من، چون جمله قرابت من پیش از من بمیرند، پس آنگاه من کی باشم؟ خوابگزار دیگر را فرمود آوردند و این خواب را به وی بگفت. خوابگزار گفت بدین خواب که امیر المومنین دیده است دلیل کند که امیر المومنین را دراز زندگانی تر از همه اقربا باشد. هارون الرشید گفت دلیل العقل واحدون، یعنی دلیل خرد یکیست. تعبیر از آن بیرون نشد، اما عبارت تا عبارت بسیار فرق است. این مرد را 100 دینار فرمود.

سخن که به مردمان نمایی نکوترین نمایی تا مقبول بود و مردمان درجه تو بشناسند که بزرگان و خردمندان را به سخن بدانند نه سخن را به مردم که مردم نهان است زیر سخن خیش مرد در زیر زبان خیش نهان است.

مردی به سحرگاه به تاریکی از خانه بیرون آمد تا به گرما برود. در راه دوستش را بدید و گفت موافقت کنی با من تا به گرما برویم. دوستش گفت تا به دری گرمابه با تو همراهی کنم، لیکن در گرمابه نتوانم آمد که شغل دارم. تا به نزدیک گرمابه با وی برفت، به سر دراه رسیدند و این دوست پیش از آن که دوست را خبر دهد بازگشت و به راه دیگر برفت. اتفاقا که صبور از پس این مرد همی آمد تا به گرمابه رود به دزدی. از خزا این مرد باز نگریست، او را دید و هنوز تاریک بود، پنداشت که آن دوستی اوست. 100 دینار داشت در آستین و دستارچه بسته، از آستین بیرون کرد و بدان دوست داد و گفت ای برادر، این امانت است، بگیر تا من از گرمابه برایم به من باز دهی. دوست زر از وی بگرفت و همانجا مقام کرد تا وی از گرمابه برآمد. روشن شده بود، جامه پوشید و راست برفت. کیسبور او را باز خواند و گفت ای جوان مرد، زر خیش باز ستان و پس برو که امروز من از شغل خیش باز ماندم از جهت نگاه داشتی امانتی تو. مرد گفت این امانت چیست و تو چی مردی؟ دوست گفت من مردی که صبورم و تو این زر به من دادی تا از گرمابه برایی. مرد گفت اگر که صبوری چرا زری من نبردی؟ دوست گفت اگر با زحمت خیش بردمی، اگر این 1000 دینار بودی نه اندیشیدمی از تو و یک جو باز ندادمی، ولی تو به زینهار به من سپردی و در جوان مردی نباشد که به زینهار به من آمدی، من بر تو ناجوان مردی کردمی، شرطی مروت نبودی. طریق جوان مردی و مردی آن است که امانت نپذیری و چون پذیرفتی نگه داری تا به سلامت به صاحبش باز رسانی.

یکی از قصلاق‌های زیبا منظر کوهستان تاجیک. از چشمه آب زلال برآمده با جویچه‌ها روان می‌شود.

0: از کوزه احتیاط باش. ها واقعا خواستگاری کرمشاه آیا راست است؟ کاش که دروغ می بود. با تو چی گویم؟ من خفه نشو دوگانه جان. بینیم آخری کار چی می شود؟ یا که پدرت راضی شد؟
1: پدرم؟ پدر؟ من پدر ندارم بنفشه جان.
0: چرا این طور میگویی؟ مگر آدینه امک پدری تو نیست؟ ناشکری نکن، گناه است.
1: آدینه پدری من نی.
0: چی طور؟ چی طور پدری تو نی؟
1: آدینه تقایم میشود.
0: همین طور گوی؟ خیر چی؟ تقا به جای هفت پدر گفتند.
1: آره، تقایم مرا کلان کرد. اکنون وی به جای پدرم و من از او گیله ندارم بنفشه جان.
0: پس پدری تو کی بود؟
1: پدری من؟ پدری من خویجندی بوده است.
0: از خویجند؟
1: ها؟ وی را ظالمان پادشاهی به کوهستان ما بدرغه کرده بودند.
0: در رویشان؟
1: در کشتاق ما با نامی ساخته زندگی به سر برده است. آدمی دانا بود میگویند. زبانی ما را یاد گرفته به مردم زبانی روسی را نیز یاد میداده است. قسمت او را با مادرم روبرو میکند، اما زندگی آنها دراز نمیکشد. ملاهای کشلاق اغوا برداشته، پدرم را با هر گونه تهمت بدنام کرده از کشلاق پیش کردند. مادرم را هم طعنه می کردند که وی زنی کافر است و کافر بچه زایید. مادرم به این عذاب ها طاقت کرده نتوانسته، خود را به دریای پنج پرتافته است.
0: بیچاره.
1: بله، من از مادرم 4 ماه مانده بودم. تقایم آدینه مرا به شغنان به خانه خود آورد و تربیه کرد. بابا شریف باشد و من سواد آموخت. آنها چیزی را از من دریغ نمی داشتند، اما نام پدرم را از من رست می کردند. بابا شریف و تقایم با قرآن قسم یاد کردند که نام پدرم را به من نگویند. قرآن به دهان آنها مهر بسته است.
0: از پدرت دیگر خبری نیست؟
1: نه، از روی شنیدم در شهر خویجند پسری داشته است.
2: سلام علیکم دخترها. صبحت خیر. خواب بستگی برای کو؟ در اینجا چکا میکن؟
3: سلام.
4: سلام امکی ریزا، برای آب آمده بودیم.
2: دخترا در کشلاق چی گپای نوای؟
4: ما چی دانیم؟ از مردها پرسید.
2: دخترم این کوزه کی؟
4: از آنی گل بدن.
2: اینقدر زیبا، اینقدر نقش زیبا داره که بینمش.
4: با آب آمده بودم، دوگانه هم مرا بگب آواره کرده موند.
2: دخترا دینه بگه ای در سر کشلاق دلیل با یک جوان خشو دیدن. وای کی باشد؟ نمیدانید؟
4: نه.
2: این باز همان جوان خوجندی نباشد. میگن که وای اغواگر است.
4: اغواگر؟ کی میگوید؟
2: حاکم خلا برای پرس و پاس او را جستجو میکنن.
4: احتمال یکان مسافر باشد، گناهی نداشته باشد.
2: دخترا باز میدانید چی؟ خلیفه کبیر میگه که وای جوان گویا بلشویک هست. وای گویا که از خوجند اومست. دخترم بدلیل بگو که با اون جوان دوستی نکنه. باز میدونی چی؟ خلیفه کبیر میگه که بلشویک ها مردم کافیر هست. وای کافیر هست. اصر مردم تنو یک کلفتو بدبختی میارن.
4: البته میگویم دلیر نباید با آدمانی بد رفاقت کند.
2: برکلا دخترم، برکلا. آخیر بدلیر

0: میرن دلم میسوزه خی اختیارتون من رفتم خی
1: لعنتی روزهایی به اینجا آمدنش موسیچه بیگناه بر این بود اکنون قنات برآورده است به هر حال مردی غریب و غمخور می نماید به اینجا آمده مقیمی شد خیر من رفتم اینها را به دلیر سپار چرا دلیر اینقدر دیر کرد در اینجا چی ها نوشته شده باشند مضمونش را البته از دلیر می پرسم وای این چی نغمه سرده سرده این خوشقلق کی
2: کوبیاب
1: سرده چشمم درد کرد
3: سلام گل بدن
1: سلام دلیر جون
3: مکتوب را آوردی؟
1: آوردم دلیر جون من
2: با تمامی خلق زحمتکشی کوهستانی تاجیک بسیار خوب
1: این را بنفش آورد ایوانوف و زنش نینه تاکید کردند که احتیاط کار باشید این ورقه ها و مضمون مکتوب را فوراً برای شانو برتنگ و خانو اشکاشیم رسانید بوده است نه به گفتی امکی ریزا
2: خوش
1: افیسر های قلعه خورشید را زیر شبه گرفتند از پیش افتادند
2: میدانم
1: جانی خورشید در خطر وی را باید زودتر از دست قاتلان رها کردن در کار وی باید زودتر از اینجا رود
2: گل بدن خورشید برای ما غنیمت است قدرت این جوانی خوجندی را حالا میبینی
1: خیر من میروم
3: گل بدن بیگاهی به نزد پنجه چنار میوایی من تو را منتظر میشوم
1: میایم
3: خوب
1: اقصقو
3: گل بدن این ورقه ها را در درون کوزه پنهان کن زودتر
4: حرامزاده چرا تو دختران قشلاق را از راه برآورده ایستاده
5: السلام علیکم جناب اقصقو من
6: جناب این دختران قشلاق را از راه نمیبرارم بلکه به دختران قشلاق دام میپرتد
7: چرت وزمی
4: این جوانی مرگا در خمی و پس خمی عشق عشق بازی کرده میگشتند بلا به پسشون بود ولیکن برخلاف سلطنت در حق جناب آق پاشا بدگویی کرده همی کردند
6: جناب زیرا این گونه بیعقلان و پایلوچان جناب شاه و شما بر این دولتمندان را چشم دیدن ندارد
8: دلیر در وقت گفتگوی آنها مکتوب را نامعلوم کرده به گلبدن می دید. گلبدن آن را گرفته با بهانه آبگیری به سوی چشمه روان می شود.
4: سرباز.
9: لبای.
4: اینا را یک درست در کافتکاو کن.
9: خوب شده است. کنید دست را بالا کن.
8: سرباز دلیر را کافتکاو می کند. اما چیزی را نمی یابد.
9: تو با کجا؟
8: به نزد گلبدن آمده کوزه او را از دستش می گیرد و او را نیز کافت و کاف کردنی می شود.
4: ایستید جناب سرباز. کافت و کاف زن از روی شریعت این گناه هست. گناه
7: هست.
8: سرباز کوزه گلبدن را گردانده می دهد. با اشاره دلیر گلبدن زود برآمده می رود.
4: کنی پیشدارا. قراول بگی. برو گرفته به قلعه برده سپارید
5: من جو... من چی گناه کردم؟
6: بیشترو گناه در آنجا معلوم
5: میشه تقصیر من هیچ کاری بد نکردم که چرا مرا به قلعه میبرید؟
4: هیچ کاری بد نکردی؟ جوان خوجندی را در خانه که پنهان کرد؟ در شهر کاغذهای بلشویکی را کی پهن کرد؟ همه این کاری تو نمگر ای خاین تو میخوای که وطن خودت را با کافران بدین فروشیمی
6: کی کافی ربلا
4: میبخشید با بلشویک ها
2: من خائن نیستم وطن فروش هم نی ولی شما جناب اقصقال ریزه خوری دسترخوان اجنبیان و عملداران وی هستید چرا خائن را جستجوی میکنید آخر خائن خود شما کو
6: چی من خائن من با تو
4: Hadi!
9: Hadi! Hadi!
10: آنا باشیم ما
1: دلیر دلیر این چی بیدادی چی ظلم اکنون چی می شود حالیو چی می شود چی باید کرد
11: سلام
1: سلام شما کی؟
11: دوست
1: دوستی کی؟
11: دوست شما بریم بیچارگان پروانه نکنید دلیر آزاد میکنیم در نامیدی ها بسی امید است پایان شبی سیاه سفید است گفتن
1: از چنگال این ظالمان خلاص شدن دشوار است
11: دلیر به شما هیچ چیز نداد؟
1: نه
11: بنفشه به اینجا نامده بود؟
1: نه
11: من جدی میپرسم اگر چیزی به شما داده باشه حتما به من دید تو که به دست بیگانه نفتد
1: من چیزی را ندیدم
11: کوزه را
1: خورشید
11: آرزو
1: خورشید من این از ایوانوف
11: سلام
1: سلام اینش را دلیر به من داد انا این کوزه ای بنفشه
11: خب تو این مکتوب چرا به زن ایوانوف میدی؟ احتیاط کن حاضر خبردار باش کسی ما را نبیند
10: خوش اکنون از پسی خلاص کردنی دلیر شویم
11: ایساکی در اینجا بودن وی را کی با سخال خبر داده باشد؟
1: نمیدانم
11: نخواد که بخت به ما یار نشود
1: اگر بخت به من یار میشد من کیها بختم پدرم را میافتم
11: پدرتان رو؟ این دختر؟ نه این دختر از روشون از خوهری من باید در شغنام باشد ایستید که نامی پدرتان چیست؟
1: نامی پدرم آدینه

0: شب چند نفر کمبغلان به طور مخفی در حولی آدینه جمع آمدند. در بین آنها خورشید از خوجند آمده نیز حاضر است.
1: آخر دلیر چی گناه کرد؟ بایکوس بود مگر؟ آدم کش بود؟ چرا را دستگیر کردن؟
2: راست؟
1: چرا عذاب میدین؟
3: از دستی ظالمان مردم تازه بداد آمدن.
4: ای اندازهای نو رو نمیگوید می؟
5: کس به یگان طرف سرش را گرفته گریخت روید هم باز از دستی نابکاران خلاص نمیخورد.
6: عجب گفت میزنید آدینه. من در پیش نظرتان رسول گریخت. چی شد؟ هم خودش را دستگیر کردند، هم اندازهایی که در گردن او بود از خیش و تبارش دو چندان رو یاده کردند.
4: اگر کس مرد هم به سر قبرش رفته، این لاشه خوران از مرده هم انداز رو یاده میگیرد.
6: برادران، مسئله روشن، ما باید به یک قرار بیم.
5: خوش، چیکار کنی؟
6: چیکار کنیم آخه؟
1: اگر شما یا مقابل نباشید، من یک چیز میگویم.
5: تنی گبزن؟ اگر معقول باشد چرا قبول نکنیم؟
1: برادران یگانه راه همین به توشکان به نزد روسها وکیل فرستادن لازم. فقط روسهای کمبغل پرور به ما دست یاری دراز کرده می توانند.
5: همین سربازهای نیکلای به ما چی نیکی کرد که اکنون دیگرش را جیغ زده بیاری؟
1: آن روزهایی که من در نظر دارم امک آدینه از اینها فرق میکنند. آنها تماما دیگر، آنها فقرا پرور و دوست کمبغلانند.
5: خورشید تو بچم حالا جوانی، بسیار چیزها را نمیدان.
2: راست میگم آدینه، راست میگم.
7: خورشید جوان باشه آن همه سال خورده دنیا را سراسر چهر زده، تندی و تلخیشم شام دیدم. من از درگاه آقا خواه سر کرده تا خود این مکه آمدینه رفتم، ولی از هیچ کس مدد ندیدم. برادران مددگار یگانه ما خدای تعالی است.
1: بیهوده نگفتن اما که رضا با امیدی خدا نشه و بودتر دار.
8: راست خوشه.
7: بر حال بچم، انگلیس ها از اروس ها ده با ما نزدیکتر نمیگن آخه.
1: گفتند آن کس که به کلی اعتماد تو بر اوست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. انگلیس های شما میگفته که انا از همان خود دوستان میباشد. آنها نه تنها ما را به حرمت و اعتقاد ما را پایمال میکنند، بلکه از آزادی ما نیست تماما محروم خواهند کرد. برادران، وقت آن رسیده است که ما باید دوست دشمن را از یکدیگر فرق کنیم.
5: راست میگوی، هر بچه‌ها تو
7: من فکرم گفتم، اختیارتون باز.
1: دوستان، به ما آزادی را فقط بلشویکان داده می توانند. بله بلشویکان. لینین. نزدیکتر بیایید، نزدیکتر بیایید. من به شما آلا خوانده می دیم که وای درباره مردمی شرق چی ها گفته است. نزدیکتر شنید. برادران، در چنین لحظه که واقعهای بزرگ اهل عالم را به لرزه آورده استادند، ما به شما مهنت کشان و به نصیب گردیدگان مسلمانان روسیه و شرق مراجعت می نماییم. از امروز اعتباراً دین و مذهب و عرف و عادتهای شما، مؤسسه های ملی و مدنی شما آزاد و دخل ناپذیر اعلان کرده می شوند. حیات ملی خود را آزادانه و بیممانیت برپا نمایید. شما برای این حقوق دار می باشید. دانسته مانید که حقوق های شما بمانندی حقوق های تمام خلق های روسیه با تمام اقتدار ریولوسیا و ارگان های آن محافظت کرده می شوند. پس وقت را از دست نداده، ظلم و استبداد اصلاحگرانی را که عصرها باز زمین هایتان را استیلا می نمایند از گردن خود گرفته پرتوید. با آنها دیگر امکانیت ندید که مال و ملک اجدادی شما را غارت نمایند. شما خودتان باید خوجینان کشورهای خود باشید. شما خودتان باید حیاتتان را عینن موافق طرز زندگی و عرف و عادتهای خود برپا سازید. شما به این حقوق دار می باشید، زیرا تقدیرتان در دستی خودتان می باشد.
9: ایستا این را کی گفت میگویی؟
1: لینین.
9: لینین؟
1: بله لینین. برادران، تا که ما اهل زحمتکش از این ظالمان و بیخدایان جبر و ظلم بینیم، اما مهنت میکنیم، آنها راحتش را میبینند. ما گرسنه آنها سیر، ما برهنه ایم. آنها باشند شاهی و اطلس میپوشند. آخرین تاکای تاکای برادران
9: برادران خورشید حق تاکای به این جبرستم تاکت میکنیم عمل کردن در کار برادران عمل یا زندگی یا مرگ گفتند
5: نه دوستان میدونید یکان راهی دیگر پیدا کردند
9: نه آدینا به فکر من مصلحت خورشید مصلحت خوب است برادران با توشکن وکیل فرستادن در کار
1: اینان همین طور کردن لازم است اما کی قلندر از همین رو سر کرده جوانان در بین جوانان پیران در بین پیران زنان در بین زنان تشویقات گذرانند مردم را آگاه کردن لازم است لیکن برای این کار ما باید یک دل و یک جان شویم
9: چیکار کردی؟

0: السلام. دینابای، در این بیوقتی شب این قدر آدم جمع کردید، توی پوی دارید میمگر؟
1: آساقان
2: مرحبا جناب بیفر.
1: خوب شد که از توی ده هم شدید، این مسلم است، مسلم.
2: جای تیار کن، جای تیار
1: کن. آمین، قدم رسید، بلا نرسد.
2: خوش آمدی جناب بیفر. نوری دیده، تاجی سر، بیا بینشید، بیشید.
3: مرحبا.
4: خوش، دوام ده. چرا خاموش شده ماندی؟
2: خان، گیر خان.

0: Баракаллоҳ.
1: Одина, ин хуршедро дар хонаи ту дидан ростме?
2: Не, тасир.
1: Гӯявай далерро аз қалъа озод кардани будаст?
2: Не тақсир, ки ҳад дорад ки далерро озод кунад? Читав шуд ки ба кулбаи вайронаи мо қадам ранҷа кардӣ. Хуш омадӣ, ҷаноби бе.
3: Муждати одина, мужда. Мо хабари хуш овардем, хабари хуш.
2: Чанӣ, шунавем.
3: Ана ҳозир.
2: Шунавем.
1: Оқсақол, лаббай. Андози одина чӣ қадар? Ҷаноби бек, назар ба дигарон андози одина каме зиёдтар. Аммо бо ёрии ҷаноби шумо шояд илоҷе карда камтар кунем.
4: Масалан?
1: Масалан, як куза равған, як сар гусфанд, як барзагов тамом.
3: Ростро, дар ҳақиқат андози одина як кам тарак зиёд шудааст. Ҳеҷ гап не, таваҷҷӯҳи ҷаноби олии бузург аст. انداز آدینه را یک کم ترک سبک کردن شما ممکن جنابی بید
1: یشانی خلیفه
3: لبه
1: محمد برای همین کار از نزد جناب کرم شاه آمدیم لیکن نمیدانم که آدینه به این راضی میشده باشد یا نه
3: این چیز واضح و مسلم است راضیگی چهار بنده مومن و مسلمان که شد دیگر جایی گب هم نمیماند حق شاه با حق خدا برابر است و ایرا ادا کردن هم فرض و هم سنت است
1: بله بله بله آدینه جان ما آمدیم که گلبدن را به جناب کرمشا پیشکش کرده شما را از اندازها خلاص
3: بله بله بله آسقال بله
2: استو کی جناب آسقال
4: لب
2: برای یک کوزه روغن دخترم را برای یک سر برزگاه زنم را برای یک سر گوسفند هم خواهر عروسم را برای انداز سال آینده خودم را بها کرده دیم بهتر میشدگی
1: تو چی گپای احمقانه زده استادی؟
4: اگر زنی تو خواهر عروسی تو و خودی تو به شاه لازم شوید گرفته بردن نمیتوانی مگر
1: جنابی بگ جنابی بگ شما این قدر آتشین نشوید
3: بله بله بله بله بله اصلا خفه نشید جنابی بگ مردمی عوام دیم مردمی عوام زبان یک لخ گوش به دهانه چه اومده گشت را گفتم میگرد در اصلا خفه نشه اوی آدینه توی هم آدمشه نیا کرده از این مزاق کنده حالا اگر های های نگویم یک دیزیسی هایی کلان شده ممکن
2: بود من هزل و مزاق نکردم جناب خلیفه
1: ای انا باز دیوانگیت سر شد که من علاجی کار رو بینیم
3: بله
1: جنابی بگ شما به گپ های وی گوش نکنید ایشانی خلیفه کنی گپ زنید گپ زنید
3: بقیده بنده جناب بیگ این کار ثواب و مسلم است از این پیشکش میکرده که ما البته جناب عالی هم خرسن میشوند بعد آخرین آدینه یک آدمی بیچاره کم بغل با در حق جناب عالی البته دعا هم میکنه جناب بیگ
2: عجبا عجبا دخترم جان و جگرم را برآورده دیم این ثواب و مسلم بوده است باز در حق شاه دعا هم میکردم نه جنابان دفعه گذشته گفته بودم باز هم میگویم که دخترم حالا خورد است خصوصا برای بیگ بر این آدم مناسب نیست از طرف دیگر وی نامزد دارد
1: ای ما غمی توی و غمی دختر را میخوریم دیوانه تو راضی شو راضی شو
2: نه تقصیر من هم به قطاری بیوه و بیچارگان چه اندازی که نباشد موافق قوه خودم میدیم میتوانم زمینم را فروشم خانه ام را میفروشم گدایی میکنم لیکن بکرم شاه دخترم را نمیدیم
1: اگر این طور یک رگی میکردگی باشی اختیار به خودت جناب بیگ من در بین شما در آمده خودم را شرمنده نمیکنم
3: بله بله بله گپی شما مسلم است آسقال مسلم یه مانه دیره یه دسته چکوه دیو کردن
1: کردن گیرد
4: مادام که این طور دیگر خیلی معامله کردن لازم آید گوش کن بجای یک کوز روغن از روی گپ خودت دخترت را بها کرده میگیریم و یک سر گوسفند و یک سر برزگو را در بین دو روز آورده ده نباشد جایت زندان می شود گپ یک و خدا یک و سلام کنی خیزید کنی دختر را گرفته برید
3: انا دیدی کار چی رنگ گرفت آدینه حالا هم سری بر وقت راضی شو توبه کن خدا
0: بی شما شیطان رو های زنید شیطان رو های زنید
4: نگپ یک خدا یک کمی گرفته برید برید
2: این چی بیدادی این چی زور
4: سال سال
2: این است عدالتی تو این است مسلمانی تو بیزن ظالم
5: ظالم چرا پدرم را میزنی
3: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم من گفتم انا دیدی یک بلا روی میدم
4: تو لعنت را اگر به قلعه برد ادبت را ندیم نمیشود کنه دختر را گرفته برید
5: نشتم
2: ایسان
5: جوتر
2: ای کش ولی دخترم را زنده برده نمیده باره نمیده
6: ریزا که در بین کمبخلان خود را مسافر وانمود کرده میگشت از نزد احمد بیگ گذشته استاده به دیگران نامعلوم کرده میگوید
7: خورشید در امیجا
0: در کجاست؟
7: در خانه
0: بس دست ما بالا
7: خورشید انا تو در کجا بودی؟ بی ایمان
6: آدینه را
4: میزد چرا شاه شده ماندید خورشید را دست گیرید
2: نه این دفعه ما تو را دست میگیریم برادران زده
6: در وقت زنازنی آدمان احمد بیگ گلبدن را زوران کشاله کرده میبرند
8: برادران اکنون در اینجا ماندن خطرناک است به قشلاقهای همسایه میرویم مردم ظلم دیده را به پا میبرداریم
5: خورشید گلبدن را کجا بردن
8: تو زود نینه پرا گرفته برادرا بگذار نینه با بتاشکم بگوید که خلق به کاخ است مردم با آمدن عسکران سرخ منتظر هستند زودتر رفته تیار شما آدم را همراه میکنم
9: بختیار لبه
8: تو به شخونا میروی
9: خوب شده است
8: شما اکه قادر شا برو شا میروید
9: همه کریستا
8: شما به اطراف های همین جا
9: خوب شده است باشم
8: بگذار جوانان در بین جوانان پیران در بین پیران زنان در بین زنان صحبت گذرانند مردم را بر ضد ظلم و بی‌عدالتی به پا خیزاندن لازم است مبارزه ما سر شد دوستان این قدم اولین ما بود
9: حالا همه خونه به خونه تو سوپ
8: همه که آدینه میبخشید همین تب شد

0: сарой дар қалъаи Саид Карамшоҳ.
1: Ай дар қол куҷо будани Хуршед муайян шуд? Не бегам? Ҳанӯз не. Штобит. Куҷое ки набошад ёфта ҷазоашро додан дар кор.
2: Рост гуфтед бекам. Ин ҷавонмарди лаънатӣ аз кадом гур пайдо шуду мардумро ба шуруғ ғавғо хезонд, кӯҳро ба ҷунбиш оварда вай мисли шер далеру ва мисли рӯбо макорас мегӯяд. Ҳақ гуфтанӣ бар ин, ин поилучон дирӯз хонаи давлатбойро оташ зада сӯзонданд.
3: Ин Хуршед Худо бехабар мардумро ташвиқот карда фуқароро ба шӯриш даъват кардааст. дар шӯғнон рӯшон варақаҳои болшавикиро пан кардааст. овоза кардааст ки гӯё дар Тошканди Хуҷанд инқилоб шудааст. ҳокимият гӯё он ҷо дар дасти полишо бошад.
1: ба дастам меафтод. гӯшташро бурда бурда карда ба пеши сагҳо мепартофтам.
4: саид!
5: лабай тақсир!
1: дар берун мареди рӯйпӯш маро мунтазир аст. гӯй дарояд.
5: хуб шуд аст тақсирам.
1: دلم گواهی میدهد که خورشید در همین اطراف است. حیدر قل به هر حولی در آید خانه آشخانه آغالی کتک نمانده کابید زنده به دست آرید ست تنگم کابید
2: و چشم بیکم.
0: خزمتگار ریزای رویش را با سل پیچانده را گرفته می آید.
1: خوش
6: بیکم بیکم خورشید در همین اطراف وی پیرانی به خلا آمدنی وی می خواهد دل را آزاد کند.
1: های
6: اینش حالا معلوم نی.
1: آفرین. انا این برای خدمتت.
6: تشکر. لیکن به اطراف آدم مانید باز نگریزد.
1: این دفعه خلاص نمی شود. دیگران وادی ندر کجا؟
6: بگم بعد جایشان رو به شما خبر میدم. خیلی خود ما رفتم.
1: رو
2: این که بود بگم؟
1: یک دوستم خبر خوش آورد.
2: خوش چه خبر خوش؟ ما هم شنویم.
1: دیوار موش دارد موش گوش گفتند. بعد میگویم.
2: خوش با دلیر چکار میکنیم؟ مسلحت شما چی؟
1: یه وای هم پیروی خوش شدیم.
7: یا نابود کردن یا به یکان سوداگر فروختن مسلم میبود بگم.
2: دوست راست به سوداگر غلام جان یک چند آدمان رو فروختنی بودید.
7: بله.
2: اگر در بینشون دلیر هم به فروش می رفت کار بد نمی شد.
7: البته
2: از این آشوبگر هم یک یک بار خلاص می شدیم.
7: فکر بد نی.
2: جناب بیگ با یکان هیله و نیرنگ گریخت آید چی؟
1: هیچ گپ نی. باز به دست خودمان می افتد.
2: خوب می شد در این باره به جناب کرمشاه یک عرض میکردید.
1: مادام که خودمان از هوده این کار میبراییم به جناب کرمشاه عرض کردن چه آجر.
7: بله
2: باز جناب کرمشاه شنیده خفه نشود میگویم.
1: از خورسندی شادیانه هم میدید.
2: راست گفته جناب بیگ. راست.
4: شیرین بیگ.
5: لبای
1: غلام جان سوداگر را به اینجا دعوت کن.
4: خوب شده است.
2: سعید
5: لبای
1: از خانه دلیل و یک چند بندیارا گرفته بیار. زود.
7: مولو حیدر قل مسلم است که همین شب و رسا کارتان آمد کرده است. بازارتان هم در عوج میگن.
1: با توجه شما بر این دوستان قدردان دیم.
4: السلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
2: مرحمت مرحمت بیایید.
4: السلام علیکم.
7: بیان رو مخترم. مرحمت شیر کنید.
2: بیایید بشینید.
7: آمین.
4: قدم رسید برای آن رسد. الله اکبر.
1: هوا گرم است برادر. جناب شام در این ملک ما خفه نیستند؟
4: اختیار دارید. اختیار دارید. بنده والله که خودم را در این کوهستان خیلی خوب حس می کنم. خوبه والله.
2: رفت بازارتون چطور آقا جان؟
4: عرض کنم از کرم خدا از لطف شما دوستان بعد نه دیگه. شکر شکر.
2: خواهش مندیم عیب نکنید. مملکت ما سراسر کوهستان است.
7: بله
2: چندان خلق زیاد ندارد.
4: بله صحیح فرمودید. چندان آدم زیاد نیست. بگمانم در ما هم صاحب آنقدر مال برای فروش نمانده است.
1: شما سگ این کس آوردگی را دیدید؟
2: ها تقصیر بسیار سگ خوب. اگر سوداش بزد خرید هم برای شکار و هم برای پاسبانی چاروا خیلی لازم می شود.
4: راست میگه.
2: آقای محترم از این سگ
8: چند تا آوردید؟
4: صاحب عرض کنم که والا از این ذات تنها یک دانه آوردم. از ذات های دیگر هم هست لیکن آنها نسلشان دیگر است. والا که در را به خودم به کار می آید. راستش بگویم این را هم فروختنی نبودم. لیکن از بس که به جناب شما وعده داده بودم مجبورم که بفروشم.
7: خوش نرخ این سگتان چند است؟
4: مرا صاحب عفو کنید. ما این را با پیسه نمی فروشم. با اجازه شما باید چند سگی دو پای وز می کنم.
8: آقای سوداگر پروانه گودید سگان چهار پا آوردن گیرد.
7: نرخش
4: نرخش صاحب سه نفر.
8: چه؟ سه نفر؟ نخواد که برای یک سگ سه آدم طلب میکنید؟
4: بلا که فایده نمیکنم. این سگ خاصه است. ما به شما مخصوصا به جناب کرمشاه خیلی توجه دارم، وگرنه ما این سگ به عوض ده دو پا هم عوض نمیکردم به خدا قسم.
7: آقای سوداگر و چه حساب بودست که قیمتی و اینقدر بلند؟
4: قربانت گردم بابا جان. شما آدم سگ شناس هستید. اول باید دانست که این سگ از کدام نسل
8: است.
4: در سرزمین انگلیس و روس این سگ سگ اوچار می نامند، اما در طرف های افغانستان و بخارای شریف این سگ سگ فرنگی می گویند. والله از این سگ های دایدون نیست.
8: پس سگتان خیلی سگ با آبرو بوده است.
4: بله بله بله قربان شما کردم. والله که این سگ نه سگ جان است. با خدا وای اصل زاده است. وقتش می آید که به شما به جای 10-15 نفر خدمت می کند و فایده بسیار می رسد.
8: شاید لیکن هرچی نباشد سگ سگ
7: تقصیر. نه به قول آقای سوداگر این سگ نبوده بلکه بیلی سگ.
4: بله بله بله بله صاحب به خدا قسم این سگ ما اگر شاه سگ هم بگویم میاد.
9: بابا یک چای
8: خیر بیای سودا کنیم. کناق سخول شما میانه رو شده به همین سگ جنابشان یک بها دهید؟
7: با فکر من آقای سوداگر آدم های میگرفتگیش را جدا کند پس سودا میکنید.
4: بسیار خوب گفتی، صحیح فرمودید.
0: آدمان بیک چند نفر بندیان را که با ارغمچین با یک دیگر بسته شدند می آرند. دلیر نیز در بین آنها. سوداگر هر یکی آنها را از نظر می گذراند.
8: خیلی؟ بیایید سودا کنیم.
4: بگم با اجازه شما ما اینا را یک تک
8: تک مهمت
4: تو از کجایی برادر؟ من میگم تو از کجایی؟
10: ما سردار
4: ای آقا نمیشه این مردنی آقا این نمیشه. برو این را ببر. اینش با ما مقول برای ما همین سه نفر کافی. او دیگرش را ببرید.
8: کنی؟ دیگرش رو بر. خیلی جوانان با قوت رو جدا کرده گرفتید آقای سوداگر.
4: صاحب اینها گرچه ایطور خوب صورت داشته باشند هم لیکن چندان با قوت نیستن صاحب.
8: کنی بیایید تیزتر سودا کنیم. آخ سخول
7: لبه
8: گرب زنید. با فکر من تنها خود دلی رو و ایوازی اون سگ دهیم هم حق آقای سوداگر نمی رود که حق مو می رود.
7: بله بله سخول
4: دلیر؟
7: دلیر؟
4: کدام دلیر وی کدام از این
7: هست؟ آنم
4: همی؟
8: ها؟
4: نه خیر آقا نمیشه نمیشه آقا گپای چتی نزنید. ما سگی مف ندارم که با یک آدم ناچیز دیباز کنم. ما مسخره نیدیم که
8: بایی اگه سوداگر آخر وی عاجز نیست. اگر غلط نکنم 20-25 سال است. چه گفتی تاکسا کن؟
7: بله بله همین طور همین طور.
4: نه ما راضی نیستم.
8: خوش همه که سوداگر دستتان را دهید.
4: خوشمندم.
8: با بدل همون سگتان دلیر و این یکی رو میدهیم.
4: نه آقا نه صاحب نه ما راضی نیستم. نه والله که نه. خب برای خاطر شما ما راضی. آمین
8: آمین.
4: الله اکبر.
7: کنه اکنون رفته سگ شما رو بینیم.
4: خواهش مندم سربان.
11: بله صاحب.
4: برو یک ریسمان بیار اینها را درست دستبند کن. حجت ها را ثانی می نویسیم. خواهش مندم بفرمایید.
7: مرحبا.
0: همه برای دیدنی سگ برآمده می روند.
12: نخود که امید نیست. نخود که از این تارهای عنکبوت خلاص نشویم.
13: خلاص می شویم. دنیا با امید است برادر.
12: گناهی تو چیست برادر؟
9: گناهی من همین است که دوستم را از دست ظالمان پنهان کردم. گناهی من همین که وطنم را آزاد و خلقم را شاد دیدن می خواهم.
12: بله، آرزوی نیک. ایستو که تو را چطور دستگیر کردند؟
9: سربازهای شاه روزانه ما را در نزد چشمه دستگیر کردند. معلوم می شود که در بین ما خائنی است، اما وای کیست نمی دانم.
12: دوستم، کاسلسان شاه بسیار احتیاط شدن لازم.
9: بله، احتیاط شدن لازم.
12: کسی می آید؟
11: سلام.
9: و علیکم سلام.
11: دلیر نام جوان در همین جاست.
9: بله، در همین جا. چی بود؟ من دلیر.
11: راستش رو گوی، تو دلیری یا نه؟
9: بله، من دلیرم، دلیر.
11: من این تومور رو به تو گلبدن داده فرستاد.
9: گلبدن؟
11: وای میگوید که این تومور سری دارد. وای از گردن یک قاتل ناشناس کنده گرفت است در وقت قین دادنی او.
9: خودی وای در کجاست؟
11: در همین جا، در دست ظالمان. مرد باش، دنیا با امید است. من کوشش میکنم که وای آزاد شود.
9: خواهرم از تو یک التماس دارم، کاری کن که من با گلبدن روبرو شوم.
11: این کار مشکل است.
9: چطور مشکل؟
11: خیر، من کوشش میکنم که دیدار به قیامت نماند.
9: خوب،
11: ما انا این نان را خور. خیر، من رفتم.
9: رحمت، رحمت به تو خواهرم. این چخل تومار باشد و چی سری داشته باشد؟
0: خورشید بارش و مویله بی ساختن همراه ساربان به نزد بندی ها می آید.
13: کدام از اینها؟
9: همینش برادر.
13: تو راست گفتی، ما هم طرفدار شما هستم. گپ بین تاجک و اوان نیست، گپ در بای و کمبغل است. پس چرا ما خون هم دیگر را بریزیم؟ ما نباید خون هم دیگر را بریزیم. ما باید با هم دوست باشیم. ما اینش را هم بگیر، اگر بپرسن گریه میگویم.
9: رحمت برادر، ما این نیکیت را هیچ گفت فراموش نخواهیم کرد. بیشتر دلیر
13: خورشید.
9: خاموش.
13: آیسته
9: خاموش. دوستم، باز اگل تیماز خوب میشود تو این را تا سری را گسین میکرد.
13: بچشم چطور؟ من تو را پرتافت به هیچ کجا نمیروم.
9: من در اینجا کار دارم، باید گلبدن را بینم.
13: چطور؟ تو میخوایی که من تو و گلبدن را پرتافته راه گریز را پیش گیرم؟
9: بله، کاری ما عقیده ما این را طلب میکند. بنفشه با رفقان به سوی تاشکن رفت. آدمان ما در رقبه سرخک آنها و تو منتظرند. من اینجا میمانم، گلبدن را آزاد میکنم. مرا در اینجا کسی نمیشناسد غیر از این دوست افغانم به من یاری میرساند. رو زود باش،
13: از خودت احتیاط شو. استید ما هم با شما میگریزم. رفتیم برادر، رفتیم.
12: رفتیم.
9: کسی می آید؟ ایست.
14: تو کی؟ از من چی می خواهی خونخوار؟
9: آیا تو گلبدن نیستی؟
14: سردی و
9: سردی. گلبدن، گلبدن.
14: سردی.
9: گلبدن، این منم. من خورشید.
14: خورشید؟ دلیر کنی، احوالی پدرم چی تفر؟
9: دلیر آزاش و پدر سیاه سلامت. زود باش، زود باش.
14: بایدیه، بایدیه، جوانیه، نگونه، بخونه
15: دارم. دست کنید، ما کجا شد؟ با خدا دلم گواهی میده که در این کار غلام ما تنها نبوده، بلکه با او زبان یک کردن. ما باشم تو طرف ها خسارتی تو ابتشادرم بجای همی غلامم، بجای همی ضرره که کشدم، همی نامه کار رو ما هدیه کن. والله که ضرر نمی کشی. بگم قربان شدم. بگم ها بگو ایکر قربان.
0: جان با یاری خدمتگاران دست خورشید به دست افتاده را میبندند و کسالتنام میبرند. رضا از ترس آن که گلبدن او را نشناسد زود رویش را میگرداند. گلبدن را نیز به حولی درون میبرند. رضا با احمد بیک تنها میمانند.
16: بیکم
13: رضا،
16: جناب احمد بیک میدانید کی را فروختید؟
13: کی را؟ خورشید را.
16: جناب احمد بیک خورشید را فروخته کاری خوب نکردید. کاری وی را در همین جا انجام دادن لازم بود.
13: او را در اینجا نیست کردن ممکن نبود، زیرا مردم شنیده بلوا میبردارن به این هم همه به شور آمدند.
16: راول جان، من از پسش آدم روان میکنم تا که وی را بچه نام فرستند.
13: رضا، وقتی که سوداگر از خاک ما بیرون برد، آن وقت اختیار با شما. خوش، باز چی گفتنی بودید؟
16: جناب احمد بک، کرم شاه را راضی کنید، فوراً خود را به قشقر رساند. در آنجا نماینده این پیره کبیر انگلی انتظاری است. بگذار تیستر با وی شرطنامه بسته بدخشان را به پناه بریتانیای کبیر گذراند، تا که بریتانیای کبیر در سایه سلطنت خود شأن و شهرت شما را نگاه دارد و این سرزمین شمایان را از بلشویکون نجات دهد.
13: آخر او چطور به آنجا می رود؟
16: نماینده جناب عالی علکه در شغل آن است. وی شما و جناب کرمشاه را به آنجا می رساند. شتابید.
13: خوب شده است.
16: همین که نماینده جناب عالی را دیدید، من این نامه را به وی دهید. در آن همه چیز نوشته شده است. خدمت شما بیهوده نمی رود
13: جناب احمد بک. خوب.
0: کمینگاه دهقانان در بین کوه، آنها به هجوم آینده تیاری می بینند.

0: آفرین، سلامت باش پسرم.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم. بیایید بیایید.
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم. شید خاطر جمعی؟
1: خاطر جمعی
0: از تاشکند خبری هست؟
1: نه، هنوز نه.
0: کاش که زودتر خبر می آمد. بچه ها جا به جای استادند؟
3: بله، هر کدامشان را به جای های احتیاط گذاشتیم. اگر دشمن نهنگ شود هم از دریا به این طرف گذشته نمی تواند.
0: این خوب است.
1: از روی خبرها اهالی اطراف همه به عمل تیارند. روزی مقرر کرده شده همه یک جای عمل میکنیم.
4: استاکی دادن افدنر که عمل میکنیم؟
1: این رو حالا گفته نمیتوانم امک ریزا. همین که اسکران سرخ آمدن بعد.
3: ای کاش که زودتر می آمدند و جزای این خانه سوزان و ظالمان را می دادیم.
5: اکدلیل اکدلیل خوش همه که آدینه همراهش یک چند آدم آمده ایستادن.
1: خیلی خوب بختیار، تو رفته بچه ها را خبر گیر.
3: خوب
1: همه را جای بجای مون.
3: خوب
1: اما که آدینه.
2: السلام
1: علیکم.
4: السلام علیکم. السلام علیکم اکا آدینه.
1: کنی مرحمت شنید بچه ها یرا خورا گیرید. اما که آدینه اینها را از کجا گرفتید؟
2: انگور خور و باغاش نپرس.
4: اگه آدینه این کمونا را با تو کی داد؟ برادران این روزی قلعه کی داده که؟
2: از قلعه
6: نابکارو
1: چی شد؟ کنی گبزان چی شد؟
3: گب
6: گل بدن را از دست دادیم.
1: چی؟
6: جان و جگرم را لعنت یا فروختم.
3: نخواد کی؟
6: همین دیروز این حادثه را شریف به من نقل کرد. دخترم گل بدنی مصیبت دیده را کرمشا به کدام یک تاجری کشمیری به بدلی دو سه جاموار کرباسی پوسیده فروخته است. دخترک شوربختم، اگر علاجم میرسید خودی همین شب کرمشا را پاره پاره کرده قصاص میگرفتم.
1: هیچ گپ نیامه که آدینه، آن روز دور نیست. روس ها غلامداری را برهم دادند و اما در آن طرفی دریا باشد هنوز هم آدمان را مثلی حیوان به عوضی سگ میفروشند.
4: خورشید بدبخت، حالا در کجا باشم؟
1: بردن میگویند.
0: دختری شوربخت، دختری شوربخت.
1: اجگب نه برادران، تا زنده ام قصاص آنها را از این ظالمان دو چند میگیرم.
3: برادران، در بدنی هر کدامی ما مردیگری و ناموسی مسلمانی هست. ما باید نه تنها برای آسودگی خودمان و آیلمان، بلکه برای آزادی و آسودگی تمام سرزمینمان جان بازی کنیم.
1: اما که آدینه، چطور این یراق را به دست در آوردید؟
2: این را با یاری انا همین سربازی روس و هم شریف.
1: چطور؟
2: شریف میفهمید
1: خوش
2: چراغ الکتری قلعه را کشته و سردارش عرض میکند که سیمی الکتر در انبار یراخانه ویران شده است، برای همین همه جا تاریک. سردار باشد کلید یراخانه را به شریف داده امر میکند که

0: بقال بقال آبرده بودی؟
1: بله بله همون هستم ولی ولی عذر میخوام که من همان رو شما را در سر چشم دستگیر کردم از گناه هم گذارید
0: ایستا تو رو چی مجبور کرد که با طرف ما گذاری؟
1: تو چرت وزمی دیگر طاقت شکنجه و عذاب ندارم میدانید همه ای سربازان گریختند ما یک دو نفر اینجا موندیم یک روز به قلعه دختری رو آوردم
0: خوش
1: چنان عذاب دادن که از داد و فریادش زمین و آسمان میکفی گویا وی دختری انقلاب چی بوده است و ورقه های انقلابی پهن میکرده است
2: این همان دخترکی من دخترکی شور بختم گل بدن بود
1: من او را خواستم توری کرده آزاد کنم ولی امکانیت نشد بیگاهی او را گرفته بردم از همان رو سر کرده من به خود قول دادم که دیگر راهی من با آنها نیست سه بار چرت وزمی اجازت پرسیدم ولی جواب ندادم من در اینجا خانه‌دار شدم من به قریبی صاحب فرزند می شوم نام پسرم رو می دونید وانیا شاه می مونم
0: وانیا شاه؟
1: یعنی وانیاش روسی و شاهش پومیری هر دویش رو یک جا کنیم وانیا شاه می شود چرت بازمی
3: داماد شدم گوی
0: داماد
3: ایسا که حالا زند در کجا؟
1: حالا وی رو برتن فرستادم همین که تینجی برقرار شد من را زود اینجا گرفته میارم آخر من در ریزم هیچ کس ندارم من نمی خواهم که فرزندی مرا هم مثل آن دخترک بدبخت کافیر گفته کین کنم میدونید ما همه خواهر و برادریم باید آزاد باشیم در پیتر و مسکو هم گپ همین
0: وای خرشو
1: چی خرشو
0: تو اکنون برادری ما دوستی ما هستی
1: رحمت شد
0: لیکن از یک خواهیش همین چورتی وزمیت را دیگر تکرار نکن
1: خوب شده چورت وزمی
0: خوالا باز از
1: چورت وزمی ببخشید میدانید رفیقان
3: خوش
1: من به شما یک خبر آوردم
3: چی خیلی خبری؟ چی گپ؟
1: خوش کرم شاه پامیر را به انگلیس آفروختنی
3: چی؟
1: من حاضر وکیل انگلیسی کرم شاه را قبول کرد حاضر در قلعه مصلحت می رود برای سفر تیاری می بینم
4: برادران اگر کرم شاه خانه سوخته به قشقر رود و انگلیس ها را به سر ما آورد آن وقت جبر و ستم ما ده برابر زیاد می شود
5: نه دادرم خلادر روسوهایی که در قلعه به این راه نمی دین آخه
4: کی می داند؟ احتمال زبان یک کنند
1: ما به این راه نمی دیم
4: فرصت را از دست نداده شورش را سر کردن در کار
5: درست
0: را دادن لازم نیست که کرم شام ملکی مقدس ما را به انگلیس ها فروشد
6: از این روز دیده مردن بهتر است
4: ما باید از خودی پگاه به کار سر کنیم
0: درست می گوید خلندر
5: البته درست
7: اکندلی اکندلی
0: خوش
7: بنافشه
0: می آید بنافشه
7: بنافشه
5: جون بارک الله شیر بچه بارک الله بنافشه کبیا در جونت ببرم ادرم خاکای پاد ببرم کبیا نخل که چی خبرهای نواردی از کرای سرخ کمیان آخی آخی این تیزاری کوک چشمم و کنده شد که آخی
8: سلامت باشید شینید
5: بشه که در جونت ببرم بشه
8: با یک عذاب به تاشکن رسیده با یاری شکر شاهی شغنانی رفیق ایوانوف را یافتیم او مکتوبی ما را خوند و ما را گرفته به شتبی بلشویکان برد در آنجا ما را برادرانه قبول کردند رهنمای آنها رفیق فرونزه بوده است

0: با پیراهی تنگ بنفشه با ریزا می آیند.
1: اما که ریزا آدمان را به اون طرفی پول بیجا فرستاده.
2: نه آخیر از کرون سرخه پیشواز گرفته راست به پول آورده در کار بود.
1: آخیر راهی باریک هم آنها را راست به اینجا می آورد کن.
2: نه راهی باریک چپ ترای
1: مبادا از اون طرف دشمن حمله کند ما پول را نگاه داشته نمی توانیم.
2: دخترم یک چیز پرسم دلیر بطه چخل تومار داد؟
1: این تومار است که باید بسیار معماها را کشاید.
2: کوبته بینمش؟
1: حالا وقتی اینه سونی میبینید.
2: اخه دامیجا باش ما یک اطرافه خبر گفته بیام. خوب دخترم.
0: ریزا در پس خرسنگ ها غایب میزند. بنفشه بالای سنگ نشسته از بغلش کتابی را برآورده با احترام زیاد از نظر میگذراند.
3: لینی چی باید کرد؟
0: ریزای خائن مثل گرگ از پس خرسنگ نمایان شده به سینه بنفشه کارد میزند.
2: این است جزای تو کافر بچه.
3: خائن لعنت به تو.
2: مار خودم مار باز در دستی صاحبش. نه شما روی آزادی را نخواهید دید. شما غلام هستید و همیشه غلام میمانید.

0: گوش کن، زود دبیل خود رو با قلم برازی سردار میرسانی. میگوی که در بین سربازان بلشویکان هستند. آنها قلعه را یاخت نموده با شورشگران راه شدنی آنها رو فوراً و به شوق نیست کنند. ایستو، بازگوی که از آن طرف عسکران سرخ آمده ایستادند.
1: روس ها مگر دشمنی ما نیستند؟
0: روس هایی که از سیمان می آیند از روس های اینجا دیده برای ما خطرناکترند. آنها بلشویکند. زدران آرزوی شما مثل آن کپروک ترکیده به باد می رود. کنی بینیم چه زور می براید.

0: камингоҳ дар кӯҳсор аз дур қалъа намоён. Як қисми шӯришчиёни мусаллаҳ дар паси харсангҳо камин гирифтаанд. Гоҳ-гоҳ садои тир шунида мешавад. Қаландар ва одина дидбонӣ мекунанд.
1: Чанд рӯз аст ки бо қалъагиён ҷанги нобаробар бурда истодаем. چند روز است که آنها را در قلعه نگاه می‌داریم، اما از عسکران سرخ هیچ درک نیست.
2: هیچگم نه، امروز پگاه رستمی آمده استان. مادام که بونفش را با پیش خوزگیری فرستادیم، البته تیز آنها را گرفته می‌آید.
1: کاش که تیز تر رسیده می‌آمدند.
2: می‌دانی، دلیر با اختیار خود به سوی مرگ رفت.
1: وظیفه دشوار، بنابراین هم خودش رفت. البته همه را دانسته می آید.
2: اگر به دست افتد چی؟
1: نه، وای هوشیار. به دست نمی افتد. من هم دلیر را برای همین جسارتش دوست می دارم.
2: ای برادر، جسارتی از حد زیاد هم خوب نیه. یه، می بینی؟
1: می بینم، می بینم. دلیر به این طرف خزیده می آید.
2: ریشترازی کچپا از پسی دلیر افتاده است. پروند
1: صبر کن.
2: آفرین قلندر، تقدیرش را حل کرد.
1: یاردم ده، یاردم ده. یرادور کرد؟
3: هیچ گم نه، تیری تصادفی خراشیده گذشت.
1: یاردم کن، یاردم کن.
3: خوزی خوب رو من خودم بگپی من گوش کنید. چند روز است که با دشمن جنگی نابرابر برده استاده ایم. آنها را از قلعه بیرون برآمدن نمیمونیم. بسیاریشان را قیر کردیم. با وجود این وضعیت سخت است. میدانم مانده شدیم، شبها خواب نمی رویم. با وجود آن ما باید راه ندهیم که غارتگران به وادی گذرند. از روی تخمین من عسکران سرخ باید امروز به یاری ما آمده رسند. همین که قوه اساسی آمد، ضبط کردن قلعه برای ما آسان میگردد.
2: وظیفه روشن دلیر جان.
1: یک نفر ظالم رو هم از قلعه بیرون برآمدن نمیمونیم.
3: بله، تا جان داریم استادگری میکنیم برادران.
1: جوره همون سرباز قلعگی را دیدی؟
3: دیدم، دیدم. اما که قلندر، همین که عسکران سرخ نزدیک شدن، قسمی زیادی عسکران قلعه به طرف ما بگذرند. دوست ما سرباز در بین آنها کاری کلان برده استاده است.
4: دلیر
3: خوش
4: بدبختی.
3: چی بدبختی؟ اما که ریزا کمسن
4: آزمان امیر لعنتی و پول را ترکانده بنافشه را کشت.
3: چی گفتی؟ آدمان امیر در آنجا از کجا پیدا شدند؟
4: نمیدونم از کیم کنم گور لعنت پیدا شدند.
1: شب تاریک بود، بنافشه با ما گفت که یک اطراف خبر گرفته بیا. ما در کمیگاه نشستم بودیم. من دویده رفتم، ناگهان آواز ترکیش را شنویدم. بعد دویده خفا گشتم، بینم که بنفشه در خاک خون آغوشته خوابیده است. بعد با یک عذاب جانم گرفتم و از یک ریخته آمدم.
5: این بنفشه، بنفشه، تو هم در راهی آزادی قربان شدی. زمینی مقدس ما از خون مردمی بیگنا لالگون، از آب دیده غریبان تر، فلک باشد از گریه آنها کر است. نه نه یاران، ما برای هر یک قطر خونی شما از دشمن انتقام میگیریم.
2: مرا از خانه و جایم جدا کردن طاقت کردم. دخترم را بردن، فروختن، دندان به دندان ماندم. اما دیگر نمیگذارم که خونی وطنم را ریزن. قصاص بگیریم، قصاص را بیقام.
3: شلون میک، تیر را بیکار سرز نکنید. بختیار، بختیار،
6: لبای
3: همراهی من رفتیم.
6: خوب شده است.
3: اما که آدینا، شما از اینجا دور نشوید. نگذارید که یک نفر سرباز از قلعه بیرون شود.
2: خوب شده است.
7: اکای آدینه، بعضن به زمین و کوه‌های ما نگاه کرده فکر میکنم. در زیر این کوه ها چقدر بایگری ها بودگیست؟
2: میدانی قلندر، دلیر میگوید که زمانی میآید که در اینجا زوغات ها شرق ها بنیاد میشد.
7: آرزو؟
2: هی برادر، شاید این آرزو به حقیقت تبدیل شود. ممکن است بعد چندین سال همین زواد و خانه ها را خودمان سازیم.
7: کاشکی.
0: دشمن مغلوب گردید. در بالای قلعه بیراق سرخ جلوگر است.
6: دلیر!
8: خورشید!
6: دلیر جان!
8: برادرم دلیر! دلیر جان دلیر!
6: حاضر دلیر جان!
9: خیریت با دیدار یک دیگر رسید.
6: رمیر بایمتو!
10: من!
6: اسکدران را راز با درویش کاشی موماده سازید. آخرین تکیگاه دشمنان جاست.
10: اطاعت؟
8: اما کی گو هلندر؟
10: اوهو! پس پس سوار شد! اسکدران! سمیرنه! برای آزادی! بپیش!
8: اما کی قلندر؟
11: لا بکسران!
8: شما هم آدمان ما را صف آرایید! پایش کاشی!
11: خوب شده است!
8: دلیل! خوش کنی نخل کن! چطور از دست غلام جان سوداگر خلاص شده؟
6: دلیر جان، دلیر جان، این قصه خیلی دراز است. وقتش می آید و همه را یک به یک نقل می کنم. افسوس، افسوس که آن روز گلبدن را خلاص کردن توانستم. از او درک نیست، زنده و سلامت باشد.
9: می گویند که به یک سوداگری کشمیری فروخته فرستادند.
6: بیچاره.
9: بله خورشید، این دختر از خردسالیش بدبخت برآمد.
6: از خردسالگی؟
9: بله، از خردسالگی. آخر وای دختری اما که آدینه نبود، دختر یک مردی خوجندی بود است.
6: مردکی خوجندی بود است؟
9: بله، مردکی خوجندی.
6: بله، با گمانم این خواهری من بود که چندین سال این جانب کفت کاوش میکردم.
9: خواهری تو؟
6: بله، خواهری من. پدرم را بارها یادآوری میکردم و قسمتش را نمیدانست.
10: دلیر! دلیر!
8: نبای اما که آدینه؟
10: دلیل،
8: خوش؟
10: من و بختیار یک شخصی بیگمان را دستگیر کردیم.
6: اما که آدینه، اما که آدینه، من را دستگیر
8: کردیم. اما که آدینه،
12: دستگیر
8: کردیم.
12: چه طوری که بگوید که با که وانه میخورد، اما آدم و آدم ها میخورد.
8: اما که آدینه، وای چه خیلی مردک بوده است؟
10: وای خودش را یک سوداگری خارجی مینابد.
8: با بختیار گوید که به اینجا گرفته آرد.
10: ها خوب شده است. خوب شده. بختیار! همون شخص را به این طرف کش.
13: خوب شده است. السلام. من طول نده با ما بیترامی نکن. السلام علیکم آقایان. جناب صاحب منصب، این ها مرا دستگیر کرده نسبت به ما بیترامی صادر نمودن.
6: دلیر تو رو شنختی؟
9: نباشد چی.
13: ما تاجرم و حقوق مختاریت دارم. من را به نزد حاکم اینجا برید.
6: در این سرزمین دیگر حاکم نیست.
13: برای چی؟
6: در باره مختاریت شما باشد. من به نماینده ساخت نوی شوروی دلیر مراجعه کنید.
13: دلیر؟ کدام دلیر؟
8: همان دلیری که تو به عوض یک سخت خریدنی بودی.
13: صاحب شما
6: جناب سوداگر، شما مرا شناختید؟
13: والله که من بار اول شما را میبینم.
8: جناب سوداگر، آخرین همان خورشیده که شما با عوض یک سخ خریدگی بودید.
6: بله صاحب، من همان غلام زرخرید شما بودم.
13: تو غلام زرخرید ما هستی؟ والله که صاف کرده آقا.
6: من این نشانه شما.
13: با ما سیر کن. این آدم ها را نمیشناسی. شاید که مره بشناسی. سروان نزدیک نایت میکشون.
12: پدر سگ ما تو را میکشون.
13: ندیای
10: خورشید، اجازت ده بچم او را به پیش آچکلانش فرستانیم.
13: چرا شما با ما اینطور رفتار میکنید؟ ما سوداگر ملک دیگرم. فرمان فرمای ملک بخارا امیر سید علیم خان به عهدنامه‌ای که موافق آن آدمان من میتوانند اینجا آمده آزادانه سودا کنند امضا مانده است و ما نمیدانم برای چی شما امر او را ویران میکنید.
6: در این سرزمین یگانه حکومت قانونی این حکومت شوروی میباشد. امک آدینا شما تمام مال این سوداگر را مصادره کنه، خودش را برده بالا بدریا با سرحچانی دولتی هم سوی سپاره.
13: جناب صاحب
6: مسئله ای آشنا، اکنون تو فکر سرزمین ما را از خاطر برار. اگر بینیت را تقانی با دروش شکاف میکنم.
13: ما فرزند ملک خدا دادم و نسبت به خودم احترام و متقابله طلب می نمایم.
6: ای تو فرزند ارزنده ای مملکت خود نه، بلکه کجدم وی کنه وی است.
10: راست گفتید امک آدینه، خلق آن کشور برادر و دوست ما هند. آنها ما را از بند این خونخوار آزاد کردند.
6: بیشترا
13: ما با این خودسری شما احتراز باید می نمایم.
6: سوداگری او عمر بیشترا
9: دیدی چی کلانیگری می کند.
6: آدینه با وی جواب نوز داد. تو فرزند خلقت نه، کنهی وی شلوکی وی استی.
0: عسکری بازن چادری سیاه پوش می آید.
14: کلانترین کلان ها نه همین کس.
9: شما کیستید؟ و چرا از آن طرف به خاک ما گذاشتید؟
15: این خاکی من است. من به وطنم برگشتم.
9: گپ زنید، آخر شما کیستید؟
15: مرا نشناختید؟
9: خدایا گل بادم، گل بادم، تو زنده عزیزم. حاضر حاضر حاضر، صبر کن صبر کن. خورشید خورشید خورشید اینجا بیا.
6: جواقه
9: گل بادم.
6: گلبدن؟ گلبدن؟
15: من پرنده مجروح بودم، به قنات خونالود خود تکیه کرده، مثل مال خود را از دست یک سوداگر در دست سوداگری دیگر و از یک شهر به شهر دیگر می دیدم. از قناتی من خون می چکید، به هر سنگی که سر و به هر خاکی که در آن پا می گذاشتم نشانه آن باقی می ماند. من مثل پرنده مجروح گاه برایم دان پیدا می کردم، گاه در سراغ لقمه نان بودم. در آخر به وطنم رسیدم. اکنون من قصاص میگیرم از آن مردی که دلی مرا خراشیده، به دلی وطنم خنجر زده نیست. قصاص میگیرم.
6: آروم شو آروم شو.
15: دلیر بگو رضا در همین جاست؟
9: در همین جا چی بود؟
15: وی رضا نیست، وی خائن است.
9: گلبدن تو چی ها میگویی؟
6: احتمال این راست باشد.
15: بله، من او را در سرای احمد بیک دیده بودم.
9: در سرای احمد بیک؟
14: تو چرا تو اسمی؟ دلیر با من اجازه دید، من حاضر.
6: بله.
14: تو چرا تو اسمی من حاضر؟
6: احتیاط شد، با احتیاط.
9: بنفشا پول پول بنفشا پول بنفشا رضا خان.
0: عسکر رضای دست به پشت بسته را پیش انداز کرده می آورد.
14: بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن ب
16: چرا؟
4: دلی، خوشید باشم، باید بگو
16: باش کنم علی، تومور را
6: تومور؟
16: تومور؟
4: این توموری من نیست آخی، من را تومان میکنم باشم
16: تو چرا تو اسمی؟
6: غنیمتی کلون نامی ساخته این رضا و نامی اصلیش میستر چارلز میباشد
16: انا تو کی بوده ای؟ سلاح، ریش، جامعه همه اشهزانی ما نان و نمکی ما را خورده به دسترخانی ما توف کردی معلوم می شود که به دست سربازها ما را تو سپردی به ایوازی سخورشید را به سوداگر تو فروختی گلبدن را غریب و بنفشه را تو کشتی پول را تو ترکاندی ای تو خاین
15: من از تو چطور قصاص گیرم
6: آرام شو قصاص تو را خلق می گیرد دلیر
16: لبه
6: او را کافت کاف کن
16: خوب شده است
17: التماس میکنم با من همچون آدمی حربی از روی قانونهای بین الخلقی مناسبت کنید I am the officer of Great Britain
6: نه ما با تو از روی قانون انقلاب رفتار میکنیم برید
16: کنی بیشترا خواهین وطن فروش چرت وزمین
17: دلیر جان
16: لبای
17: سوداگر را با جاش بوده سپردیم
16: خوب کردید اما که آدینا اما که آدینا گلبدن
6: گلبدن خدا این خواب است یا بیداری گلبدن
15: پدر
6: دخترم دختره کی عزیزم گلبدن
15: پدر
6: دختره کم کاش که در این روز پدرت زنده می بود
15: پدر پدر در غریبی من فقط یاد شما رو می کردم اکنون از شما یک خواهش دارم
6: خوش دختره کم
15: پدری اصلی من کیست؟ نام او را به من بگویید
6: دخترکم من با کلامی شریف قسم خورده بودم که این را به تو نگویم اما پس از آن همه ی ظلم و زجر این خائنان اعتقاد باوری من تماما دیگر شد باوری من ارا در همین زد و خوردی سخت‌ترینی بر ضد ظالمان بود که فقط انا همین به ما بخت و سعادت آورده می توانست پدری تو مردی جسور بود نامی بای نعمت شریفزاده بود دخترکم
16: نعمت شریفزاده؟
6: بله
16: نعمت شریفزاده؟ این پدری من است گلبدن خواهرم جگرم گلبدن گلبدن پدرم همیشه تو و مادرت رو یادآوری میکرد در بستری مرگ مرا جیغ زده وصیت نمود که تو را جستجو نمایم برای بخت و سعادت مردمی پامیر مبارزه برم او از دنیا چشم پوشید ولی قلبش دائمی در اینجا ماند اما که آتینا اکنون شما صاحبی دو فرزندید هم دختر و هم پسر
8: نه اما که آتینا نه صاحبی یک دختر و دو پسر
6: قلندر قلندر جوری سرباز قلندر اینجا بیایید مردم دستان اینجا بیایید من به شما خوشبختم خوشبختترین آدمی دنیایم صاحبی سرزمینی آزاد و سه فرزندم بعد همین خیل برادرم

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рушдқалъа рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: در حمایت منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان
4: صحیفه نو در روابط تاجیکستان و گرجستان میان دوشنبه و تفلیس 11 سند نوی همکاری امضا شد.
5: تاجیکستان نتیجه های مذاکرات انجام یافته را که در فضای سازندگی و همدیگر فهمی صورت گرفتند عامل تکان بخش مناسبت های دو کشور در همه ساحه ها می داند.
4: قبول قانون نوی اوف نمونه باریز سیاست انسان محور دولت تاجیکستان.
6: قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف این افاده سیاست انسان دوستانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند.
4: سایه اسرائیل با توافقنامه امریکا و ایران هشدار وینس با تل آویو.
7: البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد چونکه در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه. روز 19 یون در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه که با سفر رسمی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در رفت مذاکرات جانب ها حالت جاری و دورنمای مناسبت های دو جانبه را به طور مفصل بررسی نموده پیرامون مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقه‌ای تبادل افکار انجام دادند. زمین صحبت مسئله های همکاری های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشت. در این زمینه مسائل عملی سازی لایه های مشترک سرمایه‌گذاری، تشکیل زنجیره های استحصالی در بخش های آینده‌دار اقتصادی و اینچنین رشد تجارت الکترونی بررسی گردید. استفاده مشترک دالان های ترانزیتی بین منطقه‌ای، همکاری در بخش های کشاورزی، صنعت سبک، خوراکواری و داروسازی، راه اندازی رابطه ها در سمت نوگانی های تکنولوژی با شمول ذهن سنی و رشد اقتصادی سبز همچون سمت های همکاری سودمند معین کرده شد. هنگامی بررسی مسئله های همکاری در بخش گومانیتری مناسبت های دو کشور و فعال کردن رابطه ها در ساحه های علم، معارف، سیاحی، تندرستی، فرهنگ، سیاست جوانان و ورزش توجه مخصوص ظاهر گردید. در ادامه با قناعتمندی ذکر گردید که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان با سعی نوی سند های همکاری دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های همکاری دو کشور را تحکیم می بخشد. پس از انجام ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه برای نمایندگان وسایط اخبار عامه نشست مطبوعاتی برگزار کردند. سرور دولت محترم امومالی رحمان با قناعتمندی ذکر نمودند که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان بسته نوی سند های دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های دو کشور را تحکیم می بخشد. وابسته به این با امضا رسیدن سازشنامه درباره تاسیس کمیسیای مشترک بین حکومتی اید به همکاری های اقتصادی مخصوص ذکر شد. محترم امومالی رحمان در این زمینه چنین تاکید داشتند:
5: زیر صحبت ما اهمیت فعال کردن مکالمه سیاسی و دیگر تماس های کاری را در سطح های گوناگون تاکید کردیم. توسعه رابطه های بین پارلمانی و تقویت نقش دیپلماتیای پارلمانی را در مناسبت های دو کشور به مقصد موافق دانستیم. مساله های همکاری های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشت. ما منفعت داری خود را جهت با اقدام های مشخصی عملی غنی گردانیدن جنبه اقتصادی همکاری های دو جانبه اظهار داشتیم. همزمان با این تاکید گردید که برای پیشبرد ثمره بخش این روند با در نظر داشت افضلیت های رقابت پذیری اقتصادی دو کشور امکانات و ظرفیت های ضروری موجودند. در این زمینه عملی سازی لایه های مشترک سرمایه گذاری، تشکیل زنجیره های استثماری و رشد تجارت الکترونی همچون سمت های قابلی دورنمای خوب ارزیابی گردیدند. مورد تاکید است تاجیکستان نیچنین علاقمندی توسعه همکاری در بخش های گوناگون اقتصادی سبز، صناعت و نوگانی های تکنولوژی با شموری ذهنی سونی می باشد. وابسته به این موجهیت راهاندازی همکاری در سمت های مورد توجه دو جانب توسط اندیشتن چارهای عملی اظهار آمادگی کردیم.
4: از سوی دیگر سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه گفت که تحکیم پیوسته مناسبت های بین دولتی و همکاری های متقابلن سودمند با منفیت های دراز مدت هر دو دولت جوابگو می باشد و دو جانب آمادگی را برای تعمیق همکاری های فراگیر در ساحه های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، نقلیات، کشاورزی، علم و معارف، فرهنگ، سیاحی، تندرستی و ورزش تصدیق کردند. سروزیر گرجستان در ادامه صحبتش افزود:
8: جنبه های مختلف را بررسی نمودیم. همکاری بین گرجستان و تاجیکستان در سمت های به واسطه همکاری که ما داریم در عرصه بین المللی در چارچوبه سازمان ملل و دیگر نهادها و البته ما هوسمند وسعت دادن همکاری در سمت رشد سودا و اقتصاد هستیم و این چنین در همه سمت هایی که نمبر کرده شدن اقتدار بزرگی هست، امکانات بیشتری هست بابت وسعت دادن همکاری بین دو کشور و البته از طرف هر دو جانب این نقطه ها قید گردیدن. سازش نامه اوید با کمیسیه بین حکومتی که در مسئله اقتصادی تأسیس یافت و همکاری های ما رو در همه سمت ها تقویت می باشد و جانب گرجستان علال خصوص در بابت رشد من بعده مناسبات اقتصادی توجه مند است و البته اظهار نظر نمودیم اوید با امکانات بیشتری استفاده بردن دالان های لاجستیکی گرجستان و البته اینچنین ما محکمه روندیم در سمت رشد توریسم و همکاری در این جاده.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: قابل ذکر است که روز 19 میون پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان میان دو کشور سندهای نوی همکاری امضا شد. از جمله بین دو کشور سازشنامه های بین حکومتی درباره علاقه هوایی، همکاری در ساحه سیاحی، معارف و علم، درباره تأسیس کمیسیه بین حکومتی اید به همکاری اقتصادی، اینچنین یادداشت تفاهم در بخش کشاورزی، تربیه جسمانی و ورزش، فرهنگ و محیط زیست به امضا رسید. باید گفت که طبق اطلاع رسمی سال گذشته گردش سودا میان تاجیکستان و گرجستان بیش از 37% و تنها در 4 ماه سال 2026 64% افزایش یافته است که این نشان دهنده مثبت می باشد. در این زمینه جانب ها برای باز هم صورت بخشیدن افزایش حجم گردش مال و محصولات بین دو کشور استفاده امکانات و ذخیره های موجوده تاجیکستان و گرجستان را مهم دانستند. در بیانیه مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سروزیر گرجستان اید بر رشد و تحکیم همکاری ها میان دو کشور تاکید می شود که ملاقات ها در فضای همدیگر فهمی و اعتماد صورت گرفته. طرف ها اهمیت سفر مذکور را همچون صحیفه نو در تاریخ مناسبت های دو جانبه میان تاجیکستان و گرجستان ارزیابی می کنند. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکی از رکن های مهم تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و عدالت اجتماعی ارزیابی می گردد. نمونه بارزی آن قبول قانون نو جمهوری تاجیکستان در باره عفو است که روز 16 یونی سال جاری از سوی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به امضا رسید. این اقدام بشردوستانه به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته، اهمیت بزرگ سیاسی، اجتماعی و معنوی دارد. این به آن معناست که сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо ба таъмини волояти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ, балки ба тарбияи инсон, ислоҳи шахсият ва фароҳам овардани имкониятҳои нави зиндагӣ барои шаҳрвандон низ нигаронида шудааст. Қонуни аф ҳамчун як анъанаи давлатдорӣ нишон медиҳад, ки раҳбарият ба имкони дубора ворид шудани собиқ маҳбусон ба ҳаёти иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва зиндагии осоишта аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. ҳамин тариқ ауф на танҳо озод кардани шахс аз маҳбас, балки бозгардонидани ӯ ба ҷомеа бо умед ба ояндаи беҳтар аст. тибқи муқаррароти қонун дар бораи ауф, он нисбат ба беш аз 18 ҳазор нафар маҳкум шуда татбиқ мегардад. аз ин шумора зиёда аз 11 ҳазор нафар аз маҳрумият аз озодӣ ва дигар ҷазои ба он алоқаманд набуда озод гардида, муҳлати адои ҷазои беш аз 6700 нафари дигар кам карда мешавад. нуқтаи дигари муҳим дар қонуни ауф он аст, ки он нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештар қоил шудааст. ин тадбир ҳифзи оила, модар ва кӯдакро ҳамчун арзишҳои муҳими ҷомеа тақвият мебахшад. қобили таъкид аст, ки қонуни ауф мақомоти давлатӣ ва сохторҳои маҳаллиро низ вазифадор месозад, ки барои боҷои кор таъмин намудани шахсони озодшуда ба таҳсил фаро гирифтани ноболиғон ва мутобиқсозии иҷтимоии онҳо чораҳои мушаххас андешанд. ин нишон медиҳад, ки давлат масъалаи авфро на танҳо ҳамчун як санади ҳуқуқӣ, балки ҳамчун барномаи мукаммали иҷтимоӣ ва тарбиявӣ баррасӣ менамояд. қобили тазаккур аст, ки дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чандин маротиба қонунҳои авф қабул гардиданд, ки дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва баланд бардоштани эътимоди мардум ба давлат нақши муассир гузоштанд. дар робита ба аҳамияти сиёсӣ ва иҷтимоии қонуни авф, доктори илмҳои сиёсӣ профессор Шариф Қозиён дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард:
6: якум ҳадафи башардӯстона мебошад ин қонуни мазкур, яъне ки ҳадафи гуманистӣ худро дорад, инсондӯстӣ дорад. дуюм, ин ислоҳи инсон барои нек, қадамгузории нав ба ҳаёти осоишта ва бо иқдоми нек, бо нияти нек, бо орзуи нек ба ҳаёт аз нав қадам гузошта ба рушду номои давлат саҳми мусбии худро гузошта. сеюм, ҳадафи иҷтимоӣ ва таҳкими оила мебошад. албатта вақте ки маҳкум шуда аз зиндон озод шуд, ин боиси хушбахтӣ на танҳо як маҳкум шуда, балки аҳли оилаи ӯ, наздикон, пайвандон ва пароккандашавии оиларо бо ҳам чӣ мекунад? бо ҳам сарҷам мекунад. оила хушбахт мегардад, пойдории оилаҳо. ва чорум бошад, омодасозии ҷисмонӣ ва равонии шаҳрвандон. албатта тафаккури инсон, ақлу тамизи инсон пурра пас аз ин татбиқи ин акти гуманистӣ, албатта инсон кулан худро дигар хеле ҳис мекунад. хушбаҳоли нафаре, ки албатта пас аз ба озодӣ баромадани маҳкум шуда ва ҳамон инсон роҳи некро интихоб намояд. панҷум, таҳкими боварии мардум ба давлат, эътиқоду эҳтироми мардум ба давлат, аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба давлат, зеро ки мақсади давлати мо, бунёди давлати мо, мақсади асосӣ, бунёди ҷомеаи ҳуқуқ, бунёди демократия аст ва волоити қонун дар чунин сохтори давлатдорӣ яке аз сутунҳои асосии давлату давлатдорӣ маҳсуб меёбад ва ҳифзи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд яке аз принсипҳои асосии давлати ҳуқуқ бунён маҳсуб меёбад. ҳамин тариқ ҳадафҳои ниҳоии аф ислоҳ ва баргардондани инсони хатокор ба ҳаёти солим ва манфиатовари ҷомеа мебошад, ки на танҳо холӣ кардани муассисаҳои ислоҳӣ аст, балки барои осоишта, барои хуб ҳидоят кардани нафарони мазкур мебошад. давлат бо ин кор собит месозад, ки барои ӯ ҳар як шаҳрванд ва тақдири ӯ арзиши волотарин маҳсуб меёбад. барои ин қайд кардан ба маврид аст, ки қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, ин ифодаи сиёсати инсондӯстонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат мебошад, ки ба шахсоне, ки даст ба ҷинят задан, имконият медиҳанд, ки ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул гарданд. дар асоси қонун 18038 нафар маҳкумшудан озод мешуданд, аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз муассисаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари бо маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда 11305 нафарро ташкил медиҳад, ки онҳо озод карда мешаванд ва муҳлати адонагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешаванд. аз ин қонун нисбат ба занон ва ноболиғон, чӣре ки гуфтанд, воқеан ҳам имтиёзҳои бештар додааст. дар ин аф аз 507 нафар занон, ки аз адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои باقی مانده جزا پورا آزاد میگردند. نسبت به 2359 نفر مهلت ادای جزا کم کرده میشوند. از 134 نفر نابالغی که در کلونی تربیوی ادای جزا میکنند، 99 نفر آنها پورا آزاد کرده میشوند و نسبت به 35 نفر آنها ادای باقی مانده جزاشان کم کرده میشوند. البته همین طریق این باوری دولت به انسان و دعوت به زندگی قانونی شرافتمند و آبادگرانه است. برای ما اهل علم و معارف و جامعه شهروندی این تشبس بشر دوستانه یک درس بزرگ تربیوی و احساسی برای آنهایی که عفو نسبتشان تطبیق میگردند عبارت میباشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: بعد تنش های اخیر بین واشنگتن و تل اویو، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر او دخالت نمی کرد اسرائیل نابود می شد. ترامپ روز 19 میون در مصاحبه با خبرگزاری اکسیوس تاکید کرد که با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مناسبت خوب دارد، اما گفت که باید اطمینان حاصل کند که نتانیاهو قرارهای عاقلانه قبول میکند. رئیس جمهور آمریکا اینچنین گفت که میتواند اسرائیل را از حمله به لبنان باز دارد و افزود که اسرائیلیان به او احترام زیاد دارند. با این وجود اسرائیل حمله های خود به جنوب لبنان را ادامه داده است، در حالی که در یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران قطع جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان ذکر می شود. از سوی دیگر قابل ذکر است که شماری از وزیران در حکومت بنیامین نتانیاهو از تفاهم نامه اولیه بین ایران و آمریکا انتقاد کردند. در واکنش به این انتقادات، جی دی وینز معاون رئیس جمهور آمریکا با مقامات اسرائیلی با لحن شدید پاسخ داد و از تل اویو خواست که در خاطر داشته باشد که واشنگتن یگانه متحد بر قدرت اسرائیل در جهان است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کردند که نیروهای اسرائیلی از منطقه های امنیتی در جنوب لبنان بیرون نخواهند شد. نتانیاهو و کاتس گفتند که نیروهای اسرائیلی در این منطقه ها تا آن زمانی که لازم باشد باقی خواهند ماند. در همین حال حکومت شویتسر اعلان کرد که مذاکرات تکنیکی بین آمریکا و ایران که باید روز 19 ایون در این کشور آغاز میشد برگزار نمی شود. وزارت خارجه شویتسر روز 19 ایون در اظهارات اعلان کرد که مذاکرات ایران و آمریکا که قبلا در مجمع کوهی بیورگنشتاک به نقشه گرفته شده بود برگزار نمی شود. این اظهارات خیلی کوتاه بود و درباره سبب های واقعی بیکار کردن مذاکرات یگان شرح داده نشده است. این اعلان بعدی آن نشر شد که سخنگوی کاخ سفید روز 18 ایون تایید کرد که جی دی وینز معاون رئیس جمهور آمریکا سفری برنامه ریزی شده خود به شویتسریا را لغو کرده است. جی دی وینز قرار بود که با مذاکره کنندگان ایرانی روند عملی سازی یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن برای خاتمه دادن به جنگ را بررسی کند. خاطرسان میکنیم که این یادداشت تفاهم را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای ایرانی او مسعود پزشکیان شام روز 17 ایون امضا کردند. باید گفت درباره آن که دو طرف تا چی اندازه در رسیدن به سازش نهایی موفق خواهند شد شک و تردید زیاده وجود دارد، بخصوص با نظر داشته آن که اسرائیل با وجود سازش بین ایران و آمریکا حمله های هوایی خود را به جنوب لبنان ادامه می دهد. در رابطه با وضع فعلی خاور میانه بعد امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، تحلیلگر مسئله های بین المللی عبدالغنی محمد عظیموف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
7: تا امروز یادداشت تفاهم در خاور میانه در بین دو پرزیدنت، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکان امضا شد. این یادداشت تفاهم و جنگ 40 روزه دوره رمضان خاتمه بخشید. اگر با متن این یادداشت تفاهم آشنا شوید، آن را آماخته براید، این دلیل آن است که ایران در این نبرد بر علا دست بالا شد. طبق 14 نقطه که در این یادداشت تفاهم آمده است، در وقت جنگ 40 روزه ایران توانست که تنگه هرمز را بسته اقتصاد جهانی را با یک مشکل خیلی قوی آورد و کشورهای جهان، جامعه جهانی از آمریکا و اتفاقچه آن اسرائیل طلب کردند که تستر و این جنگ ناگهانی خاتمه بخشند. البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد، چون که در 60 روزی که بعد یادداشت تفاهم گفتشونیدها می رود بین ایران و امریکا. در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتوند و اسرائیل خودش آمده است که با لبنان گفتشونید نماید. چون که در وقت جنگ 40 روزه قسمی جنوب لبنان را اسرائیل به زیر تصرف خود گرفت تا یک دریاچه لیتانی و نمیخواهد که عقب نشینی نماید. برای همین اگر با همین مشکلات ها نگاه نکرده اگر این یادداشت تفاهم امروز قوی ماند این در جهان یک تغییرات خیلی جدی گیوستراتیکی را به میان می آورد. چون که می تواند که در سالهای نزدیک بین ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه کشورهایی که در خلیج فارس جایگیر هستند آنها میتونن که یک گفتشنید کنن یا که یک بسخوزش بیاین که کشورهایی که بیرون از این منطقه است آنها یعنی پایگاه حربی آنها در آینده نباید جایگیر شوند. برای همین خاورمیانه در پیش تغییرات های خیلی جدی است. در اینجا البته دستاورد این یادداشت تفاهم البته از طرف امارات متحد عرب هم خیلی وابسته است چون که در وقت جنگ آنها نه تنها از امریکا حتی از اسرائیل هم کمک پرسیدن و امروز یک پایگاه حربی یک مشاوران حربی اسرائیل در آنجا جایگیر هستند در امارات متحد عرب. برای همین کشورهای عربی خلیج فارس بسیار چیز وابسته است. آنها با همین وضعیت را قبول کنند و آنها گفتشونید را آید امنیت و بخطری همزیستی کشورها هم کشترانی آزاد اگر این به تفاهم رسند. اگر البته سالهای نزدیک می توانم گوییم که در خلیج فارس بسیار تغییرات های جدی به نظر می رسد چون که روزهای گفتشونید مذاکرات 60 روزه امریکا آمده است که 100 میلیارد دلار امریکا که در بانک های غربی از آنها را برگرداند بغیر از این یک فوند برقرارسازی ایران را تاسیس داده با این از کشورهای همسایه اساسا کشورهای عرب با 300 میلیارد دلار را سفر برنماید. یعنی این 400-450 میلیارد دلار که آنها سفر بر میکنند مجموع محصولات داخلی ایران این سالها 450-500 میلیارد است و مدت کوتاه اگر ایران با همین قدر مبلغ را اگر سفر بر کند و اقتصادات رو به رشد و سوار رو آید اگر

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: садриддин айнӣ сарвари ҷараёни худшиносии миллати тоҷик дар асри 20. шунавандагони иззатманд, чуноне ки аз таърих ба мо маълум аст, солҳои 20-30-уми асри 20 барои мардуми тоҷик давроне буд сарнавиштсозу пур аз воқеаҳои худсозиву худсозӣ. зеро мардуме ки таърихи кӯҳану фарҳанги оламгир дошт, ба чолишҳои душманонаи зиёде гирифтор шуд. ҳанӯз аз оғози асри гузашта маълум буд ки ҳадафи аслии душманони миллати тоҷик инкори вуҷуди миллии тоҷикон дар ин сарзамин паҳновари таърихии илмиву фарҳангӣ мебошад. дар чунин вазъи барои миллати тоҷик пурфоҷиа, ошкору собиту устувор кардани асли таърих ва ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими тоҷикон вазифаҳои аслӣ ва таъхирнопазир буд, ки дар ин раванд саҳми устод Садриддин Айнӣ бузургу мондагор аст. маҳз бо хираду заковату талошу муборизаҳои беамону боварҳои ояндагаронаи устод Айнӣ халқи моро дафтарашон шаҳодатнома шуд. заковати устод Айнӣ дар он аст, ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат. заковати устод Айнӣ дар он аст, ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат ва ба мардум фаҳмонидани он омили асосӣ будани амали худшиносиро нахустин шуда дарк намуд ва тамоми фаъолияти илмиву эҷодии худро ба ин самт бахшид. дар мақолаи тозанашри Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ профессор Саймумин Ятимов натиҷаи пажӯҳиши нуктасанҷонаи худро дар хусуси бузургии ин қаҳрамони тоҷикистон ва адибу муттафакири забардасти тоҷик баён намуда ба ҳадаф расидааст. сарманшаи ҷаҳонбинии илмии устод Айнӣ ва фаъолияти илмиву эҷодиашро адабу фарҳанги гузашта, ақидаҳои созандаву ояндадори нобиғаҳои халқи тоҷик ва хусус афкори ба таҳрик оварандаи доҳии модарзод аҳмади дониш ва муҳаббату садоқати беинтиҳо ба мардуми азизаш ташкил медиҳанд. бузургони гузаштаи мо асоси саодати инсонӣ ва камолоти маънавии ӯро дар худогоҳиву худшиносӣ, ҷаҳонбинии илмӣ ва дарёфти ҳақиқати воқеӣ муайян карданд. зиндагӣ ва фаъолияти илмиву эҷодии устод Айнӣ аз ибтидо то интиҳои ҳаёташ фарогири меъёри фаъолиятмандии иҷтимоист, ки дар лаҳзаву мавридҳои барои халқи тоҷик муҳиму тақдирсоз боз бештар зуҳур кардаву миллати кӯҳанбунёду сарзамини поки муқаддаси моро барои имрӯзиёну ояндагон ҳифз кардааст. муборизаҳои суботкоронаи устод Садриддин Айнӣ махсусан дар солҳои 20-му 30-ум, замони дигаргуниҳои беназиру ҳалкунандаи тақдири мардум ва ҷаҳду талошҳои ӯ барои равнақу густариши адабу фарҳанги тоҷикон далели равшани гуфтаҳои болост. осори илмии устод Айнӣ бо тақозои муборизаҳои иҷтимоиву сиёсии замон иншо гардида ва ташаккули шуури нави миллати тоҷик мусоидат намуда, дар ташаккулу такомули худогоҳии миллии мардум такони ҷиддие дод. тадқиқоти илмӣ барои устод Айнӣ ҳамчун силоҳу абзори тавонои мубориза дар ҳифзи манфиатҳои муҳими халқи тоҷик хидмат кард. навиштану чоп намудани асари мондагори намунаи адабиёти тоҷик соли 1926 кофист то мо насли имрӯзу ояндаи давлати соҳибистиқлоли тоҷик ва қаҳрамонии устод Айнӣ арҷ гузорему در پیروی با استاد برای حفظ میراث علمی و فرهنگی خود و ساختن آینده درخشان علم محور در تلاش باشیم. تدوین این اثر بنیادی و دلیل های قاطع آن از تاریخ و فرهنگ و زبان تاجیکی در تشکیل شدن دولت با نام تاجیکستان نقش کلیدی بازیده است. این اثر برابر ارزش بزرگ سیاسی، علمی و ادبیش، اینچنین برای پژوهش جنبه های اجتماعی و دیگر پهلوهای فعالیت سخنوران گذشته زمینه و رهنمای پر ارزش گردید. استاد صدرالدین عینی همزمان با پایه‌گذاری به ادبیات دوره نوین تاجیک توسط بیان اندیشه و افکار معرفتی با تألیف کتاب‌های ارزشمند تاریخی و سیاسی همچون متفکر دوره نوی تاجیک اعتراف شده است. اثر معروف او تاریخ انقلاب فکری در بخارا فراگیر مهمترین عقیده های سیاسی این دانشمند و شخصیت برجسته به شمار می رود. در کتاب مذکور در برابر بیان حوادث سالهای 20 عصر 20 و شرح و توضیح انقلاب بخارا چند از عقیده های برجسته عینی در مورد خود مفهوم انقلاب فکری، عامل های تحکیم دولتداری و تأثیر تعصب دینی و زیادروی در افکار دینی و امنیت مردمی شرح و توضیح یافتند. هنوز در ایام خیش این روشنفکر بزرگ تعصب دینی استفاده از نام دین و مذهب را یکی از عامل‌های محور خطرزا و امنیت جامعه عنوان کرده است که حتی عامل مهمی با وجود آمدن انقلاب در بخارا و هم انقلاب فکری گردیده است. در راه مبارزه بر مقابل و جهالت و خرافات و تعصبگری هم پیمان استاد عینی ابوالقاسم لاهوتی بود که تا آخر حیات صادق به ارزش های دولت و ملت و پشتیبانی از طبقه کارگر ماند. همین آگاهی و هوشیاری و زیرکی درک درست روندهای سیاسی و اجتماعی زمان بود که ابوالقاسم لاهوتی توانست استاد عینی را در سال 1937 از گرداب بلا رها سازد. در شرایط مبارزه تیز و تند اجتماعی مسئله میراث علمی و فرهنگی ملت تاجیک را در محور ایجاد و فعالیت خود قرار دادن استاد صدرالدین عینی دلیل آن است که این نفر پیشاهنگ جریان خودشناسی ملت تاجیک در عصر 20 است، چون که منبع خودآگاهی و خودشناسی مردم ادبیات می باشد. در شرایط سالهای 20 عصر 20 از بحر بیکنار میراث ادبی گذشته بهترین دردانه های را در شکل منتخب فراهم آورده دسترس عامه وسیع خوانندگان نمودن کار نهایت درجه مشکل بود. با وجود این استاد صدرالدین عینی که دوراندیش و آینده نگر بود برای به روش معین در آمدن روند خودشناسی تاجیکان از اسارت و جهالت رها شده این کار را انجام داد و ما امروز ثمره کار و پیکار صد پیش این نابغه زمان را در عمل میبینیم. تاجیکستان صاحب استقلال نتیجه اندیشه و تفکر استاد عینی و لاهوتی، ترسونزاده و ساتیم الوغزاده و ده ها ادیبان دیگر است. به اندیشه محققان افکار و آثار عینی، هدف اصلی استاد صدرالدین عینی هم به روزگار خیش همین بود که در زمینه به وجود آوردن انقلاب فکری، نظام تحصیل در مدرسه ها را دیگرگون نموده، مردم را به ماهیت اصلی دین و مذهب آشنا سازند تا از فریب و ریای ملاهای متعصب و چله سواد جامعه نجات پیدا یابد. افرادگرایی که ریشه در ظلم و ستم دارد همیشه برای دولت ملی خطر به بار می آورد. آغاز جنگ شهروندی تحمیلی نشانگر آن بود که محض همین عامل ها تهدید به نابودی دولت و ملتند. خوشبختانه بر اساس سیاست خیردمندانه و صلح آفری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیش راه فناشوی دولت و ملت گرفته شد. از این رو افکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استاد عینی برای تحکیم دولتداری ملی ما در شرایط کنونی مرکب زود تغییر یابنده خیلی مهم و ارزشمند و کارساز می باشند. همین طریق ایجادیات استاد عینی فراگیر ارزش های فرهنگی گذشته در اصل و جوهر خود مضمونن و ماهیتن هم پاسخگوی نیازهای معنوی امروز جامعه و هم هدایتگر بحر شکوفایی آینده آن می باشند. از این می سزد که استاد عینی را با آثار گرانبهایش همدم و همقدم امروز و آینده دولت و ملت تاجیک دانست. فردوس نیازی، نامزد علم های فیلولوژی.

0: доктор Шамсиддин Қурбонов лаҳзаҳоеро аз рӯзгори пешин бо дард баён кард, ки гузашти солҳо ва моҳҳо ин ҳамаро на аз лавҳи хотир зудуда, баръакс ин захм ҳанӯз рона гирифта.
1: Модари ман бемор шуд. Мо алакай дар оиламон вақте ки модарам амун фарзандеро таваллуд кард, ки ӯро дар хона нигоҳ доштанд ва ӯ давр замон на ҳама кас имконот ё ки хоҳиш ё ки ҳамун фарҳанги маърифати тиббӣ дошт, ки занҳоро дар мавриди таваллуд ба таваллудхонаи ҳамун ноҳиявӣ, на ҳама мерафтанд ба беморхонаи марказӣ, ба таваллудхона, якду кампири қишлоқ обрӯ доштану мо онҳоро бисёр дӯст медоштем. ҳамун таваллуди модари мара, ки додар ма бояд таваллуд мекард, дар хона дар ҳудуди шояд ягон ним рӯз зиёдтар қабул кардан, гӯё таваллудша интизор шуда, ки на фарзанд таваллуд мешавад, таваллуд карда натавонист. Тирамоҳ буд. Ёдам аст ҳамин ҳозир рӯзое, ки борон меборад. Шом шуд, вақте ки шом шуд, гуфтанд ки таваллуд карда наметавонад. Мо алакай аз мактаб омада будем, дар хона будем. گفتن که تولد کرده نمیتوند، باید به تولد خانه اما نوحیه بریم و یک نفری که بسیار شاگرد وفادار پدر آمد با نام اکی شیرعلی، در اما خشلوق هم شاید سه نفر ماشین داشت، یاری تعجیلی هم دعوت نکردن، در همون ماشین جیگولی 06 همون اکی شیرعلی مادری ما رو گرفته بردم به تولدخانه مو بیمار خانه مرکزی نویه و سوپ میدمید. ساعتای شاید 4 یا 5 سهر باشد دادری ما رو گرفته بردن. با اکیسی کنج کوبی در خانه های دهات امیخی خانه ها بود که چور کنجه ба як хона ҳамеша меҳмонхона ном дошт. Хонаи ҳуҷра мегуфтем. Дар он хона дар як парпечи сафед ҳамун навзуд печонагӣ буд. Ба ман боҳис кунҷковӣ рафтам, онро дидам. Сари додарам суроғ кардагӣ буд ва духтагӣ буд. Баъд аз он амакам бобои раҷаб додари маро бурдан ба хок супорд ва модари маро бо ҳамин маълумоте, ки ман ҳозир мегирам, медонам дар асоси пурсишҳо ҳамун ҷустуҷӯҳо мегӯянд, ки таваллуд карда натонистааст ва гудак ҷусаи калон доштааст, таваллуд карда наметавонад ва гудак дар раҳми модар, дар бачадони модарам мефавтад ва амалиёти кранио тамия мегӯянд, сара суроғ мекунанд, сара ҳаҷмша мағзи сара мебароранду вай мекунанд. ҳаҷми сар ки хурдтар мешавад, гудакам мекашам мегирам, баъди ҳамин модари ман хунрав мешавад. Бо далели аз ҳад зиёд истодани ҳамун кӯдак дар ҳамун устухони коси хурд, бачадон бисёр варам мекунад, албат кашиш хӯрда наметавонад ва хунрав мешавад. модари ман зиёда аз якним ду литр хунша аз даст медиҳад ва қариб аст, ки модарам мефавтидааст. ҳай бо кӯмаку бо ҳамун кӯшиши ғайрати ҳамин табибони ҳамун давру замон, номошонам дар ёдам аст, модари ман зинда мемонад. аммо баъд аз оне, ки модари ман аз таваллудхона омад, аллакай гирифтори камхунии сахт буд. хеле зиёд кӯшиш карданд падарам ва ду маротиба модари маро гирифта овардам ба ҳамин қарияи боло, дар вақт беморхонаи ҷумҳуриявии қарияи боло буд, шӯъбаи гематология, шӯъбаи табобати бемориҳои хун ва тозер дар ёдам аст. ва охирон вақтҳое, ки аллакай дуюм маротиба модари маро барои табобат оварданд, ман аллакай абутрием будам. абутрием будам, дар донишгоҳи тиббӣ ҳуҷҷат супордагӣ будам, тобистон буд ва номи духтуршам ҳеҷ вақт дар хиёл намебарояд. дар он вақту замон дар ҳамун беморхонаҳои шаҳри душанбе миллатҳои гуногун буданд ва ҳамун табибе, ки модари مرا توبت میکرد ملت نیمیس بود، آلمانی بود و نامش شنایدر بود. هیچ وقت اخیال من برویا بسیار انسانی عجیب بود. مادر ما رو یک موضوع توبت کرد، دویم یا سیم در خاطرم دقیق نیست، یا دویم یا سیم مراتب آمدن در امو یک ماه یا که 15 روز 16 روز خوب میکردن توبت میکردن. و همین کمخونی که در نتیجه همون خون روی همین صدمه که مادری من برداشت، دیگر هیچ وقت سلامتش برقرار نشد. و وقتی که می اومدم حجت سپردگی بودم، گفتم که من میگذرم، من دونیچو میشم حتما. و سال اول وقتی که من سپردم از مندت گشتم، 4 امتحان می سپردیم، من 2 بهای 4 2 بهای 3 گرفتم. اتیستاتی که من خوندم 4 از 7 بود، هر خیلی که همین نیم بل نیم خول. برای گذشتن من به دانشگاه دولتی تیبی نرسید و من دانشجو نشدم و رفتم به روسیه با همون ابتکار و با هم کوشش غیرت های پدرم که پافشاری کرد که همین بچه های من با همین قدر دانش چی به داخل نشید. گفته من اونجا بوری اول همین عشق که پدر من دگیم که برای من پدرم گریه کرد که چی به بچه به داخل نشید. گفته با این قدر حواست و دانشی که مثلا امودگی خوب دیده بودیم. بعد گفت رفت در روسیه بخون بچه هم تو دیپلوم یا می طبیب نگیری نیو. من رفتم 1 سال خوندم، گشتم اومدم، چون که اماکم همیشه پشت پدرم تلفن میکرد میگفت که شمسدین اتا تا گوش نکن و ای همو قهرش هم میگد از همی رنجیدگیش که مثلا برای چی بچه من به دانش خودش داخل نشید. برای هم میگم مگر بی آدم بخونه دارم تاجکستان هم همی دانشگاه تیبی ما بسیار در همون دور زمان در اتحاد شوروی که 15 تا جمهوری داشت، همی دانشگاه دولتی تیبی تاجکستان در قطار 5 بهترین دانشگاه سابق اتحاد شوروی بود و بسیار خودش پلتخنیست که میخوان اینا خوب میدانیست که آبروی همی دانشگاه تیبی ما خیلی بلند است. و من گفی گفت که نه پدر را گوش نکن، بگرد بیو. تلفنی صحبت میکردیم. او وقت زمان میرفتی از مثال یا شهر یا مرکز نویه، اما جوی تلفن کنی بود، آدم ها تلفن پیشکی درخواست میکردن، زکست میکردن، همون ساعت دقیقا برای تو تلگرام ها میرفت و تو همون ساعت دقیقا میومدی برای همون پیرگوارنی پونگ میگفتن یا تلفنی پیرگوارنی پونگ میگفتن، با همون کابینه درآمدگی صحبت میکردیم. ما هم 5-10 دقیقه وقت میگرفتیم، پول میسپردیم و صحبت میکردیم. شاید دریامو 2 بار 3 بار اگر پدرم 1 بار تلفن میکرد، اما کم 2 بار 3 بار دادرش تلفن میکرد، از حال من میپرسید، همیشه نصیحت میکرد که بخون و میگفت لیکن برای ادامه تحصیل بگرد بیا تاجیکستان. و گشته اومدم، گشتم اومم ادامه تحصیل در دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان وای کردم. و آخران مرتبه که همون دکتر شنایدر من دوبارش صحبت کردم، سیم کورس بودم. مادرم تابستان اومد خوب کرد، تبابت کرد و گشت رفت و 12 ماه ینواری سال 1985 مادری من فوتید. از بیماری نبر اومد، در حالت وزن گرفتار شد و فوتید. من علاقه سیم کورس بودم و هر یک صحبتی که با مادر میکردم میگفت که شمسدین تکای دختر میشه، شمسدین تکای دختر میشه که مرا خدا توبت کنی. همین گفت های جا خیلی من نمی برم.

0: дардҳои бедавои модар Шамсиддини ҷавонро водор сохт, ки табибе шавад, ки ба модарони дигар хидмат кунад. Дар ин роҳ заҳмат кашид, ранҷ дид, баъзан ноадолатӣ, вале дилмонда нашуд. Роҳи осонро интихоб накард, бадин хотир бар муроди дил расид.
1: Ва ба худ андеша кардам, агар ман дар ҳақиқат табиб ба хости модар шудам, пас чаро табибе нашавам, ки ба модарон хизмат кунам? ва шояд ҳамин яке аз сабабҳо бошад, ки ман табиби акушер гинеколог шудам. ин як паҳлуи масала. масалаи дигар, вақте ки интихоби касб дар курси панҷум мешед, ман омадам тобистон, вақте панҷум курса тамом мекардем, мора ба ҳамун военни збор мегуфтанд, ба ҳамун даъвати ҳарбӣ мебурданд, 20 рӯз бояд хизмат мекардем. ва дар ҳамун давр замон мо гашта омадем. ман ки зодаи фархор будам ва аз фархор дохил шуда будам, бояд дар ҳамун давр замон дар асоси дархости раёсатҳои тандриси вилоятҳо чанд нафар мутахассисе, ки зарур буд, ҳамро дархост мекарданд. ва дар ҳамун шабу рӯз, ки ман гуфтам хай акушер гинекологам нашавам, хирург мешавам, ҷарроҳ мешавам, ягон дархост барои на акушер гинеколог, ягон дархост на барои хирург наёмадааст. моро гирифтанд, гузаронданд терапевт. ба сифати терапевт, ихтисоси терапевт гузаронданд. бе розигии мо. ва вақте баргаштомам, як рӯз мерам, як ҳафтаи аввал ёд дорам, ки мо аз пеши ҳамин қарияи боло савор мешудем, автобус намерафтем, Мачтон барои дарсгузарӣ. сикли аввалмон, аммо даври омӯзиши аввалмон, ду ҳафтаи аввал оиди туберкулез буд. ва муаллимамам, дар ёдам хуб ҳаст, дахтари Мирсаид Миршакар буданд, муаллимам буда дарс мегуфтанд. ҳамин мерам дили нохоҳам, қатъ мерам дили нохоҳам, қатъ мерам дили нохоҳам, қатъ дарсама тайёр мекунам. хуб омода мешам, аммо дилам намекаша барои дарс рафтан. як ҳафта гузашт, омадам пеши декан, гуфтам, ки ман мехоҳам акушер гинеколог шавам, агар хирургам набошад, ақаллан мара акушер гинеколог бигирем. мара гирифта пеши проректор оид ба корҳои илмӣ бурд, гуфт, ки ин Шамсиддин хизиш омадааст Қурбонов, мехоҳад акушер гинеколог шавад. ба ман савол мекунанд, ки Шамсиддин, ту насам зали хочиш буд гинекологам? ман мегум бале. мегӯям, ки нурас он хочед, пускай будед гинекологам, чӣ мешавад? идите запишите ё в той гурупи катори он хочед. мо хестем рафтем як гурӯҳи камин якчанд духтарак, ки ҳамкурс монанумшам медонистам, гуфтам у давру замон шояд 12 ё 13 гурӯҳи акушери гинекологҳо иборат аз 12 нафарӣ буд. ва дар ҳар як гурӯҳ як нафари писар доштанд, ё як нафар ё ду нафар. ва ҳамагӣ мо 12 ё 14 нафар акушери гинеколог бача мард будем, яъне ки донишҷӯи ҷинси мард будем, дигар ҳама духтар буданд, зиёда аз шояд 70-80 нафар дигар. ва ҳамун номе, ки донишҷӯ ягон бача набуд, ҳамун гурӯҳ дар хизмат наистонд. ва як соли охир бо ҳамин ҳамкурсон 12 нафар мо акушерса гинекологияро хондем. ва баъд аз ӯ барои интернатура гузаштан ман рафтам ба ноҳияи Ҳисор. ба хотири чӣ? ба хотири он, ки хостам дар Душанбе бимонам, наравам Фархор, чунки дар ҳамун давру замон акушер гинеколог ба Фархор рафта кор кардан, шояд ки барои мардами мо ӯ қадар дуруст мара қабул намекардан, гуфта истодам дар Душанбе. аммо интернатура ман мондам дар шаҳри Ҳисор. ва дар шаҳри Ҳисор ман хушбахтам, ки дар ҳамин шаҳр дар зери ҳамун тарбияти ҳамун устодоне, ки дар ҳамун беморхонаи марказӣ ноҳияи Ҳисор кор мекарданд, дарс омӯхтам, ҳунар омӯхтам, интернатурам ба як сол дар Ҳисор гузаштагиам. ва баъд аз ӯ омадам ба институти ҳамин, ки ман баъдан дар ӯ ҳамчун роҳбар ва 5-6 сол директор будам, дар ҳамун ҷо омадам пеши ҳамун давру замон София Хафизовна Ҳакимова гуфтанӣ, профессор аз ӯ корреспондент Академияи илмҳои тиббии СССР директор будан, аввалин директори ҳам пажӯҳишгоҳе, ки баъдан ман роҳбар будам. гуфтам, ки ман мехоҳам корманди илмӣ шавам, дар соҳаи маҳз ҳамин акушерса гинекология кори илмӣ кунам, олим шавам. گفتن که دو روز پس بیاین ما شما در جواب میگردیم. دو روز پس اومدیم گفتن که از شما اکوشر گینیکولوگ نهیم براید، روید یکوان اختصاصی دیگر گیرید. من میدونم برای چی. بسیار بسیار با من یک صدمه روحی زد. میگم من گفتم من گینیکولوگی بهترین میشم و نه تنها گینیکولوگ شدم، بلکه در همون اینستیتوتی که همون راهبرش با من گفت که روید اختصاص تو ندیگر کنید، من 5 سال دیرکتر بودم، راهبری کردم، بچه اخل فراست و دانشمون در اوجه کار کردیم. در برابر این وقتی که من اینترنتور رو تمام کردم، اول رفتم به فرخور. در فرخور همون مدیر شعبه تولد یک زنی تاتار بود، سلمه شیرعلی اون گفتن یادم بود، بسیار مرا دوست داشت. با همی چلوکی ما دیده یا که دانش ما دیده یا که حواس ما دیده، بسیار مرا دوست داشت و خواست که با او زیر قناتی همون کار کنم. اما با سردخترش نمون گفت که در یک دوردسترین شعبه تولدی بیمارخانه منتخبی جای خالی هست، همون جا برو کار کن، جا نیست. رفتن تخمینا یک 2 ماه کار کنم. گفت که 2 ماه کار کن برگرد بیا، ما در شعبه تولدی هم بیمارخانه مرکز نویه با کار میگیریم. که وعده شون ده وعده خلافی کردن نکردم. اومدم ارزم نویستدم رفتم کلوب. رفتم کلوب در همون دور زمان سرطبیب تولدخانه ولایتی کلوب ارزو اودینش گفتن یک انسانی شریف بودن و مرا گفتن شمسدین ما از تو بهترین متخصص تربیت میکنم، قناتی من شو، در بری من روز باش. همینجا هم زنها هستن، من یک مرد تنها، خیلی انیسیزیولوگ هم چندی نفر دیگر بودن مردو، اما وای هم انیسیزیولوگ بود هم اکوشر گینیکولوگ رو بسیار خوب میفهمید، بسیار بسیار طبیبی درجه اولی بودن. ما زیر قناتی همون آدم 1 سال کار کم و بعد 1 سال در همون دور زمان عبدالمجید حق نظروف سردار ریاست تندرستی ولایت کلوب بودن، تیز تیز مرا دعوت میکن. در خوالین طبیب نمیرسه برم، در مسکوس که نمیرسه طبیب برم، هر جایی که مثلا می زنها دکریت میبرومدن هم یک تا یا دو تاکشور گینیکولوگ داشتن یا دکریت میبرومدن یا که اگون گودنگشون کسل میشید متخصص که نمیرسید میگفت مردسی رو. میرفتم در همه قنایایی که من اونبار کردم یا محید موی رفته کار که اگیم. بعدن اخیران بار وقتی که به همدانی نویه میر سعید علی همدانی رفتم، در اونجا یکی از بهترین راهبران، یکی از انسانهای شریف برای من، همچون یک پدر، همچون یک استاد، ابو مسلم امیرش تیموروف سردختر بودن، زیاده 23 سال سرطبیبی همین نویه بودن. ما سیتورم و راست آمد و من را گفت که 1 سال در همینجا کار که من شما را مدیر شعبه تولد میمونم، چون که امین زنها خطی کار کردن مشکل است، یادم گودکاشون کسلا، یادم خودشون دکرت میبرین، یادم شب و سرش دعوت میره یاری تعجیلی برای کمک اورگنتی بسید بحانه و دیگه نمیان همینجا بیست با من کار کن. و من استودم 1 سال پس مدیر شعبه تولد شدم و 3 سال دیگر در اونجا مدیر شعبه تولد شدم و بعدن اومدم به اردیناتورا با کارهای علمی مشغول شدم و از سالهای 1995 شدم سر اکوشر گینیکولوگی وزارت تندرستی. سال 95 بود و دوم 7 سال یا 8 سال سر اکوشر گینیکولوگی وزارت تندرستی بودم. بعدو رفتم 5 سال دیگر دایرکتوری مرکزی ملی سولیمیر پروداکتیو بودم، یعنی که بنیادگذار، زمینه‌گذار همین انفراستراکتور سولیمیر پروداکتیو، یکی از همه انسان هاست که با امر تقدیر باشد، با دستگیری های حکمت باشد، با همه سیاست همون تندرستی و معارف پروانه روبر و پیشوای معظم ما باشد که ما یک بچه دهاتی، یک انسانی جوان، یک متخصص جوان 8 سال سرکشور گینیکولوگی تاجیکستان شده کار کردیم در وزارت تندرستی، بعد رفتیم دایرکتوری مرکز ملی سولیمیر پروداکتیو شدیم. با 6 سال دیگه اونجا روبر بودیم، وزارت روبریتش دیگر شد، دعوت کردن گفتن بیا سردار ریاستی حفظ سیاتی مادر گودک و تنظیم اولاد شدن. اومدیم 2 سال دیگه جا سردار ریاست شدیم و از اینجا دوره های سلیمزاده، نصرت‌الله فیض‌الله وزیر بودن، یک برنامه داشتیم. برای جوانو بود در باره سالمی رپردکتیوی جوانو نومش چورسو بود ما هم برنامه چورسو رو همه بردیم در همین شاید همین زلها باشد یک روز محترم وزیر فیراد کردن یاردم چیش که شمزین همین دویده بیا با قبولگاه وزیر رفتم گفتن میریم شما دریکتری پژوهشگاه اکشری گینیکولوگی میشوید و با همین یک دعوت و یک پیشنهاد وزیر من رفتم چهار سال پنج سال دیگر دریکتری پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی اکشری گینیکولوگی و پرنتالوگی تاجیکستان و بعدا سالهای 13 و 14 از وظیفه رفتیم و بعدا با پیشنهاد همون حکومت و وزارت شدم دریکتری مرکز اکریتاسیای تیبی دوام 6 سال راهبر بودم و در همین دور زمان بخاطر انمی گذشته ها بخاطر انمی خدمت کردم به زن مادری تاجیک برای فیدایی بدن در راه خدمت به مادر من خواستم که یک مرکزی کنم که تمامی همون خدمت رسانیش به زن مادر به آیله بخشیده شدگی باشد باور کنید نه بخاطر پول بخاطر انمو درد دل بخاطر انمو ارزو و حوث ها بخاطر همون چیزایی که مادر من ندید بگذار دیگران بینن که ما تاجیکان ما طبیبان به بسیار کارها قادر هستیم و همین مرکزی تیوی نسل سال 2010 سازمان دادیم و در دوام اینه 15 سالی که همین مرکز فعال است شاید برای هزارها اویله های تاجیک فرزند بخشیده باشد مشکلات نیازمندی هاش براورده کرده شده باشد سخن در باره فقط یک تولد فرزند نمی رود سخن در باره فقط یک نسل آفری نمی رود سخن در باره مقام و مرتبه زن می رود عزت زن آبروی زن خوشبختی زن فرزند است همین تنگه و تیلار ای سری زن ببار خونه های سه آشانه ها چار آشانه ها ماشین های پیشترین براش تمام تیلواره در سر ببار اگر فرزند نداشته باشه همون آیله خش بخشیده نمیتواند همین شیرش استواری آیله فرزند های و من مخصوص به خاطر همین هدف همین مرکز تیبی نسل با قرض قوال ها با گرفتن کردیت ها با سپوریشی پیشوای معظم ملت مون با دستوری رهبری دولتمون با دستور هدایت های رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی هم مرکز تشکیل کردیم اینا 15 سال می شود این مرکز فعال است کار میکنند تجربه خیلی بوی دارد و در این مرکز علاقه من وقتی کار سر کرده بودیم 3-4 طبیب بود حاضر قریب 20 طبیب در اوجه کار میکنند و بهترین مؤثرترین تجهیزات های طبی دنیا را کشیده آوردیم برای که مردم ما حق دارد که از بهترین خدمت رسانه تیبی که در همون هندوستان است در روسیه است در قزاقستان و در ایران و در ترکیه و در هر جای گوشه دنیا باید در تاجیکستان باشد در این پشت در خانهش باشد که از خانهش ببروید سرسون سرگردون به هیچ کجا نرود پلوی هنگفته صرف نکنه نرمن حق انتخاب دارن البته میخوان پیش رفتن هیچ کسمون رو میگیریم اما همون خدمت رسانی ها را باید در وطن خودمون در کشور خودمون با دست طبیب تاجیک برای مردم خودمون پیشنهاد کنیم و اونها از این خدمت رسانی ها استفاده برن و سعادتمندی والدین شدن بچشن و لذت برن.

0: Номзади илмҳои тиб Шамсиддин Қурбонов гуфт, эҳтироми занмодарро ба ҷо овардан яке аз таъкидҳои ҳамешагии президенти мамлакат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст.
1: Мар ҳафтаам набошад я ҳафта пас ман мерам Фархор. Ба ҳар баҳона. Бонаи боғдорию, бонаи хоҷагии деҳқониу, бонаи ҳамон фермаи говпарварию, бонаи дарҷа бо як клиника Орион дорем хизматрасонӣ ба мардум. Қабули шаҳрвандои ниёзмандо гуфта ба Фархор мерам. Аммо бунёди ҳамин рафтану омадани ман ба хотири падар аст ки баъди даргузашти модар барои мо ҳам модар буд, ҳам падар. Нақши ҳам модар, ҳам падар бозид. Ва вақте ки ман ҳамин дард ма менависам, ҳамин дарди худ ма менависам, хостам ки дар як мақола амира баён кунам. То чи андоза муваффақ шудам намедонам. Хонанда баъдан баҳо метиҳад ба ин ҳамон мақола. Аммо намедонам, шояд ё 5 сола бошам, ё 7 сола бошам, ё синф як бихонам. Мумкин ҳам хеле бошад. Тахминан қишлоқи мо Навобод ном дорад. Ман ҳозир пешниҳод кардам ки ҳам деҳаи моро барбар номонам бо далели як чиз, бо далели он ки гӯё ривоят аст аз ҳамон маркази ноҳияи Фархор, ки шаҳраки Фархор аст, то тарафи маркази ҳамин ноҳияи Ҳамадонӣ биёй, ҳамин хел як тепае ба номи Уртабуз аст. Ҳамин тепаи Уртабуз то ҳамон тепаҳо бо кӯҳи Саёд ҳам хеле тул мекашад ва ба дарозои ҳамин талу тепаҳо қишлоқи мо ҷойгир аст. Дар домани ҳамон тепаҳо бисёр ҷои зебо аст. Касе дидагӣ бошад, як бор бинад, ошиқ мешавад. Чӣ қадар макони зебо аст, ҷои тамошобоб аст. Ҳамин чашми одам ҳеҷ вақт сер намешавад тамошои ҳамонҷо. Ё ки ман худам ошиқӣ бадам ба ҳамон деҳа, намедонам. Мо дар ҳамин байни ҳамин тепаву деҳаи мо, ки дароз аст, бисёр тӯлонӣ аст, канал меравад, оби дарёи Панҷ мегзарад. Мо кӯдакимон даруни ҳам канал дар калон шудагӣ бисёр обозира хуб метонам. Ҳама хоҳарову бачаҳо ҳама оббози хуб ҳастем. Як рӯзе дар қишлоқ машғули бозӣ будем, як кампираке омад дар дӯст як сумка. Як сумка миёнаш каме хеле кӯзапӯш буд. زنی یهودی ما اگه میگفتیم رای اروس های فکر میکنیم که هم کسی که هم موشتانش زرد باشه و سرش لیش باشه ممکن اروس های اما شکلی پوشیدن لباسش اروپایی بود لیکن تاجیکی این قدر خوب بلد بود تاجیکی قدر شیرین با هم لحجه تاجیکی یهودی بخوره گم میسه میگه که صورت میگیریم صورت میگیریم صورت میگیریم صورت میگیریم و هر خانه در میدونه صورت میگیره این باین قشلوق از علاکه ما درگ یفتیم همین شش هفت بچه های همین چلوک و کنچکو اقفای همون کمپیر میگردیم خونه به خونه صورت گرفتیم من باین قشلوق دا آمدن علاکه به خونه ما را شاید یک پنج شش خونه موندگی باشد من علاکه دلی کمپیر را یفتم صورت گرفتیم چند تا صورت همون صورت همون توازی را هست ای جمعه اسم صورت میگیره ای خیلی اسم صورت میگیره معقول شد در کمپیر در همین چلوکی ما و امو چخچخی که قطیش کردیم صحبتی قطیش کردیم گفت خانه تون کجاست ما گفتم خانه مون بالاتر است اومدیم تو خانه مو وقتی خانه مو اومده دویده پیش کامپیر اومدم گفتم چه ما که صورتگیر اومده بعد صورت بگیریم گفت کار جمع کنین هم مرا بعدم هم مرا نموشو نگرفته و چم فیراد کرد کی صدر دین زین دین توج دین گلستون گفته گل رخسار و همون خوهر و مو نموی بچه هاش گریفت و فیرات کردن گریفت همه اومدن و وقتی می اومدن یک تا به یک تا صورت می گیره اول ما چکر می کردیم هم یک پرده سونا همی پروسی نمی گرفتیم خیمه قپیدمو در پیش پرده یک کسی را مندگی بودیم می شده صورت می گرفت ما پرده قپیده گیم هم کمپیر دیارده می دیم چندین مرتبه زینیدین گفته آچم صدا کرد که بیو صورت بگی که کمپیر می روید زینیدین نیومد همه صورت گرفتن زنده نیست. بعد ببینیم که از طرف خونه همسایه ایامون که همی زنده دیدین یکی اومد. من درک بود. نمیدونم چند ساله، شاید 3-4 ساله بود. من نمیدونم. لباس در تنه داره، کرته داره، اما ترسیکچه داره. سیب سیاه. ما فرخاری ها اصلا خیلی گندم رنگیم، سیاه پوستکیم از گرمی فرخار. همین زنیدی ما با آیتنه ما در او سیب تره، همین سبزی نه بدرجه غشده چند قره بگوید خاک و چنگ و در بدناش. بعد اما اوچه هم دید که زنیدی هم خیلی غشده، از امی کانالی که من نمبر کردم کانال به درون بوغ خونه مو جویبرچه میرفت، جویبرچه میرفت بین خونه مو خونه بوغ سطور. اوچه هم امی لوی همون جویبرچه در شیشتو خمشیدو ای آب جویبر گرفت روی زندی نشوشت، روی زندی نشوشت و همی لوی دومونش قطعی روش خش کرد، اکه آرو و تروش داد موی سرکوش همی تاری کرد و ما قبیدیم زندی نصورت چه گرفتم کمپیر.

رفتیم عینی گپ تو درمون با بغل کردیم آوردیم از وحینا وگی پنج سال گذشت خوجان رفته بودم در رو بر میگشتم در برزوب رسیده بودیم برزوب هم گذشته بودیم من طرف دوشنبه با یک دوستم در موشینی من اومده استودیم تلفن کرده که صدردین در گذشت دیگر دو دارم بر. اونم اومدم درمون ما در محله بلخ زندگی میکنیم همونجا یک کلینیک هست انوی بلخ مرکز تیمی بلخ هست من اومدم علاکه جزد بیجان و شیست زندگی های اونم با بغل کردیم بودیم در همی زندگی من بخط سوال میتیم دویم بخط سوال میتونیم ای خدا برای چی با من شانس نمیدید که به وسته همی هنر خدمت طبیبی خدمت همی برای عزیزوی خدمتون برای چی فقط وقتی خبر میوان که علاکه جون دادم وقتی که میرسم با بلوی سرشون علاکه مردگیم چی با ما بیمارداری در عزیزانی خدم کردن همین چیز رو دارم مجبور بکرد صد بار هزار بار اگر تقدیر همین است پس خدا دونتر است من باید به دیگران خدمت کنم صمیمانه از تحت دیل طبیب هر کسی شده نمید طبیب طبیب حقیقی آده می شود که درد داشته باشد طبیب آده می تواند شده که درد حس کند یکی برای بسیار بسیار که من دوست می دارم نگه که

از این صحبتی که با مؤسس و مشاوری کلانی مرکز طبی نسل دکتر شمسیدین قربانوف داشتم برای خود نکته های تازه کشف نمودم و هم از صمیمیت این مرد نجیب حسی احترام و شکر از بودن چنین انسانی که برای پیشرفت وطنم تاجیکستانم سهم دارد در وجودم بالا گرفت. تاجیکستانم با چنین شخصیت ها بیشتر از پیشتر رشد خواهد کرد. مؤلف و محرر گلرخسار رحیم. تا برنامه های دیگر خداحافظ.